Безперестанно кличемо, помилуй нас, владичице, і піднеси з прірви гріхів, подай руку лежачих, скріпи немічних, очисти гидких, спаси нас, бо пропадаємо, щоб усі грішники, побачивши Твоє милосердя на нас негідних, поспішили під Твій покров і прославили себе.

Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої днесь світлий праздник Успення звершує святих славних і всехвальних апостолів, блаженних новомучеників українських і всіх святих, помилуй і спаси нас.

0: Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, славна, Воскресіння Христове. Не бійтеся, ви шукаєте Ісуса Назарянина, розіп'ятого. Він воскрес, Його немає тут. Ось місце, де Його були поклали.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, славна, Вознесіння Христове. Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, славна, зіслання Святого Духа. Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух дав їм говорити.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, славна, Успіння Пресвятої Діви Марії. І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, на її голові вінець з 12 зір.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, славна. Вінчання Марії на царицю неба і землі. Ти, слава Єрусалима, ти прекрасна гордість нашого народу. Бог задоволений твоїми ділами. Будь благословенна ти всемогутнім Богом на віки віків.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
1: Святий Йоанне Хреста, коли в розпалі літо, деркач деркоче, в полі відгомін дальній, овечка з дзвінком мекає, шелестить перепілка. Назви мене Яном Сонечка і кинь мені мальву. Ян Твардовський, 1986 рік.
0: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 10 вересня. Життя і страждання святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Святі дівиці Минодора, Митродора і Німфодора – рідні сестри-християнки з Віфінії Мала Азія, які вирішили зберігати дівиче життя і не стикатися зі світом. Вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в пості і молитві. Перебували вони на одному високому і порожньому горбі, що був поблизу теплих вод у Питіях. Там поселилися, живучи в пості і в безперервних молитвах, знайшовши тихе пристанище і добрий спокій для своєї дівочої чистоти, що була видима тільки ангелам. Від самого місця, де вони перебували, з'являлося добродійне їхнє життя, бо чим є пустеля, як не відкинення всього й усамітнення. І так, як Ізраїль, що позбувшись єгипетського рабства, проходив пустелю, так ці святі діви вийшли зі світу, пустельне обцілувавши життя. І як Мойсей, зійшовши на гору, уздрів Бога, так і вони, на високому горбі бувши, тілесні очі до Бога возводили, розумними позирали на нього ясно, як і через удар об камінь виходили води, так і в них від смиренного биття в груди потік сліз із очей виходив. Плакали святі діви в молитвах, тому що любили Господа свого, бажаючи насититися видом Його, зі слізьми часу того очікуючи, коли прийдуть і побачать улюбленого нареченого небесного. Кожна із них із Давидом разом промовляла: «Коли я прийду та явлюсь перед Божим лицем, сльози мої стали для мене поживою в день і вночі», ніби кажучи: «Про це день і ніч плачемо, що не швидко приходить той час, коли б ми мали прийти і стати перед лицем солодкого піклувальника нашого Ісуса Христа. Його виглядом так бажаємо насичуватися, як це бажає олень від водних джерел». Коли святі діви таким особливим життям відсторонювалися від людей, то від Бога явлені були. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, бо зцілення недужим, що чудесно від них ставалось, ніби голосні труби по всьому краю про них свістило. За їх молитвами зцілювалося багато хворих, тож слава про святе життя дівиць скоро поширилася. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх відректися від Христа, обіцяючи великі почесті і нагороди. Однак святі сестри твердо сповідали перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не дорожать тимчасовими земними благами і готові померти за свого небесного нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них, святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і нарешті вигукнула: «Господи Ісусе Христе, утіхо мого серця, надія моя, прийми з миром душу мою». І з цими словами віддала дух свій Богові. Через 4 дні привели на суд молодших сестер – Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру, Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це злякає юну дівчину. Роблячи вигляд, що він змилосердився над її молодістю і красою, він став ласкаво переконувати її поклонитись поганським богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була замучена до смерті ударами залізних прутів. Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з почестю близько так званих теплих вод у Піфіях, Піфінія.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «У ваших намірах». Як обично, кожного дня є о 10.30 до 11.00. Бувають різні гості. Сьогодні маємо відеотрансляцію з новим гостем, який, здається, сказав перед ефіром, що два рази був на Радіо Марія, йому то дуже подобається. А передусім, йому дуже подобається Україна. Тому, власне, приїжджає спеціально з Польщі. Це для навчання, для формування нового покоління. Тому, власне, і тим більше ми радіємо з цього, що є такі люди, які з усього світу прагнуть приїжджати в Україну, щоб жити серед тривог, серед бомбардировки, просто бути з тими, хто потребує цієї спеціальної присутності. Отож, сьогодні вітаю в ефірі Радіо Марія пана Яцка Лесков, це ректор American University в Києві. З вами в студії є також сестра Люцина. Пані Яцку.
5: Добрий ранок, сестра Люцина.
4: Доброго ранку. Хотів вам сказати, що пан Яцек, який є ректор університету у Києві, який знаходиться на Поштова Пошта. Про це трошки поговоримо, про цей університет і взагалі, хто може там поступати, записатися, формуватися, що це таке, власне,

0: Пані Яцьку, як ви довго вже говорите англійською?
1: Я по ангельську мовлю вже 45 років. Маю вам 67 років і ангельський маю в школі підставовій.
0: Отож, ви чули, 67 років має ректор Американського університету у Києві і 45 років вже говорить англійською.
1: Ну і мешкаю 20 років в Америці.
0: А, і 20 років вже в Америці. А чого ви там жили?
1: Я був професором університету в Каліфорнії, в кампусах в Санта-Барбара, в Дейвіс, Ріверсайд, також в Каліфорнії працював.
0: Пан Яцек працював в Каліфорнії, ми так спілкувалися перед ефіром, що просто ситуація в Польщі була така, що багато людей також виїжджало в різні країни світу на заробіток, і тому в цьому числі також і пан Яцек опинився в Каліфорнії.
1: Так.
0: А зараз, власне, яким чином ви тут потрапили у Києві?
1: Я до Києва часто приїжджаю, вже понад 20 років. Я був гостинним професором на Київ-Могила Business School на Могилянці. Приїжджаю теж до Дніпра, мали там нашу партнерську учельню. Ну, а від 3 років працюю на American University в Києві, а від 2 років jestem ректором tego
0: uniwersytetu. Ja раніше приїжджав, був також викладачем на Могилянці, і від 3 років він є ректором Американського університету, власне, на Поштовій площі. Розкажіть, будь ласка, нам трошки про цей університет. Я там була один раз, думаю, що не останній. Мені дуже сподобалося те саме місце, що просто на воді, якби, на Дніпрі.
1: To miejsce jest piękne, ale jeszcze piękniejsze jest to, że bardzo studenci do nas się garną. Mieliśmy najlepszy nabór studentów od ostatnich 4 lat, bo istniejemy już 4 lata. I w sumie teraz prawie liczba studentów osiągnęła 1000 studentów, ponad 900.
0: To miejsce jest prekrasne, gdzie znajduje się uniwersytet, ale kraszcze jest to, że w tym roku na 40% więcej studentów mamy jak własne tego roku. Pan Jacek сказав, około 1000 студентів, тобто більше 900 тисяч студентів. Хто може до вас потрапити?
1: Ми ставимо досить високі вимагання, якщо хоче о тест НМТ. Także studenci muszą mieć dobre oceny po szkole średniej, no i muszą dobrze znać angielski. Jeśli z angielskim kłopoty, to możemy im zapewnić przygotowawcze kursy.
0: Kto może potrafić, u nich jest wysokie umowy, żeby potrafić na tej uniwersytet znania angielskiej mowy, ale chociaż w czemu one dopomagają, one powinny mieć harne zakończone nauczania, wysoki riven i prosto buty dobrym studentem.
1: Tak, także bardzo jesteśmy zadowoleni z tego, że dobrze studenci się do nas garną. Jeśli chodzi o wyniki NMT, to nasz na Wydziale Zarządzania, to jest, mamy najlepszych studentów w Ukrainie. Jesteśmy numer 2, jeżeli chodzi o informatykę i też numer 1, jeżeli chodzi o psychologię. Także bardzo dobrze studenci teraz przychodzą.
0: Numer 1 informatyka, numer 2 psychologia i mają studenty zdać test przy MNT na początku właśnie, kiedy jest prijom studentów i my radzimy z tego, że mamy harnych studentów na wysokomu rywni. A wiek studentów?
1: Tak, jeszcze dlaczego dobrze studenci do nas przychodzą, może
0: Czemu przychodzą do nas dobre studenty?
1: Bo po prostu oferujemy bardzo wysoki poziom edukacji i dajemy możliwość podwójnego dyplomu ukraińskiego i amerykańskiego. Naszym partnerem w Ameryce jest jedna z najlepszych uczelni w Ameryce, Arizona State University.
0: Тому що, власне, ми маємо високий рівень також навчання і високий рівень допомоги студентам. Я не знаю, чи все, я пам'ятаю, що пан Яцек сказав, але, власне...
1: Двойний диплом.
0: А, подвійний диплом. Так. Український і американський. Так. Що можуть, власне, і ще там останні щось було?
1: Нашим партнером в Америці є Arizona State University, один з найкращих університетів в Америці.
0: Отож, партнером... Тобто співпрацюють з американським університетом, який, власне, дає багато можливостей. І ще перед цим питанням, відповіді на це питання, ми ж пішли вже до Америки. Я знаю, що ми говорили перед ефіром про те, що студенти все ж таки мають багато можливостей літом.
1: Так, ми даємо студентам можливість інтерншіп, стажировки, так, для студентів. І в найкращих фірмах No, jestem bardzo dumny z tego, że

0: Nasi studenci wygrywają konkursy międzynarodowe w dużych firmach. Mogą bardzo dobre pieniążki zarobić, bo mają zazwyczaj opłacony przelot, kwaterę i no, do 20 tysięcy dolarów przez 2 miesiące praktyki.
1: Otóż one mają litą stażerowkę w Ameryce, gdzie im opłacuje za prelit, także za mieszkania i przeciągiem 2 miesięcy mogą zarobić 20 tysięcy dolarów. I one także własne je zatrudnieni przez prywatne firmy, jakie znajdują w Ameryce. І таким чином студенти, якби вертаючись на навчання на другий рік, на наступний рік, мають можливості великі.
0: Так, то є світло, і мисля, що то власне притягує студентів до нас, до практики.
1: Також хочу запитати, оскільки студенти вже виїхали на стажіровку. Ага, вони вже мають там білет оплачений, помешкання. Є такі, які хочуть там лишатися?
0: No na pewno, jest bardzo dużo, jest zazwyczaj znacznie więcej studentów zainteresowanych niż praktyk. W tym roku myślę, że około 100 studentów, bo łącznie mając na uczelni około 1000, to po drugim roku są praktyki i właśnie no, prawie że połowa studentów uzyskała te praktyki międzynarodowe w Ameryce albo w Anglii.
1: Тобто стажировка є в Америці або в Англії, 100 студентів можуть користатися з тих стажировок, але моє питання було, чи як вони виїжджають, університет оплачує їм переліт і помешкання, чи є такі, які не вертаються в Україну?
0: No, warunkiem tego, żeby uzyskać u nas dyplom, jest to, że wrócą oczywiście. My nie chcemy być instytucją emigracyjną. Chcemy, żeby studenci zdobyli jak najwyższe kwalifikacje zawodowe za granicą, żeby wrócili na Ukrainę i tu pracowali. I mają tu możliwości zawodowe.
1: Super, dużo prekrasno. Dziękuję wam, panie Jacku. Je umową, że studenty, jakie wyjeżdżają, one, umowa jest, żeby one wracają w Ukrainę. Tu zakończą nauczania, otrzymują dyplom i tu prosto mają możliwości także dopomagać swojej державі, swoimi znaniami, jakie otrzymali dnia właśnie w tym uniwersytecie.
0: Jeszcze nie było ani jednego przypadku, żeby student po praktyce został, żeby nie wrócił.
1: Nie było żadnego wypadku takiego, żeby student jadąc na praktyku zaleszył się w Ameryce. Wsi wracają. A kto może do was potrafić? Jaki wiek studentów?
0: Najbardziej popularne są kierunki bachelor level, czyli licencjackie. I to są studenci młodzi, zazwyczaj 17-18-letni. Mamy też kierunki magisterskie, a na kierunkach magisterskich to raczej są już ludzie pracujący, a więc mający około 30 lat z pewnym już stażem zawodowym.
1: Поступають студенти на ліцензіат, які мають 17-18 років, натомість на магістеріум вже трошки старші, які працюють около 30 років студентів. Але ви сказали, що кожен, хто, окрім того, що є рівень знання, які студенти повинні мати, кожен, хто приходить, маючи, наприклад, 17, 22, 30 років, кожен є записаний і може навчатися в вашому університеті?
0: No tak, jeżeli ma wysokie oceny, jeżeli dobrze mówi po angielsku, i tu muszę szczerze powiedzieć, że nasza uczelnia jest prywatna, więc musi zapłacić czesne za edukację. Nie ma żadnych innych warunków.
1: Otóż rівень знання, і наш університет є приватний, і треба також заплатити за навчання скільки?
0: Podstawowa opłata na studiach licencjackich zależy od kierunku, no i ona się waha pomiędzy 5 a 8 tysięcy dolarów rocznie, ale są duże zniżki dla osób, której w rodzinie jest ktoś, kto walczy na froncie. I są też stypendia dla bardzo dobrych studentów, którzy mają dobre wyniki w nauce.
1: 5-8 тисяч доларів за рік також є знижки для тих, які не можуть заплатити, чи також ми розмовляли про те, що є сироти, да?
0: Так, так, маємо спеціальні стипендії для сирот, хтось з родини умер на фронті, згинув, I oni mają prawie 95% zniżki. Prawie nic nie płacą.
1: To prawie niczego nie płacą groszej, mają 95% zniżki, to płacą tylko 5% troszkę groszej, żeby jakiś wniosek w tym uniwersytecie. Studenty, to chłopcy czy dziewczata?
0: To zależy, bo mamy kierunek zarządzanie, School of Management, gdzie większością raczej są dziewczęta, przede wszystkim na marketingu. Ale jest drugi kierunek, informatyka, School of Digital Technologies, gdzie większość to chłopcy. Także to zależy od specjalności.
1: Zależy od specjalizacji na marketing. Bliższe dziewczata idą i na informatyku, bliższe chłopcy. Przeważa ich to?
0: No, tak średnio. Chyba trochę więcej jest dziewcząt, bo na zarządzaniu jest więcej studentów, także więcej jest dziewcząt niż chłopców.
1: Bliżej jest dziewczat jak chłopców, to muszę bliżej własne chłopcy na marketing, własne brać uczas w tej specjalizacji. Drogi Radzka, czy baczycie, jak harno rozmawiajca, szybko czas zakończuje, ale mamy jeszcze 15 chwil czasu, takoż ten czas, podczas jak кого можете ви телефонуючи запитувати пана Яцька Лесков, який сьогодні є з нами. Він приїжджає з Польщі, є ректором American University у Києві, який знаходиться на Поштовій площі. Можете також давати запитання йому. Код міста Києва 044 і телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Також маємо Viber. Будемо дивитися, хто тут буде телефонувати на Viber, також будемо вас приймати. Viber, номер телефона Viber, плюс 38-066-563-0724. Було б цікаво, якби хтось зі студентів або з викладачів власне почув цю програму і зателефонував, а може з Америки, тому що ми також маємо програми з Америкою, називається «Наша освіта по цьому світу». Два рази в місяць виходять ці програми, нічні програми з 12-ї ночі до 2-ї ночі. Тому як хтось в Америці або в Англії слухає, також може також єднатися з нами.
0: Tak, jest dużo studentów, którzy mieszkają poza Ukrainą, którzy online są naszymi studentami.
1: Właśnie. My także rozmawiali o tym, że w tym roku, bliżej tak w tym roku, tak, jest nauczania online. I one nie żyją tu w Kijowie, ale żyją w innych krajach i mają nauczania online. To takich studentów jest bardzo?
0: Może nie jest ich bardzo dużo, ale no, myślę, że tak między 10 a 15%. Poza tym no, w tym semestrze, ze względu na no, ciężką sytuację w Kijowie, ostrzały, przeszliśmy na razie w tych tygodniach na kompletnie online, żeby nie narażać studentów na niebezpieczeństwo w czasie zajęć.
1: Ми маємо небагато, але дозволяється те, щоб, власне, дивлячись на обстановки, які зараз переживаємо у місті Києві, щоб мали таку можливість навчатися онлайн. Здається, ми хочемо ще почути, у вас є такі, не знаю, чи як назвати, філія в Дніпро, в кампусі також маєте.
0: Tak, my mamy dwa miejsca, gdzie prowadzimy naszą działalność. W Kijowie, tak jak siostra wspomniała, na Pocztowej Płoszczy i w Dnipro, gdzie staliśmy zaproszeni przez środowisko biznesowe. Tu szczególnie firma ATB nas bardzo wsparła, żeby też prowadzić zajęcia z zarządzania z informatyki. Także od 2 lat też funkcjonujemy w Dnipro. Na przykład w tym semestrze będę miał zajęcia z studentami w Dnipro, a nie w Kijowie. Za parę dni, pojutrze jadę już do Dnipro.
1: Mamy 2 miejsca. W Kijowie, właśnie uniwersytet, jaki zachodzi się na Pocztowej Płoszczy i w Dnipro w kampusie. Nas zaprosili biznesmeny z ATB, dlatego, żeby my tam także mali możliwość wести te nauczania dla studentów. American University. Тобто є радість, що в 2 місцях, і також за 2 дні, здається, я почула, що пан Яцек буде мандрувати до Дніпро, а не боїтеся?
0: Oczywiście się boję, każdy się boi, ale co zrobić? No, takie są realia, a praca na uniwersytecie to jest formowanie ducha, także nie może strach nam przeszkadzać w naszej misji edukacyjnej.
1: Tak, ja dійсно боюся, ale strach nie może nam zaważati właśnie w prowadzeniu misji, jakiej ja chcę wести. Tym більше, що właśnie, jak my na początku poczuli, pan Jacek ma 67 років i wy nie втомлені?
0: Nie zrozumiałem.
1: Nie zmęczony.
0: No może czasem, no oczywiście nie mam już 18 lat, ale bardzo lubię uprawiać sporty. Jestem tutaj w Kijowie, to zawsze chodzę na basen, biegam. Kijów to przepiękne miasto. W Dnipro też jest nabrzeżna, na której lubię biegać, także jakoś się jeszcze trzymam.
1: Tak, ja dużo lubię zajmować się sportem. Ja biegam, ja chodzę, wielkie, dodam od siebie, wielkie odstanie, mandruję. Także i w Polsce litom właśnie pan Jacek mandrował do Częstochowy pieszkom.
0: 120 kilometrów w 4 dni.
1: 120 kilometrów w 4 dnia
0: pieszo,
1: Тобто також і тут ходить, так що цей спорт допомагає йому. Перед усім я хочу ще запитатися про місію, ви сказали, так? Я відчуваю, що вам залежить на тому, щоб студенти в Україні мали таку добру формацію, правда?
0: Так, власне, формація є речем підставовим, бо тут ході о вартості. Leitmotivem, głównym hasłem naszej uczelni jest Education that brings freedom, czyli edukacja, która daje wolność. Wolność to znaczy wolność wypowiedzi, nauczanie myślenia krytycznego i szacunek dla wartości. I to są właśnie dlatego funkcjonujemy, żeby się przeciwstawić cywilizacji, która zagraża nam teraz, która zrzuca bomby na Kijów, która absolutnie odmawia prawa ludziom wolności wypowiedzi, cenzuruje. No i całe moje życie było właśnie poświęcone. W młodości też walczyłem z cywilizacją komunizmu.
1: Zaraz po co będziemy mówić. Dewizą naszego uniwersytetu jest edukacja daje wolność. Tomu my chcemy formować młodych ludzi, żeby sprzeciwiać się temu systemowi, jaki panuje, jaki chce nakładać na siłę. Te, co my doświadczymy, czy doświadczymy zaraz w Ukrainie, w Kijewie, osobliwym czynom. Ja także doświadczył w swoim życiu takiego nasilia. Ja czuła, że wy dwa razy byłem w tiurmie, da?
0: Więcej niż dwa razy. Kilka razy byłem działaczem opozycji antykomunistycznej w Polsce, dysydentem w latach 80. No i dlatego wyemigrowałem też do Ameryki, jak byłem młody. Ale wiem, co to jest państwo totalitarne, które nie uznaje praw człowieka, które gnębi wolność słowa. Naszym oparciem wtedy i teraz był Kościół katolicki, dlatego jestem też silnie związany z wiarą katolicką.
1: Dziękuję. Ja pierwszy raz był w tiurmie w więznicy i tomu właśnie jest te, ja pojechał do Ameryki, tomu, żeby właśnie sprzeciwiać się wartościom, co mu, wolności słowa i dla mnie wielką pomocą jest cerkwa katolicka, jaką ja właśnie biorę aktywną участь в цій церкві. Я була сильно здивована, пані Яцько, що ви сказали, що ви також є волонтером. Ви викладач і ректор університету, але ви також допомагаєте як волонтер в Польщі, маю на увазі.
0: Tak, tak. Jak tylko mam czas, no bo praca zawodowa jednak dużo czasu zabiera, no to przynajmniej dwa razy w miesiącu, jeśli się uda, to raz w tygodniu, chodzę pomagać w hospicjum osób, które są terminalnie chore na raka. Ponieważ sam przeszedłem raka trzykrotnie w życiu i przeżyłem, jak i mam dług do oddania.
1: Три рази в житті я пережив хворобу рака, тому я маю такий борг до тих, які хворіють раком, і тому, як мені виходить два рази в місяці, ходжу до хоспіціум, не знаю, по-українському хоспіціум, це таке лікарня для онкохворих, де я допомагаю тим, які там, власне, потребують лікування. Тобто я віддаю свій час, таланти і собою служу для того, щоб бути з тими, хто є хворим.
0: Dokładnie tak. Tam po prostu pomagam jako sanitariusz, rozmawiam z chorymi, czasem im zagram na fortepianie, bo tam mam piękny fortepian, także jest bardzo przyjemnie.
1: Aha, pan Jacek jeszcze graje na fortepiano. Ja była taka zdziwiona, kiedy przyszła do uniwersytetu na Pocztowej Płoszczy, baczyła fortepian. A co to robi fortepian w uniwersytecie? Więc każe, że ja sam graję na samym fortepiano i dużo radziłem sobie, że odbaczy to taka muzykalna, odkryta, duchowna ludyna, jaka pracuje ze studentami, студентами в Україні насправді дає вносить чи передає великі цінності для тих студентів, які навчаються. Я там була, прийшла вперше, коли вийшла в університет. Нічого не знала, куди йти, як достатися до цієї кімнати, де буде пан Яцек, але зразу були заінтересовані, зразу прийшла допомога, тому, власне, знаний є пан Яцек, власне, в цьому місці.
0: Так, jeżeli chodzi o talenty, to nasi studenci są bardzo utalentowani, także wielu studentów gra na pianinie, mamy zespół muzyczny. Jedna z moich studentek nawet wyśmienicie gra na perkusji, także razem graliśmy. Tak się zdarzyło. Mamy utalentowanych muzycznie studentów szukamy następnych talentów.
1: Serec studentów також є багато талантів. На перкусії одна дівчина грала, чи інша на фортепіанах. Тобто є ансамбль музичний, і разом вони грають. Оце цікаво, що просто не тільки навчання. Це якби, я пам'ятаю часи, коли навчався, то є завжди цікаво, коли окрім навчання щось інше відбувається, щось діється, і тому це і передається, і це залишається і в пам'яті. Тому, пані Яцько, вважаю того, такого, щоб це музика якось, власне, залишалася в серці і надалі, тому що на тле музики багато чого можна передати, я маю на увазі те, що ваше серце грає, життя ваше грає. Ви самі є таким подарунком для цих студентів в Україні. Я чула сьогодні також, як ви розповідали, що це наші студенти. Бачите, ви з Польщі, а ви кажете, наші студенти.
0: No bo tak jest, bo praca z studentami jest pracą międzynarodową. Jak pracowałem w Kalifornii, to moimi studentami byli Amerykanie. Jak pracowałem w Brazylii, to moimi studentami byli Brazylijczycy. Jak pracowałem we Francji, to moimi studentami byli Francuzi. Pracowałem w Polsce, moimi studentami byli... Także nauka jest międzynarodowa, chodzi o wartości, uniwersalne wartości szacunku dla wolności i dla edukacji.
1: Tak, idę sobie pro wartości uniwersalne, jak jest wilnist. І коли працюєш в університеті, це ж міжнародне навчання. Це коли працюю у Франції, це мої студенти, це в Польщі мої студенти, в Америці мої студенти. Тобто там, де я є, це мої студенти. А це ваші студенти з України. Чи це ваше, чи не ваше, але чи є таке бажання з України, з Києва, наприклад, я маю на увазі, що хтось забажає навчатися в Кракові?
0: Tak, dużo. No wśród, my staramy się, zarówno w Kijowie, jak i w Dnipro, jest naszą misją, żeby studentów właśnie tutaj trzymać na Ukrainie, żeby nie wyjeżdżali. Ale w moim rodzinnym Krakowie oczywiście na 180 tysięcy studentów w Krakowie jest 20 tysięcy studentów z Ukrainy. No ja też tam znam studentów ukraińskich i oni zazwyczaj są bardzo dobrze przygotowani, starają się, mają dobre oceny.
1: Так, ми стараємося, щоб і пропонуємо, щоб студенти, які навчаються в університеті в Києві, залишалися на землі українській, на Україні, але на 180 тисяч студентів в Кракові, здається, на Кулу, да? На УЙОТ. А на всіх університетах в Кракові є 20 тисяч студентів з України. Це студенти з України в Кракові, і вони не вертаються потім?
0: Mam nadzieję, że wielu wróci. Na przykład na Politechnice Krakowskiej, gdzie pracowałem zanim podjąłem pracę na American University w Kijowie, utworzono kierunek budownictwo lądowe, inżynieria w języku ukraińskim, żeby przygotować przyszłych inżynierów na Ukrainy, którzy będą odbudowywać kraj po wojnie.
1: Gdzie to było?
0: To na Politechnice Krakowskiej. Ja może jeszcze raz powtórzę, że jest kierunek inżynieria lądowa, budownictwo, prowadzony w języku ukraińskim, żeby przygotować specjalistów, którzy potem wrócą na Ukrainę, żeby pomóc w odbudowie Ukrainy.
1: Tak, w Krakowie w uniwersytecie jest taki fakultet budownictwo naziemne, jaki zajmuje się budownictwem
0: mosty, drogi.
1: Mosty, drog i tomu właśnie, co jest na fakultecie inżynierii. I one je formowani dla tego, żeby potem powrócić w Ukrainę i właśnie zajmować się tym, skażem, odbudową Ukrainy. України, так?
0: Tak. Ogólnie widzimy, jeden z naszych badaczy tutaj na American University w Kijowie zajmuje się problemem migracji Ukraińców i coraz więcej Ukraińców, którzy wpierw wyjechali, stara się wrócić na Ukrainę.
1: W Kijowie, w tym uniwersytecie zajmuje się także formacją studentów tym, żeby własne emigracje, żeby ci, jakie wyjechali, mali możliwość wrócić się, to pomóc im wrócić się nazad. Дорогі радіослухачі, дві хвилини часу, немає телефонних дзвінків, ми всі заслухані, тому цей час для пана Яцка. Що хотіли би ще нам сказати сьогодні під час цього ефіру?
0: Bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Chciałbym zareklamować mój uniwersytet. Mamy kierunki właśnie management, informatyka, psychologia. Prowadzimy też zajęcia w Dnipro. Jedną z najbardziej atrakcyjnych części edukacyjnych to są te praktyki zagraniczne. Dajemy studentom możliwość uzyskania podwójnego dyplomu. Wszystkie zajęcia są po angielsku.
1: Także, może z tak, przykładu. Tak, chcę podkreślić, że nasz uniwersytet, American University w Kijowie, ma możliwość pomóc dać formację studentom na marketingu, informatyki i psychologii. Jest możliwość studentom zdobyć dwa własne fakultety,
0: dwa dyplomy.
1: Ukraiński i amerykański. Також є з користю бути цим студентом в цьому університеті, тому що є можливість практики, літньої практики, так зване стажировки, і під час якої можна отримати велику допомогу фінансову під час праці там, власне, будучи на цій стажировці.
0: Так.
1: Ну що ж, дорогі радіослухачі, пане Яцку, бажаю дійсно такої форми далі, щоб і оптимізму, тому що коли перший раз зустрілася з паном Яцьким в Житомирі під час промоції, то дійсно з посмішкою прийшов, і ми почали спілкуватися, і бачу, що посмішка не зникає з вуст, з обличчя пана Яцка. Всім студентам заздрю, що мають такого ректора, і всім також професорам, викладачам того, що є гарний колектив. Скільки вас є як викладачів?
0: Nie tak dużo, bo stałych pracowników mamy około 15, ale zatrudniamy też profesorów z całego świata, którzy mają zajęcia online, ponieważ językiem edukacji jest angielski.
1: Tak, pracowników w Uniwersytecie w Kijowie mamy tylko 15, ale my także zaangażowani jest niż wykładaczy z całego świata, to my, że my mamy zajęcia online z całego świata. 10 sekund, to czas prościaty się. Dziękuję wam, panie Jacku.
0: Dziękuję. Do pobaczenia.
1: Z wami był сьогодні specjalny gist, możecie його глянути на трошки боком сидит на Facebook Radio Maria. Можете подивитися, як викладає, власне, відданий викладач, ректор університету американського у місті Києві. І також сестра Луцина з вами була в студіо. Ми прощаємося, а ви залишайтеся і надалі з Радіо Марія.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Миколая Столентіно, священника. Його батьки, благочестиві християни, були бездітні, коли здійснили паломництво до святого Миколая з Барі, щоб отримати сина, і у 1245 році народився маленький Микола, названий на честь Апулійського святого. З ранніх років батьки дбали про те, щоб прищепити йому християнські почуття. Микола виріс добрим, слухняним, умертвленим. Святий Дух діяв у тій невинній душі. Аж кілька разів доводилося відволікати його від молитви і сповільнювати його умертвлення та щедрість до бідних. Він охоче відвідував і служив святу месу. Він слухав Слово Боже і вивчав святині. Коли Миколай почав вчитися, він швидко просувався в науці, Тому батьки дали йому канонік у церкві Сальваторе в Толентіно. Одного разу в церкві він почув святого Августина, який проповідував про суєтність світу і повторював цей уривок з Євангелія. Яка користь людині придбати весь світ, якщо вона потім занапастить свою душу? Та інше. Хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Микола негайно попросив прийняти його до синів святого Августина в цьому місті. Прийняв чернечий габіт і після року новіціяту посвятився Господу через святі монашеські обіти. Йому було 18 років. У монастирі він знову підтвердив рішення, яке поставив перед собою з дитинства – зректися самого себе. Тому він найменше поважав себе серед своїх братів і завжди шукав найскромніших посад. Щасливий був, коли міг виконувати волю інших і зрікатися своєї власної. Звідси починається нова ера для нашого святого. Коли він стояв біля вівтаря, обличчя його горіло любов'ю, а з очей текли рясні сльози. Таємне спілкування його душі з Богом у вівтарі та в сповідальні змусило його наперед скуштувати насолоди райського блаженства. Микола проповідував майже щодня в Толентіно, де провів останні роки життя. І його проповіді приносили чудові плоди. Ніхто не міг встояти перед силою і солодкістю його промов, як публічних, так і приватних. Любов, яку він мав до Бога, настільки запалювала його серце, що його часто бачили плачучим на кафедрі. Він був удостоєний небесних дарів і творив багато чудес. У 1305 році, 10 вересня, після важкої тривалої хвороби, він помер у віці 60 років, повний чеснот і заслуг. Молімося. Господи, що зволив покликати слугу свого Миколая до святості, дай, щоб і ми, слухаючись волі Твоєї, увійшли до слави раю. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
2: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
7: Соціальна реклама.
8: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: на Радіо Марія. У запустінні дуже корисно інтенсивно змінювати себе проти того ж спустошення. Наприклад, більше наполягаючи на молитві, медитації, досліджуючи себе багато і надаючи більше місця для покаяння придатним чином. Святий Ігнатій Лойола. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
2: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Наближаючись до православ'я» в ефірі Радіо Марія. Напевно, що багато наших радіослухачів вже скучили за нашим ефіром. Я пригадаю, що з вами в ефірі Максим Приступа і отець Петро Лопатинський, протоїрей Православної Церкви України. Слава Ісусу Христу, отче Петре.
3: Слава навіки Богу, Христос посеред нас.
2: Є і буде. Ми скучили за цим також привітанням. Ну що ж, ми мали на меті ще 2 місяці тому, от в нас така була велика перерва, літо – це якийсь такий час несподіваних речей. Була велика перерва, і я думаю, що ми все-таки цю програму зробимо ще в літньому часі, бо все ж таки мова йде про підсумки, а вже початок от чогось нового. Вересень місяць взагалі для східних християн є початок нового літургійного буття, нового життя. Ось, але так, як сталося, хай буде так, як воно є. Напевно, що в цьому також є якась думка. Ми будемо сьогодні підсумовувати великий цикл, друзі, православне політичне богослов'я. На цю тему ми говорили близько року. Я вже навіть втратив оцей лік, скільки ми говорили про цю тему. Насправді, дуже розлога тема. І на початках, я пам'ятаю, як ми тільки почали про це говорити, я й навіть не знав, що про це можна так говорити багато. Ну, і сьогодні ми будемо говорити, в якості цього підсумку, про погляди Арістотеля, папа Ніколау, особа, яка згадувалась неодноразово під час цього циклу православне політичне богослов'я. І будемо говорити про принципи, яких варто триматися і за них варто боротися. Отче Петре.
3: Так, я сподіваюся, що ми все-таки завершимо цей цикл сьогодні, бо дійсно будь-яка тема має мати початок, але й має мати своє завершення. І справді хочеться завершити тим, що актуальне. За що ми боремося? Чому ми хочемо вирватися із такого авторитарного, тоталітарного управління, із, скажімо так, такої пострадянської спадщини? Ми спробуємо трішки розібратися, тому що є... Зараз ми маємо справу із тим, що, по суті, борються між собою 2 типи управління, політичного управління. Ми свого часу згадували, що політика – це певне мистецтво управління суспільством, і це мистецтво може бути, скажімо так, як в чорних відтінках, так і в білих відтінках. І зараз, по суті, є 2 таких в світі табори – це демократії і, по суті, авторитарні режими, комуністичні режими і інші, перш за все, які мають такі принципи, які ми згадували свого часу, того, що тяжіння більше є в авторитаризму, це коли окреме приноситься в жертву загальному, а в демократичних суспільствах іноді є ризик, коли конкретна персона, індивід, вона ставить свої інтереси вище за інтереси суспільства. І, власне, демократія, вона шукає баланс. І оце поняття ліберальна демократія ми спробуємо розібрати. Але перед тим варто сказати про ще таке важливе поняття, як обожнення, тобто мета людського життя є обожнення. І папа Ніколау написав цю свою таку досить провокативну книгу. Я коли згадував про те, що коли я вперше побачив ту назву, я не міг в своїй голові ніяк скласти, до чого тут містика і політика. І він у своїх поглядах, от така новизна його, полягає в тому, що він спробував показати, що бути християнином, бути віруючою людиною, зрештою бути навіть аскетом, ченцем, це не просто втекти із цього світу і бути байдужим до цього світу. Це, можна сказати, навпаки, взяти найбільшу міру відповідальності за цей світ. Навіть чернець, він несе своєрідну політичну місію, тому що чернець, він якраз являє те, що будь-яка державна система, вона має рано чи пізно прагнути до реалізації божественного життя, яке, от і тут якраз ключовий момент, яке можливе тільки тоді, коли є буття як спілкування, коли відбувається реалізація життя людини через відносини із іншим. Навіть вводиться таке поняття «абсолютно інший», «абсолютно інший». І оцей принцип християнства, він досить цікаво є показаний, власне, у тому так званому європейському світі, європейських демократій. Тому яка спорідненість між обоженням і політикою? Дуже важливо розуміти, що матеріальний світ, він не є створений для того, щоб бути сам по собі, окремо від Бога. А його завдання якраз через людину зробити так, щоб матеріальність виявляла присутність Бога. Тобто обоження – це уподібнення або введення усього світу в божественне життя. Про це, до речі, досить гарно говорив Ровен Вільямс, який багато досліджував православне богослів'я, хоча він є англіканським єпископом, він казав так, що іноді в нас буває така помилка через те, що ми часом досить погано знаємо християнство, які його головні принципи. Наприклад, коли ми говоримо про Ісуса Христа, ми кажемо про те, що в Ісусі Христі було дві волі, така була єресь, монофілітство, коли казали, що одна воля в Ісусі Христі. Християнство, православ'я і римокатолицизм – це спільно є для наших конфесій. Що ми сказали, ні, в Ісусі Христі є божественна і людська воля. І ось оця людська воля, яка, власне, вказує на те, що все людство – воно, можна сказати, отримує запрошення від Бога Отця, Сина і Святого Духа вільно війти в божественне життя. Ось це питання. Нащо є світ? Одне із найважливіших питань. Світ є для того, щоб вільно увійти у божественне життя. Тобто, чому в цьому світі є така складність побудови його на всіх рівнях, складність з точки зору того, що досить часто все виглядає достатньо детермінованим. Тобто, коли минулі події визначають теперішні, в світі є ентропія, коли в світі збільшується весь час кількість хаосу з однієї сторони, а з іншої сторони є наявність людської свідомості, яка наче починає впорядковувати цей світ. Наче, як говорили інді містики, Бог дивиться на цей світ завжди людськими очима. Оцей наш принцип втілення Ісуса Христа. Втілення Ісуса Христа пов'язане із втіленням в усю людську природу. Тобто, іншими словами кажучи, коли ми дивимося на цей світ, то ці очі наші є також очима Христа. І ми або ті очі робимо тими, які дивляться з милосердям, з любов'ю на іншого, або ми робимо ці очі закривавленими, побитими, зраненими, так як Ісус Христос перебуває у розп'ятті. Тому оцей процес обожнення, він глибоко пов'язаний І з тим, як людина себе поводить, як вона реалізовує своє буття за принципом життя Святої Трійці. А от догмат про Святу Трійцю каже, що головною запорукою реальності істини життя вічності є стосунки, реляційна онтологія, такий термін у православному богослів'ї. Це коли ми опираємось не на статичність, окремішність існування, а на відносини. І навіть коли ми говоримо про аскетизм, то ми повинні розуміти, що в аскетиці також йде мова не просто про вдосконалення окремого індивіда, який налагоджує стосунки із Богом. Ні, оце налагодження стосунків із Богом обов'язково приводить до того, що з'являється небайдужість до іншого, до чужого, до брата. Це чудово було показано у житті святого Силана Афонського, подвижника 20-го століття, є його знаменитий принцип молитви. Молитва за весь світ. То він залишає увесь світ, щоб піклуватися про весь світ. І тут є дуже такий важливий момент, який стосується саме вісті християнської і присутності людей, які намагаються бути християнами вже в самому світі. І оця присутність вказує на що? Вказує на те, що християни часто в реальному житті не живуть за цими принципами. Це дуже важливо, коли в нас з'являється сміливість, як інституційна, так і богословська, так і персональна, окремої людини, християнина. Коли ми бачимо, що принципи надзвичайно важливі, але історія показує, що християни часто, не просто часто, а був період, коли виправдовували рабство, коли...
2: Це робили навіть деякі святителі. Якщо я не помиляюсь, то у Івана Золотоустого були раби, якими він...
3: Григорія Богослова є про це. Ну там просто, там трошки, скажімо так, уявлення про рабів за часів Григорія Богослова і рабовласництво, яке було, наприклад, після відкриття Америки, коли європейці туди поїхали і масово потім з Африки привозили рабів, то трошки різні речі. Там просто найжахливіше, певно, рабство було якраз в пізніші часи, саме на території Америки. Тобто, коли настільки була зневажена людська особа, що це напевно, навіть не до порівняння із часами Римської імперії.
2: В декалозі ж йдеться також, не пожадає ні осла, ні раба, тобто в один ряд ця категорія, тодішня категорія людей поставлена навіть в Святому Письмі.
3: Так, і це досить такі довгі. Просто саме ставлення до рабів, воно мінялося протягом історії людства, і, напевно, найбільш компрометуюче ставлення було все-таки в порівняно недавні часи, буквально скільки це, 2 століття тому, може навіть менше. Це коли дуже багато, зокрема, протестантських церков, одна частина протестантських церков, такі як баптисти, методисти, боролися за звільнення рабів, а, наприклад, на той час англіканська церква, яка мала подільне становище на американському континенті, то там деякі пуритани і інші, вони виправдовували рабство і взагалі вважалося, що це не до людина. І просто ми бачимо, що в історії ці принципи не так швидко розкривалися. І тобто, які здаються досить очевидними, не одразу вони були. І тому дуже важливо розуміти, що оце усвідомлення того, що церква – це євхаристійна спільнота, і оця євхаристійна спільнота є іконою Царства Божого, де минуле, теперішнє і майбутнє є поєднаними, де є, як іноді кажуть православні теологи, що євхаристійна спільнота є лабораторією безкорисливої любові. Лабораторією безкорисливої любові. Але ми бачимо, що ця лабораторія, вона є всю історію християнства, є спільноти, які, де реалізується цей принцип, але коли, як тільки на християнство переходить в інституційні форми, в площини, а ми це багато якраз наших попередніх бесід розглядали, то в таких ситуаціях дуже часто ці принципи можуть просто нівелюватися або не застосовуватися у реальному житті. Тому,
2: отче, даруйте. А от так, ми говорили за інституційну форму церкви, але я якось під уваги впустив, ми, напевно, не обговорювали от сам початок церкви, як він от, як зароджується ця ну, тяглість інституційна, і як би ви її характеризували ще от на етапі апостольської церкви, тобто ще коли є Христос, от він обирає цих найближчих своїх. Ось ми можемо говорити за цю вже структуру з 13 душ як інституція вже, але на такому рівні, в такому форматі.
3: До речі, наскільки я пам'ятаю, ми в першій передачі піднімали ці питання. Ну, я спробую так, Максим, відповісти. Дивіться, оцей принцип, який заклав Ісус Христос, євангельський, коли він каже, що хто хоче з вас бути головним, нехай служить всім іншим. Вмивання ніг, саме слово «служити», воно навіть по сьогоднішній день війшло в лексикон. У нас є хто?
2: Міністр.
3: Державний службовець.
2: Міністр, так.
3: Тобто, тому оці принципи, які в Євангелії закладені, їхнє розкриття, їхня реалізація триває по сьогоднішній день. Тобто Христос зробив головну революцію, революцію любові, що ти найбільше себе розкриваєш тоді, коли починаєш сприймати своє буття як служіння, життя як служіння іншому. Ти служиш мені, я служу тобі. І з'являється такий ще принцип: я служу усім, усі служать мені. І буває така проблема, що людина каже: всі служать мені. Це авторитаризм. Я служу усім, це, власне, там, комунізм чи інші, коли один принесений в жертву загальному. А Христос пропонує оцей принцип: я служу усім, усі служать мені. Я служу спільноті, спільнота служить мені. І для того, щоб це виявити в суспільстві, побудувати такі умови для цього, як бачимо, дуже багато століть пройшло. І тому ми так довго це все розбирали, бо ледь не в кожному столітті були якісь свої прориви, щось здавалося, щось ні. Але одним із таких досить потужних здобутків є сучасна демократія. І що вона собою являє?
2: Отже, але церква боїться демократії, мені здається. В церкві є ієрархія, але церква зазвичай боїться демократії, от в повному її розумінні
3: слова. До речі, Максиме, досить такі гарні дослідження щодо цього зробив з Кирилом Ворон. Він якраз весь час наголошує на тому, що в основах своїх церква була побудована як республіка, за ознаками республіки і такого принципу демократичного. Ну, дивіться, в церкві ж ці всі речі лишилися. Ієрархічність досить сильно проникла. Так, церква буде ще з цього виходити. На даний час деякі державні творення переганяють з точки зору структури, переганяють церковні інституції. Бо, справді, ієрархізм, він досить сильно проник. Але задум той, який навіть наших всіх статутах це позберігалося, що головна, наприклад, православні церкві, який орган є ключовим в управлінні церквою? Це помісний собор. Помісний собор, з точки зору статуту, не предстоятеля, а помісний собор. Кому підкоряється предстоятель? Предстоятель підкоряється помісному собору. А помісний собор – це якраз і є, коли є представники з усіх ієрархічних і церковних чинів. Вір'яни, єпископи, чинці, священники, деякони. Тому Все це в церкві є досі.
2: Тільки, хоча, але на мій погляд, це все в церкві, воно не то, щоб штучно, але не до кінця якось чесно виглядає. Пояснюю, чому. От за всі там, хай буде 30 років мого свідомого життя, що я там розумію там структури церкви, я жодного разу не чув, щоб якісь з помісних церков в українських реаліях, я кажу там, чи це тоді Київський патріархат, чи тепер ПЦУ, чи УПЦМП, не було прецеденту, щоб, наприклад, священний синод чи священний собор був у дисонансі з предстоятелем. Тобто, в моєму розумінні часто так трапляється, що синод є, окей, добре, це там така повинність, але все ж таки останнє слово за предстоятелем.
3: Дивіться, чим більше буде розвиватися суспільство, яке, власне, є таке поняття, як громадянське суспільство і взаємодії з церквою, тим більше, я не вважаю, що обов'язково має бути конфлікт. Якщо його немає, це непогано, це означає, що знаходять спільну мову. А останнє слово, це за там предстоятелем тої чи іншої церкви, це насправді... Скажімо так, чим більше буде змінюватися держава, тим більше буде механізмів для того, щоб кожен знаходив можливість висловити свою позицію, донести її, і відповідно для того, щоб забезпечити свободу кожного. Тому в церкві ці принципи є, вони якби назрівають і вони будуть відкриватися. Але в принципі все досить просто. Якщо церква знаходиться в якійсь пострадянській країні, значить вона часто переживає наслідки цього суспільства, в якому є. Чим більш демократична країна, тим більше шансів є на те, що буде і більше оздоровлення демократичне тої церкви, яка є на тій чи іншій території. Наприклад, що ми говоримо про Європу, про Сполучені Штати Америки, ми зараз бачимо, що всі ці країни також переживають кризи, тому що там є зараз така, є ризики навіть того, що вони можуть, якщо, я думаю, що демократію втратити вони не можуть, але вона може послабитись внаслідок тих чи інших політичних сил. Але я б хотів, щоб ми просто відчули, будь-яке політичне утворення, воно, по-перше, не є церквою, воно є такий принцип, який, до речі, це, здається, папа Ніколау її виводить, що для того, щоб не заплутатися в сприйнятті світу, в якому живеш, треба мати таких три ключових бачення того, хто що представляє. Церква є іконою Царства Божого. Тобто церква, як спільнота, перш за все, конкретне зібрання живих людей, які між собою разом моляться, разом спілкуються. Це також у церкві треба знову собі це нагадати, щоб церква не була зібранням окремих індивідів, де кожен прийшов задовольняти свої релігійні потреби. Ми бачимо, що в 20 столітті поки що багато в чому це робилося на рівні богословствування, на рівні практики, тільки починаються перші кроки, починають перші кроки робити до цього в православ'ї світовому, в Римо-католицькій церкві, мені здається, в деяких принципах є більш успішні намагання утворювати спільноти церковні, тому що після Другого Ватиканського собору багато уваги було цьому приділено. Але мені здається, також вистачає проблеми отакого індивідуалістичного сприйняття церкви. Тобто людині так комфортно, ти прийшов і задовольнив свої релігійні потреби. Але принцип такий, є Бог Трійця, Отець, Син, Святий Дух. Буття Боже – це спілкування, це взаємопроникнення, це любов, це, як іноді казали святі отці, це вічний танець, це перехорезис. І ми, люди, створені за образом Божим, маємо також цього вчитися. Реалізація твоєї унікальності є не тоді, коли ти відділився від інших, а коли ти себе знаходиш через інших, через брата, через сестру. Значить, церква – це ікона Царства Божого. Чим є держава? Держава – ікона церкви. Держава – ікона церкви. І якщо є на рівні церкви проблема з самосвідомістю, чи буде проблема у держави із самосвідомістю?
2: А ще раз, отче, повторіть, держава – це є ікона церкви.
3: Ага. Церква є ікона Царства Божого. Що таке ікона?

0: в один із принципів демократії – це створення простору для іначості. Демократія сама по собі, вона передбачає певне розуміння загального блага, яке включає такі принципи. Дивіться, хіба вони не важливі для нас, християн? Свобода – це один із ключових принципів християнства. Рівність перед законом, справедливість.
1: Отже, а даруйте, рівність. А рівність, на рівність не впливає ієрархія церковна?
0: Тут йде мова, я б сказав, як таке поняття, ще як рівність з точки зору гідність, що всі ми люди, немає більших, менших людей. Тобто людська гідність. Я зараз думаю, ми по ходу буде краще зрозуміло, про що йде мова. От, бо там є такі певні принципи, які... От, наприклад, дивіться, рівність яка? Людина може бути засуджена до ув'язнення. І, до речі, це досить гарно перевіряється. Якщо ти хочеш знати, на якому рівні розвитку знаходиться та чи інша держава, піди у в'язницю цієї держави. І тобі все буде зрозуміло. От задумайтеся, як виглядає в'язниця тоталітарної країни, як виглядає в'язниця розвиненої демократичної країни.
1: Даруйте, я ніколи не був і сподіваюся, дай Боже, не бути. Поясніть в трьох словах.
0: Дивіться, що буде видно? Буде видно, це дуже важливий принцип для християнства. Твоя людська гідність, вона не визначається вчинками, які ти робиш. Ти можеш бути грішником, ти можеш бути злочинцем, але ти є людина, яка має права і все одно зберігає свою цінність. Хіба це не дивовижно? От уявляєте, як це важливо? І це дійсно зробило християнство. Хто б там що не казав, ну всі розумні люди зазвичай визнаються, що християнство зробило цей переворот, що християнство розрізняє в людині оцей принцип «люби грішника і ненавидь гріх». І саме ув'язнення це показує. Людина може бути ув'язнена, але забезпечується її гідність. Вона має бути в певних людських умовах, над нею не мають просто так здійснювати насильство, тільки через те, що вона злочинець. Тобто це врегульовано. Оце це дуже важливі принципи, які просто неозброєним оком можна побачити саме в демократичних суспільствах. Наступне, що важливе, це подолання тоталітаризму. І воно відбувається, по суті, це дійсно європейська цивілізація, вона формується на принципах тринітарної моделі. От у тоталітарних системах, наприклад, в радянських чи імперських, конкретна людина приноситься в жертву заради великої мети, заради держави. Ти є засобом, а не метою. До речі, ми ж це дуже відчуваємо. Українці гостро це відчувають, тому незважаючи на те, що, на жаль, ми досить довго пробули в тоталітарній радянській імперській системі і маємо дуже багато негативних наслідків, але ми не завжди готові жити за цими принципами, наприклад, рівності усіх перед законом, справедливості. Ми ще не дуже доросли до цього, але от оце відчуття гідності, у нас навіть революція гідності була. Що це означає? Що людина цінна, держава існує для того, щоб створити простір для свободи людини, не для обмеження, а для свободи. І ось оцей троїчний принцип, де є отець, який утримує цей баланс стосунків, це єдине началя отця, і який є джерелом буття Сина Божого, Бога Слова, і який народжується від особи отця, і Бог Дух Святий сходить від особи Духа Святого. Тобто на першому, можна сказати, така умовна первинність. Первинною є особа, вторинною є природа. І оця цінність особи, вона, власне,

0: досить так глибоко є реалізована у принципах демократії. Демократія – це простір, де держава не має права поглинати чи знищувати унікальність окремої особи. Тому, власне, оскільки демократичні держави, вони є світськими, і вони не мислять такими категоріями, як впровадження якихось релігійних моральних приписів у суспільне життя. Що я маю на увазі? Яке завдання держави? Завдання держави – створити простір для реалізації свободи людини. Навіть якщо ця свобода може не співпадати із християнською моралью. Можна сказати так, завдання держави – створити простір для реалізації твоєї свободи. Наприклад, ти хочеш бути християнином, православним, щоб ти ним міг бути. Але держава не може тобі, наприклад, нав'язувати бути християнином чи бути православним. Вона не може тобі нав'язувати постити. Вона може може бути закон, що не можна вбивати, але не може бути закону, що ми маємо всі постити, наприклад. Як ми бачимо іноді в спробах утворити держави на основі шаріату, там мусульманських якихось законів. Ні, якраз демократичний світ – це можливість реалізації свободи, навіть якщо з точки зору християнства вона буде здаватися аморальною. Тому досить часто бити у автократичних країнах, в імперських, таких як Росія, так званий загниваючий Захід. Тобто те, що гомосексуалізм може бути узаконений, чи одностатеві шлюби. З точки зору демократії людина вільна визначати своє життя так, як вона це бачить. Має бути врегульовано це. І власне, є постійний пошук цього балансу. Яка межа? Яка межа дозволеного? Оцей принцип. Моя свобода закінчується там, де починається свобода іншого. Ось що дуже важливо. І пошук цього балансу, він, власне, призводить до того, що, звичайно, що в демократіях також буває досить багато проблем. Яких проблем? Це те, що там відбувається таке, хитається маятник. Це те, про що зараз багато хто говорить. Так звані праві і ліві. Оцих два підходи. Правий підхід – це коли кажуть так, давайте будемо будувати державу більш за такими традиційними уявленнями про устрій, наприклад, в тому числі за принципами християнської моралі. А лівий підхід – це коли йде мова про те, що давайте ми все-таки зосередимося на свободі, не будемо боятися ламати якісь традиції, які були до того. Головна наша мета – це абсолютна свобода людини. Її треба максимально забезпечити. І в принципі, оце коливання, воно відбувається. Загалом виглядає все так. Спочатку набридає суспільство, наприклад, такий консервативний підхід, більш правий, обираються партії більш ліві. Потім, через деякий час, знову повертається до більш такого правого, до більш правих поглядів. Але зараз ще з'явилося таке поняття, як ультраправі або ультраліві. Ультраправі – це коли вже виникають такі… що один, що інший напрямок, зазвичай, він призводить до нездорових наслідків. Як кажуть в народі, що забагато – це нездорово. Тобто втрачається баланс. Наприклад, ультраправі можуть мати дуже такі націоналістичні налаштування, що ми, значить, є… Одна нація, ні в якому разі нам не треба якихось емігрантів, чорношкірих людей, тобто вже може бути якась навіть і расова дискримінація. Це ультраправий такий підхід. Все там, наприклад, можна сказати, Україна для українців. там Америка для американців, хоча вона утворена вся із іммігрантів. І це досить іноді навіть виглядає кумедно, коли людина сама, я сам спілкувався з такими людьми, людина сама є емігрантом, але каже, треба закрити ці кордони, щоб ці емігранти не їхали.
1: О, таких ще й дуже багато є.
0: Та, це просто так виглядає. А, наприклад, ліві кажуть, ні, давайте ми вже така там свобода всі, для всіх знайдеться місце. І от оце коливання відбувається. Але воно не забирає того, що принципи ці все-таки зберігаються. Ну і оце слово візьмемо ще ліберальне. Що це таке? Є демократія. Ми трошки показали головні принципи демократії – це свобода, рівність, справедливість, інклюзивність і різноманітність. Вона дуже є важливою. І це те, що дуже важливим є, що конкретна людина, вона є не засобом, а метою. Не засобом, а метою. Тобто оце відчуття, зокрема, це багато хто з наших українці, які поїхали в Європу, відчули відчуття того, що ти цінний. Ти можеш бути бідним, ти можеш бути емігрантом, але є закони, є все так врегульовано, все так зроблено, щоб зберігати твою гідність. Наскільки це можливо, так? Там далеко все не ідеально, але це просто не до порівняння тоталітарними режимами чи автократичними, які, від яких ми хочемо вирватися. От там досить, це серед усього, що є на даний момент, як казав хтось з мислителів, демократія є поганою, але це найкраще, що є на даний час. Ось, це можна сказати. Ліберальна, отже, що це означає? Оце поняття ліберальна демократія, вона далеко не всіма православними теологами сприймається. Наприклад, один із моїх улюблених теологів, Христос Янарас, він просто писав величезну кількість праць, де дуже критикував лібералізм. Чого? Тому що він вважав так, що коли ми дуже багато уваги приділяємо свобода окремої людини, то виникає, це, до речі, про це гарно писав папа Бенедикт XVI, в нього є така книжечка якось «Часи перемін», «Людство в часи перемін», якось так вона називається, і він гарно розрізняв, що є два підходи до свободи. Є свобода від, а є свобода для. І ось християнство каже, що дуже важлива свобода для, не просто від. А от лібералізм такий, особливо якщо такий є ультраліберальний підхід, то це, ну, саме головне від усього. Вже свобода навіть від будь-якого обов'язку. Свобода від будь-яких моральних приписів. Тобто Христос Янарас постійно наголошував на тому, що цей лібералізм, він породжує ліберале, це буквально прикладається як свобода. Це дійсно дуже важливо. Дуже важливо бути вільним, але іноді можна так захопитися свободою, що, тобто, з точки зору християнської, отець вільно любить сина, син вільно любить отця, син і отець вільно люблять Святого Духа. То це свобода для, а не від. Отець не вільний від сина, він вільний для сина. І якщо так секулярно тільки підходити до свободи, ну тому, власне, і всі оці напрямки того, що люблять часто обговорювати про, наприклад, той же самий гомосексуалізм, тоді гендерна рівність, зміна статі. Одним словом, всі оці страшилки, які, до яких іноді люблять зводити західну цивілізацію, європейську цивілізацію, що начебто дивіться, до чого дійшла та їхня демократія. І дійсно такі крайнощі, вони існують. Але дуже важливо розуміти, що все ж Європа би не була такою, якою вона є. А ми зазвичай бачимо, що перш за все комфорт, багатство. Якщо б там була тільки отака егоїстична, індивідуальна духовність, чи взагалі індивідуальне соціальне життя, як на мене, це також є певне перебільшення і міф, хоч я дуже насправді люблю, але зараз багато критикують Христоса Єнараса за ці його, він дуже весь час критикував Захід, західний індивідуалізм, Римо-католицьку церкву. Ну, в нього є дуже багато різних праць, інші праці мені дуже подобаються, але я тут погоджуюся, що мені здається, навіть на моєму невеличкому досвіді від відвідування європейських країн, ну, не відчувається. Хай це буде досить суб'єктивно, але я думаю, що в межах нашого радіоефіру можна це сказати. На мою думку, я не відчуваю настільки індивідуалістичного суспільства в Європі, як про це можна читати в книгах, які критикують. Зокрема, одним із найвражаючих для мене свого часу досвідів були відвідини як такого екуменічного монастиря Тезе, який є у Франції, куди, власне, і з'їжджається уся Європа, європейська молодь, величезна кількість, точніше, європейської молоді з різних конфесій. І там якраз дуже, дуже яскраво відчувається оцей досвід не так індивідуалістичного буття, як того, що в нас в православному богослов'ї називається персоналізм, персоналістичного. Що таке індивід? Індивідуал – це коли ти є відділений, така біологічна одиниця, яка прагне володіти, яка захищає свої права від інших. Свої права від інших постійно. А особа в християнському персоналізмі – це подія свободи і унікальності, яка реалізується виключно в контексті стосунків любові. Стосунків любові. І, наприклад, свого часу я дуже гостро це побачив в спільноті Тезе, коли та вся європейська молодь приїжджає, і ти бачиш оцю здатність до стосунків, до відносин, оце прагнення до цього. І я пам'ятаю, тоді в мене було одне відчуття, що нашій українській молоді треба якомога більше бувати у Європі. Тому я би сказав, стара добра Європа своїми проблемами, але, як кажуть кращі наші мислителі, в нас іншого шляху немає, як доєднатися до цієї спільноти, доєднатися до цих цінностей. Які ще цінності є ліберальної демократії? Значить, ліберальна демократія – це коли на першому місці є людська свобода. Так, це є ризик, ну, це, власне, і так Бог створив цей світ, що створення світу і створення людської особи передбачає ризик того, що свобода може бути неправильно реалізована. Але ця свобода має бути захищена, вона бережеться, вона тобі дається, і вона певним чином обмежується з любові до тебе. Наприклад, як в ліберальних демократіях обмежується твоя свобода з любові до тебе. Наприклад, ти президентом можеш стати тільки два рази. Ну, а чого? Якщо він гарний президент, то, може, хай він буде ціле життя президентом. Але спостереження... Ой, вибачте. Спостереження за людьми показало, що влада розбещує. Абсолютна влада абсолютно розбещує. Якщо ти любиш людину і хочеш, щоб вона не знищила себе, не треба, щоб вона занадто довго була при владі. Так само демократія побачила, що не можна, це дуже сумно, коли одна людина бере на себе керування усією країною, починає підбирати там на посадах, хто має бути, все, ну, одна людина не може повністю це осягнути. Має бути розподіл влади.
1: Питання, чому тоді в церкві деякі посади є довічні, раз це так критично небезпечно?
0: Уявляєте, що так не було завжди. Один з наших дослідників, я поки що ще не перевіряв цю інформацію, але це було сказано одним із наших викладачів, що був такий період, коли єпископська єпископське служіння було виборним на певний час. Уявляєте, спільнота вибирала, потім через деякий час вибирала когось іншого єпископа.
1: Ну, в нас в католицькій церкві 75 років, і, ну,
0: це... Я думаю, що чому це так є? Тому що ми багато тих передач і записали, бо церква інституційно була дуже довго в імперіях. І все, і перейняла на себе...
1: Цей монархічний цей стиль, ага, імперсько-монархічний. Ну, залишається, в нас в католицькій церкві тільки папа залишається довічно, вся решта, ну, якби, час частина духовенства ієрархічного, це от виповнилося 75 років, от єпископ все, він же емерит, хіба там ще рік, там апостольська столиця може продовжити. Натомість східна традиція, принаймні тут в Україні, те, що я знаю, то передбачає, ну, таке довічне служіння.
0: Так, і воно, до речі, має багато, багато проблем. Так, єпископи іноді від цього, тобто, як і будь-яка людина, яка отримає певну владу, вона вже так просто не хоче її віддавати. Але насправді вона від людина від цього іноді і страждає. Там це, в принципі, ну, навіть я знаю таких єпископів, які це розуміють, і вже є в певних умовах таких, що, ну, вони розуміють, що і вони постійно шукають в молитві, в аскетичній практиці, шукають, як не втратити оцю людяність, як не поглинутися цією владою. І все-таки історія церкви знає, що багато кому це вдавалося. Але це досить складно. Та? Тому держава, державна інституція в цьому відношенні, демократична, ліберальна на демократії, як устрій інституційний, вона переганяє інституційні церкви. І я вважаю, на мою думку, це моя приватна думка, переганяє як католицьку церкву, так і православну. Всі ці принципи, я думаю, що колись будуть застосовуватися і в церкві. Просто... в інституційному, я ще раз наголошую, з точки зору спільноти, громади, втілення християнства, є церква була, є і буде собою. А от інституційне християнство має дуже багато проблем в тому, як воно побудовано.
1: Мені здається, що тут ще є, так би мовити, проблема системи. От система може не приймати, якщо ми говоримо, наприклад, за категорію там ієрархії єпископського служіння. От коли ти хочеш випасти з цього ряду системи, хочеш, ну, вести інший сценарій служіння, назвемо це так, єпископського, то ти перестаєш бути частиною цього середовища, і тобі не дуже комфортно тут буде. Ну, так будемо чесні.
0: Дивіться, Максиме, тут просто треба розуміти, що це все потребує часу, і ми повинні якраз якби вчитися терпінню, і кожен, в якій церкві знаходиться, в міру своєї позиції, свого способу життя, реалізовувати ті принципи, які потім обов'язково проростуть. Просто ми самі бачимо, воно ж проросло. Все-таки з часом церква стала, були християни, які боролися проти скасування рабства, були християни, які розуміли, що треба міняти позицію ставлення там до ролі жінки у церкві. І зараз певний процес відбувається. Тому це, скажімо так, такий еволюційний процес, в такому розумінні, якби розвитку, наскільки це зерно християнства проростає. Але певні речі вже проростали. Я певний, що ще більше проростуть, хоча, на жаль, це все дуже, дуже багато забирає людських доль, життів, тому що війни відбуваються між країнами, які не хочуть, щоб так було. Так само ми бачимо, як відбуваються певні розколи, конфлікти між церквами. Розумієте, що це довгий і складний процес. Але наша радість полягає в тому, що Христос вже явив всі ці принципи, за якими треба вчитися жити нам усім.
1: Ви знаєте, от зараз в світі медіа, ну і взагалі такої швидкої новини, в людей дедалі частіше виникає питання, чому? Та, і це справедливо. І бо все-таки ми завжди пізнаємо церкву, пізнаємо Христа, оце така ціль християнина, про це ми також багато говорили. Але от це чому не завжди має відповідь тому що, так не завжди задовільняє парафія. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про цю ієрархічну складову, в одній структурі, наприклад, ми всіх називаємо єпископів-служителями, так в одній структурі ми дивимося, що для них стелять там коври з квіток, такі прям килими на декілька тисяч доларів, ось, а інший, наприклад, ієрарх, хіба от недавно я бачив відео Вселенський патріарх іде, йому там вручають декілька таких, ну, даруйте за таку, таке, ну, таких, ну, майже задрипаних квіточок хризантеми. Знаєте, і такий дисонанс. От чому цей такий, а чому цей
0: інакий? Максиме, це ж досить проста відповідь. Ми якраз так багато про це все говорили. Просто через те, що і ті, хто несуть ті величезні там букети квітів, чи якісь шикарні речі дарують, ті, хто їх приймають, ми всі поки що вириваємося із оцього деперсоналізованого світу, тоталітарного світу, радянського, імперського. Тобто це процес.
1: І ви бачите ознаки, що ми вириваємося, отже? Я не бачу ознак, що Україна з цього виходить. Ви бачите ознаки?
0: Виходить, Максиме. Побачите, ну як, вже ж є... По-перше, є Православна Церква України, це вже важливо. Є інші покоління священників, я сам це бачу. Навіть за ті роки, що я викладаю, в 2017 році я почав викладати, зараз 2026, це скільки? 10 років. За цей час я ж бачу, які студенти приходять, діти. Свобода щораз більше росте. І вона буде. Тому ці всі принципи будуть. Нам головне вирватися із кліщів оцього безумства деперсоналізації, щоб плекати людську свободу. Як казав чудово Євген Сверстюк, головне завдання держави – це породити особу. Породити особу. Бо особа – це є вицвіт нації. Ось як він чудово казав. Це є вицвіт нації. Тому йдемо, як не йдемо. Максиме, ну дивіться, 4 вересня 1985 року зупинилося серце Василя Стуса. Пройшов 41 рік. З'явилася купюра, так присвячена Василю Стусу. Хтось міг тоді подумати, що його будуть настільки шанувати в Україні, чи, як Василь Стус сказав, він їхав в ув'язнення і дивився через віконечко, що роблять люди в Києві. А люди нічого не роблять, він каже. Люди собі ходять, зайняті своїми справами, говорять російською мовою, всім байдуже на якусь там Україну. А він 10 років сидить в тюрмі. А тепер він каже, а тепер ми маємо ситуацію яку? Так, ми ще досі чуємо і ту російську мову, і багато є в нас проблем. Але в нас же, як, до речі, дуже гарно сказав Йосиф Зізель, наш український дисидент, він каже, коли я сидів в тюрмі, то українські людей, яким небайдужа була Україна, було чоловік 500 на всю країну. А зараз у нас мільйони таких людей. У нас ж відбувалися всі ці революції. Коли ми кажемо «революція гідності», саме слово, воно ж проросло, це слово. І воно є. Тому, ну як, ми не можемо падати у вічі. І так, це дуже болючий процес. Але є дослідження, які вказують на те, що зараз в Україні приблизно 30% є вже людей свідомих, що їм потрібна ця країна, які розуміють, що вони хочуть країну, де буде цінність людської особистості, людської свободи, гідності. 30%. Але для того, щоб ми вже були незнищені, треба відсотків 70-80. 30 вже є, ще 40 років тому не було. І так само це стосується всіх сфер, і освіти, і церковного, інституційного життя. Це все процес, який потрошки розвивається. Не треба падати вічей. Головне, я завжди кажу, в нас, можливо, є мало причин для оптимізму. Але в нас є дуже багато причин для християнської надії.
1: Я думаю, що це гарна фраза, якою можна було б завершити наш цей великий цикл православне політичне богослов'я. Отже, друзі, це була підсумкова програма, де ми говорили ще про православну політику. Сьогодні концентрували увагу на погляди Арістотеля Папа Ніколау про принципи, яких варто триматися і за них боротися. Ця програма незабаром, звісно, що ж буде на нашому офіційному сайті. Заходьте туди, слухайте. Це для тих, хто на середині нас почав слухати. Отже, вам дякую, спасибі за відважні думки, які ви озвучили сьогодні в ефірі. Далі співпрацюємо в цьому проєкті, наближаючись до православ'я на платформі Радіо Марія. Вів ефір Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
2: Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Любі діти, рада вас знову бачити на катехезі. І ті, хто нас чують, хочу сказати, що з вами на катехезі діти справи Воздвиження Святого Христа – це…
5: Влад,
6: Марія
7: і Дарні.
3: Та сестра Феліція.
8: Сестро, ми з вами тепер пізнаємо різні чесноти, які притаманні кожній людині.
3: Ну, давайте пригадаємо, які ми вже пізнали. Це ми що пізнали? Яку чесноту вже?
4: Оптимізм,
3: великодушність ми пізнали, так? А які ще знаємо?
8: Вічливість.
3: Вічливість ще знаємо. І думаю, що, власне, про вічливість ми сьогодні і поговоримо. А може, ви якось інакше це сформуєте? Я сьогодні запросила до нас в гості дві ляльки. Опишіть їх, щоб наші слухачі могли їх уявити. Одна з них як виглядає?
9: Має біляве волосся та сині очі. Погляд в неї добрий та щирий. Вона ж усміхнена, навколо неї розкидані перли. Має рожеву довгу сукню та на голові корону.
3: Так, і хочу вам сказати, що її звати Лаурета. А тепер прошу мені описати другу ляльку, нашу гостю.
10: Має чорне волосся та сіру сукню. Навколо неї сидять жаби та миші.
3: Але скажи, вона така красива чи ні?
10: Не дуже.
3: Ну, менш красива. Має очі які? Трішки прижмурені, так? А в них що поблискує в цих очах?
8: Злість.
3: Ще?
6: Хитрість.
8: Заздрість.
3: І ось, власне, наші так виглядають наші двоє гостей, так?
8: Сестра, чому вони такі різні? Що сталося з ними?
3: А що з ними сталося, я вам розповім зараз в одній історії. В одному будиночку на березі річки жила матуся з двома донечками. Лише одна дівчинка була її донькою, а друга доводилася їй далекою родичкою, що залишилася сиротою, яку неохоче прийняла вона до свого дому. Насправді, названа мама зовсім її не любила. І незважаючи на це, дівчинка мала прекрасне ім'я. Я вже сказала, як її звати?
8: Лаурета.
3: Лаурета. Тобто ви згадалися, що це є та дівчинка, яка мала гарну сукню, біляві очі. Біляве волосся, сині очі. Вона була вродливою і милою. А справжня донька, як ви вже здогадалися, це є друга. Вона була якою?
8: Некрасивою.
3: Так, а ще?
7: Заздрісною.
3: Та, а ще?
8: Злою.
3: Нечемною і невічливою, так? Мати любила і шкодувала свою маленьку грубіянку. Натомість усю важку роботу доручала кому?
4: Лауреті.
3: Звісно. На один із днів було заплановане велике прання. І як ви думаєте, хто це мав зробити?
8: Лаурета.
3: Звичайно, Лаурета. Так. Вона ж є працелюбна і слухняна. Дівчинка взяла кошик з білизною, мило та пішла до річки. Стала навколішки на порослому травою березі і почала прати. Вода була дуже холодною. І руки дівчинки стали червоними, аж закоцюбіли від холоду. І мило вислизнуло з неї
8: з рук.
3: І впало врешті у воду. Його підхопила течія і понесла десь далеко. Напевно, мати дуже розгнівається, якщо я не знайду мила, подумала бідолашна Лаурета. І швиденько підвелася на ноги, побігла здовж річки. Вона так намагалася витягнути мило з води, раптом послизнулася і впала.
10: Невже вона поламала собі руку чи ніжку бідолашна.
3: Ні, вона не поламала собі нічого. Вона почала котитися схилом горба, аж поки не зупинилася на м'якенькому лузі. І зовсім не поранилась. Мені пощастило, подумала. Адже це все могло закінчитися набагато гірше. Вона підвела голівку свою і побачила дуже гарний будинок. Мав він два бічних дахи, два округлі вікна, величезні. Він був схожий на, якби на котячу голову цей будиночок, цей маленький палац. І в ньому було повно котів, яких дівчинка ніколи не бачила. Вони були дуже гарно одягнені. Один з них був дворецьким у цьому домі, інший садівником, ще інший ще кимось. І вона собі подумала, піду на я до них і запитаюся, якою дорогою мені ж повернутися додому. Вона зовсім заблукала. Вона підійшла і сказала, добрий день, пане коте. Вона так лагідно це зробила. Чи ви не могли повернути мені моє мило і сказати, якою дорогою можна повернутися додому? Дівчинко, відповів кіт, тут усе належить котові Кочкоданові. Ось, познайомимося ми вже з новим персонажем. Кіт Кочкодан. Тож, якщо ти хочеш його забрати, в нього своє мило, ти мусиш до нього піти, попросити в нього дозволу, щоб його забрати. Лаурета постукала у двері будинку, добре витрила черевички, обхідничок, що лежав перед порогом, вічно привіталася з дворецьким, який її відчинив двері, і почала чекати, поки він не повідомить про кота Кочкодана, про її візит до нього. Побачивши, що багато котів працювали, прибираючи в будиночку за допомогою міти та ганчірок, котрі були більші за них, вирішила їм допомогти. Потім, оскільки власник дому ще не з'являвся, допомогла іншим котам, які застеляли ліжечка. Вона водночас співала пісеньку, яка дуже сподобалася котам.
10: Невже господар не прийме її?
3: Ні, власне, врешті Кочкодан прийняв її. То був гарний кіт із суровим поглядом. Дівчинка низько йому вклонилася, наче королеві. Ось твоє мило, принцесо, сказав він. Лаурета аж зашарілася, почувши, як кіт звернувся до неї. Уже хотіла заперечити йому. Але Кочкодан продовжив. Але чому вона так зашарілася? Чому захотіла заперечити?
5: Ну, тому що він назвав її
3: принцесою. Так її ніхто ніколи так не називав, навіть в жартах, так? А він говорив, оскільки ти була вже дуже добра до моїх котів, можеш забрати собі, вибрати собі у шафі ці великі сукні, яку тільки забажаєш. Лаурета заглянула у шафу, побачила там чудові королівські сукні, але не подумала, що їй, бідній дівчинці, потрібно щось таке практичне, таке чудове, таке вишуковане, з таким дорогоцінним камінням. І хотіла собі взяти маленьке, простеньке, якесь гарне платічко, яким вона була б скромно виглядала. І так і вирішила взяти. Взяла вона собі скромну бавовняну сукню. «Прощавай», – сказав до неї кіт Кочкодан. «Нехай відтепер із кожним твоїм словом, яке промовиш, із твоїх уст посиплються перли і діаманти». І так вона повернулася додому. Кіт показав їй дорогу, один з них їх допровадив додому. І все це, коли вона прийшла, вона розповіла про мамі та сестрі. Коли вона говорила, з її уст сипалися потоком, що?
5: Діаманти і перли.
3: Так.
10: Напевно, її рідні були дуже щасливі.
5: І тепер її дуже цінували, адже вона приносила багатство.
3: Мені би теж так хотілося, і так думала, що теж так буде, але, на жаль, ні. Але ж ні. Старша сестра теж почала кричати, я теж хочу, я хочу таких подарунків. І вона була дуже заздрісна. Довго не думаючи, побігла вона до річки, кинулася в милу у воду, скотилася чим?
5: Схилом пагорба.
3: Так, додолу. Невдовзі вона теж опинилася перед ким?
5: Будинком кота Кочкодана.
3: Так, є. Побачивши цей дім і бажаючи якнайшвидше зустрітися з його господарем, вона собі копняками проклала дорогу між котами, штовхнула дворецького, вирвала мило з рук садівника, який його виловив з води. І не чекаючи нічого, вона почала йти до кого?
5: До кота Кочкодана.
3: Так є. Але поки вона його чекала, вона пирхала і сопіла, і не хотіла зовсім чекати, проявляла нетерпеливість. Потім рознілася на котів, які прибирали бо через них мусила дихати пилом. Зрештою, вони самі посприяли тому, щоб кіт Колочкодан якнайшвидше прийняв її, бо більше не могли терпіти її невічливої поведінки, і відвели її до Колочкодана. «Вітаю тебе, бідолашна дівчино!» – привітався з нею кіт. Почувши таке звернення, дівчинка аж сміхом пирхнула, але відразу взяла себе в руки. «І своє мило ти вже забрала», – каже їй Колочкодан. «Тож тепер можеш йти додому. А сукня?» Вона почала кричати до нього. «Моїй сестрі ти подарував сукню, а мені?» І тут Колочкодан запропонував їй подивитися куди.
5: Шафу.
3: «Де є сукні?» І сказав, що ти собі можеш теж вибрати, яку ти хочеш. Як ви думаєте, яку сукню вибрала ця дівчинка?
5: Найгарнішу.
3: Власне, складається таке враження, що вона вибрала б найгарнішу. І так сталося. Але ця сукня в неї теж була з несподіванкою. Тому що Колочкодан їй сказав, оскільки ти була найвічлива з моїми котами, ти ставилася негарно до моїх підлеглих, була недоброю з іншими людьми, то з твоїх вуст будуть сипатися не перли та коштовності, діаманти, а будуть вискакувати жабки
7: і миші.
3: І миші. Це було для неї дуже неприємним. Але вона взяла за своїми заслугами, вона і отримала. Минув час. Добра сестра вийшла заміж за принца, а погана продовжувала разом з кожним своїм словом випльовувати з рота жаб і мишей. Ніхто не хотів бути поруч із ним, з нею. Тож, щоб заробити собі на життя, вона змушена була працювати в цирку і показувати різні номери, щоб іншим було весело, інші веселилися. Чим відрізнялися дівчатка, на вашу думку?
10: Вони відрізнялися тим, що одна була добра, а друга була зла і заздрила меншій сестрі.
3: Так, як ми можемо, яку чесноту ми можемо назвати ту чесноту, якою володіла Лауретта? Що це за чеснота була?
7: Вічливість.
3: Вічливість, правильно. Чому з уст Лауретти за кожним її промовленим словом сипалися перли і діаманти?
7: Тому що вона була вічлива з котами Колочкодана.
3: А саме цієї причини інша сестра
10: була невічлива.
3: Не отримала цього, так?
10: І дуже застрала інші.
3: Так. А як ви думаєте, у вашому класі з дитячих уст з'являється чого більше – коштовного каміння чи мишей і жаб? Це символічно, я кажу. Звичайно, цього немає, не буде. Але ми можемо подискутувати.
10: З мого класу більшість у дітей сцепляться миші та жаби.
3: О, насправді, який жаб?
5: Ні, ну погано.
3: А вас?
5: Ну, мені здається, ну, і те, і те.
3: Наполовину, є. Так? Да. Є таке, щось існує, так?
5: Ну, у нас теж таке, наполовину.
3: Угу. Тобто, бачимо, що буває по-різному. А тепер подивимося на себе. З нас завжди висипаються діаманти і перли?
5: Ні.
3: Іноді жабки вискакують?
5: Да.
7: Трішки, да.
3: Думаєш, якби наші слухачі мали можливість нам розповісти про свій досвід, думаю, що в них теж він буде різний. І тому, напевно, це засмучує, коли сипляться жабки. Але пам'ятаємо, що ми маємо завжди можливість з цього виправитися. А як ми можемо з цього виправити?
7: Не говорити погані слова.
3: Не говорити цього. Контролювати себе.
7: Молитися.
3: Молитися, щоб Бог нам надав благодать, щоб ми були вічними. І самим старатися в тих моментах, коли нас хочеться нам сказати щось погане, пам'ятаємо, що може жабка виплигнути. Так чи ні?
7: Так.
3: Що ви думаєте про тих людей, які вживають грубі і вульгарні слова?
10: Я думаю, що з їх уст, так як з старшою сестрою, випадають жабки та миші.
3: А ще що думаємо?
5: Ну, вони дають поганий приклад своїм дітям. І, ну, меншим за них.
3: Так, тобто, дорогі наші дорослі, будьте уважні, як ви розмовляєте з дітьми, так? Можемо такий заклик зробити до наших, правда, дорослих, які оточують нас. Це не обов'язково наші батьки можуть бути, але ті дорослі, які зустрічаються на своєму шляху дітей. Тобто ми знаємо, що це досвідчено те, що це є погано, правда? Та іноді так думають, що коли ми дорівняємо дорослим, то ми теж станемо дорослими, коли ми будемо робити так, як вони роблять. Наприклад, можуть наші мами ходять на підборах. Якщо ми вдягнемо підбори, дівчатка, то ми станемо дорослішими. Так іноді хочеться зробити, чи не хочеться вам? Хочеться?
11: Ні? Ні. Ну, так, комусь хочеться, Даші, хочеться Маші, ні. Так, але думаю, що таке бажання іноді виникає. Або хлопці, якщо я буду так робити, як щось як тато робить, то я теж буду дорослим, таким як тато, так? Іноді є таке прагнення подорослішати. А дивіться, іноді ми теж бачимо, що дорослі вживають різних грубих слів, якихось бридких слів. І як ми так будемо робити, то ми теж будемо дорослішими?
7: Ні.
11: Ні, власне, що ні. І тому дуже вас прошу, щоб ви не наслідували того, що ви іноді можете почути. А скажіть, будь ласка, що ви можете поставити вашому класі? Яку оцінку? Від 1 до 12 за вічливість. Який би це був бал? Яка би це була оцінка?
7: Ну, я думаю, що моєму класу можна поставити 10.
11: Ну, непоганий результат.
5: Ну, 7-8.
11: А вже нижче.
7: Моєму 2-3.
11: Ну, бачите, які різні у вас є, різний у вас досвід є. І як би не було, можуть бути прикрі ситуації, можуть бути невічливі діти, але пам'ятаєте, що ви є християни, що ви є діти, які своє життя черпаєте сили до життя від кого?
7: Від Бога,
11: від Ісуса. Він дає нам приклад до цього. І ми є його апостолами. Тобто, тими, котрі можуть засівати те добро в інших людях. Засівати цю вічливість в інших людях. Що ми навіть вчені повинні, якщо ми не будемо повторювати, ми не будемо так робити, як інші роблять. Це вже буде великий плюс, щоб ця шкала, ця оцінка зросла до 12. Щоб ті інші помінялися. Іноді навіть не потрібно багато говорити, просто відповідати добром, лагідністю на ті невічливі грубі слова, які іноді ми можемо чути. Добрих манер слід навчати будь-якого іншого предмета. Це не означає, що ми вже вродилися такі маленькі з пеленок, ми вже є такі вічливі і хороші. Можна також більшою мірою зосередити увагу на цій проблемі під час, наприклад, зробити в школі тиждень вічливості, запропонувати вчителям це зробити, або своїм друзям, що от сьогодні ми починаємо тиждень вічливості, будемо цілий тиждень говорити собі приємні слова, вічливі слова. І, можливо, це підніме вашу поділку до 12. Як завжди, на нашій катехезі є присутній найбільший авторитет, яким для нас є
7: Святе Письмо.
11: Правильно. І тому ми з нього також маємо почерпнути на себе якусь науку. Ця наука для нас сьогодні буде випливати з другої книги царів. Одного разу пророк Єлисей зустрів погано вихованих хлопців, які насміхалися з нього. Господь сурово покарав їх за цю поведінку. І коли, власне, йшов Єлисей дорогою, вони виходили з свого міста і насміхалися знову, казали йому «Худий, лисий». Він обернувся назад, побачив їх і, власне, задіяв на них іменем Господнє. Цих хлопців спіткала дуже прикра пізніше участь. Вони заплатили за це своїм життям. Ця ситуація дуже жорстока, в такому значенні, що це, пам'ятаємо, це є старий заповіт, це є інші часи, і тому ми не можемо перекласти її на наш час, де ми маємо інші події, які навколо нас розвиваються. Але бачимо, що Господь дуже є радикальний до того, щоб теж бути вічливим, щоб не ображати інших. В якій заповіді ми можемо віднайти відблиск цієї чесноти? Яка це заповідь?
5: Коли шануємо батьків.
11: Ще?
7: Коли шануємо чужу власність.
11: А ще?
7: А ще у заповіді любові, адже коли ми любимо ближніх, та ми їх теж і шануємо.
11: Вічливість – це чеснота, вона становить основу взаємної поваги, з якою люди повинні ставитися одне до одного. З християнського погляду добрі манери є в житті чимось набагато більшим. Вони становлять зовнішній прояв фундаментального переконання. Інша людина – це є мій брат, адже він є теж ким?
5: Сином Божим.
11: Так само, як і
5: я.
11: Добрі манери також дають змогу контролювати свої інстинкти. Тобто не робити те, що я хочу робити, але зроблю те, що потрібно зробити в кожній ситуації. Нині таке вміння доволі рідко притаманне людям. І тому це необхідно виховувати із дитинства, з дошкільного, шкільного віку, щоб ми ці навички, власне, засвоїли, щоб ми їх зробили своїми, і щоб наш світ був кращий. Отже, коли ми будемо кращі, то буде навколо нас також краще. Тому зараз запропоную вам молитву за те, щоб люди звертали увагу на те, як вони спілкуються, щоб вони проявляли повагу одне до одного. За кого ще хочемо помолитися?
7: За людей, які дуже високо у вас висились і відвернулись від Бога.
5: За всіх людей, які є вічливими, щоб вони залишались вічливими, а ті, які не є вічливими, щоб вони ставали ними.
7: Щоб грішники повірили в Бога.
10: Щоб за нас самих, щоб ми більш цінували Бога.
5: За всіх людей, щоб вони не хворіли.
11: Радуйся, Марія.
4: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: На цьому ми з вами прощаємося, почуємось завтра о цій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були діти з парафії Воздвіжжя Святого Христа, Влад,
7: Марія,
9: Дар'я
5: і сестра Феліція.
11: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Рудок.
1: Петро, місто Одеса.
0: Пані Валентина, Печера.
1: Вітаю з Португалії, Володимир.
0: Галина, місто Київ.
2: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
3: Amen. Vox populi, vox Dei.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, програма «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в ефірі Радіо Марія. І з вами в студії сьогодні Оксана Корчевська.
5: І я, Максим Приступов, всім ще раз вітання.
4: Напевно, у кожній родині є свої історії про бабусю і дідуся. Хтось пам'ятає їхню смачну їжу, якісь особливі слова, спільні поїздки, свята. Хтось і сьогодні телефонує їм щодня, радиться, допомагає. Ну, а для когось це вже спогади про людей, яких немає, та немає поруч. І сьогодні маємо добру нагоду згадати про них. Чому? Греко-католики, наші брати і сестри, вшановують сьогодні святих Йоакима та Анну, батьків Діви Марії і бабуся, і дідуся самого Ісуса Христа. Тож сьогодні, знаєте, наше питання до вас дуже просте. Та? Якщо ви вже бабуся або дідусь, ну, що для вас означає бути ними? Що для вас означає бути бабусею, дідусем? А якщо ви онук чи онука, ким є для вас ваші бабуся і дідусь? Чого навчились у них? Дуже-дуже-дуже прості питання. Телефони нашої студії незмінні. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. Також можна телефонувати, можна писати на Viber. Сподіваюся, що я вчасно побачу і зачитаю, вже включаю Viber. Номер Viber 066-563-0724. Отож, що для вас означає бути бабусею, дідусем? Ким є для вас ваші бабуся і дідусь? Та я так зразу так сходу, давно вже не чула тебе теж, Максим. Мене трошки не було, не мала теж змоги так слухати Радіо Марія. Цікаво мені, не знаю, наприклад, в принципі, нічого про твою сім'ю. Ну, можливо, так дуже-дуже поверхово. Про твоїх бабусів і дідусів точно нічого не знаю. Чи можеш ти так трошечки так розказати? От що ти так пам'ятаєш? Чи живі, по-перше, твої бабуся, дідусь, хоч хтось один? Ну, чого навчили тебе?
5: Пригадати, ну, хтось з мудрих сказав, що таке повноцінне і найщасливіше дитинство – це тоді, коли ти падеш в обійми, або топишся в обіймах бабусі, або дідуся, так, і це є, я переконаний, що це правда, та, я застав ще всіх своїх дідусів, бабусів, навіть пам'ятаю ще пра бабусю Марію, але, на жаль, сьогодні вже нікого не лишилося, лишилися тільки, як ти казала, спогади, лишилися такі добрі якісь речі. Ну, ким, от я зараз відразу, що мені прийшло на думку, це вони були для мене друзями, я там дуже там часто мав якісь там проблеми, наприклад, там з поведінкою в школі, та, і коли починалися там, ну, ці вияснення всіх цих

0: пояснити навіть краще, чим моя вчителька Галина, Галина Федорівна, так, моя вчителька математики була. Тому мої стосунки з бабусею дуже були близькими, і це була справді така подруга, ми з нею могли говорити про дорослі речі, таке пізнання світу, це все було завдяки бабусі. Тому що батьки зазвичай там були на заробітках, на роботах, ну, якось часу так було обмаль, бракувало, ну, на те, щоб там дітей, мене і мого брата виховувати, а бабуся нам, от, вона замінювала оцю таку нестачу батьків, і це справді був, ну, такий найкращий період мого життя, це було щось, ну, таке казкове навіть, знаєте, таке сентиментальне, щось таке, ну, дуже близьке до... Бабуся була дуже віруючою, вона кожного вечора ставала на коліна, плакала, молилася. Бабуся мені, зрештою, передала також і віру, ну, хоча більшим впливом на це зробила моя хресна, буду чесним, так. Але бабуся в тому числі, ми дуже часто любили поїздити по святих місцях, по паломництвах, так, і це, знову ж таки, досвід такий віри натуральний. І взагалі пригадую, так, по полуднях, що якось так було, що до бабусі приходила її подружка, ну, також бабуся Галя вона звалася, так, і я дуже любив ці оденки, вона сказала, це є вечорниці, коли ввечері здиваються, а є оденки, це коли в день приходили там про щось там потеревенити.
1: Це денні вечорниці такі.
0: Ну, такі денні, такі собі посидінки. То от коли вони приходили, мені так було цікаво слухати, от, по-перше, говір, така подача, вже зараз так ніхто не розмовляє, якось молодь намагається інтегруватися вже в сучасну мову, а мені це так було якось близько. Так мені було цікаво, як ця вся подача, ці здивування, як вони це все висловлювали, ржали. Я завдяки цьому, в мене такий був навіть період, що вже коли моя бабуся померла, і одна, і друга, то я там з сусідкою бабусею там стану, поговорю, кажу, Боже, сине, так тобі дякую за те, що ти там зі мною поговорив. Я зрозумів, що ці, ну, люди, старші люди, особливо бабусі, дідусі, котрі, навіть якщо в них є родина, і вони живуть в середовищі родинному, все одно їм бракує цього спілкування, бо вони вважають чомусь себе так, ну, це українські реалії, вважають себе непотрібними. Ось, я для себе взяв таке правило, що якщо ти бачиш там старшу людину, стань з нею поговори. Для мене це ніби так, я вже бабусі не мамою, а я ніби з нею спілкуюся через цю людину. Mm-hmm. Ось так. Тому мої емоції зараз от дуже такі. Це моя тема взагалі, бабусі, дідусі, це моя тема.
1: Дуже дякую, що поділився. А бабусю звали твою?
0: Одна Ганна, друга Галина.
1: Ага. Ну що ж, Дякую за твою історію. Хочемо також почути ваші історії, дорогі радіослухачі. Бачу, що ви вже телефонуєте. Пані Марта вже трошки так зачекалася. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу Святому! Вітаю Максимчику, вітаю Оксанку, вітаю всю Радіо Марію, родину. А що я хочу сказати? На жаль, у мене ні з батькової сторони, ні з маминої сторони бабусів я не мала. Вони померли до народження мене. Я родилася, вже батькові було 41 рік, а мамі 38. Але у мене батько став для нас матір'ю, бабусею, дідусею. Він все. Що він привив до нас? Це й любов. Цю любов це нічим не заміниш. Коли він приходив, йому давав хтось один цукорок, і він приносив, і давав, і ділив нас цим цукорком. І весь час він заставляв любити ближніх, угощати. Хто двері тільки не відкривав, всі там баняки, все воно було, бо я в селі зростала, все воно було на столі. От, скуштуйте, отак він говорив, скуштуйте, яке воно вже вкусне. Сам готував. От оцю любов, напевне, я не знаю, я дуже вдячна своєму батькові за цю безмежну любов, яку він провів до нас. От те я хотіла поділитися. Дякую щиро. Залишайтеся з Богом.
1: Дуже дякую. Спасибо вам, пані Мартин. Бачите, так. Ви так гарно сказали, що тато був і бабусею, і дідусем, і всім, що тільки можливо взагалі. Дякую, пані Марта. Я, знаєте, теж так поділюсь, що я фактично, ну, я знала лише двох бабусь, але одну бабусю дуже так смутно, тому що вона померла, коли, ну, мені було дуже-дуже мало років ще. Так, і пам'ятаю теж бабуся Ганна, та це татова мама. Не можу згадати її обличчя, пам'ятаю, що пухлі такі, м'які руки в неї були, і така прям випромінювала таку любов. Ну, от я пам'ятаю, так зверталася, дуже рада була мене бачити, ми дуже рідко приїжджали, так раз на рік. Ну, якось так сталося, що в одній частині України мої бабусі лишилися, а ми з батьками ще до мого народження переїхали в іншу частину країни, на південь, тобто за

0: захід і південь. Ну, на той час це така була велика відстань. Зараз можемо фактично там через там, не знаю, там 2-3 тижні їздити, та, ну, є така змога, є така можливість. Тоді такої можливості не було. Лише на канікули, на Різдво їздили ми щоразу до моїх бабусь, ну, до бабусі вже там. Та, одна бабуся Теодора, ця мамина мама, лишилася. І так от запам'яталася вона мені. По-перше, її таке ім'я незвичайне для мене, Теодора. Ну, за все своє життя я ще жодну Теодору не зустріла, не знаю таку.
1: А в мене була родичка баба, ми казали баба Федора. Чомусь не Теодора, а Федора.
0: Ну, можливо, на Вінниччині це так якось так заведено, та також це як західна, можна сказати, більше так Україна. То на півдні Теодор взагалі немає, просто. І зараз також дітей так не називають. Ну, цікаво чому, тому що дуже гарне ім'я. А чим мені моя бабуся так запам'яталася? Мама мені говорила про Бога, вона першою була такою моєю вчителькою. Та я дуже пам'ятаю ці розмови. Я так ще запитувала мами, а хто Бога сотворив? Та у мене було таке питання в кінці, і мама моя не знала, що відповісти. А от бабуся, знаєте, так практично більше, можливо, мені допомогла. Я пам'ятаю ці такі походи, коли ми приїжджали, ми десь на тиждень приїжджали до неї гостювати. І ми завжди ходили до церкви, та фактично щодня з нею. Та, і вона так завжди, мені пам'ятаю, ці хустки стелила під коліна і так далі. І вона мені подарувала, в мене був перший такий, дуже такий тонесенький молитовник, такий примітивний, такий дитячий, це від неї. Там були такі щоденні молитви, греко-католицькі, там «Отче наш», «Богородиця Діво», «Вірую», 50-й псалом. Але мені так подобалось тоді молитися, тобто вона якось так дійсно надихала. І, мабуть, я теж так натхнено тоді молила, саме у бабусі, що навіть моя старша сестра, яка так не дуже це їй подобалося, і навіть вона каже, я теж хочу молитися. Тобто ця атмосфера, та вона дійсно так передавала. Ну, мені, я пам'ятаю її хату, вона до сих пір там стоїть, все добре з тією хатиною та бабусиною. Але що мені дуже хотілося, я так дуже просила маму, коли вони їздили туди, кажу, мамо, принеси, якщо це нікому не потрібно більше з родичів. Я пам'ятаю, що вони були такі дві гарні такі фігурки Божої Матері та непорочного зачаття. І мені щось так теж вони врізалися так в пам'ять, що ну, якісь вони такі незвичайні. Нічого незвичайного в них немає насправді, ну, освячені. Але, мабуть, якийсь там доторк, бабусин такий побожний лишився. Та? І ще так знаю це вже зі згадок моєї мами, та? Що вона каже, скільки пам'ятаю вже її, вже вона так більше вже старша стала, то завжди була з розарієм та з вербицею в руках, багато молилася. Я думаю, що вона, мабуть, і вимолила це таке, скажімо так, моє навернення, ну, навертатись треба кожного дня, і зараз є з чого навертатися. Але таке вже таке дуже усвідомлене, та дійсно, в кого я вірую, я думаю, що моя бабуся тут не останню роль зіграла, абсолютно. І моє навернення, і навернення мого брата так само, за що дуже-дуже-дуже вдячна. І думаю, що вже, ну, чомусь мені так здається, вже так багато часу минуло, думаю, що вона вже є на небі, та, і також своїми теж молитвами теж заступається. І за мою родину, і за також родичів інших, 100%. Зачекались нас наші слухачі, абонент 098, слава Ісусу Христу.
2: Вітихова, я вітаю.
0: Вітаю, Наталя, так.
2: Я хочу поділитися про спогади моєї бабусі по мамині лінії. Вона навчила мене перший очі раз, тому що я хрещена в православній церкві. І вона навчила мене перший очі раз, а мій двоюродний брат Лухо хворів дуже. І вона і була зарога його хверки. І я вона сказала, якщо він виживе, то я буду молитися до кінця своїх днів. І вона так і робила до кінця своїх днів, коли лише за нього він вижив.
0: Бачите, тут навіть чудо є вам, я навіть з чим поділитися, навіть чудом. Дуже дякую. Дякую також за ваше свідчення та ділення, Наталю. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу, ви в ефірі.
3: Навіки слава Богу.
0: А назвіться, будь ласка.
3: Алло?
0: Так, чути вас.
3: Оксаночко і Максим, навіки слава Богу, це Валентина з Кам'янця-Подільського. Я свою бабусю пам'ятаю дуже добре, хоч вона померла дуже скоро, їй було 63 роки, а мені було 10. І дідуся також пам'ятаю, він через пару років після бабусі помер, йому було 70 років. У мене були дуже добрі дідуся і бабусь. Бабуся і дідусь, бабуся мене завжди пригощала горішками і цукерками. А дідусь такий трошки був, знаєте, якби строгіший, ну він так, якби, як чоловік. Mm-hmm. От, але я бабусю дуже пам'ятаю. Пам'ятаю її дуже з маленького віку, не з 10 навіть років, а навіть ще раніше. Як вона мене на руках носила, як вона мене пригортала до себе. Ну така була дуже в мене бабуся Ганя. Бабуся Ганя називалася, дідусь Йосип. От, і... Дуже я, знаєте, так шкодую зараз, що вони так скоро повмирали, що я не знала, якби їх, коли я вже була подростком, потім була вже дівчиною молодою, так дуже шкода мені було. А батькових бабусі і дідусі я не знала, бо моя мама була з батьком розведені. Він жив в Києві, а мама жила тут. Ну і так не спілкувалися з бабусею, з дідусем, але я за них завжди молюся. Хай Бог там їм дає вічний спокій. І дуже хочу сказати Максимчику, дуже гарна пісня була оця «Блаженні ті, що в старості діждались». Скиньте мені, будь ласка, на месенджер цю пісню. Дякую вам щиро за все. Будьте здорові, хай Бог дає мирного неба вам завжди. І залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Дуже дякую вам, пані Валентино, також за те, що ви поділилися. Так, абонентно 93. Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
0: Так, пане Михайле, рада вас чути. То що ви можете сказати про своїх дідусів, бабусів? А можливо, що для вас є бути дідусем? Чи маєте внуків?
4: У нас зараз у Запоріжжі поперейменовували там, ну, замість зупинки Пушкіна, там, Вернадського, Майдан, там, замість Гагаріна, там, Донцова. Так я оце їду, людям розповідаю. А вони мене питають, ви, напевно, історик. Я їм говорю, ні, я говорю, я внук земського лікаря.
0: Ага, ви...
4: Мамин батько, Дмитрій Ліч, він був земський лікар.
0: А земський лікар – це що означає? Ну, я трошечки в цьому не дуже грамотна. Земський – це як це означає?
4: Ну, лікар на певній площі.
0: Ага, все, за ним була закріплена певна територія. Угу.
4: Так. І його посилали, як найграмотніше, посилали у Пітер, у Москву на з'їзди. От. І оце, хоча я ні разу не бачив, ну, так вийшло, що оце я вважаю, так би, я внук земського лікаря.
0: А що?
4: А мій батько, угу, також він в школу, коли ходив при старіші, він сказав, що найголовніше предмет був закон Божий. Mm-hmm. Якщо не знав, батюшка став у куток на коліна, на кукурузу.
0: Суворе було тут таке того виховання.
4: Mm-hmm. Ну це предмет. Поважали предмет, ви розумієте? Тобто й Бога поважали одночасно.
0: А що ви, можливо, так навчилися, не знаю, у свого дідуся та земського лікаря? Ну, можливо, ви так його, як ви кажете, не знали, але, ну, якби чули про нього, все одно ж, якби мама з татом розповідали щось про нього. Що ви для вас таке, що ви винесли от з його життя?
4: Ну, ви знаєте, тут дещо важливіше є. Я оце, читаючи Біблію, я там попав, мені здається, в Луки 1.17. І ось Бог дає серце батька, дає синові. То я так зрозумів, що коли ще в мене на світі не було, то мій батько, царський йому небесний, це він випрашував, у Бога випрашував, ну, сина собі. Тому що зрозумів, що його, ну, син старший, Василь, він, коротше, він, не буду розповідати це.
0: Угу. То батько вас вимолив.
4: Так,
0: можна
4: так,
0: сказати.
4: Оце виходить, угу. Оце виходить таке, що...
0: Добре, дякую. Дякую, пане Михайле, за ваше свідчення. Гарне таке свідчення, дійсно. Ну, дійсно, треба вимолювати. Там буквально вчора з сестрою Ліджі якраз говорили про це, що Марія, вона плід молитви, та, тобто Йоаким і Анна, яких ми сьогодні теж згадуємо, греко-католики сьогодні згадують, дуже довгий час вимолювали Марію згідно з традицією церкви, та, тому що в Євангелії ми нічого не прочитаємо, так, як це все відбувалося взагалі, там немає згадки про їхнє життя. Вони вже були старенькі, коли зачали цю дитину. І, власне, якщо крім традиції, також ще маємо, наприклад, Анну Катерину Емеріх, та, таких от візіонерів, я думаю, що там може бути точно правда, тому що, ну, вона дуже сильно перегукується її візії із з традицією церкви, яку церква також приймає. Вона, наприклад, говорить, що дійсно, які це були люди, та от крім того, що вони дуже багато молилися, та вони були ще такі, знаєте, дуже такою повагою, таким благоговінням ставилися одне до одного. Вона говорить, що дуже часто вони, якщо так сідали поговорити, та, ну, в них ніколи не було, каже, пишних банкетів, хоча вони могли собі дозволити. Вони були досить заможними. Вони зазвичай просто як проводили час, одне з одним сідали і говорили про Бога. І що цікаво, що не жили для себе, та, і в них було, наприклад, дуже багато худоби, вони завжди ділили її на три частинки. Перша, найкраща, вона віддавалася в Єрусалимський храм. Друга, ну, можливо, трошечки менш краща, вже віддавалася бідним людям, в тому числі і бідним родичам. І вже третю, вже скажімо так, гірша, то вже вони лишали собі. І потім, коли знову вже мали змогу поділити, знову те саме робили. Та таким чином, власне, так, ділячись з іншими, живучи дуже таким суворим, таким життям покутним, та, до речі, бабуся Ісуса Христа, Анна, якби навіть, скажімо, брала провину на себе, що от вона така, вона безплідна, вона думала, що це значить, вона десь там прогрішилася, то вона була ще більш суворішою, якби, до себе. Та, і бачите, дивіться, що з цього отрималось. І з іншого боку, теж дивимося, що щось таке дуже велике, та, тому що Марія – це щось дуже велике, та, дуже велике благословення було, то воно приходить, скажімо так, йому треба дуже набагато більше часу, ніж для якихось менших речей. Ну, це я собі так думаю. Так, абонент 098. Слава Ісусу Христу.
5: Слава Ісусу Богу.
0: Так, назвіться, будь ласка, хто ви?
5: Я з міста Львова. Мене звати Ольга.
0: Так, пані Ольга.
5: Я хочу розказати про своїх дітей, дядю. Я кликала дядю. Дядю і бабусю. Мені 86 років. Коли я ходила до школи, мама зі мною не займалася, бо вона ходила на роботу. Я ж був інвалід, і бабця була інвалід. Вони зі мною весь час займалися. А мама ходила до колгоспу. Я ходила до школи, я ж розказував. Першу чергу мені розказував про Бога, вчив мене куди дувати, вчив пісні церковні. Він був інвалід, сидів на таким, казали, шлябанком, як у нас. Мені то все розказував. Бабця мене всюди водила. Десь тільки можна було. І на екскурсії до Львова мене возила. І всюди розказувала мене всі все, щоб я... Потім я б хотіла вже... Сьогодні закінчила 7 класів, а бабця каже, підеш 8 клас. Вона мене завезла до Львова. Строїла мене в 11 школу Львівську. Це було... Це була потім школа математична. Сильна була школа. І я тут вчилася. Я їх дуже любила, своїх бабцю і дядю. Дуже любила. Але тепер я хочу вам розказати. В мене є свої внуки, з якими я живу. Ті двоє дівчинки, близнячки. Я сина родила пізно, в 40 років. То в мене третій син. Перший була. Був один син, потім дочка, а то третій син, я його родила в 40 років. І я з ними живу, купила йому хату і живу поки з ними. Ну, я не з ними, я сама живу, бо вони мене ігнорують. Все було добре. Я так син женився, мені було 64 роки. 64 роки родилися мої внучата. Я їх дуже любила. Вони до мене бігли, бабця, я прийшла десь в магазин, вони бігли до мене, бо знали, що я їм щось купляю, несу. Потім дівчинка захотіла жити сама. І вона почала настроюватися проти мене, цих дітей. що я не є для них бабця, я їх не виховувала, а фактично я їх виховувала, бо їх було дві. Я взяла до себе свою кімнату, я вночі вставала, вбивалася ковдрою, щоб не змерзла. Коли стала, бо вона все казала, баба, кисай мене, лишай мене. Я її колисала, виховувала одну і другу, любила дуже, я їх і зараз дуже люблю, їм вже по 21 року.
0: До вас вже дуже-дуже дорослі онуки.
5: Так. І слухайте, і тоді невістка навчила їх, що я ніхто.
0: Знаєте, пані Ольго, дякую за ваше свідчення. На жаль, маємо трошечки такий обмежений ефір. Я зрозуміла вашу ситуацію, та отак, от як ви розповідаєте. Ну що ж, мені дуже шкода, що так відбувається. Я знаю також подібні сім'ї, подібні ситуації, де там теж налаштовують і проти бабусь, і там і проти татів. Всяке різне буває, та? Тобто, ну що тут можна сказати? Звичайно, що ну молитися треба, та от і якось старатися все.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, Владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

0: Ти справедливий, Господи, і праві Твої присуди вчини з Твоїм рабом за Твоєю ласкою. Пресвяту Євхаристійну жертву складай в усіх тих намірах, котрі ми сьогодні склали на вівтарі Євхаристійному. Перепросимо Бога за наші гріхи, щоб ми могли з чистим серцем звершити це пресвяте таїнство. Сповідаюсь, Господу, Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай змилосердиться над нами Всемогутній Бог і, простивши нам гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Боже, ти обдарував нас відкупленням і усиновленням. Поглянь милостиво на дітей твого благовоління, щоб ми удостоїлися істинної свободи та вічної спадщини через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання з першого послання святого апостола Павла до Коринтян. Брати, знання надимає, а любов збудовує. Якщо хто вважає, ніби що знає, то він нічого не знає, так, як належить знати. Але хто любить Бога, той був пізнаний ним. Адже про їжу, яка приносить в жертві ідолам, знаємо, що ідол у світі ніщо, і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог – Отець, від якого усе, і ми для нього є одний, і є один Господь – Ісус Христос, через якого все, і ми через нього. Та не всі мають знання, адже деякі призвичаїлися до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюється. Ось і гине через твоє знання немічний брат, за якого помер Христос. Коли ви таким чином грішите проти братів і вважаєте їхні немічні сумління, ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа стає спокусою для мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Слово Боже.

0: Читання Святої Євангелія від Луки.
1: Слава тобі, Господи!
2: Того часу Ісус сказав своїм учням: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає від тебе одяг, не борони й хітона. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. Якщо добре чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять. Якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож, любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись. І буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Тож не судіть, і не будете суджені, не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам. Слово Господнє!
1: Слава тобі, Христе!
2: Слава Ісусу Христу!
3: Яке слава!
2: Неймовірне слово Господа Ісуса Христа. І не думаю, що, не знаючи чи не слухаючи цього слова, могли б ми самі до таких думок прийти в своєму житті в різних ситуаціях нашого життя. І ці думки, чи такий напрямок думок наших в ситуаціях з ворогами, з людьми, котрі нам є незичливі, котрі нас не люблять, вони б не появилися без Ісуса Христа. І ця Євангелія, вона нам показує, як, власне, Господь Ісус Христос ставиться сам до своїх ворогів, і цього вчить нас, як ставиться Господь Ісус Христос до тих людей, котрі є грішниками, котрі люблять, бо та любов для мене є чимось дуже корисним, бути в якихось там відносинах таких добрих і любити тих, котрі мені дають, позичають, допомагають мені. Але не буду любити чи не можу любити тих, котрі в якийсь спосіб десь там щось поганого в моєму житті мені вчинили. Один священник розказує про те, як, працюючи в інтернаті з дітьми, робив для них там різні такі катехези файні і приніс туди в інтернат свою таку колонку, котра була така без... не треба було її підключати до розетки, вона була така автономна колонка і ігри, забави робив і через ту колонку пускав різні там пісні або щось, що вважав, що треба було б, щоб діти почули чи послухали. І лишив ту колонку в класі, і одного разу, коли прийшов, ця колонка була йому потрібна, побачив, що її немає, почав її шукати. І така думка йому прийшла, вияснив для себе, що хтось з дітей її вкрав. Там були діти, котрі жили на місці, і були діти, котрі також приходили в школу з дому. І він сказав про це вихователям, що пропала в нього колонка, хтось дітей вкрав, і говорить, що відразу йому прийшла думка про одного хлопця, котрий там вчився, був в його класі. І вчителі так само з ним погодилися, що фактично так може бути. І той священик думав про те, що зробити в цій ситуації, і вирішив, що піде до нього додому і з ним порозмовляє. І перші думки – це те, що насвариться, там якесь покарання для нього буде, для цього хлопця. Але потім говорить, що якби в його серці все перемінилося, бо розумів, що коли посвариться з ним чи покарає його, то та дитина може відвернутися від Бога, може стати для нього так вороже наставленою. І коли йшов до того хлопця, то взяв ще таку батарейку до цієї колонки, і коли прийшов до нього і каже, що слухай, це ти вкрав цю колонку, і коли так є, то признайся, але щоб ти розумів, я не хочу від тебе її забирати, я тобі її дарую. Думаю, що вона тобі потрібна, раз ти її вкрав, раз ти її взяв, і хай тобі служить, і от витягує там сумки ту батарею до тої колонки і дає йому, і каже, от це тобі даю, щоб ти користався, і ще поговорив з ним, щоб так не робити. Дарує йому, дає, хай користається. І хоче залишитися для нього другом, а так само розуміє те, що він так зробив, бо десь там якісь там думки мав, прагнення, щоб ту колонку мати в себе вдома і з неї користатися. І каже цей священик, каже, якби я не знав слів Ісуса Христа, ось цих слів, ось з цього Євангелія, котре ми чуємо сьогодні, він каже, я б ніколи так не зробив. Я зробив це тільки для того, що я знаю, як про такі ситуації каже Господь Ісус Христос. І він каже, що ми залишилися друзями, а потім вже пізніше, кілька років, коли той хлопець вийшов зі школи, вже став дорослим чоловіком, то не раз, каже, він дзвонить до мене, питається про пораду, і навіть сказав мені, каже цей священик, сказав мені такі слова, що я не маю в цьому світі так близьких людей, як ви, отець, тому що він йому не раз допомагав, підтримував, і ось такі відносини між ними залишилися. Але цей священик каже, що, каже, якби я не чув ось такої науки Ісуса Христа, то я ніколи б так не зробив. І у всьому тому це не є просто от таке щось, що так мусить бути, і так каже нам Господь Ісус Христос, що от любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода. Але в тому Ісус Христос бачить такий якийсь глибший сенс, котрого не раз ми не розуміємо через свої власні гріхи, через, може, цей світ, в котрому ми живемо, що він такий, а не інакший, через різні моменти, котрі є в нашому серці, в нашій голові, і в наших думках, в нашому досвіді, досвіді нашого життя. І ми з часом лише бачимо, що це більше значить, коли я роблю так, як Господь Ісус Христос мені каже, що це не просто якісь такі слова гарні, прекрасні, але що ця наука Бога, вона має в собі сенс якоїсь такої глибокої любові, котра для нас є неможливою, для Бога можливою була, бо Він пішов за наші гріхи на хрест, і вона дає для нас в нашому житті неймовірно потрібні для нас плоди Божі, плоди нашого спасіння, нашого життя в відпущенні гріхів і тих дарів, котрими нас Господь Бог обдаровує. І коли ми переконаємося до того, що каже Господь Ісус Христос, то будемо бачити, наскільки, власне, це є чимось добрим і для нас самих, але і для тих, в стосунку до котрих ми от в такий спосіб, як Господь нас вчить, поступали чи поступаємо самі. Амен. Господь вчить нас, щоб ми любили всіх людей без винятку. Просімо у нього, щоб ми були насправді гідні називатися синами Всевишнього.
3: Молімося за всіх християн, щоб вони живучи згідно із вченням Христа, були для світу улюбленими Господніми любові, уподобленням Господньої любові. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб завжди своїй пастирській любові він привів нас до єдності усіх християн. Тебе просимо. Молімося за захисників нашої держави, за всіх пожежників, парамедиків, рятувальників, працівників комунальних служб, різних видів, про Божу опіку і захист для них. Тебе просимо. Молімося за тих, хто живе у гніві та ненависті, щоб в ім'я Христа вони простили своїм ворогам. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь зі своєї милості якнайшвидше відкрив перед ними брами небес. Тебе просимо. Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми ніколи нікого не вважали ворогом, а до всіх ставилися як до братів. Тебе просимо.
0: Господи наш Ісусе Христе, Ти словом і життям навчав людство любові. Вислухай наші молитви і вдихни у нас нового духа, духа любові і жертовності, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Самогутній. Боже, джерело істинної побожності і миру, вчини, щоб ми цією жертвою гідно славили Твою велич і участь у святих тайнах зміцнили узи нашої єдності через Христа, Господа.

Воістину достойне це і праведне, слушне, спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти через свого улюбленого Сина створив людину і в своїй доброті відродив її до життя нового. Тому служать Тобі всі створіння, прославляють Тебе всі відкуплені і одним серцем благословляють Тебе Твої святі. Також і ми радіємо з усіма ангелами, разом із ними завжди взиваючи.

Воістину святий ти, Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і знову, складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння, і дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя, просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею.

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла і обдаруй милости в наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє є царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: Духом Твоїм.
0: Передайте одне одному знак миру.

Як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до Тебе, Боже. Душа моя жадає Бога, Бога живого, сильного.

Господи, ти насичуєш і животвориш нас твоїм словом і небесним таїнством. Дай нам, твоїм вірним, так використовувати великі дари твого возлюбленого сина, щоб ми завжди могли бути сопричасниками його життя, котрий живе і царює на віки вічні. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам у боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа будь нашою обороною. Нехай його здолає Бог. Покірно про це просимо. А ти, князю небесного воїнства, ши злих духів, які на злобу людських душ цим світом кружать, від цю Божу скинь до пекла.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменом Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
0: Любі діти, рада вас знову бачити на катехезі. І ті, хто нас чують, хочу сказати, що з вами на катехезі діти справи Воздвиження Святого Христа – це
2: Влад,
3: Марія
4: і Дев'я
0: та сестра Феліція.
5: Сестро, ми з вами тепер пізнаємо різні чесноти, які притаманні кожній людині.
0: Ну, давайте пригадаємо, які ми вже пізнали. Це ми що пізнали? Яку чесноту вже?
1: Оптимізм,
0: великодушність ми пізнали, так? А які ще знаємо?
5: Вічливість.
0: Вічливість ще знаємо. І думаю, що, власне, про вічливість ми сьогодні і поговоримо. А можна ви якось інакше це сформуєте? Я сьогодні запросила до нас в гості дві ляльки. Опишіть їх, щоб наші слухачі могли їх уявити. Одна з них як виглядає?
3: Має біляве волосся та сині очі. Погляд в неї добрий та щирий. Вона усміхнена, навколо неї розкидані перли. Має рожеву довгу сукню та на голові корону.
0: Так, і хочу вам сказати, що її звати Лаурета. А тепер прошу мені описати другу ляльку, нашу гостю.
3: Має чорне волосся та сіру сукню. Навколо неї сидять жаби та миші.
0: Але скажи, вона така красива чи ні?
3: Не дуже.
0: Ну, менш красива. Має очі які? Трішки прижмурені, так? А в них що поблизько, як цих очах?
5: Злість.
0: Ще?
3: Хитрість.
5: Заздрість.
0: І ось, власне, наші так виглядають наші двоє гостей, так?
5: Сестра, чому вони такі різні? Що сталося з ними?
0: А що з ними сталося, я вам розповім зараз в одній історії. В одному будиночку на березі річки жила матуся з двома донечками. Лише одна дівчинка була її донькою, а друга доводилася її далекою родичкою, що залишилася сиротою, яку неохоче прийняла вона до свого дому. Насправді, названа мама зовсім її не любила. І незважаючи на це, дівчинка мала прекрасне ім'я. Я вже сказала, як її звати?
5: Лаурета.
0: Лаурета. Тобто ви згадалися, що це є та дівчинка, яка мала гарну сукню, біляві очі. Біляве волосся, сині очі. Вона була вродливою і милою. А справжня донька, як ви вже здогадалися, це є друга. Вона була якою?
5: Некрасивою.
0: Так, а ще?
3: Заздрісною.
0: Та, а ще?
5: Злою.
0: Нечемною і невічливою, так? Мати любила і шкодувала свою маленьку вробіянку. Натомість усю важку роботу доручала кому?
1: Лауреті.
0: Звісно. На один із днів було заплановане велике прання. І як ви думаєте, хто це мав зробити?
5: Лаурета.
0: Звичайно, Лаурета. Так. Вона ж є працелюбна і слухняна. Дівчинка взяла кошик з білизною, мило та пішла до річки. Стала навколішки на порослому травою березі і почала прати. Вода була дуже холодною. І руки дівчинки стали червоними, аж закоцюбили від холоду. І мило вислизнуло з неї
5: з рук.
0: І впало врешті у воду. Його підхопила течія і понесла десь далеко. Напевно, мати дуже розгнівається, якщо я не знайду мила, подумала бідолашна Лаурета, і швиденько підвелася на ноги, побігла здовж річки. Вона так намагалася витягнути мило з води, раптом послизнулася і впала.
3: Невже вона поламала собі руку чи ніжку, бідолашна?
0: Ні. Вона не поламала собі нічого. Вона почала котитися схилом горба, аж поки не зупинилася на м'якенькому лузі і зовсім не поранилась. Мені пощастило, подумала, адже це все мало закінчитися набагато гірше. Вона підвела голівку свою і побачила дуже гарний будинок. Мав він два бічних дахи, два округи вікна, величезні. Він був схожий на котячу голову цей будиночок, цей маленький палац. І в ньому було повно котів, яких дівчинка ніколи не бачила. Вони були дуже гарно одягнені. Один з них був дворецьким у цьому домі, інший садівником, ще інший ще кимось. І вона собі подумала, піду-на я до них і запитаюся, якою дорогою мені ж повернутися додому. Вона зовсім заблукала. Вона підійшла і сказала, добрий день, пане коте. Вона так лагідно це зробила. Чи ви не могли б повернути мені моє мило і сказати, якою дорогою можна повернутися додому? Дівчинко, відповів кіт, тут усе належить котові Кочкоданові. Ось, познайомимося ми вже з новим персонажем. Кіт Кочкодан. Тож, якщо ти хочеш його забрати, в нього своє мило, ти мусиш до нього піти, попросити в нього дозволу, щоб його забрати. Лаурета постукала у двері будинку, добре витрила черевички, обхідничок, що лежав перед порогом, вічливо привіталася з дворецьким, який її відчинив двері, і почала чекати, поки він не повідомить про кота Кочкодана, про її візит до нього. Побачивши, що багато котів працювали, прибираючи в будиночку за допомогою міти та ганчірок, котрі були більші за них, вирішила їм допомогти. Потім, оскільки власник дому ще не з'являвся, допомогла іншим котам, які застеляли ліжечка. Вона водночас співала пісеньку, яка дуже сподобалася котам.
3: Невже господар не прийме її?
0: Ні, власне, врешті Кочкодан прийняв її. То був гарний кіт із суровим поглядом. Дівчинка низько йому вклонилася, наче королеві. Ось твоє мило, принцесо, сказав він. Лаурета аж зашарілася, почувши, як кіт звернувся до неї. Уже хотіла заперечити йому. Але Кочкодан продовжив. Але чому вона так зашарілася? Чому захотіла заперечити?
5: Ну, тому що він назвав її
0: принцесою. Так її ніхто ніколи так не називав, навіть в жартах, так? А він говорив, оскільки ти була вже дуже добра до моїх котів, можеш забрати собі, вибрати собі у шафі ці великі сукні, яку тільки забажаєш. Лаурета заглянула у шафу, побачила там чудові королівські сукні, але не подумала, що їй, бідній дівчинці, потрібно щось таке практичне, таке чудове, таке вишуковане, з таким дорогоцінним камінням. І хотіла собі взяти маленьке, простеньке, якесь гарне платічко, яким вона була б скромно виглядала. І так і вирішила взяти. Взяла вона собі скромну бавовняну сукню. «Прощавай», – сказав до неї кіт Кочкодан. «Нехай відтепер із кожним твоїм словом, яке промовиш, із твоїх уст посиплються перли і діаманти». І так вона повернулася додому. Кіт показав їй дорогу, один з них їх допровадив додому. І все це, коли вона прийшла, вона розповіла про мамі та сестрі. Коли вона говорила, з її уст сипалися потоком, що?
5: Діаманти і перли.
0: Так.
3: Напевно, її рідні були дуже щасливі.
5: І тепер її дуже цінували, адже вона приносила багатство.
0: Мені би теж так хотілося, і так думала, що теж так буде, але, на жаль, ні. Але ж ні. Старша сестра теж почала кричати, я теж хочу, я хочу таких подарунків. І вона була дуже заздрісна. Довго не думаючи, попігла вона до річки, кинулася в милу у воду, скотилася чим?
5: Схилом пагорба.
0: Так, додолу. Невдовзі вона теж опинилася перед ким?
5: Будинком кота Кочкодана.
0: Так, є. Побачивши цей дім і бажаючи якнайшвидше зустрітися з його господарем, вона собі копняками проклала дорогу між котами, штовхнула дворецького, вирвала мило з рук садівника, який його виловив з води, і, не чекаючи нічого, вона почала йти до кого?
5: До кота Кочкодана.
0: Так, є. Але поки вона його чекала, вона пирхала і сопіла, і не хотіла зовсім чекати, проявляла нетерпеливість. Потім розгнівалася на котів, які прибирали, бо через них мусила дихати пилом. Зрештою, вони самі посприяли тому, щоб кіт Кочкодан якнайшвидше прийняв її, бо більше не могли терпіти її невічливої поведінки, і відвели її до Кочкодана. «Вітаю тебе, бідолашна дівчино!» – привітався з нею кіт. Почувши таке звернення, дівчинка аж сміхом пирхнула, але відразу взяла себе в руки. І своє мило ти вже забрала, каже їй Кочкодан. Тож тепер можеш йти додому. А сукня? Вона почала кричати до нього. Моїй сестрі ти подарував сукню, а мені? І тут Кочкодан запропонував їй подивитися куди.
5: в шафу,
0: де є сукні, і сказав, що ти собі можеш теж вибрати, яку ти хочеш. Як ви думаєте, яку сукню вибрала ця дівчинка?
5: Найгарнішу.
0: Власне, складається таке враження, що вона вибрала б найгарнішу. І так сталося. Але ця сукня в неї теж була з несподіванкою. Тому що Колчкодан їй сказав, оскільки ти була найвічлива з моїми котами, ти ставилася негарно до моїх підлеглих, була недоброю з іншими людьми, то з твоїх вуст будуть сипатися не перли та коштовності, діаманти, а будуть вискакувати жабки
3: і миші.
0: Це було для неї дуже неприємним, але вона взяла за своїми заслугами, вона і отримала. Минув час. Добра сестра вийшла заміж за принца, а погана продовжувала разом з кожним своїм словом випльовувати з рота жаб і мишей. Ніхто не хотів бути поруч з нею, тож, щоб заробити собі на життя, вона змушена була працювати в цирку і показувати різні номери, щоб іншим було весело, інші веселилися. Чим відрізнялися дівчатка, на вашу думку?
3: Вони відрізнялися тим, що одна була добра, а друга була зла і заздрила меншій сестрі.
0: Так, як ми можемо, яку чесноту ми можемо назвати ту чесноту, якою володіла Лауретта? Що це за чеснота була?
3: Вічливість,
0: правильно. Чому з уст Лауретти за кожним її промовленим словом сипалися перли і діаманти?
3: Тому що вона була вічлива з котами Кочкодана.
0: А саме цієї причини інша сестра
3: була невічлива.
0: Не отримала цього, так?
3: І дуже застрала інші.
0: Так. А як ви думаєте, у вашому класі з дитячих уст з'являється чого більше, коштовного каміння чи мишей і жаб? Це символічно, я кажу, звичайно, цього немає, не буде, але ми можемо подискутувати.
3: З мого класу більшість у дітей сцепляться миші та жаби.
0: Насправді, який жаб?
3: Ні, ну погано.
0: А вас?
5: Ну, мені здається, ну і те, і те.
0: Наполовину, є. Так? Да. Є таке, щось існує, так?
3: Ну, у нас теж таке, наполовину.
0: Угу. Тобто, бачимо, що буває по-різному. А тепер подивимося на себе. З нас завжди висипаються діаманти і перли?
5: Ні.
0: Іноді жабки вискакують?
5: Да.
3: Трішки, да.
0: Думаєш, якби наші слухачі мали можливість нам розповісти про свій досвід, думаю, що в них теж він буде різний. І тому, напевно, це засмучує, коли сипляться жабки. Але пам'ятаємо, що ми маємо завжди можливість з цього виправитися. А як ми можемо з цього виправити?
3: Не говорити погані слова.
0: Не говорити цього. Контролювати себе.
3: Молитися,
0: щоб Бог нам надав благодать, щоб ми були вічними. І самим старатися в тих моментах, коли нас хочеться нам сказати щось погане, пам'ятаємо, що може жабка виплигнути. Так чи ні?
3: Так.
0: Що ви думаєте про тих людей, які вживають грубі і вульгарні слова?
3: Я думаю, що з їх уст, так як з старшою сестрою, випадають жабки та миші.
0: А ще що думаємо?
5: Ну, вони дають поганий приклад своїм дітям. Ну, меншим за них.
0: Так, тобто, дорогі наші дорослі, будьте уважні, як ви розмовляєте з дітьми, так? Можемо такий заклик зробити до наших, правда, дорослих, які оточують нас. Це не обов'язково наші батьки можуть бути, але ті дорослі, які зустрічаються на своєму шляху дітей. Тобто ми знаємо, що це досвідчено те, що це є погано, правда? Та іноді так думають, що коли ми дорівняємо дорослим, то ми теж станемо дорослими, коли ми будемо робити так, як вони роблять. Наприклад, можуть наші мами ходять на підборах. Якщо ми вдягнемо підбори дівчатка, то ми станемо дорослішими. Так іноді хочеться зробити, чи не хочеться вам? Хочеться? Ні? Так, комусь хочеться, Даші, хочеться, Маші, ні. Так, але думаю, що таке бажання іноді виникає. Або хлопці, якщо я буду так робити, як щось як тато робить, то я теж буду дорослим, таким як тато, так? Іноді є таке прагнення подорослішати. А дивіться, іноді ми теж бачимо, що дорослі вживають різних грубих слів, якихось бридких слів. І як ми так будемо робити, то ми теж будемо дорослішими?
3: Ні.
0: Ні, власне, що ні. І тому дуже вас прошу, щоб ви не наслідували того, що ви іноді можете почути. А скажіть, будь ласка, що ви можете поставити вашому класу? Яку оцінку? Від 1 до 12 за вічливість. Який би це був бал?
2: Яка би це була оцінка?
3: Ну, я думаю, що моєму класу можна поставити 10.
0: Ну, непоганий результат.
5: Ну, 7-8.
0: А вже нижче?
3: Моєму 2-3.
2: Ну, бачите, які різні у вас є. Різний у вас досвід є. І як би не було, можуть бути прикрі ситуації, можуть бути невічливі діти. Але пам'ятаєте, що ви є християни, що ви є діти, які своє життя черпаєте сили до життя від кого?
3: Від Бога.
2: Від Бога, від Ісуса. Він дає нам приклад до цього. І ми є Його апостолами. Тобто, тими, котрі можуть засівати те добро в інших людях. Засівати цю вічливість в інших людях. Що ми навіть в тій повинні, якщо ми не будемо повторювати, ми не будемо так робити, як інші роблять. Це вже буде великий плюс, щоб ця шкала, ця оцінка зросла до 12. Щоб ті інші помінялися. Іноді навіть не потрібно багато говорити, просто відповідати добром, лагідністю на ті невічливі грубі слова, які іноді ми можемо чути. Добрих манер слід навчати будь-якого іншого предмета. Це не означає, що ми вже вродилися такі маленькі з пеленок, ми вже є такі вічливі і хороші. Можна також більшою мірою зосередити увагу на цій проблемі під час, наприклад, зробити в школі тиждень вічливості, запропонувати вчителям це зробити, або своїм друзям, що от сьогодні ми починаємо тиждень вічливості, будемо цілий тиждень говорити собі приємні слова, вічливі слова. І, можливо, це підніме вашу поділку до 12. Як завжди, на нашій катехезі є присутній найбільший авторитет, яким для нас є
3: Святе Письмо.
2: Правильно. І тому ми з нього також маємо почерпнути на себе якусь науку. Ця наука для нас сьогодні буде випливати з другої книги царів. Одного разу пророк Єлисей зустрів погано вихованих хлопців, які насміхалися з нього. Господь сурово покарав їх за цю поведінку. І коли, власне, йшов Єлисей дорогою, вони виходили з свого міста і насміхалися з ним, казали йому: «Худи, лисий, худи, лисий». Він обернувся назад, побачив їх і, власне, задіяв на них іменем Господнім. Цих хлопців спіткала дуже прикра пізніше участь. Вони заплатили за це своїм життям. Ця ситуація дуже жорстока, в такому значенні, що це, пам'ятаємо, це є старий заповіт, це є інші часи, і тому ми не можемо перекласти її на наш час, де ми маємо інші події, які навколо нас розвиваються. Але бачимо, що Господь дуже є радикальний до того, щоб теж бути вічливим, щоб не ображати інших. В якій заповіді ми можемо віднайти відблиск цієї чесноти? Яка це заповідь?
5: Коли шануємо батьків.
2: Ще?
3: Коли шануємо чужу власність.
2: А ще?
3: А ще у заповіді любові, адже коли ми любимо ближніх, та ми їх теж і шануємо.
2: Вічливість та чеснота, вона становить основу взаємної поваги, з якою люди повинні ставитися одне до одного. З християнського погляду добрі манери є в житті чимось набагато більшим. Вони становлять зовнішній прояв фундаментального переконання. Інша людина – це є мій брат, адже він є теж ким?
5: Сином Божим.
2: Так само, як і
5: я.
2: Добрі манери також дають змогу контролювати свої інстинкти. Тобто не робити те, що я хочу робити, але зроблю те, що потрібно зробити в кожній ситуації. Нині таке вміння доволі рідко притаманне людям. І тому це необхідно виховувати із дитинства, з дошкільного, шкільного віку, щоб ми ці навички, власне, засвоїли, щоб ми їх зробили своїми, і щоб наш світ був кращий. Отже, коли ми будемо кращі, то буде навколо нас також краще. Тому зараз запропоную вам молитву за те, щоб люди звертали увагу на те, як вони спілкуються, щоб вони проявляли повагу одне до одного. За кого ще хочемо помолитися?
3: За людей, які дуже високо возвисились і відвернулись від Бога.
5: За всіх людей, які є вічливими, щоб вони залишались вічливими, а ті, які не є вічливими, щоб вони ставали ними.
3: Щоб грішники повірили в Бога. Щоб за нас самих, щоб ми більш цінували Бога.
5: За всіх людей, щоб вони не хворіли.
0: Радуйся, Марія.
1: Благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: На цьому ми з вами прощаємося, почуємось завтра о цій же самій порі. На все добре. Сьогодні в ефірі були діти з парафії Воздвіжжя Святого Христа, Влад,
3: Марія,
4: Дарча
5: і сестра Феліція.
0: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
5: 10 вересня. Життя і страждання святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Святі дівиці Минодора, Митродора і Німфодора – рідні сестри-християнки з Віфінії Мала Азія, які вирішили зберігати дівиче життя і не стикатися зі світом. Вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в пості і молитві. Перебували вони на одному високому і порожньому горбі, що був поблизу теплих вод у Питіях. Там поселилися, живучи в пості і в безперервних молитвах, знайшовши тихе пристанище і добрий спокій для своєї дівочої чистоти, що була видима тільки ангелам. Від самого місця, де вони перебували, з'являлося добродійне їхнє життя, бо чим є пустеля, як не відкинення всього і усамітнення. І так, як Ізраїль, що позбувшись єгипетського рабства, проходив пустелю, так ці святі діви вийшли зі світу, пустельне обцілувавши життя. І як Мойсей, зійшовши на гору, уздрів Бога, так і вони, на високому горбі бувши, тілесні очі до Бога возводили, розумними позирали на нього ясно, як і через удар об камінь виходили води, так і в них від смиренного биття в груди потік сліз із очей виходив. Плакали святі діви в молитвах, тому що любили Господа свого, бажаючи насититися видом Його, зі слізьми часу того очікуючи, коли прийдуть і побачать улюбленого нареченого небесного. Кожна із них із Давидом разом промовляла: «Коли я прийду та явлюсь перед Божим лицем, сльози мої стали для мене поживою в день і вночі, ніби кажучи, про це день і ніч плачемо, що не швидко приходить той час, коли б ми мали прийти і стати перед лицем солодкого піклувальника нашого Ісуса Христа. Його виглядом так бажаємо насичуватися, як це бажає олень від водних джерел». Коли святі діви таким особливим життям відсторонювалися від людей, то від Бога явлені були. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, бо зцілення недужим, що чудесно від них ставалось, ніби голосні труби по всьому краю про них звістило. За їх молитвами зцілювалося багато хворих, тож слава про святе життя дівиць скоро поширилася. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх відректися від Христа, обіцяючи великі почесті і нагороди. Однак святі сестри твердо сповідали перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не дорожать тимчасовими земними благами і готові померти за свого небесного нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них, святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і нарешті вигукнула: «Господи Ісусе Христе, утіхо мого серця, надія моя, прийми з миром душу мою». І з цими словами віддала дух свій Богові. Через 4 дні привели на суд молодших сестер – Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру, Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це злякає юну дівчину. Роблячи вигляд, що він змилосердився над її молодістю і красою, він став ласкаво переконувати її поклонитись поганським богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була замучена до смерті ударами залізних прутів. Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з почестю близько так званих теплих вод у Піфіях, Віфінія.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
6: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Миколая Столентіно, священника. Його батьки, благочестиві християни, були бездітні, коли здійснили паломництво до святого Миколая з Барі, щоб отримати сина, і у 1245 році народився маленький Микола, названий на честь Апулійського святого. З ранніх років батьки дбали про те, щоб прищепити йому християнські почуття. Микола виріс добрим, слухняним, умертвленим. Святий Дух діяв у тій невинній душі. Аж кілька разів доводилося відволікати його від молитви і сповільнювати його умертвлення та щедрість до бідних. Він охоче відвідував і служив святу месу. Він слухав Слово Боже і вивчав святині. Коли Миколай почав вчитися, він швидко просувався в науці. Тому батьки дали йому канонік у церкві Сальваторе в Толентіно. Одного разу в церкві він почув святого Августина, який проповідував про суєтність світу і повторював цей уривок з Євангелія. Яка користь людині придбати весь світ, якщо вона потім занапастить свою душу? Та інше. Хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Микола негайно попросив прийняти його до синів святого Августина в цьому місті. Прийняв чернечий габіт і після року новіціяту посвятився Господу через святі монашеські обіти. Йому було 18 років. У монастирі він знову підтвердив рішення, яке поставив перед собою з дитинства – зректися самого себе. Тому він найменше поважав себе серед своїх братів і завжди шукав найскромніших посад. Щасливий був, коли міг виконувати волю інших і зрікатися своєї власної. Звідси починається нова ера для нашого святого. Коли він стояв біля вівтаря, обличчя його горіло любов'ю, а з очей текли рясні сльози. Таємне спілкування його душі з Богом у вівтарі та в сповідальні змусило його наперед скуштувати насолоди райського блаженства. Микола проповідував майже щодня в Толентіно, де провів останні роки життя. І його проповіді приносили чудові плоди. Ніхто не міг встояти перед силою і солодкістю його промов, як публічних, так і приватних. Любов, яку він мав до Бога, настільки запалювала його серце, що його часто бачили плачучим на кафедрі. Він був удостоєний небесних дарів і творив багато чудес. У 1305 році, 10 вересня, після важкої тривалої хвороби, він помер у віці 60 років, повний чеснот і заслуг. Молімося. Господи, що зволив покликати слугу свого Миколая до святості, дай, щоб і ми, слухаючись волі Твоєї, увійшли до слави раю. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
7: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

0: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Перепрошую, і так, як завжди, на початок цієї програми нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 27 до 38. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо один із тих уривків, який, напевно, є найскладніший, один із найскладніших в Євангелії. Не в сенсі філології, що важко перекласти з грецької мови на українську мову, а, власне, в сенсі, тому що цей уривок насправді говорить про речі, які можуть здаватися майже неможливими для нас. Сьогодні почуємо уривок із Нагірної проповіді Ісуса Христа, яку почали читати вчора, і сьогодні почуємо такі слова: «Любіть ваших ворогів, добро робіть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають». Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді, вчора, коли відкрив це Євангеліє, теж так одразу подумав, ну, насправді, це буде важко пояснювати це слово. Слово, яке часом не розуміємо, як можна любити наших ворогів. Але це є слова Ісуса Христа, це є слова Бога, який прийшов на землю для того, щоб показати свою любов, для того, щоб любити нас. Отже, сьогодні будемо читати цей уривок, ну і теж так трішки спробуємо доторкнутися до цього слова. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 6 розділ, вірші з 27 до 38. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 10 вересня, сьогодні маємо четвер, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Давайте так, як завжди, під час цієї програми, подивимося на святих покровителів сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують мучениць Минодору, Митродору і Німфодору. Отже, одразу трьох мучениць згадує сьогодні Східна церква. Натомість Західна церква, Рима, католики сьогодні згадують святого Ніколу з Толентіном. Отже, це є святі церкви, східної і західної. І давайте перед тим, як перейти безпосередньо до Євангелія, дорогі друзі, ну теж от знову починаю ефір, і знову, от, власне, як останні декілька днів поспіль приходить повідомлення: увага, хто живе в Києві, оголошений жовтий рівень небезпеки. Отже, оголошена дронова небезпека. Тому, дорогі друзі, вважайте, дивіться, ну і теж для киян, те, що вчора вийшли ці нові правила для життя у Києві, які стосуються, от як можна себе поводити в різні рівні небезпеки, чи червоний – це є ракети, жовтий – це є дрони. Коли є жовтий рівень небезпеки, теж от метро, принаймні та гілка, яка тут біля Радіо Марія, це є, здається, червона, власне, яка проходить через метро Сокорки Позняки, буде працювати. Ну і теж, хто з наших волонтерів чує зараз ефір, якщо ви не знаєте, то принаймні більше зручності, тому що перед цим, коли була тривога, зачинялися мости, отже, ну і теж було дуже важко добратися до Радіо Марії. Добре, дорогі друзі, тому є зараз тривога, молимося також про мир в Україні. І, дорогі друзі, давайте перед тим, як перейти до Євангелія, ще одне оголошення, такий анонс. Сьогодні на Радіо Марії о 14 годині в програмі «Відкрите питання» будемо спілкуватися з нашим новим єпископом Номіном.
номінантом, тобто який вже номінований, але ще не висвячений єпископом. Отже, сьогодні чекаємо на брата отця Сергія Кіпу. І теж, от, власне, о 2-й годині буде прямий ефір. Цю програму буду провадити я. Теж от вже так думаю, що треба запитати нашого нового єпископа. Ну, звісно, буду питати такі конкретні речі, як прийшло це повідомлення, от, власне, як триває ця підготовка до свячень, ну і також, звісно, багато інших запитань. Але, дорогі друзі, сьогодні також буде можливість прямого ефіру, і теж запрошую вас, от хто хотів би поставити питання або привітати нашого нового єпископа, то, будь ласка, телефонуйте десь. В 2-й половині програми вже буде така можливість зателефонувати, поставити питання або, ну, теж просто привітати нашого нового єпископа. Ну і теж от вже відомо, що свячення єпископа, єпископська консакрація відбудеться 3 жовтня, це буде субота, сьогодні маємо 10 вересня, ну трішки часу нам залишилося, 2-3 тижні, отже, також на Радіо Марія, звісно, все це будемо транслювати, ну а зараз теж наших слухачів запрошую огорнути нашого нового єпископа, отця Сергія Кіпу, нашою молитвою. Теж, напевно, ну, нелегкий, непростий вибір, і бути єпископом зараз в час війни в Україні, напевно, це є дуже і дуже складно. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, одразу на початок програми це оголошення. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважні.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожного, хто в тебе просить, дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме роблять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете суджені, і не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється і вам. Слово Господнє. Слава тобі, Христе. Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 10 вересня, ось такий уривок Євангелія. Зараз спробуємо трішки так подивитися зблизька на цей текст, на цей уривок, на це слово, яке Бог дає нам на сьогоднішній день. І, дорогі друзі, ну теж на початок програми забув ще одне оголошення, яке хотів зробити. Давайте зараз його зроблю. Сьогодні ввечері у нас на Радіо Марія від 19 години до 20 відбудеться адорація. Адорація означає молитва, молитва поклоніння. Буде тут між нами сам Ісус Христос при святих дарах. Прийдуть наші волонтери, наші також слухачі, і будемо молитися. Молитися цілу годину. Буде також відеотрансляція, тому теж долучайтеся. Будемо молитися за Радіо Марія, за наших слухачів. Будемо молитися про мир для України. Отже, на 19 годину буде тут у нас адорація, буде трансляція цієї молитви. І теж маю ще одне прохання до наших слухачів. В другій половині програми, от, власне, після коментаря Євангелія, дорогі друзі, от зараз є відеотрансляція в Ютубі, в Фейсбуці. Напишіть, будь ласка, в чаті, от звідки ви нас слухаєте. От час від часу варто це робити, щоб ми теж от ближче так знайомилися один з одного. Напишіть, звідки ви нас слухаєте. Чи з України? Якщо з України, то з якого міста або селища? Якщо з-за кордону, то звідки саме? Да? З якої країни, в якому місті ви проживаєте? Де ви слухаєте Радіо Марія? Отже, напишіть, будь ласка, от поки я буду теж зараз пояснювати Євангеліє, то, будь ласка, можна написати.

новини. В Сумах сьогодні оголошено день жалоби. Російський дрон потрапив просто от під в розпал дня, коли багато людей було в торгівельному центрі, от, власне, потрапив цей торгівельний центр. Отже, і тут, от, між всього цього, ми чуємо це слово «любіть ворогів ваших». Ну, це слово, ну, здається такою фантастикою, таким незрозумілим. Ну, а потім також є питання, ну, як можливо? Як це можливо любити нашого ворога? Теж буквально, ну, тиждень тому, трішки більше, розмовляв з однією родиною, і в цій родині є дорослий син. І, власне, цей син боїться армії, отже, є ухилянтом. І от цій родині, ну, теж от слухав цю маму, яка переживає за свого сина і має, ну, ненависть там до ТЦК, до цих військових, які роздають повістки, які зупиняють на вулицях. І з мамою також, ну, вона є віруючою людиною, не є католичкою, є православною, і теж от ми говорили про цей текст Євангелія, про ці слова, про ворогів. І вона казала, я їх ненавиджу, я маю ненависть до них. А сьогодні маємо ось таке слово, любіть ворогів ваших. Ну, здається, неможливо це зробити. І перше, коли зараз от пояснюється Євангеліє, хотів би сказати, що так, насправді це є наша реальність, що любити ворога, ну, практично неможливо. Неможливо його любити. Але, є завжди але, неможливо любити своїми силами. А з Божою допомогою можемо любити. Бог дає нам Духа, який змінює наше серце. І дивіться, ну, тут маємо також зрозуміти, а що означає це слово «любити». Що означає любити? Любити, передусім, це не просто емоції, це не просто от якесь певне почуття. Любити це означає бажати добра, не мати ненависті, приймати цю людину, не осуджувати, бажати добра. І яке може бути найбільше добро? Найбільше добро, дорогі друзі, це є життя вічне. Найбільше добро – це є навернення. Ви знаєте, ну, теж от часом на Радіо Марія можемо також... Так, у нас тут світло вимкнулося, але маю надію, зараз вимкнеться. Отже, продовжуємо наш ефір. Отже, дорогі друзі, ну... перепрошую, ну, трішки мене вибило, власне, це відключення світла. Не знаю, що сталося, але зараз маю надію, що все це відновиться. Отже, любити, дорогі друзі, означає бажати добра. І найбільше добро, ну, насправді, це є Царство Небесне. І що означає також це Царство Небесне, дорогі друзі? Означає життя разом з Богом. І тому християнин – це той, який не хоче, щоб загинув ніхто. Ніхто навіть з найбільших грішників. І от часом на Радіо Марія теж ми можемо почути цю молитву. Молимося за навернення росіян, за навернення їхнього керівництва. Навіть в наших оремусах, це офіційні молитви, церкви також можемо чути це слово, цю молитву. Молимося за їхнє навернення. Часом, ну, це також от були телефонні дзвінки, також писали нам слухачі, ну, навіщо ви це робите? Але, ну, власне, в цьому сенсі, ну, що бачимо? Бачимо, що це говорить Христос. І дивіться, Христос є той, який виконує перший цю заповідь. Він є той, який сам перший полюбив своїх ворогів. І Христос ніколи не приходить з якимось словом, яке є далеке від розуміння. Так, відновилося в нас світло. Христос перший показує, що означає любити наших ворогів. І дивіться, кожне слово у Христа є вірним. Він сам його виконує. І він виконує це слово в який момент? В який момент він передусім любить своїх ворогів? Любить, коли помирає. Помирає на Христі. Саме на Христі, оцей натовп, який веде його на страту, римські солдати, які знущаються над ним, священники, книжники, фарисеї, які виносять несправедливий вирок. Є навіть дослідження, навіть що ці дослідження говорять так, от євреї, римляни, ну, також мали своє право, юридичне право.

коли засуджували Ісуса Христа на страту, то були порушено були всі норми цього права. Несправедливий суд, несправедливе звинувачення. Але що робить Христос? Коли його розпинають, він молиться за своїх ворогів, молиться до свого Отця. Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Прости їм. Отже, дорогі друзі, ну і в цьому сенсі, коли ми теж вдивляємося на Христа, так, ворогами Ісуса Христа були ті, які прибивали його до Христа. Але також, от в такому духовному сенсі, коли я грішу, коли я відкидаю цю Божу любов, я теж стаю ворогом Ісуса Христа, стаю його ворогом. І він не судить мене, а молиться за мене, пробачає мені, тому що хоче мого спасіння. Власне, це є логіка Ісуса Христа. Я є, який ворог Ісуса Христа, коли грішу, то в цей момент отримую пробачення. І Христос у цей момент, от він виконує це слово, яке говорить: «Любіть ваших ворогів». Отже, по-людському неможливо їх любити. Але також, коли Бог дає Духа Святого, власне, тоді можемо любити. І теж, от, власне, почав це пояснення, от коментар Євангелія з того, що згадує війну, яка зараз триває, яка зараз на нас всіх впливає. Але, дорогі друзі, ну, давайте більш так практично, тому що, ну, хто живе десь там в тилу України, ну, напевно, не бачить це. І дякуємо Богові цього російського солдата, який прийшов тут на Україну. Але маємо, ну, тих людей, з якими нам важко. Ну, можливо, це наші сусіди, можливо, хтось із нашої родини, можливо, мій брат, можливо, моя сестра, можливо, мій чоловік. Ну, не знаю, якщо цей чоловік залежить від алкоголю. І кожного разу, коли на підпитку п'яний повертається додому, ну, я розумію цю жінку, дружину, ну, важко його любити. Майже неможливо, як можливо його любити, коли він постійно поводить себе в такий спосіб. Ну, і, власне, є так, що ворогом може бути людина, яка стоїть поруч зі мною, з якою мені важко, яка робить мені боляче. І Христос сьогодні говорить: «Любіть ваших ворогів». От як це зробити? Ще раз повторюю, ну, напевно, ми своїми власними зусиллями, напевно, це не є можливо. Але що можливо? Можливо, просити Духа Святого. Боже, дай мені Твого Святого Духа, щоб я пробачив, щоб я не бажав зла, щоб я бажав добра для цієї людини, щоб я приймав цю людину. І любити, напевно, це також не означає таку поблажливість, коли хтось робить зло, власне, казати, ну, буває, ну, так сталося. От, власне, якщо повертатися от до нашої війни, от часом ці наші союзники з Європи або звідкись, от здаються, що саме в такий спосіб поводяться, бачать несправедливість, бачать зло, але, ну, своєю поблажливістю, скажімо так, от дають дозвіл на продовження цього зла, не зупиняють. Отже, любити це не означає бути поблажливим, все приймати, не означає забути про справедливість, не означає, що не маємо зупинити зло, яке робить хтось інший. Зовсім ні. Любити означає бажати добра, бажати спасіння для цієї людини. Саме в цьому контексті, ну, теж думаю, що варто нам розуміти сьогоднішнє Євангеліє, коли Христос зібрав своїх учнів, каже: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ваших ворогів. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас». От я вже, напевно, не вперше буду про це згадувати, але от коли розпочалася велика війна, 22-й рік, теж от, ну, трішки по-іншому у нас тоді відбувалися наші ефіри, і тоді в час от перших місяців війни кожного вечора от о 9-й годині приходив тут до студії, сідав біля мікрофону і теж зв'язувався з різними людьми, теж от як і запитував, ну, як зараз от ситуація у вас, що у вас відбувається от з біженцями, військовими, волонтерами, от
просто нашими парафіянами. І пам'ятаю, зателефонував до Миколаєва, тоді Миколаїв якраз був у великій небезпеці, і теж от, власне, наша гостя розповідала, яка ситуація зараз в цьому місті, а потім от я запитав її: слухай, ну от зараз ми Євангеліє, які ми читаємо, це Євангеліє про любов до ворогів. Ну що скажеш, от як тобі це слово? Слово Євангеліє в цьому контексті війни. І теж от я пам'ятаю її слова. Вона казала, що ну, я бачу, що я не можу їх любити, це понад мої сили. Але єдине, але я хочу залишатися християнкою. І єдине, що я можу молитися за них, можу молитися про їхнє навернення. Отже, ну от, власне, Христос говорить, моліться за тих, які зневажають нас. І моліться про це нове серце. До речі, ну теж, от, власне, цей рік, який маємо зараз в католицькій церкві в Україні, це є рік серця Ісуса Христа. От просімо, щоб Бог також дарував нам нове серце. Серце, яке здатне любити. Серце, яке здатне молитися. І це є, ну, також, це є дар. Дар, який Бог може дати. І далі Христос говорить, тому, хто б'є тобі по щоці, по підставі другу. І, власне, дорогі друзі, от що означає, от біблійство, істи так пояснюють, от цю щоку позначають в іншому Євангелії, написано, хто вдарив тебе по правій щоці, підстав її ліву. І, власне, от пояснюють, що от, ну, як можна вдарити по правій руці. От тільки от такий спосіб. Це не дуже зручно. Це навіть не удар по правій щоці, а це, ну, такий хлопок, скажімо так. Власне, це є знак зневаги. От коли в старовину хотіли викликати на дуель, то давали от ляпас такий по щоці. Це такий певний знак приниження. І Христос говорить, ну, якщо тобі по одній щоці, то підстав також і другу. І от те, що я вже казав, що він сам виконує це слово, коли його схопили, заарештували, то, власне, теж били його по щокам, рвали йому бороду. І також, хто забирає в тебе одяг, не борони хітон, а хто просить у тебе, дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб люди чинили з вами, чиніть і ви їм так само. Отже, а якщо любите тих, які люблять вас, то яка вам благодать? Адже і грішники роблять тих, які їх люблять. Отже, дорогі друзі, центр християнства – це любов. Це центр християнства, найголовніше, що Бог нас навчає. Навчає нас любити. Найбільші заповіді – це є любов до Бога, любов також до ближнього. Часом ми можемо плутати християнство із різними обрядами. От як прийти до церкви, як стати, як перехреститися, як поставити свічку, або який жест, або рух зробити. Отже, часом саме з цим ми плутаємо християнство, але християнство це є любов, це є любити. Бог є любов'ю. І Бог, коли прийшов на землю, показав нам цю любов. Був розіп'ятий на Христі. Отже, християнин це насамперед той, який має серце, яке здатне любити. Якщо я виконую якісь певні обряди, якщо я там ставлю свічки, правильно хрещуся, або правильно вимовляю от тексти молитов, але любові не маю. Ну, власне, бракує в мені найголовнішого. Апостол Павло, власне, говорить, якщо я навіть маю таку віру, що можу переміщати гори, скажу горі, пересунься там зліва направо або справа наліво, але любові не маю, то я ніщо. Я ніщо, то моя віра теж нічого. І, власне, сьогодні Христос і на гірній проповіді говорить про цю любов, що християнин – це той, який любить, повен любові. А в цій любові він має цю величезну силу. Силу зупинити зло, силу зупинити цю реакцію, ланцюгову реакцію, коли одне зло породжує інше. Адже яка наша людська логіка? Мене вдарили, я вдарив у відповідь. Мене осудили,
мені якесь зле слово сказали, я у відповідь. І так це ніколи не закінчується. І християнин – це той, який здатний розірвати це зло. Отже, власне, Христос сьогодні про ці речі говорить. Чому так? Тому що сам Бог є добрий, сам Бог є любов'ю. І сьогодні Христос говорить, будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний. Що означає бути милосердними? Означає, що коли ти на це не заслуговуєш, але хтось тобі робить якусь велику ласку, навіть коли ти на це не заслужив. Власне, це є милосердя. Є речі в світі, які нам належать. От якщо працівник працює на якійсь роботі, виконує її, то роботодавець зобов'язаний платити йому заробітну плату. Це не є милосердя, а це є дати належне. Це те, що людина заробила. А натомість, коли хтось не працює, не робить нічого, але отримає якусь ласку, ну не обов'язково це про гроші. От, власне, це є милосердя. І Христос говорить, будьте милосердними, тому як і Отець ваш милосердний. Що означає це для нас? А для нас це означає наступну річ, що нам прощені гріхи, що ми через наші гріхи заслуговуємо на вічне прокляття, на смерть. Але милосердя означає, що ці наші гріхи в крові Ісуса Христа, вони є прощені. І тому, якщо Бог був до мене милосердний, то я також є милосердний до мого ближнього. Добре, дорогі друзі, давайте зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз давайте прозвучить музична пауза. І давайте, нагадаю, маю таке прохання, от часом треба трішки більше знайомитися з слухачами, з нами, хто слухає цю програму. Отже, напишіть в коментарях або в Фейсбуці, або в Ютубі, звідки і хто нас слухає. Зараз другий половині програми теж от почитаю про хто нас слухає, теж трішки познайомимося, трішки ще раз от відновимо це відчуття такої нашої віри, нашої єдності родини Радіо Марії. Отже, пишіть, або є трансляція зараз, або в Ютубі, або в Фейсбуці. Отже, маю перед собою все відкрите і теж от дивлюся. То добре, дорогі друзі, то пишіть, будь ласка, і далі теж музична пауза. Прозвучить 121-й псалом. Звідки приходить, піднімаю свої очі на гори, звідки прийде до мене допомога моя від Господа, який сотворив небо і землю.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в нашому ефірі, от, власне, те, що казав в першій половині програми, теж зараз маю перед собою відкритий Фейсбук, відкритий також Ютуб. Тут можна писати, і давайте от трішки почитаємо, хто і звідки от слухає нас, Радіо Марія, нашу географію, наших слухачів, можливості також от інтернету дають, може, є такими, що нас можна зараз слухати не тільки на радіохвилях, в хвилях також через інтернет, і цілий світ нас має можливість слухати. Отже, давайте трішки почитаємо. Ну, починаю з Фейсбук. Отже, пані Ніна пише: «Слава Ісусу Христу! Вас, отче, вітає Вінниччина і Лінці. Щиро дякую Господу, Матінці Божій, за новий день. Дякую за Слово Боже». Далі також от пані Неля: «Слухаю вас із Португалії». Отже, вітання Португалії. Далі також от слухають нас із Понінки, це є Хмельницька область, колись був у Понінці. Так, тут просто нас вітають: «Слава Ісусу Христу, слава навіки». А далі також от пан Михайло просить про захист Богородиці. А далі пані Наталія: «Слава Ісусу Христу з Івано-Франківська». Ой, така мрія наша, щоб Радіо Марія також було на хвилях в Івано-Франківську. Ну, до речі, от вчора ми розмовляли з представниками з Івано-Франківська, теж от, ну, теж мова була про можливість або неможливість, щоб Радіо Марія також почала мовити у Франківську. Далі, пані Юлія, стара Константинів, це Хмельницька область, місто Герой. Далі також Руслана, пані Руслана, місто Ходорів, це Львівська область, слава Ісусу Христу. Далі Львівська область знову, це є Самбір, вітають нас. А далі також пані Любов, Італія, Салерно. А далі Золочів, Львівська область, отже багато нас у Львівській області слухають. Далі нам пишуть пані Тетяна, місто Хусти, це є Закарпаття. А далі також знову Івано-Франківськ. От, власне, ще раз така нагода, що для мене подумати про можливість мовити в Івано-Франківську. Далі Моршин, Львівська область, Новояворівськ, Львівська область, пан Михайло пише нам. Тараща, Київська область, пані Світлана. Далі знову Львів, от пані Наталія Яворська нам пише. Ну, до речі, Іван Іванович Яворський, от маєте ту саму, те саме прізвище, сьогодні буде у нас в ефірі о 9-й годині. Далі читаємо Київ, вітання Києву, бережіть себе, зараз є тривога. Далі Хуст, Закарпатська область, а далі пані Віка. Вікторія, місто Орв'єто, Італія. Так, колись також мав можливість бути в Орв'єто. Далі пані Анна: «Я зі Львова слухаю вас 4 роки. Щиро вдячна вам за ваше служіння. Дякую вам за ваш допис і що слухаєте нас». От знову Івано-Франківськ нам пишуть. А от наступний пані Ольга, от пише нам: «Слухаю з Португалії, дякую вам». Далі пані Анна, місто Житомир, знову Львів, от Дар'я Онишка, так, от навіть от тут вподобайку поставлю. Пані Ольга, старо Константинів, ось перший такий допис зі Львова, з Німеччини, Кьольн. Вітання Кьольну. Вітання теж. В Кьольні знаходиться величезний собор, там, де знаходяться реліквії трьох волхвів, от Каспер, Мільхіор і Бальтазар. Власне, згідно передання, саме там вони знаходяться. Далі, пані Оксана Лебединська, слухаю вас з Одеси. Вітання Одеси. Теж маємо, до речі, запрошення приїхати в Одесу, але от поки що не знаємо, коли приїдемо. Пані Ірина напишуть: «Слава слава Ісусу Христу, Чикаго. Отже, ну, слухайте нас хіба дуже-дуже рано вранці, тому що є така величезна різниця в часі. Далі знову Львівський, Львівська область, Самбірський район, далі Берегово, Закарпаття і Івано-Франківськ. І от, тут, власне, тут нам пишуть ще і Запоріжжя, пані Наталія, вітання для Запоріжжя. Отже, ну от, власне, це і на Фейсбук нам написали, продовжують нам дописувати, але давайте теж подивлюся, що нам пишуть в Ютубі. Слава Ісусу Христу, слухаю з Дубляни, це є під Львовом, пані Любомира. Далі також от нам пишуть... Житомирщина, вітає Радіо Марія, Коломия, з Коломиї нам пишуть, я на городі беру картоплю, слухаю вас, з Богом. Отже, вітання картоплі, добре збирайте, нічого не пропускайте. Далі також Львів, потім Ярмолинці, це Хмельницька область, Житомир, пані Зоя нам пише. Знову, пан Петро, так розумію, да, до кінця не підписано, але так розумію, що пан Петро із Одеси, слухаю, вітаю, отче, слухаю вас давненько, пане Петре, вітаю вас. Далі ось допис нам з Іспанії, Валенція, пані Людмила Шкаврон, о, пані Людмила, я не знав, що ви зараз в Іспанії, тому в іншій країні, добре. Але наступний допис, слухаю, в Чехії, місто в Сетін, якщо правильно прочитав. Далі, Львів нас слухають, Вінниця нас слухають, слухають в Польщі, в Кракові, далі Львів, Київ, Житомир, Франкфурт на Майні, Німеччина. Отже, і далі, от Хмельницька область, місто-городок, вітання Городку, сьогодні вранці звідти транслювали службу, Житомирщина, Коростишев. Ну, так, здається, все, що встиг, прочитав. Отже, дорогі друзі, бачите, яка велика наша родина, велика географія Радіо Марія. Знаєте, ну, теж така наша мрія. Я от неодноразово так повторював, що коли приїжджав тут до нас, до України, пан Еммануель Феррарію, це перший президент Радіо Марія, він, ну, тоді ще багато років поставив нам таке завдання. Він казав, що Радіо Марія має бути скрізь, де знаходяться українці. Власне, він казав про частоти, про радіочастоти. Отже, дорогі друзі, тому, попри все, молимося, щоб у нас були частоти по всій Україні, і у Франківську, і в Закарпатті, і в Одесі, і скрізь, де нас слухають. Ну, а ті українці, які знаходяться за кордоном, завжди є ця можливість слухати через інтернет, і бачимо, що ці технології постійно вдосконалюються, розвиваються, і стає все легше і легше, власне, ну, теж от слухати Радіо Марія. Те, що було неможливо, скажімо, ще 10 років тому, зараз є можливим. Отже, дорогі друзі, тому величезна подяка, дякую вам, прошу про молитву за Радіо Марія, і прошу також, от, власне, про підтримку для Радіо Марія. От на цьому тижні вже казав, що зазвичай, от ми перевірили таку статистику наших пожертв, що зазвичай вересень – це є місяць, коли от просто падають вдвічі, в половину майже менше, ніж звичайно. От останніми роками це так було в вересні. Давайте, дорогі друзі, ну, теж разом зупинимо от цю таку негативну статистику, тому що от щомісяця, щоб ми мовили, нам потрібно, ну, плюс-мінус мільйон гривень, і, власне, величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб не забракло цих коштів для нашого мовлення. Що ж, я вже на цьому буду поступово прощатися з вами. Бачу, що є вже в студії у нас отець Андрій Немченко, який буде сьогодні вранці разом з нами. Також нагадую, що сьогодні у нас буде о 2-й годині програма «Прямий ефір» з єпископом-номінантом, тобто новопризначеним отцем Сергієм Кіпою. Далі також от о 19-й годині будемо мати адорацію, молитва перед Ісусом Христом. Трансляція тут буде зі студії Радіо Марія. І також сьогодні ввечері має бути Яворський Іван Іванович, наш лікар. Отже, здається, всі такі найважливіші наше оголошення. Дякую всім вам і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Радіо Марія. Християнський голос у твоєму домі.
1: Ранок свій ми розпочинаємо з молитви.
2: Ми запрошуємо вас телефонувати до нас у прямий ефір, писати інтенції.
3: Будемо молитися, ваш намір.
4: Дякую щиро. Такий гарний молитовний ранок.
5: Нехай Господь благословить кожного з вас.
0: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
6: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.
7: Вітання усім, доброго ранку, друзі. В студії Радіо Марія розпочинається молитовна лінія. І зараз з вами двоє ведучих: Максим Приступа.
8: Отець Андрій Немченко.
7: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава.
7: Так, я подумав, що на Радіо Марія були різні проекти, різні програмні якісь ідеї, які приходили, потім відходили. Так, вони користувалися попитом, авторитетом. Але от, власне, тільки молитовна лінія, по-перше, нерухома по часу, завжди вона розпочиналася, майже завжди о цій порі. І от вона незмінна є вже протягом всієї діяльності Радіо Марія в Україні. От така унікальність наша ця молитовна, отче.
8: Зрозумів, і ми в неї влізли. Я вліз.
7: Скочив, що мається.
8: Скочив.
7: Мається на увазі так, про затори, так звані, так, корки, так, які відбуваються в Києві тоді, коли триває повітряна тривога. Друзі, до речі, зараз жовтий рівень повітряної тривоги у Києві та області.
8: Дякувати Богу, але Бог нас внесе, веде, будить до праці, до проголошення Божого царства. І сьогодні, дай Боже, зрозуміти, що це Бог від нас хоче. І, звісно, Слово Боже нам нелегко дає.
7: А це ви вже анонсуєте, що?
8: Ні, я просто думаю, слухав брата Самсона,
7: ага.
8: Олексія, як він і кожен сьогодні, хто буде молитися, просити, Божечку, давайте будемо добро сіяти, багато любові проявляти. Напевно, це тоді зможуть нам приблизити і Бога, і мир. Бо ж Бог – це мир. Бог – це любов, та не поділ, не розбрат, не смертне, не поділ. Для того. Але знов-таки, Господь навіть сам казав, я прийшов принести поділ. Тобто ж окреслення. Хто з Богом, хто без Бога. І це теж, і це кожен день триває. Це окреслення наше за ким. Тому не треба хвилюватися занадто, що навколо нас відбувається. Відбувається, кожна епоха, дуже багато чого пам'ятає історія. Скільки, гарні були якісь там моменти історії, прекрасні, що, знаєте, аж описувати приємно і оспівувати. Але ж були такі жорстокі моменти, правда, і наші предки пережили. Тобто сьогодні нам це треба взяти, цей хрест відповідальності за наш період, за наш час. І ось так, як ми зараз з братом Максимом тут переживаємо за ваш ранок, за ваш настрій.
7: Зараз в світі, в християнському світі, відкриваються дуже цікаві події, стосуються вони екумінічного руху. Буквально кілька днів тому, дні тому, Вселенський патріарх Варфоломей оголосив про те, що він запрошує до Константинополя три разом з ним, це буде чотири найдревніші патріархи православні. Або християнські, так будемо казати, бо якщо це про пентархію говоримо, то туди включається також і Вселенський архієрей Папа Римський. Так, він є перший по цій шкалі, як вона називається.
8: Початків всього християнства.
7: Так, хай буде так. Там є якесь слово, так, я забув, так, його так. Мудре дуже. І, власне, запрошується також зазвичай. Цього разу також запрошуються і представники Римського престолу. Папа Римський цього разу не буде. Так, і там буде обговорене питання євхаристійної єдності між православними і католиками. Це щось таке...
8: Прекрасне.
7: Неймовірно щось нове і дуже сміливе. Патріарх Варфоломей хоче таки в історію війти, як той, котрий об'єднує християнство. Це було видно тут те, що він зробив в Україні між православними. славними, так, такий рішучий, вагомий крок. І зараз от ця, якби, пентархія, це древні патріархи, пентархія – це така група з п'яти патріархів древніх, куди входить римський архірей, константинопольський, олександрійський, антіохійський і єрусалимський. Це предстоятелі церков. І, ну, нібито там буде обговорено поміж іншим, але одне з вагомих питань – це, от, власне, єдність Західної і Східної церкви. Ну, якщо так ми в українських реаліях дивимося, то це, ну, мені здається, поки що неможливо, тому що багато є таких напрацювань, це в лапки беру це слово, таких агресивних думок, висловів, там, трактатів православних, так званих, от, теологів, які висловлюються негативно про це об'єднання, і навіть от з розряду так званого цього катехону кажуть, що якщо буде об'єднання між Східною і Західною церквою, тоді буде кінець світу, навіть такі речі є. А як ви от трактуєте це, як католиці? Священник, от, як взагалі українець, та, як живе в країні, в якій дуже багато цих релігійних поділів.
8: Одне тільки пригоди на думку. Неможливе в людей, можливе в Бога. Якщо це дійсно, от гарно ти кажеш, що не то, що там в історію війде в реформі, він вже увійшов. Що розумієте, що так старається і Україну признає, визнає у тому вселенському православ'ї, надаючи навіть той самий Томос. Так. Це ж не то, що це поділ зробив. Ні, не поділ. Але доцінилося то древнє все, що почалося, з Київської Русі почалося врешті. Правда, і хай там вже як ці поділи є, вони будуть. Так живемо в цьому. Це як день і ніч, як гаряче і холодне, воно буде постійно присутнє. Не хочу казати, як добро і зло, але і таке воно зараз є. Але якщо це вдасться, то я думаю, багато піде, бо чекають. Я впевнений, що люди чекають цієї єдності, цього собречастя. Навіть якщо будуть вороги, то це ж Господь попереджав, будуть сили пекла боротися з церквою, але не переможуть. Тому дуже добре, що хоч буде те, що об'єднувати, і кажу, це натхнення Боже, це прекрасно, і дай Боже молитися про це. Ніхто ж навіть, скільки ми навіть з тобою пережили падіння навіть цього Радянського Союзу. Це ж така імперія була, що в житті ніхто не подумав би щось таке можливе. І того всього поділи. На наших очах ділиться. Правда, то руйнується зло. Да, великою, ми кажемо, і ціною, але ми приймаємо це в участь. Я думаю, от навіть те саме апостоли, 12 апостолів. Ну що, вони думали, що це хай 2000 тисячоліття пройде і стільки буде християн. Вони ж не думали, але від них двох, їх 12 залежало, вони сіють.
7: Тобто ви таки схиляєтеся, що це таке реально,
8: це
7: навіть добре, в наше.
8: І треба. Дня. І воно станеться, знаєте. Ну, от як Господь прийде? Я от друге пришестя. От прийде і все.
7: От якась така культура парадоксальна, от, в доброму сенсі цього слова, от західна і східна культура, якщо в вимірі цих церков будемо говорити. Ну, 99,9% священиків католицької церкви скаже, це супер, це взагалі люкс, що буде об'єднання, ми про це молимося, і це ми навіть готові там піти на якісь поступки, тому що, до речі, в цьому випадку Константинополь посилається на те, що, ну, така дипломатія, бачите, на те, що у 2006 році, тоді вже блаженної пам'яті папа Бенедикт XVI скасував титул пап римських патріарх Заходу, який, знову ж таки, в цьому дипломатичному вимірі, ну, дещо йолозив ці відносини між Сходом і Заходом. От. І це нібито такий крок, він називається, такий рішучий крок до того ж, ну, зі сторони апостольської столиці на те, щоб об'єднуватися, так. І знову ж таки, оцей візит папи, вже тепер сьогоднішнього папи Лева XIV, коли він візитував до Константинополя, туди на територію сучасної Туреччини, то оце визнання віри без феліокве. Так, і Константинополь знову ж таки це протрактував як таке змилосердження, таке бажання бути в єдності, ніби, ну, дещо, хоча Ватикан це по-іншому трактує, але вони це відчитали як такий поступок, так, у цьому питанні. І, можливо, так дасть Бог, це станеться, але зі сторони, знову ж таки, я кажу про протилежності, бачите, про цей поділ, коли ви заговорили, мені такий образ малювався. Коли дивимося на східних християн, віряни, так, переважній більшості будуть казати, добре, це дуже добре. Але якщо ми питаємо священиків, вони відразу пригадують якісь там канони, якісь там спогади ще апостольських часів, і почнуть там масу цих аргументів наводити, що ні, католики не такі, а от православні такі. Ще раз підкреслюю, це на рівні ієрархічному, не на рівні там простих вірян. От чому так? Що це за школа така?
8: Ісус і те мав проводарів, за його часів були ті книжники, первосвященики, які ж вони засудили. Вони в Ісусі вбачали недотримання тих чи інших правил і законів і приписів. Люди були за Ісусом. Та де? Такого ще вони не чули, як він промовляв. Вони всі були, правда, на такому, на піднесенні. А оці, тому Господь трошки громив цих фарисеїв і каже, ви, книжники, як казав їм, перед вами митники і грішники, блудниці, війдуть до Божого царства, ви їх пропустите. Бог не заперечує, Ісус не заперечує, що вони не війдуть. Але він попереджав, якщо хтось неправильно навчить, то буде найменший в Небесному царстві. А хто правильно навчить, буде найбільше в Божому царстві. І тому, я думаю, що за часів Ісуса була ця сама проблема. Оці розділи, що народ, а ієрархія, але ну, це все по волі доходиться. І думаю, що нам пам'ятати треба, ми теж, як до нас, нам зберегли предки віру, і всі старалися єдності. Думаю, це приємно, це великий плюс для Римської церкви, бо вона бо розуміє, допустим, Римська церква розуміє, що вона вселенська. А? Це не завужує свої поняття чи мислення до якогось патріархату. От, чи в Римську, як ти кажеш, чи що, це по всьому світі, ми це розуміємо. Візьмемо там східні патріархати, вони, от бачите, той грузинський, той єрусалимський, той, правда,
7: такі етнічні патріархати.
8: І вони територіальні, локальні. Але ж вони прекрасно розуміють, слава Богу, Папа Римський і дотримується. Вселенська церква, для всіх, немає кордонів. І коли йдеться на зустріч цьому, то це прекрасно. Нам треба щиро молитися, читати Євангелії, дотримуватися Слова Божого і розуміти, да, що ми, так як апостоли, не дочекалися якогось там мільйонного, правда, навернення там півсвіта. Могли теж, Господь може це зробити і так, без нас. І Господь прийде, оце друге пришестя, він прийде і скаже стоп. І все, хто встиг це зрозуміти, хто від кого залежало, і вони виконали ці завдання, Господь ж сказав, що нагорода буде велика, і тому нам теж треба це пам'ятати. Ми не кінцева якась ланка вже цього всього, знаєте, вже, можливо, на нас і завершиться цей світ, але якщо ми будемо казати, о, ще не час, ще це треба до цього ще багато старатися, оце не можу так говорити. Щоб хтось якийсь іран сказав, ще не за мої пам'яті це. То знаєте, це страшно.
7: Знаєте, от такось от трохи так обідно за те, що ну все-таки хто там знає церковні правила, там останні рішення церковних соборів, які були і в одній, і в іншій церкві, то, друзі, от я так щиро хочу, щоб всі знали про це, що як Західна церква визнає таїнства Східної церкви, так і Східна церква, тобто я кажу за православних, взаємно визнає і таїнства, абсолютно всі таїнства Західної церкви. Це стосується всіх сімох таїнств. Питання і мова тільки про те, щоб ви вони забажали, тобто ієрархії Східної і Західної церкви, служити за одним вівтарем. Тобто, ну, крок, ну, практично один єдиний залишається до того, щоб відновити це євхаристійне єднання, якщо не брати до уваги там ще такі побічні речі, там питання догматів, вчення церкви, тому що латинська церква, римокатолицька церква рванула, я це назву навіть так, вперед з навіть вселенськими соборами. Офіційно в римокатолицькій церкві ми сьогодні налічуємо 21 вселенський собор. Православні церкви зупинилися на сьомому. Так, і це є проблемою на сьогоднішній день також православних церков. Ну, взагалі, про це можна було б дуже говорити довго. Я думаю, що я про це зроблю якусь ще програму, тому що тема насправді резонансна, і про це говорити треба також і з викладачами східної теології, так, з тими, хто досліджує ці питання, бо воно справді дуже є глибоким. Ну, а ми зараз вийдемо на музичну паузу. Це буде пісня «Провадиш». Дуже добре знайома нам пісня «Чуда вчиняєш». Так, і після того ми будемо молитися молитвою літургії годин, почуємо уривок Святого письма. зокрема, коментар до нього, далі молитва Розарію, з нами будуть молитися сестри Бенедиктинки з Житомира, ну, а ми з вами не прощаємося.
8: А в небі, і не забуваємо, в небі перегородок нема, поділів нема на православних католиків і на інших, нема, небо одне для всіх. Прямуємо до нього.
7: Так, дуже гарно сказано, спасибі.

0: 29 хвилин у Києві. Дякуємо, що ви разом з нами. От, власне, пісня «Провадиш, чуда вчиняєш». Це такий на початок дня дуже гарний старт, усвідомлення того, що на, ну, чи на цей день, чи на завтрашній день, так, ти можеш доручитися тому, хто добре, добре тебе веде, такий поводир. Пам'ятаєте, були в українській такій, ну, етнотрадиції незрячі музиканти. Незрячі музиканти, забув, як вони звались, бачите, ранок важкий, вночі погано
1: спав. Навіть фільм такий «Поводир».
0: Так, так, але як називали ці бандуристи, не бандуристи, кобзарі. О, господи, прости, хай мене простять, простить моя вчителька літератури, яка Лілія Петрівна. Так, кобзарі, в них були ці поводарі, хлопчики, часто сироти, які ну, не мали де притулитися, і вони ходили разом з цими часто старшими людьми, які були незрячими, але володіли там якось от грою на бандурі. Вони ходили від села до села, від міста до міста, біля церков, на майданах співали пісні, і їм за це якісь там, ну, дав думи, часто зажури такі їм дали, там давали якихось пару копійок. Так і цей поводир, ну, він вважався такими очима, так, цього чоловіка зазвичай. Ну, так для нас є Бог нашими очима, дивимося так. Але є таке поняття, колись мій священик на сповіді сказав «піст очей». Так, «піст очей». Так, добре, багато ще можна
1: очі
0: говорити.
1: Очі – це 90% інформації. Надають людині, гаразд, молимося, утрення. Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя.
1: Тобі, Творце, від цього світу слава. Ти джерело є мудрості і віри. Ти сонце наше, що ясніше сяє, ніж те, що сходить.
0: Ти нас покликав, милосердний Боже, з гріха звільнив і людям дав спасіння. Ти відновляєш в душах благодаттю свій власний образ.
1: Серця і розум правдою наповне, вогнем любові розпали в нас волю, щоб через наші всі слова і вчинки тебе всі знали.
0: Будь славен в Трійці, Боже всемогутній, що можеш мертвих духом оживити. Земля і небо хай тобі співають величні гімни.
1: Амінь. Преславні речі говорить про тебе місто Боже. Основи його на святих горах. Господь любить брами Сіону більше за всі поселення Якова.
0: Славна вістка рознеслася про тебе, Боже місто.
1: Розкажу про Рагав і Вавилон, тим, які мене знають.
0: Ось Филистія, Тир та Куш, вони там, такий-то там народився.
1: І про Сіон говоритимуть, і це і той народилися в ньому, а сам Всевишній заснував його.
0: Господь запише в літописі народів, такий-то народився там.
1: Вони танцюють і співають, усі мої джерела в тобі.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Преславні речі говорить про тебе місто Боже.
1: Ось Господь приходить у потузі,
0: і нагорода його з ним.
1: Ось Господь Бог іде в потузі, раменом своїм панує.
0: Ось нагорода його з ним, заплата його перед обличчям у нього.
1: Як вівчар він пастиме отару, своїм раменом їх збере.
0: Ягнят носитиме на грудях, дійних водитиме ласкаво.
1: Хто коли зміряв пригорщею в морі воду, або небеса зміряв п'яддю?
0: Зібрав у мірку земний порох, важив на вазі гори, чи пагорби на терезах?
1: Хто збагнув дух Господній, був його дорадником, учив його?
0: З ким він радився, хто його наставляв на розум і повчав його про присудів путь?
1: Його знанню навчав, дороги мудрості йому вказав.
0: Народи в нього неначе з відра крапля, вони не більш, ніж на вазі пилинка. Острови в нього як порошок.

0: пушинка важить.
1: Не вистачить Лівану на вогнище, тварин його не вистачить на всепальну жертву.
0: Всі народи перед ним – ніщо. Вони в нього менші від ніщоти і порожнєви.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Ось Господь приходить у потузі, і нагорода його з ним. Вознесіте Господа нашого Бога,
2: поклоніться йому на його святій горі.
1: Господь зацарював, нехай тремтять народи. Він той, хто сидить на херовимах, нехай здригається земля.
0: Господь у Сіоні великий, він піднесений над усіма народами.
1: Нехай славля твоє велике ім'я, адже воно грізне і святе.
0: Сила царя любить справедливість. Ти забезпечив правду і над Яковом звершив суд і справедливість.
1: Вознесіть Господа Бога нашого і поклоніться під ніжю його ніг, бо він святий.
0: Мойсей і Аарон між його священниками, а Самуїл серед тих, які кличуть його ім'я. Вони кликали до Господа, і він їм відповідав.
1: Промовляв до них із хмарного стовпа. Вони дотримувалися його свідчені заповіді, які він їм дав.
0: Господи Боже наш, ти відповідав їм, Боже. Ти бував милосердний до них і відплачував за їхні провини.
1: Звеличуйте Господа Бога нашого, поклоняйтеся на його святій горі, бо Господь Бог наш святий.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Вознесіте Господа нашого Бога, поклоніться йому на його святій горі.
0: З першого послання апостола Петра. Служіть один одному, кожний тим даром, якого одержав, наче добрі управителі різноманітної Божої благодати. Коли хто промовляє, то так, як Божі слова. Коли хто служить, то так, як сили, якою наділяє його Бог. Щоб у всьому прославився Бог через Ісуса Христа.

0: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: Буду дотримуватися твоїх постанов.
1: Вислухай мене, Господи.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: З усього серця кличу, вислухай мене, Господи.
0: Служімо Господу в побожності, і Він звільнить нас від наших ворогів. Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
1: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида.
0: Як заповів від віку устами святих своїх пророків.
1: Спасіння від наших ворогів і з руки усіх, хто ненавидить нас.
0: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
1: Клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові.
0: Що дасть нам, визволеним з рук ворогів, без страху служити йому.
1: У святості і праведності перед ним по усі наші дні.
0: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоби приготувати йому дорогу.
1: Щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
0: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті,
1: освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Служімо Господу побожності, і Він звільнить нас від наших ворогів.
0: Подякуємо Богу Отцеві, який з любов'ю провадить і живить свій народ. Радісним серцем взиваємо до нього.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Безмежно добрий Отче, ти у предивний спосіб створив людину і в іще більш чудесний відновив її. Прославляємо тебе за твою любов до нас.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: На початку цього дня дай нашим серцям готовність виконувати твою службу, щоб наші думки і вчинки принесли тобі славу.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Очисть наші серця від усіх злих прагнень, щоби ми завжди намагались виконувати твою волю.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Відкрий наші очі на потреби ближніх, щоб вони не були позбавлені нашої братерської любові.
1: Слава тобі, Господи, навіки.
0: Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Всемогутній вічний Боже, Твій Син прийшов до нас, як сонце, що сходить на висоті. Поглянь на народи, які перебувають в тіні смерті, і освіти їх світлом Христа, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець, і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваємо в мирі Христовому.
1: Богу подяка. Так, а зараз ми хочемо Богу сказати осанна цією піснею, після якої ще почуємо уривок Святого Письма і коментар до нього. Будьмо з нами. Залишайтеся з нами. Будьмо з Радіо Марія.

0: 9:45, вже хвилину в Києві, майже 10, в нас 15 хвилин залишається, щоб почути ще уривок Святого Письма і також коментар, який підготував для нас брат Андрій Немченко. Пригадую, що це молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. Вітаємо всіх тих, хто долучилися зараз до нашого ефіру. Ну, а зараз будьмо уважні, читання Євангелія від Луки, 6 розділ з 27 по 38 вірші. Досить такий об'ємний уривок. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від кого, хто забирає в тебе одяг, не борони й хітона. Кожному, хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоби чинили вам люди, чиніть і ви так само їм. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже й грішники люблять тих, які їх люблять. Якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже й грішники те саме чинять. Якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтесь одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете осуджені. Не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється й вам». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе. Улюблені сестри, брати, дорогі радіослухачі, 10 віршів сьогодні маємо, можна сказати, кожний вірш дорогоцінний, і над кожним треба сидіти і медитувати, бо так коротенько, так в коротких цих виразах стільки багато сказано, і про... В першу чергу, звісно, про любов. Це. Ну, тут неможливо без заповіді любові щось там слухати далі. Бо вже відразу вражає перше речення. Любіть ваших ворогів. Ну, вже це так тяжко слухати. Людині на вуха слухається. Ну, тому що, звісно, що легко любити той, хто тебе любить. Ну, це розвиток суспільства і майбутнє таке прекрасне, коли сім'я. Тато любить маму, батьки, мама, тата, батьки дітей взаємно. Звісно, суспільство прекрасне, церква – це все клітинка, родина, суспільство і велике майбутнє. Як нема любові, то... Який це страшний поділ, наскільки це трагедії вже в родині, самі маленькому цьому клітиночці суспільства. І потім не дивно, що воно переростає в велике, в біду. Великі поділи, війни цілі. І така історія страшна стається. Ну, так як сьогодні ми маємо нелегко. Тож... Може, так загально треба сказати, що такий принцип дуже важливий, треба ще зрозуміти. Кожен з нас проходив школу, ну, наприклад, да, йшов в школу. Ну, звісно, що він йшов у перший клас, а потім по наростаючій. І потім опанував перший, програму першу, потім пішов другий, потім і так. Згідно того розвитку і далі, і дійшли до 10-го, хтось 11-го, хтось 12-го. А потім, якщо вже ти теж навіть освоїв це все, середню освіту, то береш тоді і хочеш її здобути вищу. Тобто від простого до складного, від маленького до великого. І це, мабуть, от, те, що Господь сьогодні каже, то це він, власне, в цьому світлі хоче сказати, що вчиться, в першу чергу навчиться любити. От заповідь найбільшу, яку Господь сказав, любіть Бога всім серцем, душею, силою, волею, а ближнього як себе. Все, якщо ця любов є до Бога величезна, превеличезна, і до ближнього як до себе самого, тоді ти будеш, маєш шанси, тобто далі вчитися в школі життя, якою є, ну, дійсно, наше життя – це школа. Тут треба постійно, правда, дає нам нові завдання щодня. І треба їх оновити, вирішувати, а не нарікати. Ох, яка школа, яка, як тяжко нам жити. І то, ну, ясно, що важко. Кому легко вчитися? Може, є такі, правда, учні, які, ну, винятково вчаться. Але переважно будь-яка робота, будь-яке освоєння нового чи професії, фаху, воно ж завжди, ну, ну, в'яжеться з труднощами. Але вдасться, якщо людина сама себе до цього мобілізує, і вдасться, хай не за п'ятим, шостим разом, хай помилок може допуститись людина, але будь-який, повторюю, спритність, будь-яка, в будь-якому ремеслі вона потребує от, праці. Художник, щоб намалювати шедевр, картину, то він зі 100 картин має намалювати і так набити руку, і так має на увазі вміти то все передати. Ну, і тому виходять такі прекрасні речі, а не будь-який майстер, правда, що здобув професійність, чи водій їде гідно, будь все, та футболіст, боксер, ну, будь-який чиновник, та, всі завжди стикаємося з незнаним, з новим чимось, і цим прекрасно є життя. Тому в християнстві також. Це саме головне, фундамент, отак можна сказати, це фундамент, любов. Якщо Господь це каже і взагалі закликає вчитися любити, тобто Господь, ну, вчить нас і розуміє, що будуть хиби з нашої сторони, але і врешті, ну, показав аж вже в останні хвилини життя, коли Господь таку вже переживав катування і смерть страшно на хресті, і там, власне, встиг і залишити приклад у любові молитви за ворогів. Боже, прости їм. Ну, не просто, чуєте, сам прощав, а ще й навіть їх, це вражаюче, ще навіть їх оправдовував. Вони не знають, що роблять. Розумієте, ну, це не просто молитва за тих і пробачення їм, а ще й заступництво, що вони не знають, що якби вони знали, ніколи не розіп'яли би свого Бога, якби людина цього усвідомлювала. Ну, то тому, якщо ми хочемо трошки більше зрозуміти, то треба самому перечитати не один раз у цей уривок. Тому що тут і такі порівняння, алегорії, там, наприклад, хто тебе б'є у праву щоку, підстав другу, хто забирає в тебе одяг, не бороне хітона, кожному, хто просить тебе, дай, не закривай серце. Тобто все базується на любові. А знов таки, це ремесло. Любити – це теж, що робити, правда, вчимося. Це дієслово, яке потребує вправи. Ну, і Господь порівнює, каже, що ми маємо трошки таке більше від себе вимагати, ніж прості грішники. От ті, які навіть не знають цих загальних правил. Да, кожна заповідь, скажімо, в серці людини, вона є вписана. В сумління, в кожного з нас є. Якби не сумління, то навіть ці приписи всі не допомогли би. Ні закони, ні ці всі конституції, все, що тільки є. Якщо совісті немає. Совість, вона регулює от людські вчинки, поступки. І людина прислухається совісті, все, прекрасно. Тоді не треба ніяких каральних законів, тому що совість є. І людина не порушує строго, ну, великі, не допускається злочинів. Дрібнички трапляться в кожному, ми це розуміємо. тому є Господь закликає так, щоб ми все-таки ну, над цим найбільше працювали і зуміли от, показати, що ми діти Божі, що ми не просто діти цього світу, так як ті, котрі ще не вірять, і ми їм могли допомогти. Адже ж читаємо Діяння апостолів, це прекрасний хоча б от один такий вираз, що люди бачили, як люблять, ну, люди оточення, невіруючі, язичники, бачили, як християни люблять одне одного, наскільки вони братерські, сестерські, наскільки це, розумієте, переживання, як родині такі були, такі ставлення, такі допомагали багаті бідним, все ділили разом, не присвоювали, не виказувалися, що я тут важливий такий, а ти менш важливий, бо ти бідний. І ось прославляли Бога і казали, оце, от які вони щасливі. І це заохочувало. І до цієї пори приводять. От добрі вчинки, приклад, приводять невіруючих і слабких у вірі до Бога. Це цим треба дорожити, не забувати. Наприклад, гарний такий вступ маємо навіть в Оремусі. Ну, хочу зачитати, тому що там майже в кожному такому моменті згадується любов, що Ісус в своїй Євангелії закликає нас, що? Любити Бога і людей. Тому що любов – це фундамент цього. З любові Бог створив світ. З любові Бог створив людину. От уявіть собі, скільки раз це згадується. З любові Ісус став людиною. З любові помер за наші гріхи на хресті. З любові заснував церкву. І з любові нас вчить ставитись один до одного, чи до ворогів сьогодні чуємо. Тому треба от задуматися, от наскільки ми дорожимо цим, ну, цим великим щастям любити Бога. Це, слухайте, любити Бога, ну, як ми кажемо, це навіть не любити якогось там депутата, поважати, ну, депутат знайомий, там, я його поважаю, чи навіть чи президента, чи ще вищих чиновників, знаєте, там, духовенство таке великого того рангу. О, я знаю там кардинала чи ще когось. О, я папу знаю, хтось там скаже, бо ж в папі там брати є. Ну так, цікаво. І той тим гордиться, а тут Бога, а я Бога знаю і люблю. І саме прекрасне, що Бог мене любить. Знаєте, от цієї, от святі люди, це ті, котрі от вникли в цю тайну любові. І святий Франциск, наш засновник, він постійно задавав собі питання, за що ти, Боже, нас любиш? Ну, за що? Ну, ми ж нічого того не варті, не. Але ж, ну, бо любов така вона, вона як сьогодні читали ми в псалмах, вона більше сяє, ніж сонце, що сходить. Тобто сонце сьогодні зійшло і всіх зігріває, всім світить. Нікого не відштовхує від того. І тому сьогодні задумаємося, от наскільки ми хочемо, бо це дуже треба хотіти прощати. Хотіти любити треба. Не просто, а, такий наказ, то я так не дуже хочу, але вже ж мушу. Оце, розумієте, Господь сьогодні навіть, ну так, золоте правило прозвучало в 6 розділі. Це святий Матей пише вже в 7 розділі своєму. А сьогодні чуємо, як би ви хотіли, щоб до вас ставились люди, ви перші ставтесь. Це, бачите, ми маємо до цього трошки більше і сили, і завдання. Тому дуже прошу, щоб ми таки, ну, слухались Бога і дорожили Божим Словом, і не забули останні хоч речення. Якою мірою міряєш, так тобі відміряється. Слухайте, ми так хочемо, щоб Бог нам прощав і благословляв. Тож, проявляємо. Любімо одне одного. Амінь.
0: Так, дякуємо отцю Андрію. Коментар до Євангелія на хвилях Радіо Марія зараз підсумований, завершений. Ну, а ми о 10-й, як завжди, рівно розпочинаємо трансляцію молитви Розарію. Сьогодні ми його транслюємо з Бенедиктинського аббатства, з Житомира. Сестра Бригіда разом зі співсестрами вже готова розпочати цю молитву. Ваше завдання, друзі, просто пригадати молитовні наміри в себе там на місці, можливо, в голос їх проговорити, таким чином об'єднавшись в цих інтенціях разом у великій спільноті і молячись зараз цю молитву Розарію. Сестри, будь ласка, маєте можливість вже розпочинати.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Святий Розарій. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, часу причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Про помноження віри, надії та любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Таємниці скорботні, таємниця перша, молитва Господа в Гециманії. Бажання спільного життя з Богом поставлено перед великим випробуванням. Той, хто повинен бути всемогутнім, сам боїться. Отче мій, якщо можливо, нехай мене ця чаша мене. Усі з Гециманії повтікали. Але мене теж Ісус заохочує, чувайте і моліться, щоб не війшли у спокусу. Адже Боже милосердя найбільш виявляється в послуху волі Отця. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. О Марії без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Таємниця другого бичування Господа Ісуса. Виконання волі Отця з переконанням, що так треба. Не завжди легко, особливо, коли чергові удари викликають біль, який щораз важче витримати. Але Ісус і також обставинах показує своє поведінкою, що найважливіше – це нехай буде воля Твоя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плодом твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плодом твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плодом твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плодом твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Марія без гріха первородна зачата,
3: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: Омій Ісусе, прости нам провини наші, унайдвогню покального проведи на найближчі душі.
3: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
6: Таємниця третя, коронування терновим вінцем. Людина може насміхатися навіть з Бога, висміяти, познущатися, зміщати з болотом. Однак навіть терновий вінець не в змозі відібрати в Ісуса царську гідність. «Ось ваш цар!» – вигукує Пилат. «Це наш цар, творець неба і землі, і прийшов до своїх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
7: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, заведи всі душі до неба, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
8: Таємниця четверта. Хресна дорога. Прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Більше того, визнавши його заколотником, бажають його смерті. І він отримує хрест на плечі, щоб виконався найбільш ганебний і несправедливий вирок людського суду. Несення хреста в мовчанні – це доказ того, який милосердний Бог для кожного, навіть для найбільшого грішника. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних,
3: нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: У Марії без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О, мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
5: Таємниця п'ята – смерті Господа Ісуса на хресті. Де був Бог, що до такого дійшло? Де Бог, коли доходить до таких численних трагедій і нещасть? Чи Бог помер? Так, Бог помирає там, де серце людини переповнює зло і ненависть, а наслідки того зла зачіплюють Бог багатьох. Але достатньо лише невеликого вчинку, як зробив другий злочинець на хресті, що нове життя забуло усієї своєї сили. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
3: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
9: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю, Сину і Святому Духу,
9: як було на початку, і нині, і по всякчас, і на віки вічні. Амінь.
5: Марія, без гріха первородна зачата,
9: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
5: Омісусе, прости нам провини наші, нині двоє пекельно, проведи на небо всі душі.
9: Особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму вітай нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дякуємо за спільну молитву. Слава Ісусу Христу!

0: збирай скарби на небесах. Радіо Марія.
1: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
2: У ваших намірах.
1: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
3: Слава Ісусу Христу! Програма «У ваших намірах» на хвилях Радіо Марія. Вітаємо вас всіх. Мене звати Приступа Максим. Разом з нами сьогодні отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Так, друзі, сьогодні от ми зранку почали говорити про відносини між православними і католиками. Я подумав, що важливо обновити нам ще так, аби доповнити цю розмову в рамках програми «У ваших намірах», поговорити про екуменізм. Що ж це таке за явище екуменізм, як воно зараз інтегрується в церкві або в церквах у 21 столітті, чому раніше про це менше говорилося, а зараз більше, і в чому небезпека екуменізму, чи є вона в принципі. От давайте розпочнемо з того, що таке екуменізм, отже, як ви його розумієте і як варто його розуміти також католикам.
4: Так, дякую, брат. Як в соцмережах можемо почитати, ну, принаймні, можу поглянути католицький катехізм церкви. Це екумінізм, так звана ідеологія і такий рух за зближення, таке взаєморозуміння між християнськими конфесіями. Ну, так, переважно, так думаю, це християнські конфесії. Хоча і комунізм існує між релігіями також, але в даному випадку це такий хочемо, щоб зрозуміти, що нас єднає, що, ну, бо ж Господь каже, що показник вашої такої живої віри, дієвої, і дорога до спасіння – це через діалог. Діалог.
3: Тобто практика екуменізму – це діалог?
4: Так,
3: чи розумію. Ще якісь є прояви? Як проявляється, в принципі, екумінізм, як ну, в доброму, здоровому такому сценарію?
4: Ну, повага, це, ну, і толерантність, це таке гарне слово, але перш за все, людина повинна сама, ми, як і священники, наприклад, повинні дозріти до того і вчити інших, що інша людина, інший священник, інший віруючий, той чи іншій конфесії – це така сама Божа дитина, як ти. Якщо ти будеш, ну, знаєте, доказуватися тільки і думати, що ти в цьому будеш спасений, коли когось там переконаєш в його помилках, а в себе – поставиш вище, ну, це трошки недобре. Ти не, щоб когось, з кимось говорити, треба стати на його рівень, треба говорити з ним, треба цікавитися, наприклад, перш за все, познати, хто він, що. І тоді знайти оці спільні, оці важливі спільні риси.
3: Ну, дивіться, попередні століття, ми дивимося в історію, дуже часто там відбувалися воєнні конфлікти, і дуже часто релігія там виступала таким тригерним сегментом. От ми можемо спостерігати от випадки в історії тоді, коли, наприклад, хтось когось навертає в іслам, або хтось когось навертає в християнство, потім оці війни поміж державами католицькими і православними, наприклад, там оці конфлікти між козаччиною і католицькою Польщею. Далі от потім повстання назву це антикатолицькі, можливо, історики мене зараз закидають помідорами. Антипольські хіба так, бо католицьку церкву асоціювали на теренах України завжди як польську. І от за часів Хмельниччини тоді костели нищилися, палилися і все, що католицьке вважалося чужим і неправильним. Ось. І намагалось, ну, випадки були також от в різний спосіб навернути, чи то у православ'я з католицизму, чи то з католицизму в православ'я, чи навпаки. Ну, і тут, ну, ця релігійність, вона тоді в такій площині більше політичній виступала. Зараз ми в 21 столітті, так в один голос, на якому ми континенті не були, ми кажемо, що от

0: Гуманізм – це щось позитивне, і це ніби такий, така відповідь, добра відповідь тому всьому, що відбувалося, або заперечення, правда, тому всьому, що відбувалося в вище згадані мною періоди, тоді, коли було насильницьке навернення в якусь там релігію, або це називалося ще прозелітизмом, тоді, коли це застосовувалися важелі там впливу, можливо, диктатури, можливо, грошей і так далі.
1: Гарне слово, вже знайшов пояснення цього слова з грецького, ойкумене, що це весь населений світ. Ось така...
0: Вселенна, тобто та вселенна.
1: Весь населений світ. Треба це розуміти, що Бог там дав цю землю не, щоб поділити границями, на, знаєте, там народностями, расами і тому подібне, але щоб ми зрозуміли, це так як сім'я, одна сім'я. Треба зрозуміти, що і земля – це родина людей, так як і небо колись, теж ми хочемо до неба потрапити в цю Божу родину. І тому ми тут чимося розмовляти. Господь врешті і одну церкву заснував. Так і ми, добре, що ми маємо цю повноту. Ну, хтось народився в іншому, там, правда, обряді, і хтось протестантом, хтось тим мусульманином чи буддістом. І ми це розуміємо, що доходимо до, ну, якщо я дорожу своїм майбутнім, і трошки віру в Бога, ну, принаймні, трошки, то я тоді буду шукати оце співпраці. І то, що історія, да, вона має такі, ну, сторінки складні, але питання, ми повинні сьогодні от не казати і сваритися за минулі покоління. Звісно, історія, вона розказує нам ці наші якісь проблеми чи хиби, але ми повинні зараз пам'ятати, ми творимо історію. Якщо я буду жити старими поняттями, маю на увазі, навіть Господь казав, нову латку не шиють до старого одягу. Все старе, треба це залишити, полатати і нове приймати по-новому. Влити, стати Отже, таким новим бурдюком, я не можу не зрозумів.
0: Святий Папа вже, Іван Павло ІІ, за час свого понтифікату, зорганізував був таку унікальну подію в Асижі, до речі. Ага. Так, він, я не знаю, чи сьогодні вона функціонує, ця подія, але на свій понтифікат це була дуже така нашумівша акція. До Асижу з'їжджалися представники всіх світових релігій. Там і Далай-Лама, очільники сінхаїзму, буддизму, різних філософських течій, всі християнські традиції з'їжджалися туди. Здається, ця акція називалася «Дух Асижу», щось такого вроді.
1: Ну, бо тоді назвали, що місто миру, Святий Франциск, uh-huh. Він його всі шанували релігії, тому чого би не зустрітися в цьому місті.
0: Uh-huh. І ця, ну, ця подія, вона, яка відбувалася майже щороку, вона мала такий післясмак не завжди позитивний, тобто така критичність була до цього. Казали, що там інші віри, які там сповідують якихось там інших богів, вони ніби як язичники оскверняли от християнську святиню, от в такому якомусь дусі, тобто християни ділилися, причому там великі кількості було це. Це було пов'язане з тим, що церква з таким ще не зустрічалася після Другого Ватиканського собору, чи все ж таки там все-таки є якась думка правди, ну, навіть святі помилялися, навіть чому би ні, там, ну, так, щоб чесно підійти до цього питання.
1: Ну, ми дозріли, значить, люди ще не дозріли до єдності. Ну, єдність, ну, знов-таки, це процес. Правда, кожна, навіть дитина, вона народжується і вона переживає цю еволюцію, тобто ріст, все, що росте, флора, фауна, воно все від маленького зернятки, правда, і клітиночки росте велике. Так само і тут, і в духовному значенні. То, що ще 50 років назад вважалося чи неможливим, чи щось, зараз воно стає можливим. Зараз і тому тоді траплялися такі критики. Сьогодні інша реальність. Я не кажу, що... Але церква повинна і виходити, відчути цю, може, легшу ситуацію, маю на увазі, вже хтось до цього дозрів, і об'єднувати. Церква завдання має неймовірні. І думаю, що навіть я кажу, вже ми зранку говорили, що вже Варфоломій патріарх захотів якось так зблизити, теж якусь внести щось, крок до цього зближення. Ну, врешті, в 20 столітті і анафеми були зняті. Дуже, це теж східний, західний церков, і це красиво, бачите, це Атинагор зробив з цим Павло VI святий.
0: Це була найгучніша подія 20 століття в християнському світі.
1: Так, в духовному світі. Значить, можливо, далі кроки, і там вже і папа пішов то в мечеть, то в синагогу, правда? Для цього
0: і було... знову ж таки, це мало такий відгомін не завжди позитивний. От те, що там папа, ну, Івана Павла II, пам'ятаю, критикували, коли він зняв хрест з грудей, папський пекторал, зняв з грудей, коли заходив в синагогу, так? Бо цього вимагає там традиція ця. От чи це є частина екуменізму, чи все ж таки це є частина якогось свого невідстоювання християнської ідентичності?
1: Бо... це комунізм, це братерство.
0: Так.
1: Ну і не можна, ну не можна йти, як ми кажемо, в чужий монастир своїм уставом. Шануй того, ту культуру, це дуже гарно. Свята Мати Тереза теж, як слід там пам'ятаю, там розказували, що вона дуже багатьох людей давала їм хоча б, ну, такі в Калькутті, правда, і недавно 6 числа згадували, і 5 числа хіба, спомин прекрасний. І ось вона, ну так пам'ятаю, що багатьох охрестила. Перед смертю, хоча б смерть людську, вона робила якісь умови, щоб...
0: Людяні.
1: То вона каже, коли хтось був мусульманин, то вона його не перехрещувала, має на увазі, не охрещувала насильно. Будь мусульманином, будь ласка, пам'ятай, Бог тебе любить, і ти в ім'я Бога йдеш. Натомість вже як дітки маленькі, чи що помирали, чи щось таке, знаєте, ще не зрілі, то вона їх завжди хрестила. Молодець, багато чого прекрасно це зробила. Тобто, це треба вважати. Розсудливість дуже важлива, чеснота, по суті, без якої навіть і святість не оголошується, якщо в героїчний спосіб цього чесноти не було. І для того це зараз назріває ситуація. Ми йдемо ближче до, ну, ну, до християнства, те, що розвивається. І це оце є комунізм важливий. Да, хоч, можливо, він ще би краще пішов би, навіть ці календарі вже, трошки вже свята разом, і будуть завжди критика, буде, сторони, чорт не спить, розумієте, буде підстрікати навіть побожних людей. І це, розумієте, що це таке, якесь неподобство, там, а то не можна, а так має бути така категоричність. Помаленьку, люди, дозріваємо до того, що ми всі Божі діти. І шанувати і ту іншість. Звісно, що на рівні духовному, та ми в одного Бога віримо, всі релігії. Якщо взяти духовний
0: рівень... кажуть, в католицькій церкві, що це єресь так стверджувати, що ми віримо в єдиного Бога.
1: Ну, всі вірять в Бога.
0: Ну, дивіться, Крішна, там, в нього такі якості якісь там жорстокі є. От, як ми можемо казати, що це той самий Бог?
1: Ні, ну там...
0: це... якісь переродження, якісь там ці колеса сансари, і ця східна духовність.
1: Вони вірять в божество. Якщо, я знаю, що вони помиляються в даному випадку, але не будеш його переконувати в цьому. Ти віриш Богові, ти віриш у вічність, ти хочеш бути порядним, тобто жити по совісті.
0: Але дивіться, там Христос приходив в храм, там ідол, гроші, він руйнує це все. Пам'ятаємо Іллю пророка, так, який руйнував цих болванів. Взагалі Святе Письмо просякнути такою ненавистю до всього не юдейського, так? Там нищити ще раз. Звідки тоді ми можемо черпати
1: це? Коли вибраний народ відходив від Бога. Коли вибраному народу все було відкрито, вся повнота, і з віки переказувалася ця святість, і коли вони відходили, їх громив, ну, виховав Бог, а інших, вибачте, навпаки показував, і дивіться, який цей Бог Ізраїля.
0: Ну, якась така несправедлива тоді вибірковість. Дивіться, ми маємо в українських реаліях організацію свідків Єгови. Це, по великому рахунку, якщо дивимося в історію, це колишні християни, які відійшли там, ну, з плином часу і танули в своїх оцих, ну, постулатах, які далеко не відповідають навіть християнській протестантській думці. Ось, і ми їх можемо віднести до числа тих, з ким мали би толерувати, чи все ж таки за зразком, як ви кажете, вони знали істину, а відійшли від цієї істини? то ми їх можемо якось критикувати.
1: Допустимо, їхню ідеологію, яка є проти християн, це треба казати, що ви в цьому помиляєтесь. Правду треба. Правдиво треба сказати. Якщо вони заперечують існування Трійці, а по-своєму сюди письмо трактують, то треба сказати, ви помиляєтеся. Але ми вас не будемо переучувати, якщо ви не хочете, ви в цьому переконані. Але розмовляти з ним, як з людиною, тобто людський фактор ділить нас. Але, я кажу, духовний, то мав би, ну, Бог давав. Ісус же ж прийшов на цей світ і не переіначив всі релігії, не понищив. І сказав ідолопоклонників всі, я вам скажу єдину правильну позицію Бога, який він є. Він прийшов і сказав, будь ласка, хто приймає це, розвивайте Боже царство в собі. І далі розказуєте, і хто приймає вас, той приймає мене. Тобто, ну, це завдання важливе церкви. Але знов-таки не насильно. Бог дає час всім дозріти, прийти до тої церкви. Багато людей дав, як той розбійник в останню хвилину прийде. І це треба прийняти. Господь навіть сам розказував притчу, що по-різному запрошував там господар до виноградника працівників. І навіть ті, які останні прийшли, то казали, то господар спитався, чого ви тут стоїте цілий день? Ніхто нас не наняв. Ніхто нас, ми чекаємо, ми готові. І скільки багато ж таких є, як той Махатма Ганді, який би хотів би бути, прийняти хрещення, а на жаль, стільки знав цього всього, не побачив таких справжніх християн, ну, на жаль, залишився таким, якби, як, не скажу, далеким, близьким до християнства.
0: І зараз він... Тобто його християни згіршили, наскільки я пригадую, так? І через це згіршення він відмовився?
1: Не то, що відмовився, він, ну, не переконаний був в цьому, але хотів. І це вже добре, що він хотів і всім серцем Бога визнавав. Ну, правда, а не там вже якусь Крішну. Бо, розумієте, ідолопоклонство треба розрізняти від божества. Бо тут теж через те, як народ ізраїльський відходив, тельця поробив, то Господь сказав, ми це йди, громи цих, що це таке, це ідолопоклонство. І тому, якщо народ, кажу, той, кому дано, а він відкидає справжній Бог, а йде до ідолів, це біда.
0: Пам'ятаєте історію з тепер вже спочилим папою Франциском і так званою Пачамамою, там якесь таке божество африканське, це, здається, було в рамках, чи то екумінічного тижня чи місійного, я вже не пам'ятаю. От там на березі Тигра відбулася якась така, ну, цікава дуже подія, я це так назву, і там була присутня оця якась там богиня-мати для них, я не пам'ятаю, і папа там промовив був якусь молитву, я вже не пам'ятаю, яку конкретно, але в сторону Ватикану, апостольської столиці, не вщухали, ну, такі заперечення і осудження, що, що це таке, це толерування, чи це екумінізм, до якої категорії оцей жест було віднести, важко було скоординувати свою думку, то все ж таки, можливо, часом церква і помилялася, чи ні?
1: Церква, як люди, завжди...
0: Земна
1: так,
0: церква.
1: Так, завжди, бо до церкви належать і одні, і другі, і праведні, і неправедні, і розумні, і не менш розумні, тому, але наука церкви є свята, і тому, то, що правдиво, то церква переглядає, комісії це все визначають і бо проголошує, як папа вже, це дефіде, тобто, як екс-катедра проголошує, тому це, думаю, на цьому рівні завжди залишиться церква і непохитною в справах Божих. Ну, і говорити, що Ісус Христос – єдиний Спаситель людства. Це таке. Від цього церква відійти не може і не повинна, тому що, бо це голова церкви є Христос. А іншим, як сам Господь, ну, Ісус сказав, ще інших має овечок, з інших кошар. Я добрий пастир.
0: Тобто ці кошари можна розуміти, як
1: так,
0: інші релігії?
1: Так, я до них теж хочу піти. Я їм хочу приблизити спасіння. Я впевнений, що Бог чекає, що християнство буде як місіонери іти в різні. Тільки, знаєш, я кажу, не насильно це робити. Пропонувати, що. А ти вибирай.
0: Дивіться, от що цікаво, що це от навчання церкви, яке ви зараз протрактували, воно досить таке молоде. Воно змінилося, воно було іншим, воно змінилося після Другого Ватиканського собору, там 60-х років минулого століття. Натомість до того церква говорила зовсім по-іншому, наприклад, словами Томи Аквінського, що поза церквою нема спасіння.
1: Така,
0: наприклад, православних ми тоді називали схизматиками, не було жодних якихось там жестів уваги, жестів толерації, жестів співпраці, навіть бажання до якогось миру. А що на це впливало? Якісь, не знаю, зовнішні фактори світової історії, які на той час відбувалися, що таке могло статися, що церква переосмислила свої дії, передумала, змінила і стала католицька, так, церква, і стала передовиком в цьому екуменічному русі.
1: Ну, гарно кажеш, і це теж правда, все правильно треба, я так не усмілююся говорити якось так за всю церкву, і церква дозріває. Теж розвиток відбувається, і тому оці собори, вони влаштовуються, тобто відбуваються. Значить, що старе відходить, і котрі вже не актуальне, не потрібне, воно свою роль на свою там середньовіччі, то ті святі були, бачили ті схизми чи якісь єресі. Допустимо, зараз інакший виклик, і тому церква йде в ногу з історією і повинна відповідати на вимоги часу. І тому це не то, що вона каже, так ми то неправильне вчення. Ні, вчення залишається правильне. Тільки оці корекції того всього, і думаю, що екумінізм теж зараз потрібний з поваги, з більшої ставиться до інших релігій.
0: Тут не просто коригування, отже, тут 360 градусів поворот.
1: Ні. 360 це знову
0: на те саме. Ага. Добре, 180.
1: Ні, то не було таке 180, брат. Думаю, що ні, ми йшли в одну сторону, перезвернулись, пішли в другу. Ні, звичайно. Церква де?
0: Ну як, тут каже поза нами, поза церквою, нема спасіння, а тут каже, ага, ні, є спасіння вже. Ні, ну як так?
1: Бо церква – це весь світ. Не можна так сказати. Допустимо, я зараз на Оболоні. Я настоятель Оболоні. Так вся Оболонь, якби я юридично відповідаю за всіх католиків.
0: Ага. І?
1: І як? А їх таких багато ледачих. І що зробити з ними? То я, ну, повинен до них виходити, повинен їх чекати, повинен відповідати їм, їх теж викликам. І маю на увазі, то так як і церква, християнство, воно для всього світу. Воно не регіональне, римська курія чи католики. Бо церква – це, повторюю, це інституція Божа. Це не придумав Папа Римський. Папа Римський зараз займає видимим главою, являється тої церкви Христова. Але церква Христова. А Бог же ж всіх навчив. Тож заклик Ісуса, йдіть навчіть всі народи, хрестячи їх. Звісно, сказав, як треба вчити. І вчення це зберігати, а не міняти Євангеліє. Ні, так не може бути. І тому просто, бо тоді, повторюю, так і єресів дуже багато було. І тому мусили і оці церкви казати, поза церквою нема спасіння. То це не в цьому значенні. Якщо ти не католик, ти проклятий. Поза церквою, і церква являється домом, як земля. От всіх в нас одна земля. Так ось, і Христова церква – це вся земля.
0: Як от екумінізм – це дуже тонке поняття.
1: Тонке.
0: Як от проявляти ці екумінічні якості так, щоб не образити, але щоб не применшити значення своєї релігії.
1: Так.
0: Бо знову ж тонкий лід, коли в наших церквах ми можемо побачити там, ну знову ж таки, об'єкти або елементи релігійного культу інших церков, мене це ображає. Ну чому, наприклад, в нашому храмі має знаходитися та сама Пачамама, якісь там інші боги, чи там...
1: Пачамама хай буде там.
0: Ну окей, от я ж про це кажу.
1: Ми маємо святість і чистоту берегти віри,
0: угу,
1: але толерувати. Не то, що там казати, та теж Бог. Ні.
0: Тобто це вже межа, яку не варто переступати.
1: Ні,
0: оці елементи релігійного культу або відправлення релігійного культу в наших храмах, яке
1: чуже,
0: часто можна зустріти.
1: Чуже поважайте, свого не цурайтесь. Вибачте, це церква. І ми, католики, маємо повноту спасіння. Ось, розумієш. Тому ми маємо все. Якщо ми від цієї повноти йдемо до якоїсь слабкості, опускається церква, то це біда. А коли хтось приходить до єдності католицької, він стає от в цю церкву Христову входить. І тому, власне, це ще раз догмати кажуть, і чи, богослови, що церква мається на увазі весь світ, все людство. І Бог на Христі. Ну, за кого помер? Ну, що, є за католиків? Ну, це смішно. Що іншим ні, бо ти не саме буддіст і все. А ті люди бідні, що вони винні, що вони народилися в тих ідеологіях східних, і вони так вірять у свято, але ж ніхто не прийшов місіонер і не сказав їм про Христа. Будь ласка, це завдання церкви – розказувати і казати, що Бог в Ісусі Христі показав повноту спасіння. І коли ти віриш в Бога, і ти дійсно віриш людина, ти приймеш Ісуса
0: Христа. А яка користь, дивіться, на завершення, яка користь у комунізму? От чим церква зазвичай все робить для того, що є корисним для душі її членів? Чим корисний екумінізм?
1: Дозріли ми до діалогу. До того, що я не кажу, що я тільки прав, а ти будеш засуджений, бо в мене повнота спасіння. Я тоді суджу. Сьогодні в Євангелії Господь каже, не судіть. Не виганяйте з церкви того, що...
0: Тобто тут більше про духовність таку, та, щоб ти...
1: Про братерство, що... Любов. Ну, врешті, треба... Навіть Господь каже, ворогів любіть. Ну, не просто такого самого, як той віруючий. Люби його. Бо він такий самий...
0: Що тобі за то буде, так, як нинішній Євангеліє каже? Так,
1: да, якщо ти любиш тільки свого. Чудесно, свого люби, але іншого. Тобто, відкрий... Любов відкриє серце до Бога іншого. Я бачив таких протестантів, які не то, що там розчарувалися в своїх спільнотах, але вони побачили там, власне, той недосконалий ще служіння. А прийшли до католиків і побачили тут Євхаристію. І вони кажуть, це ж то, що там Євангелії пише. А нам про це не говорилося. І тоді вони з такою повагою почали познавати це. І вони, як один, я вже розказував про нього, протестантський пастор, чи він так, не пастор, він віруючий такий. Він каже, я, оказується, ще всього не знаю. Я знаю Святе Письмо, як нас навчали, але я не знаю традиції. А традиція усна.
0: Передання.
1: Так. Є записана письмова традиція, є усна. І коли от багато людей в оцих тільки, як ми кажемо, сакра скриптура, тільки то, що написано, оце я, давай відкривай далі, то, що ще сказано. І тоді ти цю традицію зумієш, а як вона приймається? На діалог. Коли є діалог, коли є, ти слухаєш того, іншого протестантського пастиря, ще іншого послухай. Будувати на братерстві і на любові, про що ми сьогодні Господь каже, любіть. Оце визначник і фундамент, це заповідь любові, це фундамент християнства. Якщо ми перестанемо любити, а будемо тільки хвалитися, у мене таїнства всі, я спасаюся сам, то ти, я не знаю, як ти... Господь тобі навіть скаже, я тебе не знаю. Бо ти...
0: Але я так волів би ще так під час завершення ще скажу, що щоб кожна церква залишала свої маркери, ну, будемо казати, за нашу, тобто католицька церква, ага. Маємо свою архітектуру, наприклад, неоготику, або там бароко гарне, це красиві там храми, які здіймаються догори, це іконографічне, картинне мистецтво, це, звісно, що спів, про який ми минулого тижня говорили, те, що нас ідентифікує. І знову ж таки, оце наповнення літургійної традиції, яка в нас дуже красива, навіть після Другого Ватиканського собору вона не втратила своєї цієї такої скороченці, вона не втратила своєї пишності. І це простота в пишності, чи пишність у простоті, я би це так назвав, щоб не відмовлятися і не інтегрувати щось інше. Олександр Мені, я дуже згадую часто ці його слова, коли його запитали, от, а як ви думаєте, чому б там не зробити у світі одну релігію, яка би мала однакову там традицію? Та? Він каже, ні, це зовсім не те. Це буде, ну, по-перше, воно не приживеться, а по-друге, каже, краса у різноманітності, в тому, що ми маємо багато обрядів, багато знаків, багато цих таких відмінностей, навіть ікона західна і східна, вони різні, кожна по-своєму красива, чи спів східний і західний, це неймовірна краса. Тому, от, щоб цей екуменізм, це бажання проявити свою братерську любов, про яку йдеться в Святому Письмі, але залишати також свої ці такі, як я казав, маркери, знаки, що це є ця традиція, і вона дуже красива. Красивою буде, і людина буде мати між чим вибирати навіть, так, бо якщо, ну, одноманітність це щось, ну, давайте ми будемо одягати протягом тижня чи двох тижнів один і той самий одяг. Ну, ми будемо, ну, вибачте, отче, вибачте, це не про вас.
1: Давай, давай, я ходжу.
0: Так, одягати один і той самий одяг, ну, життя тоді стане таке сірим, та, нецікавим, та, а коли ти до якоїсь різноманітності додаєш, я знаю одну монахиню, не хочу казати їм, я, наші слухачі її знають, вона каже, от я наскільки люблю різноманітність, що, ну, хабіт не можу міняти, звісно, що, бо колір один тільки, то я, каже, носки міняю, я кожного дня одягаю різного кольору носки.
1: Господь не випадково, Ісус навчив молитви, Отче наш, не Отче мій, не Отче євреїв, правда, народ і так далі. Отче наш, для того Богові дуже залежить, щоб ми одне одного поважали, любили. І тоді, ну, кожна людина інша. Навіть люди всі різні. То для чого? І розумієш, всіх робити однокольорові. Тому дякуємо Богові за цю різноманітність. І небо одне, не забуваймо. Небо одне для всіх.
0: Програма «У ваших намірах». Максим Приступа, отець Андрій Немченко. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
2: Радість і мир.

0: хвилинка поезії
1: на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Святий Боже, святий кріпкий, святий усміхнений, що сотворив папугу, вожа і смугасту зебру, покликав до життя вивірку і гіпопотама. Вусами хруща лоскочеш богословів. Сьогодні, коли мені так сумно і порожньо, і темно, усміхнися до мене. Ян Твардовський, 1982 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 10 вересня. Життя і страждання святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Святі дівиці Минодора, Митродора і Німфодора – рідні сестри-християнки з Віфінії Мала Азія, які вирішили зберігати дівиче життя і не стикатися зі світом. Вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в пості і молитві. Перебували вони на одному високому і порожньому горбі, що був поблизу теплих вод у Питіях. Там поселилися, живучи в пості і в безперервних молитвах, знайшовши тихе пристанище і добрий спокій для своєї дівочої чистоти, що була видима тільки ангелам. Від самого місця, де вони перебували, з'являлося добродійне їхнє життя, бо чим є пустеля, як не відкинення всього й усамітнення. І так, як Ізраїль, що позбувшись єгипетського рабства, проходив пустелю, так ці святі діви вийшли зі світу, пустельне обцілувавши життя. І як Мойсей, зійшовши на гору, уздрів Бога, так і вони, на високому горбі бувши, тілесні очі до Бога возводили, розумними позирали на нього ясно, як і через удар об камінь виходили води, так і в них від смиренного биття в груди потік сліз із очей виходив. Плакали святі діви в молитвах, тому що любили Господа свого, бажаючи насититися видом його, зі слізьми часу того очікуючи, коли прийдуть і побачать улюбленого нареченого небесного. Кожна із них із Давидом разом промовляла: «Коли я прийду та явлюсь перед Божим лицем, сльози мої стали для мене поживою в день і вночі», ніби кажучи: «Про це день і ніч плачемо, що не швидко приходить той час, коли б ми мали прийти і стати перед лицем солодкого піклувальника нашого Ісуса Христа. Його виглядом так бажаємо насичуватися, як це бажає олень від водних джерел». Коли святі діви таким особливим життям відсторонювалися від людей, то від Бога явлені були. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, бо зцілення недужим, що чудесно від них ставалось, ніби голосні труби по всьому краю про них звістило. За їх молитвами зцілювалося багато хворих, тож слава про святе життя дівиць скоро поширилася. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх відректися від Христа, обіцяючи великі почесті і нагороди. Однак святі сестри твердо сповідали перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не дорожать тимчасовими земними благами і готові померти за свого небесного нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них, святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і нарешті вигукнула: «Господи Ісусе Христе, утіхо мого серця, надія моя, прийми з миром душу мою». І з цими словами віддала дух свій Богові. Через 4 дні привели на суд молодших сестер – Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру – Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це злякає юну дівчину. Роблячи вигляд, що він змилосердився над її молодістю і красою, він став ласкаво переконувати її поклонитись поганським богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була замучена до смерті ударами залізних прутів. Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з почестю близько так званих теплих вод у Піфіях, Піфінія.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
0: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Миколая Столентіно, священника. Його батьки, благочестиві християни, були бездітні, коли здійснили паломництво до святого Миколая з Барі, щоб отримати сина, і у 1245 році народився маленький Микола, названий на честь Апулійського святого. З ранніх років батьки дбали про те, щоб прищепити йому християнські почуття. Микола виріс добрим, слухняним, умертвленим. Святий Дух діяв у тій невинній душі. Аж кілька разів доводилося відволікати його від молитви і сповільнювати його умертвлення та щедрість до бідних. Він охоче відвідував і служив святу месу. Він слухав Слово Боже і вивчав святині. Коли Миколай почав вчитися, він швидко просувався в науці. Тому батьки дали йому канонік у церкві Сальваторе в Толентіно. Одного разу в церкві він почув святого Августина, який проповідував про суєтність світу і повторював цей уривок з Євангелія. Яка користь людині придбати весь світ, якщо вона потім занапастить свою душу? Та інше. Хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Микола негайно попросив прийняти його до синів святого Августина в цьому місті. Прийняв чернечий габіт і після року новіціяту посвятився Господу через святі монашеські обіти. Йому було 18 років. У монастирі він знову підтвердив рішення, яке поставив перед собою з дитинства – зректися самого себе. Тому він найменше поважав себе серед своїх братів і завжди шукав найскромніших посад. Щасливий був, коли міг виконувати волю інших і зрікатися своєї власної. Звідси починається нова ера для нашого святого. Коли він стояв біля вівтаря, обличчя його горіло любов'ю, а з очей текли рясні сльози. Таємне спілкування його душі з Богом у вівтарі та в сповідальні змусило його наперед скуштувати насолоди райського блаженства. Микола проповідував майже щодня в Толентіно, де провів останні роки життя, і його проповіді приносили чудові плоди. Ніхто не міг встояти перед силою і солодкістю його промов, як публічних, так і приватних. Любов, яку він мав до Бога, настільки запалювала його серце, що його часто бачили плачучим на кафедрі. Він був удостоєний небесних дарів і творив багато чудес. У 1305 році, 10 вересня, після важкої тривалої хвороби, він помер у віці 60 років, повний чеснот і заслуг. Молімося. Господи, що зволив покликати слугу свого Миколая до святості, Дай, щоб і ми, слухаючись волі Твоєї, увійшли до слави раю. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо ранкову катехезу на хвилях Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і разом з нами сьогодні в якості катехита або за фемінітивами, Господи, помилуй, катехитки, сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу, сестра.
1: Вітаю.
0: Так, ми відразу, так, можливо, кілька слів про трансляцію. Маємо таку, ну, дуже хитку ситуацію. Інтернет на локації, де знаходиться сестра Божена, є, ну, дещо таким непевним, тому імовірно, що будуть якісь труднощі, але сподіваємося, що обійдемося без них, тому завчасно перепрошуємо. Так, але до самої теми, щоб не втратити ні секунди, друзі, ми сьогодні будемо говорити про прощення, примирення і довіру. Це такий цикл психологічних катехез. Яка різниця між цими трьома якостями? І, ну, наприклад, якщо ви кажете, ви простили, але у вас немає ще так довіри до цієї людини, яку ви простили, от чи є тут якась проблема, чи нема, буде відповідати сестра Божена. Я думаю, що катехеза буде потрібною для всіх нас, бо навіть у мене зараз є такі люди, яким я нібито простив, а довіряти не хочу. Тому, я думаю, тут 100% такий аншлаг зараз буде в ефірі Радіо Марія з думками. Я переконаний, що ви отримаєте зараз свої відповіді, друзі. Тому будьмо уважні. А почути ви цю катехезу можете не лише зараз в режимі отак Радіо Марія Хвиль. Ви можете перейти на наші соцмережі, дивитися трансляцію на Фейсбуці або на Ютубі в прямому ефірі Радіо Марія. Сестро.
1: Ще раз слава Ісусу Христу, дякую за запрошення. Отже, щоб не тратити час, починаємо з темою. Коли ми роздумуємо так про духовне життя, є різні теми, які здаються легкими, піднесеними, але є і ті теми, які наближаємося з таким особливим трепетом, та навіть з острахом, можемо сказати. І на першому місці серед таких тем завжди стоїть питання прощення. І зазвичай в своїй такої душпастерської службі, різному спілкуванні протягом дня чи якісь інші зустрічі, можу часто почути таку болючу тему, та це питання прощення і таке болюче запитання. Коли ми починаємо дійсно так чесно з людиною розмовляти, говорити про це, особливо коли говоримо про, може, розбиті сімейні стосунки, чи зрадження якісь дружби, чи може якусь гірку несправедливість, з якого людина, наприклад, з якою зустрічається людина на роботі чи в родині, завжди можемо відчути якийсь такий кумок в горлі в особі, особливо якщо це є така актуальна і болюча тема для неї. І вона, наприклад, може приходити це говорити, і зазвичай починаємо з елементарних речей, щоб розібратися, щоб людина не звинувачувала себе. Бо, наприклад, такий приклад. Часто приходить і каже: сестро, ну я правда стараюся, я молюся, іду на літургію, сповідаюся. Ну і там мені кажуть, ну що я мушу когось там простити, ну бо ж я християнка. Але коли бачу, наприклад, цю людину там на вулиці чи в приміщенні, де я є, в мене зразу так все, в мене все затискається. І каже особа, наприклад, ну і туди я почуваюся як лицемірка, і мені важко. І питає особа, наприклад, таке, чи я взагалі туди є віруюча людина, якщо не можу просто так це приступити і забути. І ось тут насправді виникає таке колосальне, страшне непорозуміння, яке, можемо сказати, навалюється на віруючих людей, особливо такі відчуття тягара, якого насправді сам Бог не вимагає від особи. Можемо побачити, що у своєму повсякденному житті ми чомусь зробили прощення якимось миттєвим емоційним почуттям. І ми, можемо сказати, перемішали його із забуттям, плутаємо його з примусовим приміренням, і тепер вимагаємо від поранених людей удавати, ніби їм зовсім не не болить. Десь намагаємося надягнути на них таку побожну маску і кажемо: ну, ти ж християнин, посміхайся, забудь і живи далі так, ніби нічого не сталося. Але мусимо повернутися до такого початку і зрозуміти, що в першу чергу християнство це не гра і не театр. Та? Тобто християнство це про реальну правду, та? Про реальне людське життя. І тут духовність це не дешеві такі знеболювальні засоби, можна сказати, які стирає людську психологію, наші емоції, нашу пам'ять. Сам Христос, насправді, зустрівшись з несправедливістю, не вдавав, що це нормально. А коли його вдарили по щоці під час допиту, він не усміхався фальшиво, а сказав: якщо я зле сказав, кажи, що зле, якщо добре, за що ти мене б'єш. Та? Якщо ми хочемо так чесно, глибоко і без такої духовної фальшиви розібратися в цій темі, мусимо піти далі. Цей пакет прощення, примирення, довіра. Це процес, так. Першу річ пояснити, ми мусимо пояснити собі, що це омана про те, що нас просить забути, коли пробачаємо. Скільки разів у житті ви чули, наприклад, цю фразу: якщо ти досі пам'ятаєш той біль, значить ти не простив. Хочу сказати, це насправді неправильно, і насправді це є теологічно небезпечно. Так? І людський мозок, щоб зрозуміти в першу чергу, як ми функціонуємо, що могли говорити про духовність, мусимо зрозуміти, що він пам'ятає рану, тому що це природній інстинкт самозбереження. Так? Він таким чином нас збереже від повторення тієї ж помилки. І Бог дав нам не пам'ять, Бог дав нам пам'ять не для того, щоб ми були наївними. Та? Наприклад, коли дитина один раз опечеться, наприклад, об гарячу плиту, її пам'ять закарбовує цей біль та? На все життя. І це не для того, щоб дитина все життя ненавиділа цю плиту, а для того, щоб вона більше не клала руки туди. І простити це не означає отримати духовну чи психологічну амнезію і просто удавати, що цієї несправедливості чи злочину, дозволено сказати, да, що цього не було. Простити насправді означає змінити своє ставлення до цього спогаду. Коли ми прощаємо, цей спогад більше не слугує паливом, так кажемо, до помсти, не викликає у нас бажання знищити кривдника чи щодня знову і знову переживати той самий жах. Та? Цей спогад стає таким рубцем. Окей. І коли ми відкриваємо Новий Завіт, наприклад, у грецькому оригіналі, то бачимо, що кожного разу, коли йдеться про прощення, вживається слово афіемі. Да? І це слово взагалі не походить із емоційного лексикону. Да? Воно походить із юридичного та фінансового світу. І воно буквально означає відпустити борг, відпустити на волю, скасувати розписку, приставати вимагати сплати. І отже, прощення – це неприємне, тепле почуття. Якби ми з вами чекали моменту, коли в нашому, так кажемо, серці з'явиться емоційне тепло чи ніжність до людини, яка, наприклад,

Прощення – це акт волі, це позиція дорослої віруючої людини, яка каже: я забираю в тебе право, так кажем, віддавати мені цей борг. Так? Я не буду тримати тебе за горло. Я залишаю остаточний суд Богові, а собі повертаю свою внутрішню свободу. Прощення йдеться про внутрішню свободу, не мене, не настільки іншої людини. Так? І насправді є такі дві різниці. І часто, коли люди говорять про це, я їх питаю одне таке запитання, просто щоб зрозуміти, в якому стані вони є, з якою мотивацією це все робиться. І тоді я їх питаю: а де ти зараз перебуваєш? В позиції можу, але не хочу, чи в позиції хочу, але не можу? Оце дві позиції, вони дуже важливі. Так? Зверніть увагу на все. Можу, але не хочу. Насправді це просто такої гордині, впертості, такий его. Так? І тут людина насправді має сили, можемо сказати, має спокійне життя, але вона свідомо вирішує тримати іншого на ланцюгу провини. І вона використовує чужу помилку як зброю для маніпуляції та влади, можна сказати. Наприклад, в подружжі, да, припускається, наприклад, хтось помилки перепрошує, змінюється, але інші протягом 5-10 років, наприклад, у кожній дрібній сварці відтягують цю стару помилку, щоб знову ранити і виграти суперечку. І це не безпорадність, це свідомий вибір тримати провину як зброю контролю. А з духовної точки зору, можна сказати, такий стан закриває нас на Божу благодат. Бо насправді ми самі відмовляємося дати те, про що щодня просимо в молитві Отче наш. Так? І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Але зараз з іншого боку маємо хочу, але не можу. І це зовсім інша річ. Так? Це не впертість, це глибока, можемо сказати, людська безпорадність і зраненість. Це той момент, коли рана ще надто свіжа, коли травма була надто великою, людська душа. Цей момент просто не має ресурсу зробити цей крок. Людина хотіла б мати цей спокій, але вона втомилася від болю, і вона молиться, але все це ще кровоточить. Ну і тоді з'являється інколи ті люди, каже: але ти мусиш зараз вже простити, ну бо грішиш. І людина, котре в стані хочу, але не можу, вона може почати, і зазвичай так є, починає себе звинувачувати, ніби вона цього не хоче. І тоді їй без... І туди її і без того зранену душу, можна сказати, навалюється ще цей важкий камінь духовної провини. Є таке, дуже цікаво, часто на це повертаюся, а це від Віктора Франкла, що він каже, що людині можна забрати абсолютно все: майно, здоров'я, близьких, свободу пересування, та, крім однієї речі, а це свободи обрати власне ставлення до ситуації, в якій вона опинилася. Окей. І тут йдеться, що прощення це не подарунок кривдникові. Та, прощення це розрив цієї, можна сказати, хворобливої залежності. І насправді для прощення навіть нам не присутність чи згода іншої людини. Це насправді акт, який відбувається молитовно і внутрішньо, виключно між вами і Богом. Ось це щодо прощення. Ідемо до другого елемента, це примирення. Так? Якщо прощення це наша особиста справа з Богом, це наша внутрішня духовна праця над собою, то примирення – це зовсім інший процес. Це процес стосунків між двома людьми.
І тут виникає найбільша плутанина, через яку страждає стільки щирих, можна сказати, таких щирих віруючих людей. Запам'ятаємо ось цей момент. Для прощення достатньо одного.

0: Для приміряння обов'язково потрібні двоє. Якщо розгорнемо Евангелія від Матвія, 18 розділ, 15 вірш, Ісус навчає своїх учнів, як поводиться з тим, хто завдає шкоди. Він каже: якщо брат твій згрішить проти тебе, піди і викрий його віч на віч. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата свого. Якщо знову вчитатися в ці слова, можемо звернути увагу на одне маленьке слово, а це якщо. Якщо послухає тебе. Ісус Христос ніде в Євангелії не вимагає від нас бути, так кажемо, там ханчіркою для витирання ніг. Та? Він не закликає, щоб дозволяти безкінченно топтати свою людську там гідність, чи гідність наших близьких і так далі. І це все, що було в такій масці покірність, та, чи християнська лагідність. Примирення можливе, знаємо, лише там і туди, де інша сторона усвідомлює завдану рану, відчуває щирий жаль, перепрошує і виявляє реальне бажання змінити свою поведінку. Знаємо, що неможливо збудувати міст, якщо ми будуємо міст з одного боку, а людина на тому боці річки продовжує скидати каміння і руйнувати берег. Та? То є, без двох сторін нема примирення. Окей. О, згадала один такий приклад, каже: сестро, я молюся за нього, я не бажаю йому зла, я простила йому в серці і так далі. Там конкретні були стосунки. Але чи повинна я знову кликати його на кожне сімейне свято і садити за один стіл з моїми дітьми, знаючи, що буде черговий скандал і сльози? Та? Це такі одні ширші сімейні стосунки. Ну, звісно, що відповідь повинна бути ні. Та? Ви можете і, ну, я вибираю, як се каже, простити цю людину в своєму серці перед Богом, та, щоб не згоріти, так кажем, від ненависті чи бажання помсти. Я можу цій людині бажати спасіння, молитися за її навернення, але це не означає, що я мушу підставити знову себе, наприклад, своїх рідних, під нові і нові удари цієї особи. Зараз може це звучати трошки важко почути, але іноді найзріліший і найпобожніший, так кажемо, і найхристиянськіший вчинок – це поставити здорову тверду межу і сказати: я пробачила тобі в серці перед Богом, да? Не маю на тебе зла і молюся за тебе. Але задля нашого духовного і психічного здоров'я, та задля спокою в нашій сім'ї, ми більше не можемо спілкуватися так, як раніше, та поки, наприклад, ти не пройдеш шлях реальної зміни. І це насправді не є брак любові, це наявність духовної зрілості, знати, коли сказати ні. І зараз доходимо вже до третього елементу, а це ця довіра, та і її найчастіше плутають з прощенням. Але вона має зовсім іншу природу та і характеристику. Повторюю, прощення – це дар благодати. Даємо безплатно, потрібна одна особа, тобто я і мій, моє рішення перед Богом. Але довіра – це не просто дар, це те, що треба з часом заслужити. Та? Різними зусиллями і послідовними вчинками. Особливо, якщо ми маємо, як це каже, нарушені стосунки. Наведу простий приклад. Уявимо собі, що у вас є близький знайомий чи родич, який попросив у вас автомобіль або, не знаю, велику суму грошей для якоїсь справи. І через свою безвідповідальність, легковажність чи якісь інші залежності, наприклад, він повністю втратив ці гроші чи розбив машину. Так? І завдавши вам таким чином величезного матеріального і морального збитку. Ви зараз, як свідома християнка чи християнин, проводите глибоку внутрішню роботу. Та ви, наприклад, працюєте над собою, сповідаєтеся, молитеся, навіть через деякий час щиро відпускаєте цей борг, прощаєте цієї особи. І ви можете зустріти цю особу на вулиці, привітатися, спитати про здоров'я, як батьки, як справи, спокійно навіть піти і на каву з ним. Але і між вами нема ворожнечі. Але тепер скажіть так собі чесно, да? Якщо б ця людина через тиждень знову прийшла до вас і попросила у вас ключі від вашого нового авто, чи просила нові кошти на кредит, чи ви дасте її насправді? Ну, я, звісно, що не би дала, так? І чи це пов'язано з злопам'ятності? Ні. Чи це брак християнської любові? Ну, абсолютно ні. Ну, це вія звичайного здорового глузду, мудрості та відповідальності перед Богом за те майно чи ресурси, які вам довірив Бог перед вашою сім'єю, наприклад. Та? Звісно, що кажемо, простити можна за один день на одна молитва, але відбудовувати повністю зруйновану довіру можуть інколи піти місяці, роки інколи. Та? І це бачимо на практиці. І тому довіра насправді це дим, який будується цеглинкою за цеглинкою. І якщо людина хоче, щоб її знову довіряли, ну вона має проявити терпіння і своїми ділами показати, що на неї знову можна покластися. І зараз вже йдемо до цього моменту, а де ми всьому цьому? Та? Як нам діяти практично? Наприклад, якщо сьогодні, слухаючи ці слова, ви відчуваєте, може, всередині якийсь живий пекучий біль, та? Якоїсь рани давніше. Та? Ну, передусім, це є. Що не треба втикати в таке фальшиве духовне заспокоєння, та таке називається це духовне омінання. Та не знаю, якщо може хтось з англійською друже, та spiritual bypass, та тобто духовно втикати. Що це? Тут йдеться про це, коли людина намагається втекти від реального людського болю, вдягаючи на себе маску удаваної святості, вдаючи, ніби вона понад цим, їй зовсім не боляче. Не треба робити цього, та? Не надягати перед Богом маски. Він бачить нас наскрізь і любить нас справжніми, а не, да кажем так, удаваними. Хоча і такими він нас любить. Та? І в нашому позитивному, і в нашому негативному, і коли ми веселі, коли ми сумні. Та? Але три короткі такі, да кажем, кроки, котрі нам можуть допомогти з цією темою. Так коротко. В першу чергу, щоб бути таким щирими перед Богом, наприклад, в молитві, йому не потрібні наші такі сухі, побожні формули чи якісь там теологічні фрази. Ну, котрі насправді не мають якогось стосунку до нашого серця. Знову ж, згадаємо у Гециманському саду. Він не вдавав перед тим страшного героя. Та? Він плакав, він мав кров'ю піднив. Та? І він відкрито сказав: «Отче, якщо можливо, нехай мене мине ця чаша». І туди можеш спокійно прийти, як це каже, до Бога своєї, чи в кімнати, чи якщо любиш бути на природі, чи в храмі, та, і сказати: ну, Господи, мені боляче, я лютую, та, а мені здається, що зі мною вчинили глибоко несправедливо. Мені навіть важко дивитися на цю людину, і в мене немає жодного теплого почуття. Так. І повірте, Бог достатньо великий, щоб витримати нашу людську біль і нашу чесність. Він не зцілює маски, він зцілює реальні відкриті рани. Так. Другий момент, так. Якщо не маємо сили простити, ну молитися про бажання простити. Може бути так, що хтось це так і відчувається. Не засуджуйте себе, да? Не додавайте до свого болю ще і цей камінь самоосуду. Да? Можете зробити один малий такий чесний крок. Можете почати з такої простої молитви: да? Господи, ти бачиш, що я сьогодні не маю сил простити. Да? Моє серце закрите, але я віддаю тобі моє маленьке бажання колись це зробити. Дай мені сили, бодай хотіти простити. І повірте, з мого такого душпастирського теж досвіду і різних зустрічей, Богові цієї маленької, можна сказати, ледь помітної шпаринки у вашому такому захисному мурі, йому цілком достатньо, щоб його лікуюча благодать зайшла всередину і розпочала процес повільного, але впевненого зцілення нашої душі. І третій такий момент, це є, повертаємося до цього такого сенсу, та? Знайдіть вічний сенс у своїй рані. Знову повертаюся до такої мудрості Віктора Франкла, ми згадуємо таке золоте правило: страждання перестає бути стражданням у той момент, коли воно знаходить свій сенс. Який би був такий досвід, через який прийшли, він не мусить зробити нас, кажемо, такими злими, злитими перед цими людьми чи світом. Та? Якщо ми цей шлях проходимо якось так чесно, чесну молитву відкритись до Бога через розрізнення цих елементів прощення, примирення та довіри, ця рана перетворюється на наш глибокий життєвий досвід. І що вона робить з нас? Нас робить мудрішими. Вона знімає з нас наївність, але залишає в нас здатність любити. Допомагає нам, щоб завтра бути справжнім, глибоким, не фальшивим людьми, та, щоб давати те, що можемо дати. І насправді вже на кінець зцілена рана може стати місцем, де інші знайдуть надію. Тому якось в такому розумінні, коли рана має сенс, тоді вона вже починає бути та, на котрій ми починаємо будувати щось нове. Ось так коротко на цю тему. Дякую.
1: Дякую. Пригадаю нашим радіослухачам, що катехезу виголошує зараз в прямому ефірі Радіо Марія Сестра Божена Новоселиць. Ми говоримо про прощення, примирення і довіру. Якщо виникли якісь у вас роздуми, запитання, рефлексії, ви можете їх озвучити зараз у прямому ефірі Радіо Марія. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07 45. Прохання на Viber не телефонувати. Нас, здається, є один додзвонювач. Приймаємо цей дзвінок. Слава Ісусу Христу! Назвіть своє ім'я, будь
2: Да,
1: ласка.
2: віки Богуслав. Я хочу поділитися і сестричкою, і спитатися її. А якщо я все просила, я прощаю, але так люблю вспоминати не в злості, не в тім. Ну так, да, як було, як несправедливо. Даже Добре я їм все робила такое, чи я так зараз кажу, а так я не вспоминаю. Ну, щоб Бог їм на тім світі показав, що я була не винувата. О, і навіть, аж боюся сказати, Немченко і батьки. Анна, вона скільки мені, але я кажу, я зараз її побачила, обняла і поцілувала. Як з чим примиренням з Богом можна?
1: Так, спасибі. Сестро, я так розумію, що вам погано було чутно, так? Сестро, ви почули запитання чи ні?
0: Запитання не почула.
1: Ага, тоді я зараз перекажу і дещо перефразую. Отже, нам телефонує слухачка і каже, що ну, ніби конфлікти були. Вона каже, внутрішньо простила, але часто випоминає сама для себе, бо я так розумію, що ці люди вже не живуть. І вона каже, що я їм простила, я при зустрічі би їх обійняла, все як має бути. Але от в неї є оця така, ну, що постійність, що вона згадує, що ніби й добро робила, а вони з нею так вчинили, і от така ситуація.
0: Ну, в першу чергу, мусимо розуміти, що є людський фактор. Та? Ми можемо бути добрі, люди роблять, що що бажають по відношенню до нас. Але що робити в тому випадку? Знову ж повертаємося до моменту. Окей, я зараз більше не можу нічого поміняти. І тут і цей момент, чи вона хоче, але не може, чи не може. Чи може, але не хоче, але хоче. Та, тобто тут є різниця, ця мотивація серця. Інколи, якщо це є велика така рана, великий біль, воно і потребує часу. Тут важливо, щоб себе не звинувачувати, а віддавати це Богові. Зрештою, Бог знає наше серце, Він знає це все. І то, що на початку було сказано, наш розум, наш мозок пам'ятає, що з нами сталося, але це не означає, що воно треба мене дефінувати. Та? Тобто попробувати, чи в розмовах, чи в молитві, попробувати історію залишити там, де її місце, в історії, та? І попробувати бути тут і зараз. Тобто просити, так як було сказано, Боже, я би хотіла, та, щоб мене це вже не нагадувалося, так далі, але якщо мені це нагадується, що я зараз з тим можу робити? Та? І в цей момент, коли це їй нагадується, вона може зразу сказати, окей, Боже, мені це знову пригадалося, що мені зараз робити? Ну, прошу тебе, Господи, за цих людей, ти знаєш їх, да? Я їм внутрішньо простила, ну, я їх відпускаю. Може, не вдається так, як я би хотіла, але ти, Боже, знаєш. І бути в цій теж довірі до Бога, та? Бо якщо б ми зараз були від цього вільні, ну то вже ми були мертві, та? А то ж ми живі люди, котрі маємо свою пам'ять, та? Маємо свій досвід. Uh-huh. І то, що було сказано, найменша шпарина, вона є достатня, щоб Бог міг діяти. А всю глибину, ширину Бог знає, Бог знає.
1: В Євангелії від Матвія, там, де є діалог Петра і Ісуса Христа, де Петро запитує, що от, чи достатньо прощати там брата, який зрішив проти нього аж до 7 разів. Я так розумію, що це якась така юдейська виключно традиція була, 7 разів, а далі вже ні. Христос ламає цей стереотип, каже, ні, там не так просто, навіть до 7, а 77 разів. І ніби така категоричність Ісуса Христа. Ну, я скажу про себе, в мене своя категоричність. Напевно, я порушую це правило Ісуса Христа, але в мене такий досвід, що якщо людина от мене зранила другий раз, я тоді закриваюся на неї. Я, от як казала наша слухачка, ніби прощаю, але вже відваги їй довіритися і відновити попередні стосунки в мене немає. І немає бажання. От прокоментуйте це.
0: В першу чергу це логічно, та, що коли мене хто зранив, що я ставлю бар'єр між нами. Просто, але треба зрозуміти одну річ. Є різниця між межа і стіна. Ми можемо поставити стіну між нами і вже не йдемо далі. Та? Але можемо поставити здорову межу, в котрій я, окей, я пробачаю тебе, А коли я тебе пробачаю, це означає, ну, що в першу чергу я себе звільняю від своїх злих почуттів до тебе. Чи я зараз готовий з тобою щось далі, входить якесь примирення чи довіру? Не, наразі я не готовий. Так? І це твоє право. Чого? Тому що в першу чергу ми маємо обов'язок простити. Якщо ми хочемо далі жити, да кажемо, навіть сакраментально, молитися так, як молиться, щоб не суперечити собі, но ми прощаємо. Так? Це наш обов'язок як християни. Але все решта є питання стосунків, в котрому мусить бути включена і друга сторона. Може бути так, як сказала, що наразі ти не готовий. Ну чого? Ну бо маєш досвід. Та? І може твій досвід від раніше, що може ти вже колись робив так, що, наприклад, ти простив і попробував там, щоб довіритися, і знову програв, да кажем так, але ти просто зробив цей стоп. Я вже цього не буду робити. Окей, наразі це є твоє сприйняття, твоє розуміння. Але ще важливіше запитання є, а що воно тобі дає, та? Ця позиція?
1: Я впевненіше себе почуваю.
0: Окей, значить, ти захищаєш свою впевненість, та? Свій інтегритет, можемо сказати, перед цією особою. Знову ж, роблячи так, чи ти є вільний. Якщо ти є вільний, окей, ну це твій вибір, та? І відповідно свого вибору ти будеш мати і плоди. Та? Це може бути короткостроково, довгостроково, а це може бути на довгий-довгий період. Та? Окей, ми міняємося. Це не означає, що якщо ти робиш так зараз, що ти так будеш робити через рік, два, три, п'ять. Не означає. Важливо, що ти хочеш бути відкритим, а процес – ти маєш свій процес.
1: Спасибі.
0: І це нормально.
1: Дякую за цей практичний такий досвідний момент. Є в нас можливість прийняти ще один телефонний дзвінок. Ага, а дзвінок вже злетів, що називається, полетів десь. Тому ми будемо підсумовувати, резюмувати все те, що ми сьогодні почули. Друзі, мова йшла про прощення, примирення і довіру. Бачите, як вони між собою взаємодіють. Не завжди от питання примирення або цій довірі, воно відповідає таким вимогам, що ти зобов'язаний тут і зараз вже простити, примиритися і починати довіряти людині, яка тебе зранила. Тобто тут йде про взаємність двох сторін, знову ж таки, не завжди ти винен. Я би назвав сьогоднішню програму такою програмою утвердження або довіри, тому що якось так помилково навіть душпастирі за кафедри церковної кажуть, от ти повинен, чи там на сповіді, ти повинен простити, або там ти повинен це зробити, якось так категорично, знову ж таки. Ми для себе сьогодні почули на такі злагіднені якісь моменти. Сестро Божена, спасибі.
0: Дякую за запрошення. До нових зустрічей.
1: Так, друзі, бережіть себе і свою також честь, бо прощення і примирення – це також про честь. Сестра Божена Новоселець була з нами, Максим Приступа, ведучий. Слава Ісусу Христу!

0: 12 година рівно у Києві. Дякуємо, що ви разом з Радіо Марія. З вами зараз в ефірі Максим Приступа.
1: Отець Андрій Немченко.
0: Ми вітаємося. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
0: Ну і маємо таке зобов'язання сказати, що в столиці зараз триває повітряна тривога червоного рівня на цю хвилину. Тобто, даруйте, вже відбій 4 хвилини, як я не встиг, поки в нас була катехеза сестрою Боженою. Тому перепрошую, сподіваюся, що ви мене пробачите. Так, відбій тривоги – це дуже-дуже добре, тому що в Києві ми тут переживаємо тривогу просто цілу добу, вже декілька тижнів. Зараз молитва літургії годин, перед тим молитва «Ангел Господній». Молимося, єднаємося зараз усією спільнотою Радіо Марія. А молитовні наміри зараз каже отець Андрій.
1: Так, вони випливають сьогоднішнього дня. З тих всіх речей, про що говоримо. В першу чергу молимося про припинення війни. Дуже дякуємо Богові за захисників наших, які із життя кладуть, інші ризикують життям, тобто захищають нас. Дякуємо Богові за гарний день, за запрошення до співпраці над будівництвом Божого Царства. Це теж важливо не забувати, що навіть війна і інші труднощі нас не звільняють від головного завдання нашого життя – це жити Божим Царством, його берегти в собі, помічати, проголошувати. Тому молимося, щоб це робили в такому навіть дусі екуменізму, про якого зранку ми сьогодні казали, щоб поважати кожного, любити кожного, не засуджувати. І то золоте християнське правило, яке сьогодні в Євангелії чули, що як би хотів, щоб до тебе ставились, ти перший це роби. І ми до цього вповноважені. І маємо, що саме цікаво, повноту благодаті, яку Бог нам через церкву дає. Користаємо цих дарів, сповідь, таїнство, маю на увазі причастя, служби Божі, всі інші такі гарні традиції наші. І нехай ця осінь принесе теж нам пора така підсумків, можливо, за все, що пережито. І нехай ця вдячність Богові і одне одному нас несе, окрилює. І прямуємо, пам'ятаємо, прямуємо до батьківщини вічної. І скільки того Бог нам визначає життя? Це Бога, Божа воля, і нехай вона здійснюється. А ми приймаємо все те, що нам небо посилає на землі, і будемо вдячні за це. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: Ангел Господній благовістив Діві Марії.
0: І зачала вона від Духа Святого.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Ось я, Господня слугиня.
0: Хай станеться мені за твоїм словом.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: І Слово стало тілом.
0: І оселилося між нами.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
0: щоб ми удостоїлись обітниць Христових.
1: Молімося. Боже, просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа, Господа нашого.
0: Амінь.
1: Вічне спочивання дай по... Вибачаюсь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: І світло віковічне нехай їм світить.
1: Нехай спочивають в мирі вічному.
0: Амінь.
1: Боже, прийди мені на допомогу.
0: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Алілуя. Шостої години, другий варіант гімн. Серед гарячої днини, там, де мав Яків криницю, втомлений сів ти, щоб словом свій вірний люд освіжити.
0: Там обіцяв ти нам воду, що джерело в тобі має, сил додає всім нужденним, тим, хто прямує до неба.
1: Лише з тобою і для тебе прагнемо день присвятити, щоб наші скромні зусилля з радістю славили Бога.
0: Богу Отцю і тобі, Христе, в єдності з Духом любови, хай буде вічна є слава, а людям мир на планеті. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом,
0: щоб я міг жити.
1: Я зненавидів двоєдушних, а Твій закон полюбив.
0: Ти мій притулок і мій щит, я покладаю надію на Твоє слово.
1: Відійдіть від мене ви, які чините лукаве. Я буду дотримуватися заповідей свого Бога.
0: Підтримай мене згідно зі своїм словом, і я буду жити. Не осором мене у моїй надії.
1: Підтримай мене і врятуюся. Я буду постійно роздумувати про твої настанови.
0: Ти погордував усіма, які відступили від твоїх настанов, бо їхні задуми лукаві.
1: Всіх грішників землі ти відкидаєш як шлак, тому я полюбив твої свідчення.
0: Моє тіло тремтить від твого страху, адже від твоїх присудів мене охопив жах.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Підтримуй мене, Господи, за Твоїм словом, щоб я міг жити. Поможи нам, о Боже, нашого спасіння,
0: і прости милостиво нам гріхи.
1: Боже, прийшли народи до Твоєї спадщини, осквернили Твій святий храм, перетворили Єрусалим на руїни,
0: а трупи рабів твоїх покинули на поживу небесним птахам, тіла твоїх праведних земним звірам.
1: Пролили, наче воду, їхню кров навколо Єрусалима, і не було кому поховати.
0: Ми стали посміховиськом для наших сусідів, предметом глуму та наруги для тих, хто навколо нас.
1: Доки, Господи, залишатимешся в гніві, невже навіки? Доки палатиме наче вогонь твоя ревність?
0: Не нагадуй нам про гріхи предків, хай якнайшвидше твоє милосердя піде попереду нас, бо ми стали надто нужденні.
1: Поможи нам, Боже, Спасителю наш, задля слави твого імені.
0: Визволи нас, прости наші гріхи, задля твого імені.
1: Чому мають говорити народи, де їхній Бог?
0: Хай на наших очах народам стане відомо про відплату за пролиту кров твоїх рабів.
1: Хай дійде до тебе стогін в'язнів, згідно з могутністю своєї сили. Захисти синів тих, які приречені на смерть.
0: Ми ж твій народ, вівці з твоєї кошари, будемо навіки тебе прославляти, в рід і рід будемо сповіщати хвалу Твою.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Поможи нам, о Боже, нашого спасіння, і прости милостиво нам гріхи. О Боже, сил споглянь із неба,
0: і навідайся до лози цієї.
1: Прислухайся, пастирю Ізраїля, ти, що провадиш Йосифа, мов овець, що сидиш на херовимах, з'явися.
0: Покажи свою силу перед Єфремом, Веніамином і Манасією, прийди спасти нас.
1: Боже, Боже, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя і спасемося.
0: Господи Боже, сил, доки палатимеш гнівом на молитву свого народу.
1: Ти годував нас хлібом зі сльозами, і повною мірою сльозами поїв нас.
0: Ти зробив нас предметом спорів для наших сусідів. Наші вороги глузували з нас.
1: Боже сил, поверни нас, хай засяє світло Твого обличчя і спасемося.
0: Ти переніс виноградну лозу з Єгипту, народи прогнав, а її посадив.
1: Ти очистив для неї місце, і вона пустила коріння своє і наповнила землю.
0: Її тінню вкрилися гори, а її галузки, мов божі кедри.
1: Вона простягнула свої гілки до моря, а свої галузки аж до ріки.
0: Навіщо ти повалив її огорожу? Її обривають усі, хто йде дорогою.
1: Її нищив лісовий кабан, її об'їдав дикий звір.
0: Боже сил, повернися, поглянь з неба і подивися, відвідай цей виноградник.
1: Рослину, яку насадила правиця твоя, сина якого ти зміцнив для себе.
0: Він опалений вогнем і розритий, від докору твого обличчя вони гинуть.
1: Нехай буде твоя рука на людині, яка праворуч від тебе, на сині людському, якого ти зміцнив для себе.
0: Тож ми не відступимо від тебе, ти нас оживиш, і ми прикликатимемо твоє ім'я.
1: Господи Боже сил, поверни нас, хай засяє твоє обличчя і спасемося.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Боже сил, спогляні з неба, і навідайся до лози цієї.
0: З книги Второзаконня. Бо жде на світі такий великий народ, що мав би таких близьких до себе богів, як Господь Бог наш, коли тільки закликаємо Його.

0: Господь близький до всіх, хто його закликає.
1: Він почує їх і прийде з допомогою.
0: Молімося. Всемогутній вічний Боже, в тобі немає ні моруку, ні темряви. Освітли нас сяйвом свого світла, щоб ми пізнали твій закон і з радістю йшли дорогою твоїх заповідей. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Благословляємо Господу.
1: Богу подяка.
0: Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице, Діво, благаннями нашими не погороди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословена.
1: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові віддай нас.
0: Пам'ятай, о наймилостивіша Діво Марія, що не чувана од віку, аби ти відкинула того, хто під твій захист прибігає, твоїй помочі слізно благає, заступництва твого просить.
1: Отож і я з довірою приходжу до тебе, діво над дівами і мати, звертаюся до тебе, як грішник, що плаче, стаю перед тобою. О, матір слова, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, але почуй їх, ласкаво вислухай. Амінь.
0: Ми дякуємо тобі, мати воплоченого слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, щоб воно принесло плоди.
1: О, слугини Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання твого серця. О, цариця Радіо Марія, допоможи нам стати апостолами твоєї любови. Амінь. Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Нехай вас благословляє всемогутній Бог Отець і Син, і Святий Дух.
1: Амінь.
0: Перебуваймо в мирі Христовому.
1: Богу подяка.
0: І не забуваймо, небо близько, Бог близько, одне одному близько. Все так в цьому світі близько. Ну, дуже близько.
1: Так, і близько полудне. Всім смачного, хто сідає зараз за обідні столи.
0: Так, і скоро спати підемо.
1: Дякуємо близько тим, хто ночі з нами був цього світанку, цього ранку. Дякуємо насамперед отцю Андрію, який веселив нас цього дня, бадьорив, надихав. Далі в ефірі прослідує ще зараз молитва літання до Святого Йосипа. Далі за 10 хвилин програма «Привітань та гарного настрою». І о 13-й годині транслюємо богослужіння візантійського обряду зі Страча. Це буде свята літургія Івана Золотоустого. Отак, поки що прощаємося на пару хвилин.
0: І ще багацько цікаво.
1: А далі почуєте багацько цікаво,
0: це обов'язково. Скажи, що це сюрпризи маленькі. Чекає вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Миру і добра, навіки слава.
2: Літання до Святого Йосифа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи, помилуй. Христе, помилуй. Господи, помилуй. Христе, почуй нас. Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійце Єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Святий Йосифе, молись за нас. Преславний нащадку Давида, молись за нас. Світло патріархів, молись за нас. Обручнику Богородиці, молись за нас. Опікуне Відкупителя, молись за нас. Пречистий Страже Діви, молись за нас. Годувальнику Сина Божого, молись за нас. Дбайливий оборонцю Христа, молись за нас. Слуго Христа, молись за нас. Служителю спасіння, молись за нас. Голово святого сімейства, молись за нас. Йосифе найправедніший, молись за нас. Йосифе пречистий, молись за нас. Йосифе найрозсудливіший, молись за нас. Йосифе наймужніший, молись за нас. Йосифе найслухняніший, молись за нас. Йосифе найвірніший, молись за нас. Дзеркало терпеливості, молись за нас. Друже в богості, молись за нас. Прикладе трудівників, молись за нас. Окраса сімейного життя, молись за нас. Опікуне дів, молись за нас. Опора сімей, молись за нас. Опора в труднощах, молись за нас. Втіхо нещасливих, молись за нас. Надія хворих, молись за нас. Покровителю вигнанців, молись за нас. Покровителю знедолених, молись за нас. Покровителю вбогих, молись за нас. Покровителю вмираючих, молись за нас. Постраху пекельних духів, молись за нас. Опікуне Святої Церкви, молись за нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Божий, що береш гріхи світу, помилуй нас. Боже, Ти поставив Йосифа на сторожі Твого дому і господарем усього багатства Твого. Молімося. Боже, Ти своїм незбагненним провидінням обрав святого Йосифа за обручника Пресвятої Матері Твого Сина. Просимо Тебе, вчини так, щоб ми заслужили Його заступництво на небі, бо як опікуна вшановуємо Його на землі, котрий живеш і царюєш на віки вічні. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує Миколая Столентіно, священника. Його батьки, благочестиві християни, були бездітні. Коли здійснили паломництво до святого Миколая з Барі, щоб отримати сина, і у 1245 році народився маленький Микола, названий на честь Апулійського святого. З ранніх років батьки дбали про те, щоб прищепити йому християнські почуття. Микола виріс добрим, слухняним, умертвленим. Святий Дух діяв у тій невинній душі. Аж кілька разів доводилося відволікати його від молитви і сповільнювати його умертвлення та щедрість до бідних. Він охоче відвідував і служив святу месу. Він слухав Слово Боже і вивчав святині. Коли Миколай почав вчитися, він швидко просувався в науці. Тому батьки дали йому канонік у церкві Сальваторе в Толентіно. Одного разу в церкві він почув святого Августина, який проповідував про суєтність світу і повторював цей уривок з Євангелія. Яка користь людині придбати весь світ, якщо вона потім занапастить свою душу? Та інше. Хто хоче бути моїм учнем, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і йде за мною. Микола негайно попросив прийняти його до синів святого Августина в цьому місті. Прийняв чернечий габіт і після року новіціяту посвятився Господу через святі монашеські обіти. Йому було 18 років. У монастирі він знову підтвердив рішення, яке поставив перед собою з дитинства – зректися самого себе. Тому він найменше поважав себе серед своїх братів і завжди шукав найскромніших посад. Щасливий був, коли міг виконувати волю інших і зрікатися своєї власної. Звідси починається нова ера для нашого святого. Коли він стояв біля вівтаря, обличчя його горіло любов'ю, а з очей текли рясні сльози. Таємне спілкування його душі з Богом у вівтарі та в сповідальні змусило його наперед скуштувати насолоди райського блаженства. Микола проповідував майже щодня в Толентіно, де провів останні роки життя. І його проповіді приносили чудові плоди. Ніхто не міг встояти перед силою і солодкістю його промов, як публічних, так і приватних. Любов, яку він мав до Бога, настільки запалювала його серце, що його часто бачили плачучим на кафедрі. Він був удостоєний небесних дарів і творив багато чудес. У 1305 році, 10 вересня, після важкої тривалої хвороби, він помер у віці 60 років, повний чеснот і заслуг. Молімося. Господи, що зволив покликати слугу свого Миколая до святості, дай, щоб і ми, слухаючись волі Твоєї, увійшли до слави раю. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Чи розумно приписувати дияволові кожний гріх у думках, бесідах або вчинках? Думаю, що диявол сам по собі не може бути для когось причиною гріха. Він може тільки довести необережних до гріхів пристрасті тим чином, що використовує природні схильності до лихих пристрастей. Святий Василій Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія. Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.

0: та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: лишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.
1: Дванадцята година 33 хвилини у Києві. Друзі, четвер, сьогодні 10 вересня. З вами в студії Радіо Марія, ведучий Максим Приступа. І це програма «Привітань та гарного настрою». Телефонуйте вже від цієї пори на номери, які я зараз назву: 044-577-5645, 577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. І вайбер туди пишіть, дзвоніть 066-563-0724. І прошу, так заохочую, поквапитися, телефонувати завчасно, не в кінці самої програми, не влазити в останній блок, бо зазвичай нас мало часу для того, щоб вже поставити фінальну композицію, тому от так поки що. І вимикайте радіоприймачі, якщо телефонуєте до студії Радіо Марія. Важливо, це дуже і дуже важливо. Є в нас перший додзвонювач. Слава Ісусу Христу, звідки дзвонити?
2: Навіки Богу слава. Ой, яка велика Бог показує мудрість свою. Нехай ця мудрість множиться, і ніколи тебе не покине, чим більше. І такі нам передачі по радіо Марії збирай. Так нас поучаєш, нам так добре твої, коли ти нас проводиш ось ці радіо Марії. І нехай Господь завжди тебе і скрізь веде, і ніхто нехай тебе не з дороги на злу не переведе, бо ти є людина Божа і від Бога вибрана, а Марія взяла тебе, щоб ти в неї служив, бо бачила, що він йде з її аж до смерті. І хочу сказати, що яку пісню загадаєш, для наших буде солдати, для мир, якось для себе. Підбери таку.
1: Спасибо.
2: Добре?
1: Дякую,
2: спасибо.
1: Добре, пані
2: Катерина. Я тобі кланяюся.
1: Дякую, пані Катю. Спасибі, пані Катерина з Полтавщини була з нами. Це була перша ластівка в сьогоднішньому концерті. Вітала мене просто з гарним днем. Так, я хочу поставити сьогодні, поки дзвінків немає і повідомлень, хочу поставити першу композицію для наших матерів. От перша зателефонувала до нас жінка, пані, мама, так. І я хочу для всіх матерів, дуже відома пісня «Рідна мати моя», виконує легендарна Квітка Цісик, дуже гарним таким, ну, правда, ангельським голосом.

0: Пісня «Рідна мати моя» була адресована нашим матерям, всім-всім слухачкам Радіо Марія. Продовжуємо програму привітань. Бачите, розчулився також. Та гарного настрою. Дякуємо, що ви разом з нами. У нас є телефонний дзвінок. Слухач в ефірі вже. Слава Ісусу Христу!
1: Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Вибачте, може я трошки буду відходити на польську мову, пробачте, бо я в основному так розмовляю.
0: Uh-huh. А хто ви, звідки? Скажіть своє ім'я.
1: Станіслава Житомира. Прошу польську пісню, якщо можна, але я знаю, що не можна. Тоді на ваш смак, як та пані. Я дуже підтримую ту пані, дуже гарно вона все сказала, вас привітала, дуже файно. Я також не буду забирати у вас часу, а прошу, якщо можна, польську пісню. Я б хотіла, звісно, «Літання до Матки Боскі» і «Люди», ну, навряд ли ви її знайдете.
0: Добре, дякую. Ну, дивіться, це ж не молитовна лінія, це програма привітання гарного настрою. Все-таки в нас по категоріях розмірені ці часові ефірні рамки, тому літання звучать в іншому форматі програм, а зараз будуть звучати пісні. Польськомовної я не підготував, ви ж знаєте, що я готую заздалегідь їх. Ось так, зараз хочу привітати дуже тендітну нашу волонтерку, чуйну Людмилу Тютюнник, відзначає свій день народження сьогодні. Ми хочемо подякувати насамперед Людмилі, що вона так жертовно нам служить, нам, слухачам. Так відважно Людмила є вірянкою православної церкви, натомість вона не бачить цих розділень, і це, ну, таким є знаком також екуменічного, такого правильного руху, як про який ми говорили з отцем Андрієм Немченко зранку у програмі «У ваших намірах». От такий, ну, практичний вигляд, яким може бути здорове християнство, це тоді, коли ми всі разом, ну, знаємо, що молимося одному і тому ж самому Богу. Для Людмили Тютюнник відваги, наснаги, перемоги у всіх негараздах, потіхи. Ну і хай Бог буде щедрим, як я люблю казати, на руки. Людмило, ми тебе обіймаємо. Навіть Людмилко, так, навіть більше притаманно до Людмилки звертатися. Вона дуже є тендітною дівчиною. Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісу. Ой, на жаль, тут нас не дочекалися. Так, і хочу ще подякувати і привітати з гарним днем наших сестер-бенедиктинок, які зазвичай так в тіні нам допомагають. Про них мало хто знає. Сестри-бенедиктинки постійно нас слухають, особливо спільнота в Житомирі. І сестра Бригіда, яка нам два рази на місяць служить молитвою Розарію, організовує цю спільноту сестер зараз у Бенедиктинському аббатстві в Житомирі. Для сестер також многая і благая літа. Приймемо ще один телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу!
0: Як вас звати?
2: Звати пані Ольга.
0: Так, звідки ви, пані Ольго? Звідки ви телефонуєте?
2: Львів.
0: Зі Львова. Так, кого вітаєте?
2: Хочу привітати племінницю свого чоловіка Ірину.
0: Не хвилюйтеся, пригадуємо ім'я, звідки Ірина, скільки їй років буде.
2: Ірину Андрушків. Мама двох дітей, трьох внуків, дуже гарна жіночка, і весь час вона служить Радіо Марія, слухає і працює в церкві. Вона їздить дуже часто в Меджугор'є, зв'язана з Радіо Марія. Хочу її привітати, побажати їй всього найкращого, то тільки сама собі вважає, гарного настрою від дітей, поваги від внуків, і хай її Бог охороняє, а матінка Божа їй допомагає. І якщо можна, поставити для неї пісеньку «Аж горілий сад за ними лебеді».
0: Зрозуміло. Дякую. Друзі, постійно одне і те саме. Кажемо, що в нас підготовлені заздалегідь композиції, не можемо виконувати ваші бажання. Ну, така справа. Але я думаю, що ви нас розумієте. Хорошо, зараз поставлю наступну пісню для всіх нас, але насамперед для захисників і захисниць, особливо ті, котрі постраждали, були поранені. Пісня «Не спи, моя рідна земля», пісня, яка, ну, мені так в пам'ять прийшла під час Євромайдану, Революції Гідності, і дуже часто виконавці співали на сцені Майдану, і вона мені тільки з тим часом асоціюється, можливо, в когось іншій асоціації, але це пісня, правда, про нашу історичну тяглість, боротьбу за незалежність ще, ну, практично з княжих часів. Проникаємося цими словами.

0: Дякуємо, що ви разом з нами, друзі. Дякуємо за те, що ви чуваєте. Отож, зараз буде такий фінальний акорд нашого концерту «Привітань та гарного настрою». Приймемо останній дзвінок і почуємо останню композицію на сьогодні. Дякуємо. Є в нас телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу! Як вас звати?
1: Звідки дзвінок? Слава навіки Богу! Я Надія Жильбова. Дорогесенький Максимчик, вітаю вас усіх з гарним осіннім днем. І всіх слухачів. А сьогодні особливо хочу привітати свою внучечку Анну Бурштику з Запоріжжя. В неї сьогодні 18 років виповнюється.
0: Гарний час.
1: Так, так. Гарний. Хочу допомагати їй всього, чого тільки їй треба. Всього найкращого. Хай Бог допомагає в житті. Щастя, доброї долі, здоров'ячка. І головне нам всім перемоги, перемоги, перемоги. Боже, подаруй нам перемогу. І всіх воїнів вітаю. Всіх, усіх. Канонних, полонених, усіх діточок, світочок і вас, вас усіх. І прошу гарну пісеньку. Дякую, папатям цьом, з Богом.
0: Дякую, папатям цьом, дякую. Спасибі, друзі. Ну що ж, це була остання, це був останній додзвонювач в нас в ефірі на сьогоднішній день. Пам'ятаємо, що у п'ятницю у нас є покутний день. Ми не маємо концерту «Привітань та гарного настрою», тому сьогоднішні привітання, ну такі, будемо казати, перериваються цілим днем. Аж в А, друзі, у нас є ще один дзвінок, та є час ще прийняти його. Слава Ісусу Христу! Хто телефонує?
2: Дуже дякую вам, Максимчику, така дісменіцька.
0: Та, пані
2: Катя. Моєму синочку п'єті 40 років було 8 числа.
0: Ой, вітаю
2: вас. Господи надалі веде їх мудрістю. Рік назад вони одружилися. Боже, захищай Київ і даруй мирі перемогу Україні. Благослови всі новостворені сім'ї і єднай ті, які зазнали розриву. Ти сильний, Господь, тобі довіряємо наших дітей, внуків, наших воїнів, президента, команду і всіх керманичів світу цього. Впливай на них, Дух Святий. Тряси, здувай і поставляй тих, які будуть виконувати твою волю. Алілуя, амінь. Дякую, Максимчику.
0: Хай так буде. Вимає. Дякую. Ваш голос, ну, просто захоплює мене. Спасибі. Він такий живий, натуральний, пронизає небо і найбільшу, найглибшу темряву. Спасибі вам. Дякую. Завжди любо приймаю ваш дзвінок. Ну і на завершення почуємо пісню «Ой, по горі роман цвіте», виконує той самий Юрій Йосифович. Пісня, яка мене також доторкає, вас, я думаю, також. О 13-й годині не прогавте початок трансляції божественної літургії у візантійському обряді зі Страча з церкви Успення Пресвятої Діви Марії. Це є Львівщина. З вами був сьогодні ведучий Максим Приступа. Слідкуйте, друзі, за ситуацією в країні, особливо за тривогами, які останні часи почастішали, ну, принаймні в центральній і східній Україні, на півдні також. Бережіть себе, своїх найрідніших. При випадку звучання повітряної тривоги будьте в безпечних місцях. Пообіцяйте, що так буде. Слава Ісусу Христу!

0: Мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей і тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святішого вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігор'я, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, чесне пресвітерство у Христі, деяконство, за весь причет і людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом бережений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За село це, за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Тобі, Господи.
0: Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо. Бо Твоя є влада, і Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Господь воцарився, в красу зодягнувся, Господь силою.

0: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
0: Господи, помилуй.
1: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
0: Тобі, Господи.
1: Бо Ти благий і людинолюбний Бог, і Тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині.

0: перед лицем Його зі сповіданням і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородиці, співаємо Тобі, Алілуя. О Бог великий, Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородиці, співаємо Тобі, Алілуя.
1: Премудрість прості,
0: прийдіть, поклонімся і припадім до Христа. Спаси нас, Сину Божий, молитвами, Богородиці, співаємо.

Так що закон був нашим вихователем аж до Христа, щоб ми вірою виправдалися, як

Ви, що в Христа хрестилися, в Христа одягнулися. Нема юдея, ні грека, нема ні вільника, ні вільного. Немає ні чоловіка, ні жінки, бо всі ви одно в Христі Ісусі. А коли ви Христові, ви потомство Авраама, спадкоємці за обітницею. Кажу, бо доки спадкоємець малоліток,

Будьмо уважні. Той час апостоли вернулися до Ісуса і розповіли йому про все, що робили і чого навчали. Він їм каже: «Ідіть самі одні осторонь, десь на самоту, і відпочиньте трохи». Бо тих, що приходили і відходили, так було багато, що вони не мали часу навіть, що перекусити. І відплили вони човном у відлюдне місце, самі одні. Але їх бачили, як вони відпливали, і багато пізнали їх, і пішки збіглись туди з усіх міст, і випередили їх. Вийшовши, Ісус побачив силу народу і змилосердився над ними, бо вони були немов вівці, що пастуха не мають. І Він навчав їх чимало. А коли була вже пізня година, приступили до Нього Його учні і кажуть: «Місце самотнє тут, і час уже пізній. Відпусти їх, хай підуть в собі в околишні слободи і села та куплять собі, що їсти». А він їм відповів: «Дайте ви їм їсти». Вони йому кажуть: «Хіба піти нам та купити хліба за 200 динаріїв і дати їм їсти?» Він каже їм: «Скільки хлібів маєте? Підійдіть і подивіться». Довідавшись, вони кажуть: «5 хлібів і 2 риби». І велів їм посадити всі гуртками на зеленій траві, і посідали гуртками по сотнях та півсотнях. Узяв він 5 хлібів і 2 риби, і, звівши очі на небо, благословив, і розломив хліби, і став роздавати учням, щоб клали перед ними, і розділив 2 риби між усіма, і їли всі, і наситилися, і назбирали куснів хліба, повних 12 кошів, та рештки риби. Тих же, що їли, було 5000 чоловік. Зараз же заставив учнів сідати в човен і плисти поперед нього на той бік до Вецсаїди.

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Торі у Христі, брати і сестри, слава Ісусу Христу! Коли читаю сьогоднішнє Євангеліє про їжу для Божих дітей, яких нагодував сам Ісус, 5 хлібами, 2 рибинами, 5000 народу, пригадується мені досвід піших прощ, піших паломництв. Декілька разів був учасником таких паломництв до святині, до Унева, теж Богородична святиня, теж посвячена Успенню Пресвятої Богородиці, подібно як і у Страчі. І ми йшли пішки, така була гарна традиція, якщо не помиляюся, то десь не менше 20 років тривали такі паломництва. Така була традиція. Зі Львова йшли пішки до Свято-Успенської Унівської лаври. І хода тривала за певним маршрутом кілька днів. І це було кожного дня кілька зупинок в різних селах, по дорозі, в різних парафіях, де люди нас зустрічали. Кожного року різні села хотіли, щоб маршрут був побудований так, щоб зайти до них. Бо вірили, що ті прощують тим паломництвом, прийняттям паломників отримують благословення, особливе благословення. Пригадую собі дуже добре, як отець Юстин Бойко, який є синколом в справах монашества зараз Львівської архієпархії, провадив ці прощі, паломництва. І дуже багато гарних речей говорив, завжди давав таке благословення в тих селах, в тих місцях, де нас приймали. І навіть інколи жартував про те, що хто прийме паломників, знаєте, то буде такий благословенний, що там до року часу хтось одружиться, хтось вийде заміж, чиїсь якісь прохання будуть вислухані. І ви знаєте, направду так і було, люди свідчили, я особисто був свідком багатьох таких випадків, коли саме так ставалося. Але до чого пригадалося мені це, бо люди нас дуже гарно приймали. Готували канапочки, десь готували щось попити, хто мав фрукти якісь, хто мав якісь овочі, теж виносили по дорозі, запрошували криниці, води собі набрати. Коли ми пускалися в це паломництво, ми розуміли, що люди знають, що є певні місця приготовані, але для нас, паломників, через руки певних тих, які за це відповідали, людей, і тих людей, які нас приймали, для нас основною частиною була молитва і те духовне. Так, як і сьогодні. Ісус побачив тих людей, змилосердився, бо вони були немов вівці, що пастуха не мали. Люди були спраглі і голодні не так їжі, як Божої науки, Божого Слова. Виглядає, бо так, що релігійна верхівка тодішня, як ми з того Євангелія, як ми чуємо, що більше сприймала людей успішних, людей, які мали і так далі. Це вважалося, що ці люди благословенні і вони менше грішать. Але Ісус Христос збирав коло себе і горнув всіх, особливо тих, які були потребуючі, зболені. І ті, які хотіли здорової науки почути. І найперше, вони хотіли того Божого Слова. Ви знаєте, я не один раз був свідком таких чи духовних наук, чи реколекцій, коли я, як ще хлопчак, як мала дитина, як студент, семінарист, коли слухав ці науки, для мене час втрачав значення, втрачав сенс, втрачав свій зміст. І от дуже часто, коли ми заходили по дорозі в ці різні села, як паломники, ми там мали зупинялися, ми там мали духовні читання, духовні розважання. Часто місцеві люди, селяни долучалися, хотіли почути того чи іншого семінариста чи священника, який провадив певну групу, хотіли почути якусь науку, Боже Слово. Люди були спраглі благословення, люди спраглі того духовного, того Божого. Те відчуття, коли втрачаєш відчуття часу, забуваєш про все. Нагода трошечки забутися, дійсно потонути в тому духовному світі. Оце те, що дає нам Бог сьогодні. Найперше, духовне. Духовні блага, які Він хоче давати безмежно. І дійсно людина, коли вливається в це, коли входить в це, відчуває себе наповненою, радісною. Якщо б мене, наприклад, запитали, от є люди, які постять, які дійсно щиро, гарно постять, чи про святих, які були постники і так далі. Як їм вдавалося бути радісними той час посту? А все дуже просто. Відмова від якогось фізичного, так званого, блага давала духовне благо. Духовне. І так, дорогі у Христі, багато моїх знайомих священників, до яких звертався, просив духовної поради, свідчили і свідчать, що коли ти щиро, дійсно постиш, проводиш цей час в молитві, ти настільки наповнений і наповнена, що навіть їжа втрачає таке, знаєте, оте набуте в світі, не кажу первісне значення, а набуте в світі значення чогось такого, без чого я мало не помру, може. Їжа залишається лише як необхідність десь там, знаєте. Як люди цілий день слухали Боже Слово, не думали про їжу, Господь бачить, то треба їх нагодувати. Помножує хліби, рибу, і всі люди нагодовані. Вони прийшли за духовним, і Господь їм відповів і матеріальним. Бо шукали того, що правильне, того, що дійсно потрібне. Отак Ісус дає нам науку і каже, ви шукайте найперше Царство Небесного, того шукайте, а все інше. Каже, Отець Небесний вже знає, що вам потрібно. І те все вам додасться. І те все вам додасться. Ми знаємо також з Євангелія, що після цієї події, як Ісус переплив потім з учнями на інший берег, прибігли і шукали Його. А Він там каже, ви мене шукаєте, бо наїлися, бо хліб, бо тілесне має для вас більше значення. Не тому, що мене шукаєте як такого. Не тому, що ви прийшли за тою наукою, за тим словом. І ті, які більше журяться і гризуться за тілесне, забуваючи духовне, постійно втрачають. І внутрішній світ є настільки спустошений, що коли ми щось втрачаємо, чи в якихось благах, фінансах, чи втрачаємо людей, близьких, змушені розставатися з кимось, змушені когось відправляти у вічну путь, хтось помирає, переходить до вічності. І дуже часто ми через те, що акценти життя були зміщені, через те, що ми не наповнювалися тим духовним так, як мало це бути, а постійно Бога штурмували за матеріальне, та прив'язка до матеріального нас б'є як бич. Б'є як бич дуже боляче. І ми спустошені, роздавлені. І ми не можемо цього пережити. І людина не може в таких моментах навіть самому Богові не хоче простити щось. Бо та людина дуже спустошила свій внутрішній світ. Він був зруйнований. Він був зруйнований розходженням із Богом в тому, що Бог хотів і давав. Але моє его зруйнувало це все. Бог дає щедро благо всім, хто його просить. Але перше має бути те, що пов'язане
1: саме з Богом. Те, що веде нас до Царства Небесного. Те, що дійсно буде корисне для нашої душі. Тоді Бог дає. Більшість відомих мені священників, дуже часто ми знаємо, що про священників люблять говорити люди про те, де вони, як і скільки заробляють. Людям легко чужі гроші рахувати. Більшість відомих мені священників, чи з якими товаришую, чи з яких духовного черпаю благословення, є такими жартовними людьми, які постійно готові віддати останнє заради ближнього. І втрачають і на часі, і на здоров'ї, і в відносинах з близькими своїми навіть. І коли люди приходять, приходять часто люди, які з якоїсь причини навіть не віддячать, ніхто ж цього не бачить. А ці Божі служителі, які часто є прикладом для мене, усміхнувшись, скажуть: я знаю, що Бог про мене попіклується. І як правило, ці священники є успішними людьми, про яких Бог дбає і матеріально, яким не треба ганятися за благами, бо вони самі їх випереджають, бо Бог знає, що є людині потрібно. Так кожного християнина, дорогі у Христі, так, кожного з нас, якщо ми не поставимо на перше місце свої світські бачення, але Божу волю, духовне життя, то те, що нам потрібне у світі, буде нас просто випереджати. Бог вже про себе піклувався. Віддаємося йому в руки. Подивіться, який люблячий і милосердний наш Господь. Це просто треба бачити. Ти відкриваєш Євангеліє, що ти там бачиш? От подивися сьогодні. Сьогодні багато є таких керівників, які своїх працівників для того, щоб досягнути своїх цілей, так виснажують, так принижують, так останні соки вижимають. Як це було, скажімо, за Радянського Союзу, відома п'ятилітка так звана, чи як там робили таких героїв, там Стаханових і так далі. А за цим стояла маса людей, які просто гинули в тих шахтах. Просто гинули. І на їхніх костях, на

0: несправедливих управителів, несправедливих керівників, які нагнітають, пригнітають і переступають через інших. Ісус сьогодні каже своїм учням: ідіть відпочиньте, відійдіть на сторону. І бачу, як вони трудяться, служать, працюють. Все це Господь бачить і дбає про них. І зрештою каже Господь своєму слові пізніше, що працівник вартий своєї нагороди, що про вас подбають. І хто залишив дім свій, батька, матір, сестер і так далі, хто заради Божої справи жертвує часом, зусиллями, тому повернеться. Повернеться, каже Господь, і в будучому віці, і в теперішньому також. Бог подбає. Правильно розставляємо акценти в житті. Будімо віру в серці, таку правдиву віру, яка не може бути вірою, і ми не можемо називати себе віруючим, якщо ми не взоруємося на те, що веде до Царства Небесного. Ми тоді не християни. Бо Ісус прийшов, пролив свою кров, щоб ми могли бути в небі. Взоруємося на те, що веде до неба. І на добрі приклади в житті. Зискаємо благословення Божого. Воно нам, конечно, потрібно. І Бог, благословляючи нас, дасть нам все те, що нам потрібно. Чи нині, чи завтра, чи за місяць, чи за рік. Я ще не знаю, що буде. А Бог, який вчора, сьогодні, той самий навіки, вчора був зі мною, сьогодні тут є зі мною. Бог, який є, і вже там, завтра, післязавтра, і за місяць, і за рік, є зі мною всюди і завжди. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої, промовмо.
1: Господи, помилуй.
0: Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за святішого Вселенського архієрея Лева, Папу Римського, за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і за боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за отців наших духовних, і всіх у Христі, братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Богом бережений народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб Господь Бог своєму милосерді споглянув на весь наш український народ, в цей час війни захистив щитом своєї всемогутньої опіки наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселаскаву допомогу всім потребуючим та дарував нам всій благословенний мир. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, щоб всемилостивий Господь укріпив силою своєї українських воїнів, які захищають батьківщину від російського агресора. Благаємо, щоб вони були збережені від ворожих нападів і всякої смертоносної рани, та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось, Господеві Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних, помилуй слух своїх, рабів своїх всіх, всіх нас, які в молитві сьогодні тут лучимося. Щоб Господь Бог дарував всім здоров'я, благодать, благословення, мир, благаємо Тебе, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за слугу Твого, митрофорного протоїрея Івана, що ювілей сьогодні відзначає і подяку складає, щоб благословити його ласками, здоров'ям, успіхами і довголіттям. Господи, вислухай і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Дякуючи, як слуги недостойні Твоєму милосердю, спаси, і владико наш Господи, за Твої добродійства, що їх щедро подав Ти слузі слугам Твоїм. Припадаємо славослов'я Тобі, як Богові приносимо, то омильно благаємо. Визволи від усіх бід слуг Твоїх, і як завжди, як милостивий, сповни всі добрі бажання. Ревно молимось Ти, вислухай, і милостиво помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Боже змілування, ласки, здоров'я, спасіння слугам Божим, за всі прохання подані нам і за

0: всіх працівників, волонтерів, слухачів Радіо Марія з вдячністю за поширення Божого Слова у світі. Всіх, хто лучиться з нами, що сповнить добрі прохання їх і нас, благаємо Твого, Господи, вислухай нас і милостиво помилуй. Ще молимось тут присутніх людей, що очікують Тебе великої і багатої милості, за тих, що творять нам милостиню, і за всіх православних християн.
1: Господи, помилуй.
0: Бо милостивий і людинолюбний Бог, і сий Тобі славу висилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірніше і ще в мирі Господеві помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
0: Ще і ще в мирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твою благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрість, щоб під владою Твоєю завжди бережені ми Тобі славу воссилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас.

0: Вечань.
1: Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Пресвященнішого архієпископа митрополита нашого Кир Ігоря, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, весь священичий діаконський монаший чин, богомбережний народ наш провініє воїнство, благородних і преснопам'ятних титерів, доброчинців, фундаторів святого храму цього святого місця цього, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, хай помине Господь Бог у царстві своїм, завжди нині і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Що відцяням світ ми прийняли.
1: Плащаницею чистою, пахощами покривши, в гріб новий положив. Ущасли, Господи, благовиння, тим сьогодні, хай будується з тобою, Вселенська, яка дома спрежах, то
0: Аллилуйя.
1: Сповні молитву нашу Господеві,
0: Господи, помий.
1: За предложені чесні дари Господеві помолімся,
0: Господи, помий.
1: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоговінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві помолімся,
0: Господи, помий.
1: Щоб визволитися нам від усякої скорботи.

0: Господи, ти благий нас на цих дарах, що перед нами на всіх людях Твоїх. Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших.

Доброго і пожиточного для душ наших, і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі і покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію з усіма святими пом'янувши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом,

0: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
1: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройцю єдинослушну і нероздільну.
0: Двері премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла Бога, істинного від Бога, істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, нашого ради, спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святої Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо, рівно славами, і що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення у мирі приносити.
1: Милість миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

перед тобою поклонятися, вся комісія облишся твого. Тебе самого сказане, збагнене, невинно, саме слушай ти, народу ти, син, дух висвятий. Ти з небуття до буття нас привів, пали знову нас підняв, не перестав творити все, поки нас на небо не привів, вродні царство дарував. Усе це було даремо тебе, дарував син, дух Христос, і добродій старшин нам, які ми знаємо, які ми знаємо, явні, неявні. Дарував тебе цю службу, яку ти з рук наших згоду прийняти, хоч сидять перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів. Героями, серафими, чотикрилі багатоки, що високо ширяють крилаті. Переможну пісню співаючи, викликуючи, взиваючи, і

святий народ, Син Дух Твій, святий, святий, велична слава Твоя, Ти світ Твій так возлюбив, що Сина Свого народного дав, щоб кожен, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він прийшов, що сповнивши замуж нас нічки і був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб святі свої причистені порожні руки, і благодарив, благословив, освятив, переломив, дав святим всемушним апостолам, кажучи: «Прийміть, їжте, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів». Амінь. Так само і чашу по вечері, кажучи: «Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів».

Зійшли Духа Твого на нас, сідере, що перед нами старото хліб, це чесним тілом Христа Твого, амінь. А те, що в чаші цій чесної крові Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм Святим. Амінь, амінь, амінь, амінь. Час втрачений. Заспочили вірі правоців, отців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, листів, мужників, спільників, посників, закупного правильного Духа, що віри звершився. Особливо за пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю,

0: Обоє довершилося, тому тебе ми всі племена землі
1: величаємо. Найперше помине Господи святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кир Ігоря, і боголюбивого єпископа нашого Кир Володимира, і даруй їх святим тим церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, здорові довголітті правильно навчали слово.

0: І дай нам єдиними устами і єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віки. Хай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих, помянувши ще, у мирі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний мисленець і жертовник, як приємний запах духовний зіслав нам божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву,

0: Заступи, спаси, помилуй і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного і безгрішного, Господа, просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душі тіл наших.

Останок життя нашого в мирі покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши, самих себе і один одного і все життя наше Христу Богові віддаймо. І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неосудно сміти, призивати Тебе

0: Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Мир усім.
1: Духові Твоєму.
0: Голови ваші, Господеві, преклоні.
1: Тобі, Господи.
2: Плачем, плачем, дорожим, подорожим, дуже сцели лікару, душі тіл.
0: Благодаті, щедротами, людинолюбім, єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, і з пресвятим, і благим животворчим Твоїм Духом, нині, і повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

Ми розроблюється, розділюється агнець Божий, розроблений нероздільний, що завжди я ніколи не з'їдаю, але причасник і насвячує. Амінь. Повнота Святого Духа. Амінь. Благословена теплота святих Твоїх, завжди нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Теплота віри, повна Духа Святого.

0: Вірую, Господи Ісусе, що ти воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перша я. Вечері твоєї тайні сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми. По ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Пом'яни мене, святий, коли прийдеш у царстві твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих твоїх тань, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішної. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Безчеслана грішила я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим і з вірою приступіть.
0: Благословенний, хто йде в ім'я Господнє, бо Господь і появить.

0: Це дідом Ісус ваш.
1: В ім'я беззаконня ваші всі гріхи ваші очистить. Спаси, Боже, народ твій, благослови спадкоємство твоє.
2: Ми бачили світло істини, ми прийняли Духа Небесного. Ми знайшли віру істину.
1: Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі слава твоя. Благословенний Бог наш,
3: завжди, нині, повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь. Нехай сповняться уста наші хваління Твого, Господи, щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися. Святий Твій Божественний, безсмертний і животворчих таїн, збережи нас у Твоїй святості, весь день повчатися правді Твоїй. Алілуя, алілуя.
1: Прості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, хрестових тайн, достойно подякуємо Господеві.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй. І охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
2: Господи, помилуй.
1: День увесь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши самих себе один одного і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
2: Тобі, Господи.
1: Бо Ти є освячення наше, і Тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віки.
2: Амінь.
1: У мирі вийдім.
2: І мені, Господні.
1: Господеві, помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Господи, Ти благословляєш тих, що Тебе благословляють, і освячуєш тих, що на Тебе уповають. Спаси народ Твій, благослови спадкоємство Твоє. Повноту церкви Твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав божественною Твоєю силою, і не залиши нас, що уповаємо на Тебе. Мир світу і Твоєму даруй церквам, Тим іреям, владі, війську і всьому народові Твоєму. По всяке добре давання і всякий звершний дар з висоти є, що сходить від Тебе, Отця світла. І Тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків.
2: Амінь. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку. Будь ім'я Господнє благословене від нині і до віку.
1: Благословення Господнє на вас, Його благодаттю, людинолюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, уповання наше, слава Тобі.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Благослови.
1: Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї матері, якої успення храм цей святий, її Різдво торжественно святкуємо, і молитвами святих славних всехвальних апостолів і святого отця нашого Миколая, архієпіскопа Мирликійських чудотворця, молитвами святих славних переможних мучників, преподобних богоносних отців наших, і святого отця нашого Івана Золотоустого, архієпіскопа Константинополя, блажених наших священномучника Миколая, мученика Володимира, і святих мучениць Минодори, Митродори, Німфодори, пам'ять яких сьогодні вшановуємо, і всіх святих, помилуй і спаси нас, як благий і людинолюбний.
2: Амінь.
1: Дякую щиро всім за спільну молитву, за участь в Божественній літургії. Хай береже всіх Господь і провадить. Слава Ісусу Христу!
2: Амінь.
1: Слава Україні!

0: питання. Телефонуйте, запитуйте, слухайте. Відкрите питання.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів. Радіо Марія, дорогі друзі, 14 година, 2 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 10 вересня. Прямий ефір Радіо Марія, програма «Відкрите питання» в студії Радіо Марія в Києві. Разом з вами знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. І, дорогі друзі, дуже радію сьогоднішньому нашому гостю, якого маємо зараз в нашій студії. Отже, дорогі друзі, вітаю в нашому прямому ефірі Радіо Марія отця Сергія Кіпу. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Вітаю!
1: Отже, дорогі друзі, ну що ж, давайте трішки новин, трішки інформації. Отже, 4 вересня, буквально 6 днів тому, Святіший Отець Папа Лев XIV призначив отця Сергія Кіпу, нашого сьогоднішнього гостя, брата Капуцина і настоятеля кустодії братів менших капуцинів в Україні, єпископом-помічником Києво-Житомирської діецезії. Єпископське свячення відбудеться 3 жовтня, перша субота наступного місяця в Київському соборі Святого Олександра. Основним місцем служіння має стати, так як мені говорять, Житомир, але потім про це поговоримо. І, власне, сьогодні ми майже одразу, через 6 днів після того, як ця новина стала відомою, ми отця Сергія Кіпу запросили в наш ефір. Зараз, ну, є декілька питань, я так підрахував 40 запитань, які я вже підготував до цього ефіру, але, дорогі друзі, ну, напевно, так, не зможу всі 40 озвучити, буде для нас ще хвилин за 20, так думаю, час для телефонних дзвінків, тому хто має бажання привітати отця, хто має бажання поставити запитання, то, будь ласка, телефони, ну, хвилин за 20, більш-менш, так, не рахую так особливо часу, але теж будемо мати можливість теж от поговорити з вами в прямому ефірі. Ну і також давайте нагадаю, що зараз у нас іде відеотрансляція на нашому Фейсбуці, також на YouTube-каналі Радіо Марія. Отже, підписуйтеся. Ну і перше запитання, отче Сергію, скажіть, будь ласка, я навіть зараз, от я ще не знаю, як правильно до вас звертатися. Отець, брат, ваша екселенція, владика, от такий час між номінацією, тобто це оголошення, що ви будете єпископом, але от самі свячі, тобто станете безпосередньо єпископом через 2 з чимось тижня, 3 жовтня. Отже, як до вас звертатися?
2: З того, що я почув під час оголошення,
3: так,
2: то тоді вже канцлер, зачитуючи, власне, цей лист, і теж подав інформацію, що, ну, форма звернення тепер екселенція, так. Звісно, для мене це дуже непривично. Я 25 років був
1: братом.
2: брат, і людей, як зараз я зустрічаю, то теж вони змішуються, як говорити. Мені привично по-старому, але я думаю, на все свій час воно потихенечку.
1: Ну, теж, я теж трішки плутаюся, не знаю, як до вас звертатися. Ну, думаю, з часом буде вже звично, ваша екселенція. Ну, для наших слухачів, які не знають католицької традиції, то ми до наших єпископів от так от звертаємося. Ваша екселенція, тобто вашим
2: як
1: це правильно перекласти, отець?
2: Як сказав мені мій знайомий друг священник, по-польськи це було ваша винесеність.
1: Ну,
2: ваша винесеність така, але ну, це жарт такий.
1: Католицька церква має свої от, власне, такі речі етикету і також нашої традиції. Що ж, дуже тішуся через це. І, до речі, от, отець, ви зараз, от, хто нас дивиться нашу трансляцію, бачимо, що ви, ну, не прийшли в такому єпископському одязі, от з такою червоною шапочкою, яка називається піускою, в чорній сутані, а прийшли в монашому вбранні. А от знову для наших слухачів, які, можливо, не знають, тут, власне, такий коричневий одяг з довгим капюшоном, це є, ну, отець, ну, не видно дуже вашого капюшона, да? Можливо, от так, можемо показати нашим слухачам, да, це є такий капюшон, який говорить, що отець належить до ордену братів францисканців капуцини або капучино. От італійською мовою ми знаємо капучино – це напій, але насправді означає капюшон.
2: Так.
1: Отже, ви залишаєтеся монахом чи вже перестаєте бути монахом?
2: Я залишаюся капуцином, я склав вічні обіти і ним залишаюся, але церква в деяких випадках каже, нам потрібна ця людина для конкретної місії. І тому, залишаючись капуцином, іду так, як посилає церква, звісно, відповідно, що форми не можу дотримуватися тих, які раніше були, бо в мене немає тоді, як раніше, що життя в спільноті, у нас свій розклад, і ми бережемося від будь-яких форм діяльності, які нам будуть перешкоджати наші харизми. Mm-hmm. То тут, власне, що ні, треба така еластичність, вільність, тобто маючи собі цю харизму капуцинську, але я стаю так, як церква просить. Тобто зараз я буду служити в дієцезії, відповідно, ну, вигляд, спосіб, я є поза спільнотою капуцинською, так мені треба самому дивитися, власне, чи я житиму тими нашими медитаціями, те, що для нас характерно, да, така умова молитва і так далі. Ну, тут уже на власну відповідальність, скільки там у тої зрілості вже виховалося.
1: Отже, монахом ви залишаєтеся. Ну, до речі, у нас в Україні вже був єпископ капуцин, отець Станіслав Падевський.
2: Так.
1: Так, який вже відійшов до вічності, але, тим не менше, от один, здається, був капуцин, єпископ. От, принаймні, ці останні роки незалежності, скільки ми маємо. Добре, отче, ваша ексцеленція, давайте повернемося до тієї миті. От, ну, насправді, я так думав, про що сьогодні говорити. Не хотів би робити таких великих богословських сьогодні екскурсів, скажімо так, але от про такі конкретні речі, ну, теж, напевно, не всі наші слухачі от знають, а як відбувається от вибрання нового єпископа. Отже, давайте почнемо з того, як ви дізналися от про цей факт, що папа Лев XIV вирішив, що, ну, ви будете гідною кандидатурою, щоб бути тут єпископом-помічником в Києві. Він вам особисто зателефонував, ви їздили до Ватикану. От як це відбувається?
2: Я був на реколекціях у сестер вербісток, мав з ними ці реколекції і був на адорації. Під час адорації мене огорнуло таке велике хвилювання. Таке, я розумів, що воно якесь, ну, незвичайне, тому що в мене все добре, прекрасно проходять реколекції, прекрасна атмосфера. І це таке трошки якби містичне, але Бог хіба в такі важливі моменти втручається. І я тоді почав хвататися за слово. Я читав літургію годин, друге читання якраз було, де Іван Павло ІІ говорив про весілля в Кані Галилейській, коментував. І мені прямо виразно якби виділилися ці слова, які він каже, що слухайте, що каже матір. Зробіть все, що скаже вам мій син. Зробіть все, що скаже вам мій син. І я в тому стані якось розумію, що щось надзвичайно відбувається. Я тоді нічого не знав. Це зовсім недавно. Я просто міцно, власне, на тій молитві, власне, почув це слово, що зробіть все, що скаже вам мій син. Я не розумів, чого це стосується, але я розумів, що це щось важливе. Ну, думаю. І після цього, після цієї адорації відбулася розмова. Оскільки я був на реколекціях, можливо, мене не хотіли там якось виривати з них, бо я, ну, і так вже. Тому прямо там мені сказали про те, що, власне, що Святійший Отець хоче, щоб ви були, власне, єпископом-помічником. Так? Тобто, питання не стільки, чи я почуваюся сильним, чи я хочеться, чи не хоч, тільки, що я чую голос церкви по відношенню до такої, звісно, залишається вільним. Ну, але я виразно чую теж, ну, конкретне слово.
1: Отже, це нунцій наш посол Ватикану, так розумію, зателефонував.
2: Так, Ангелюс Доміні. Нунція від Вірго
1: Ангел Марії. Господь вістив добру новину. Отже, і коли от так от вам був цей дзвінок, так розумію, от перше відчуття, перша думка, яка прийшла?
2: Перше, ну, є стан такого потрясіння.
1: Тобто землетрус.
2: Землетрус, так, запирає цей дух. Там, власне, я там тоді трошки ділився на Vatican News, що, власне, там у Марії теж там Тарасо, це слово, тобто це таке якби бурління таке, uh-huh. Якби, і, ну так, це сотрясіння таке. Ну, такий якийсь певний стан такого якби і шоку, і десь всередині радості, бо те слово, яке перед цим отримав, я знав,
1: слухай,
2: чого
1: воно стосується. Так, матері так, – це церква.
2: Так, так, так, так, так. І тому у мене було такий стан, що я розумів, про що я тільки що чув на адорації. Я просто це розумів, що це не це стосується цього. Але емоційно так, ну, я не так собі уявляв своє життя. Я зараз мав служіння кустоша, і це в ордені капуцинів, ну, якби настоятель в ордені для України. І в мене залишалося півтора роки, і я, ну, не дуже добре почуваюся в репрезентативних функціях, тобто мені хотілося би бути більше такий рядовий Райан і просто десь на парафії служити і ось щось таке. І тут зовсім те, що ламає ці плани. Тобто там хоч так каденція закінчується, а тут уже нас ціле життя. Єдине тільки, що це переконання, що Бог до цього запрошує, і це все знімає всі питання.
1: Тобто це було очевидно для вас, що це Божа воля. Слухайся матері церкви, яка ось в особі папи, нунце, говорить, так, от ми тебе вибрали. А чи не була така спокуса сказати ні?
2: Я просто розумів, що я ставлю на чашах противаги свої якісь страхи, комплекси, невпевненості по відношенню до Слова Божого і по відношенню до виразного слова, яке, ну, я довіряю. Тобто актом віри я довіряю, що Бог так веде. І тому, ну, просто я мав це в житті вже дуже багато разів, коли те, що моє людське слабке і трясеться, і не готове, і те, що каже мені віра, я б не пішов би ані в орден, бо так само це було. Я б не складав би вічні обіти, бо так само було це Тарасо, це потрясіння, бруління. Потім священництво. Перед всім цим я почувався, що мене, ну, власне, це сотрясається мої фундаменти, що це мене переростає. Потім різні служіння на настоятеля монастиря, настоятель там парафії, потім оцей кустош. Мене завжди був цей землетрус, тому я просто розумів, що Бог робить це знову, але я знав, що він потім з цим справляється, що я почуваюся в цім, власне, малим, що ж може зробити, коли трясуться фундаменти, праведник, але я ще й неправедник, і трясуться фундаменти, і Боже рятує, але я знав, що він рятує.
1: А скільки треба було відповісти одразу, чи от дали там якісь там кілька днів, щоб дати відповідь, і можна було подумати, порадитися, все зважити?
2: Мабуть, є різні версії, особливо, якщо хтось би, наприклад, на ординарія, можливо, там по-інакшому. Знову ж таки, мабуть, теж залежить від того, хто, ну, якби, від того, хто говорить це теж. В моєму випадку, ну, якби ніхто, якби, звісно, мене там не підганяв, це мало бути, ну, вільна воля, вибір вільний. Але одночасно мені дуже допомогло слово те, що якщо я зараз дуже піддамся те, що в мені, ну, працюють оці емоції, якби страхи, це мені, ну, не допоможе в кращому розпізнанні волі Бога. І я собі уявив, якби мені дало так тиждень, просто це б мене, що зі мною було тоді за цей час, якби воно б мене так вимучило. І тому я радий, що було для мене, це було, дуже мені нагадували ті випадки, як у Марка, що і вони
1: залишили сіті.
2: Евтхеос натомість залишили сіті і пішли. Я тоді подумав про це слово, що є випадки, коли занадто розтягувати, думати, не поможе в цьому. Тобто це не питання, що я безрозсудно, емоційно в щось кидаюся. Ні, навпаки. Власне, щоб мене зараз не понесло в емоції, в якісь оці стани, сумніви, і непевності. І тому я мав час. Я мав час піти в каплицю. Я пішов в каплицю. Там нікого не було. Ну, то мав можливість, так як то, ну, власне, помолитися.
1: Порозмовляти.
2: Так, як. І потім, так, я мав можливість говорити з духівником. Звісно, мені пролетіло ті, ну, година чи скільки там, дуже-дуже швидко. Але, в принципі, я розумів, що у мене є відповідь, так? Тобто далі це просто вимучувати себе браком
1: відповіді. Тобто відповідь мала бути через годину?
2: Ну, якби відповідь мала бути, ну, якби, може бути до завтрашнього дня, ага. Але це вже таке, якби.
1: Тобто, ну, швидко, насправді, дуже швидко.
2: Ну, швидко.
1: Ух.
2: Але мені це, я кажу, в моєму випадку це допомогло, бо якби мені дали, що за тиждень, я не знаю, що зі мною було тоді, бо це дуже оце чекання. Навіть потім, коли вже мало бути проголошення, як мало бути це проголошення, то теж мовчання зберігається, і я просто дуже від нього втомився, тому що всередині якісь самі переживання, а я ні з ким не можу про це говорити.
1: До речі, давайте одне біблійне запитання. Апостол Павло, він говорить, хто бажає бути єпископом, той бажає доброї справи. Ви коли-небудь, отець, от ви бажали, мали таке бажання бути єпископом?
2: За кілька тижнів до цієї події я був у своїх батьків. І, власне, побачив десь там, йшов через парк і відкрив там повідомлення, що вітають ординарія нашого, Віталія Кривицького, з днем народження. Я собі подумав, Боже, дякую, яке важливе служіння, і як добре, що є такі люди, але я теж дуже тобі дякую, що у мене є інше покликання, тому що взагалі такого чогось мені якби не хотілося. Якби. Але зараз цим обережний в сенсі такого, як це зазвучить, що якось, щоб це не звучало якесь таке нарікання, або що я щось роблю всупереч. Я вільний, тому що я вільний. Я зараз, після того, як отримав це запрошення в церкви, то я вчуюся в цьому. Я йду далі за ним. Тобто для мене це не так, що щось мене не примусили, так? Тільки, я вдячний Богові за це. Так я цього не уявляв, так я цього по-людськи не бажав, не хотів в сенсі такому. Але не в значенні такому, що зараз, при тій перспективі, яка відкривається, що Бог дає це слово, і то я йду за ним, і Боже, амінь. Сподіваюся, що навчить мене бути в цих репрезентативних функціях, бо десь, власне, ці якісь інтерв'ю і такі речі, бо теж я не дуже до цього був, зараз вже.
1: Треба. Дякую, що прийшли. Що ж, тиждень тому відбулося таке оголошення вже офіційне для церкви, що ви станете новим єпископом-помічником для Київської Житомирської діецезії. Що змінилося з цього часу? Телефон не замовкає, всі щось хочуть, просять, там пропонують.
2: Було дуже багато повідомлень, я в житті ще скільки не мав, і я не був свідомий, що в мене скільки, я маю таке коло людей, бо це на рідко, коли невідомий якийсь номер повідомлення, тобто просто ще думаю, скільки людей навколо, я знаю, виявляється, і просто, що всі одномоментно якби вітали, я старався, я всім якби наскільки міг відповідав. Це забрало якби часу. Але це теж у вільні хвилини між організаційними, бо виявляється, організаційних моментів є дуже багато. Бо до 3 жовтня так насправді.
1: Тобто до дня свячень, так?
2: Так. Це небагато часу. І є дуже багато, якби справ. Бачите, я виглядаю власне в цьому капуцинському хабіті. У мене немає нічого, що підходить до єпископського одягу.
1: Отже, треба придбати одяг.
2: Так. Тобто такі речі, або, наприклад, єпископи мають герби, які символізують їхню якусь таку лінію духовну. Повно якихось контактів, всіх урегулювань, як воно, що має бути. Дуже багато цього. Це зараз дуже інтенсивний час. І зараз, можна сказати, тільки завдяки тому, що вже четверг, і від п'ятниці, то трохи воно, навіть попередні дні, навіть ми не змогли просто зустрітися, бо я просто не дав би ради.
1: А, до речі, ви вже придбали собі цей одяг, чи його треба там їхати, замовляти? Як це робиться? І де це береться? Де єпископи купують тут свої мітри, пасторали, хрести? Звідки воно береться?
2: Частина з тих речей, які приїдуть, то вони... більшість – це Польща, бо там у них вистачає цього. Але деякі предмети теж мої брати-капуцини там з Риму щось привезуть.
1: Тобто вже так все...
2: Так, бо це треба дуже швидко і вже над цим працювати, бо потім буде час свячень, а немає що одягнути.
1: Добре, ну, я думаю, що до цього часу ще маємо трішки часу, тому можна все підготуватися. Також знаю, що, ну, принаймні, перед священницькими свяченнями зазвичай є реколекції. Ви також маєте десь там поїхати, маєте відбути от цей час молитви, от просто без телефону, без нікого, просто щоб з Богом побути.
2: Так.
1: Вже відомо, де це має бути?
2: Ну, я собі запланував, але чи так вийде, ну, треба ще дивитися, бо я, ну, мушу спочатку зробити оці всі речі, і їх шиються, я маю туди приїхати, і щоб вони почали це робити. І потім я ось матиму час уже, ну, бо інакше вони будуть мене потребувати ще питання, так, і тому я маю їх вияснити, і потім уже подивлюся, як у мене з цим розкладом. Ну, тому я собі щось думав, але не знаю, чи мені так вдасться. Я хотів їхати на пустельню до наших капуцинів, братів, ми маємо в Польщі пустельню. Прямо така пустельна-пустельна.
1: Тобто без нікого.
2: Так, вони мають такий дім, де кілька людей, а ти ще окремо йдеш на такий будинок прямо, де сам по собі, якби. Ну, але питання, чи я зможу це поєднати, те все... Але помолитися і мати час на те, щоб війти в це зосередження, він обов'язково буде, де я там не опинився.
1: Добре, ну давайте ще одне таке підготовче запитання. Кожен єпископ має мати собі девіз і також герб. Отже, вже є цей девіз, герб, от ви вже спілкувалися, думали, адже, ну, насправді це залишиться потім на ціле життя, якщо там потім через 10 років не сподобається, але треба вже мати це.
2: Так. Ну, я його чекаю, щоб його вже дооформили, але ми з...
1: Це про герб.
2: Так, про герб. З геральдістом ми вже, можна сказати, провели той час, теж якісь там перемовини, бо він каже, які канони, як це все правильно, як де що там розміщається, які там можуть бути якісь знаки, які не можуть. Але якось ми дійшли спільно з ним, то тепер уже просто він це має дооформити, бо воно є векторне, да? Тобто це якось там ще він має над цим попрацювати, але ми з ним вже все питання вирішили. Тобто я чекаю просто від нього вже.
1: Вже відомо, що там має бути зображено?
2: Так. Ну, звісно, краще якби це побачити, тоді можна було пописати якийсь кожен знак. Дуже просто все, там якби сильно якось немає якихось таких надзвичайних речей, окрім одного, може. Це є... Говорити на цю тему? Маємо час?
1: Так, маємо час, маємо час. Так.
2: Я маю слово, таке мотто, яке залишається у мене з реколекцій, які капуцинських, які мали передпроголошення, з яких я таємно втік. Тому що я не міг говорити братам, ну, власне, нічого не міг говорити про цю подію. Я з ними був на реколекціях, і тому я просто мусив виїхати звідти. Але реколекції були присвячені, власне, біблійному поняттю «мир», «шалом», в такому дуже в широкому сенсі, попросту реколекціоніст так глибоко вводив по писанню в різні фрагменти. І, ну, і один із таких, одне зі слів, це було Ефесян 2:14. Адже він є наш мир. Але на дивізії, ну, не може бути великий напис, тому це «Ipse enim est pax nostra», то залишається це «pax nostra», наш мир.
1: Він
2: тому,
1: наш мир.
2: Так, да. Так, що він є наш мир. Мені це теж співзвучно з Марія каже, зробіть, що скаже вам мій син. І тому він наш мир. Я не якийсь герой-спаситель, і який там щось, ось я тут зараз зроблю так, як треба. Ні, це Христос наш мир, це він, який впроваджує той лад, порядок. Як буду триматися його, він буде діяти, що це він є наш мир, це не я, а він. Мені треба йому піддаватися, його слухати. Тому є оце хіро, воно називається хіро, але це не англійське хіро, хоча Ісус хіро дійсно герой.
1: Герой.
2: Так, так. Але хіро – це дві літери грецькі – хіро, тобто Христос. Але в латинському середовищі воно асоціювалося з паксом, бо то якби X і P, і воно так пакс ніби здавалося. І тому воно ввійшло вже в давню таку традицію християнську, що хіро теж відчитується як мир. Тобто. І тому якби така центральна така композиція, що власне, оцей знак Хіро, але теж він якби в подобі сонця, що Христос є наше сонце. Він заповнює, я не бажав жодних поділів на цьому щиті, тому що цей мир руйнує будь-який мур, і для нього немає цих якби поділів. Це дуже, теж дуже по-францисканськи, в духовності францисканській, і також іде на реколекціях була ця тема, що, власне, ми покликані бути людьми миру, але ми самі з себе не можемо його мати, так? То ми через зв'язок з Ісусом Христом можемо нести. І єпископ, він має таку місію бути, ну, в правильному сенсі цього слова, так? Якби нести оцю місію Ісуса, який є Архон і Ірине, тобто він, що є князем миру, цікаво, там іноді співають цар миру, але там є князь миру, це архон, це якби, так, це правитель, але по суті воно означає етимологічно якби такий початок, тобто той, хто дає мир, початком миру є сам Христос. І тепер він передає оце свою владу, це служіння, і в ці стави так цього організму, і єпископ є той, хто цю цілісність Христа якби передає, так, бо якось зв'язані вокальна церква і так далі, і так далі. Ну, я це можу в окремі кілька серій розказати про той щит, що я там в нього бачив і вписав.
1: І давайте отець теж хотів би попросити, от трішки розказати, там ще є одна історія про жолуч, який має бути на цьому грибі, а для наших слухачів, які зараз долучається до нас, то, будь ласка, от зараз буде ще одне запитання від мене, потім хвилин на 10-15 побачимо, якщо буде багато дзвінків, буде трішки більше. Отже, якщо є питання, коментарі, побажання, то, будь ласка, телефонуйте після цього питання. І також нагадую, що є відеотрансляція, можна також дописувати в Ютубі, в цьому чаті і також в Фейсбуці. Маю комп'ютер тут перед собою, також зможу трішки почитати. Отже, тому будь ласка, набирайте, потім ще після цього запитання буду називати номери телефонів Радіо Марії. Отже, отець, ну також історія про жолудь, на який має бути на вашому гербі.
2: Ну, власне, дозволив власне, той
1: геральдіст,
2: пан Джузеппе, італієць, який, власне, геральдікою займається, щоб був також такий знак жолудя. По суті, всі знаки, які там є, це таке «Зіцімлебен», тобто це конкретні події з мого життя, але я теж маю для них і біблійне пояснення. Тому, по суті, що таке жолудь? Жолудь, я був з сестрами на реколекціях. Ми мали тему про покору створіння Святого Франциска і про те наше життя в ордені, про те, власне, чому опиняємося ми там чи інакше, чому у нас ті чи інші якби служіння, як не раз це не просто коштує, оці переносини, а хтось прив'язується теж до якогось свого діла і так далі, і так далі. Ну, і ця тема францисканська така була, що, ну, цікаво, що Франциска, дивіться, все творіння, вона прославляє Бога без цього бунту. Немає в собі цього бунту, так як людина. Не йдеться про те, що ми не можемо мати свою думку, задумуватися над життям, тільки все одно оце якесь непогодженість до кінця, да? Оце погодитися на своє життя, як Юзеф Августин каже, що найважче людині погодитися на своє життя. Ну і от була оця тема про цей жолудь. І потім з нас страда ділилася, ну, якось і свої ситуації, свою історію, і подарувала цей жолудь, і каже, що дійсно ось є цей дуб, якби, і він тут росте, і в ньому, ну, немає цього, ну, цього бунту, чому я на тому чи іншому місті, і все просто так вписане, що можна бути вдячним. Чому я не можу радіти своїм життям сьогоднішнім? Не йдеться, що не мати планів на життя, амбіцій, це треба, все добре, але роблячи все можливе для нашого якогось там розвитку, ідей, все-таки, ну, бути погодженим зі своїм життям. Ну і тому для мене ця думка, що вона мені про це говорила, а ж у мене ще працюють питання з вчорашнього дня. Чому мене Бог садить на це місце? Тобто я собі не так це уявляв. І тому мені навіть воно символічно, оцей жолудь з тою шапочкою, і вона навіть не знала, що вона мені говорить. А той жолудь з тою піускою, я такий думаю, Боже, чому ти мене садиш тут? Але, власне, але дуб не питає, чого я тут посадив. Він тут росте, щоб прославляти Бога. І я собі думаю, ну, Боже, якщо це від тебе, якщо ти так хочеш, то дай мені тут рости, щоб прославляти Бога. І тому це, можна сказати, зіцінлебен, тобто це мій знак. Але для мене це про що в гербі конкретно? Це зерно слова. Тобто моє діло брати зерно слова на кожний день маленьке, а з нього виростає якесь древо віри, бо я не можу уявити, що це насправді дійсно зі мною зараз відбувається. Як це зі мною, Боже, відбувається? Як я тут опинився? І він мене ввів в церкву, він мене ввів в ордень, в покликання, зараз дає таке служіння. А це було все просто маленьке зерно на кожний день. Тобто я отримав якесь його слово, довірявся, пробував ним жити, і воно розростається в таке древо. І тому, як одна мені людина сказала, що ну то нехай тепер в цьому дереві, щоб воно розрослося в такий дуб, де птахи знайдуть собі
1: своє місце.
2: Так, так. Ну що єпископ теж якби.

0: можна зателефонувати. Отже, 044 – це є код міста Києва, два київських номери – 577-56-45 і 577-50... Перепрошую, дорогі друзі, забагато вже сьогодні говорю. Отже, другий київський номер 044-577-56-46 і два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. І давайте приймемо перший телефонний дзвіночок, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія. Вітаємо вас. Навіки слава.
1: Єпископу, щоб він пустив коріє, як той дуб, і щоб був сильний дуб. Дуже, бо ми всі хотіли, щоб був сильний, і він нас до Бога.
0: Отже, дякую за телефонний дзвіночок. Так, думаю, що це було побажання. А давайте ще один дзвіночок. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
2: Алло, слава Ісусу.
0: Навіки слава.
2: Це пані Олена з парафії нашого брата Сергія, Марії Матері Церкви. Ми всі дуже щасливі і довольні, що Господь поблагословив таку честь дав нашому брату Сергію. І я хочу подякувати брату Сергію за те, що в своє время він мені допоміг і довів мене до генеральної сповіді. Я після цього як на світ народилася, знаю вже як сповідатися, а то ж за все життя сповідалася. І хай Господь благословив з приходом Сергія, і ми дочекаємося миру в наших серцях, в наших родинах і на нашій Україні. Брат Сергій, хай Господь вас благословляє, ангел-хранитель охороняє, матінка Божа візьме під свій покров, де б ви не були, хай Господь вас благословляє. Дякую Богу, що ви у нас є. З Богом, з Богом.
3: Дякую.
0: Дякуємо, також вам, пані Олено. Отче єпископи, а ви не боїтеся, що це служіння єпископське, ну, хочете або не хочете, або якусь може створити таку дистанцію між вами і людьми. Чи не буде такої проблеми? Бачите, от ваша парафіянка телефонує, дякую, що ви їй допомогли, а тут, ну, єпископ, ну, може так віддалитися від людей, чи немає такої от проблеми?
3: Я, звісно, цього б не хотів би, але просто я не знаю... Ну, я не знаю, як це все відбувається. Та я, наприклад, таке чую.
0: Ви ще не були єпископом?
3: Так, я не був. Але я, наприклад, таку річ чув, що ну, я з одним єпископом говорив, і він ділився, що навіть справа не в тому, що якби ти змінишся в своєму відношенні, до тебе люди починають інакше ставитися, і воно просто
0: впливає.
3: І інший тип відносин. Я 25 років будував відносини, що ми брати. У нас ми спілкуємося з генералом. Генерал має 11 тисяч людей. В Україні, скільки я зрозумів, що римського духовенства до 900. Ну, то він має 12 Україн. 12, якщо там 11 тисяч там порахувати. Ну, ми всі брати. У нас спілкування, є субординація, почуття пошани. Ну, такий тип відносин. Тут інший тип відносин. Мені б дуже хотілося залишатися, якби, братом, ну, братом для людей. Але просто розумію, ну, ще треба Бога питати, як це реалізовувати служіння. Бо я капуцином лишаюся, але, звісно, тепер, ну, в служінні єпископському. Тому хай Бог дасть мудрості і світу.
0: Для вас є єпископ, а з вами християнин, святий Августин говорить. Добренько, давайте наступний дзвіночок. Київський абонент, вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія. Алло.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
4: Щиро вітаю свою отця. Сергія, це Сергій, місто Запоріжжя, хоча друга дієцезія, але щиро-щиро слухав ваші слова, і вони припали мені до душі, і побажання, всі вітанечко. І питання, я належу до спільноти неокатехуменальної міста Запоріжжя, і ми співпрацювали з вашими братами з Кам'янського, місто Кам'янське. І тому хочу побажати вам, що якщо буде у вас така нагода, допомогти нам, вашим співбратам і цій спільноті, щоб вона

0: Харківсько-Запорізька дітезія, діяла виконувала Божу волю. Дякую щиро і ще раз. Сергій, місто Запоріжжя, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Отже, отець, можете якось прокоментувати? І також питання від мене, а крім того, що ви є капуцином, чи є якийсь досвід таких церковних спільнот у вас?
2: Ну, я думаю, що мій капуцинський, як то зараз говориться, бекграунд. Дає, якщо йдеться про душпастерство, то великий спектр. Тобто, ну, самих різних груп, спільнот. Ну, у нас просто це від семінарії, ми маємо такий досвід, таку практику буття, нас на різні практики відсилаючи, то ми мали. Тому, якби... Знаю.
1: Отже, ну що ж, тоді давайте ще один дзвін. Так, тут не дочекався слухач, але є. Так, і тут не дочекався. Так, приймаємо київський номер. Вітаю вас в ефірі. Алло.
3: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
3: Мене чути?
1: Так, дуже добре.
3: Вас вітає всю студію Радіо Марія і нашого дорогого кустаза, брата Сергія, всі львів'яни. Ми всі, які проходимо формацію в братів капуцинів у Львові на вулиці Дивізійній 5, в брата Казимира, брата Сергія і брата Андрія. Ми не один раз зустрічали нашого брата Сергія Кіпу, дозвольте так вас називати надалі. І ми щасливі від того, що Святіший Престол вибрав вас до такої важливої місії, яка так потрібна тут нам в Україні. Хочу сказати про те, що ваші побоювання про репрезентативну місію абсолютно безпідставні. Поясню чому. Ми спілкувалися з вами не раз. Я слухала вас на каналі «Манна», де ви постійно викладаєте глибоко святе письмо. І маю сказати, що щоб щось репрезентувати, треба, по-перше, мати високий вишкіл, а по-друге, мати кого репрезентувати. А тут у вас все в порядку, ми молимося всі, щоб у вас все гарно складалося, щоб Бог провадив вас подалі по ваших стежках, а ми залишаємося всі вашими братами і сестрами, чекаємо вас у Львові і підтримуємо в молитві. Дякую.
2: Дякую.
1: Дякую. Отже, отець, ви призначені єпископом, помічником для Києва, Житомирської дієцезії, але бачите, Запоріжжя, Львів телефонують до вас. Отже, ну, це теж також знак, що для всіх будете єпископом. А, до речі, от ваші свячення єпископські мають бути якраз напередодні свято Святого Франциска 3 жовтня. 4 жовтня в неділю церква згадує Франциска, і, до речі, цей рік це 800 років. От, будь ласка, от, як ви думаєте, от, святий Франциск от, провадив вас до того, щоб теж от, ви врешті стали єпископом тут для України, для Києва? От як тут взяв участь святий Франциск? Бо ну, теж ну, ніби співпадіння, що напередодні святого Франциска свячення, але знаємо, що через співпадіння дуже часто Бог промовляє.
2: Цікаво, що визначаючи цю дату, бо я знаю, як там процес всередині виглядав, то ну, важливо, щоб були люди, які будуть рукополагати, а це все ж вийшло так несподівано назовні, якби. І тому у всіх вже існували якісь графіки.
1: Плани.
2: І тому, якби, першою думкою не було 3 жовтня заради Франциска.
1: Угу.
2: Тільки просто Бог так дав, що можна сказати, так, графіки були поукладені у консекраторів, що воно просто заблокована була велика частина цього періоду, бо треба 3 місяці до за 3 місяці, щоб відбулася ця хіротонія від моменту оголошення. І це попросту завузило той вибір, що воно вийшло, власне, на 3 жовтня. Але для мене це не випадково, ну, бо я капуцин-францисканець. Ну, і крім того, церква взагалі для всієї церкви ставить Франциска, а згадується перехід Франциска, смерть його, а смерть не 4-го, 3-го. Тобто це дійсно...
1: З 3-го на 4-го.
2: Тобто 3-го і є це. Тобто докладно вийшло, що це не є так десь близько, так що ми натягуємо теологію. Тільки цікаво, що 3-го, 3-го Франциск перейшов. Цей транзит у святої, це 3-го. І Бог так дав, що, ну, власне, якийсь знак такого... Ну, Франциска і для всієї церкви, але у нас теж буде таке якби святкування, бо, ну, бо це якось Бог якось промовляє через ці знаки, через літургію.
1: Добре, дякую. Ну, давайте ще дзвіночок спробуємо прийняти. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія.
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: Я слухачка Радіо Марії, але дуже рідко телефоную. А сьогодні вирішила зателефонувати, тому що в нас в костелі давали карточки за молитися за отців. Я вийшла, в нас на коридорі, вона так лежала в костелі. І там було вже пару карточок, і я стала, думаю, буду вибирати. У мене син Сергій. Я подивилась, дивлюсь, Сергій Кіпа. Думаю, візьму цього отця і буду за нього молитися. Сьогодні я вирішила знову зателефонувати, привітати вас, отче. Хай Бог благословить вас на вашій дорозі.
1: Ну, так здається, ви дуже добре помолилися.
2: Дякую.
1: Так, а звідки ви телефонуєте? Це ви з Києва телефонуєте? Чи з...
4: Ні, не з Києва. Я телефоную з Житомирської області, Довбиш.
1: З Довбиша, отже. Отець, ну, бачите, в Довбиші біля Матері Божої Фатимської, там є санктуарій, ось теж от за вас молилися. Дякую, дякую за дзвіночок. Ну, так, от бачите, знову ж таки, співпадіння або не співпадіння. Отець, до речі, ви от як вірите, що співпадіння може бути знаком від Бога?
2: Ну, якби відчитування Бога в історії, тобто Бог діє в історії, це є факт. Єдине тільки, ну, тут теж якийсь досвід і Слова Божого, і вчення церкви, щоб це якось було зріло.
1: Ну, згоджено, щоб так, не занадто. До речі, от я сказав на початок програми, але, ну, тут я не дуже був впевнений, теж так дивився на вашу реакцію, чи помиляюся, чи ні. Але так здається, що, ну, от коли вже відбудеться свячення єпископське, то ви будете постійно, ваше перебування, це, власне, буде Житомир, Житомирська область. Правильно я говорю?
2: Я теж це прочитав на кредо.
1: Ага, це добре. Тобто це ще до кінця не відомо.
2: Ні. Ну, була розмова. Так, я жартую.
1: Добре, ну, як ви себе бачите в якості нового єпископа? Якщо буде це Житомир, що ви перше вважаєте? Ваші кроки, от що ви будете робити?
2: Ну, мені нагадується це прислів'я про хочеш розпиши на Бога, розкажи про свої плани. Тому якби я до цього якби з дистанцією, але все-таки, ну, можна мати якісь такі, ну, уяви, так, то, ну, попросту на початку треба, як то говориться, озирнутися, де я опинився, тобто побути з людьми, з усіма, якби, ну, зі священниками, з парафіями, групами, якісь садочки, школи, ну, все, що є, просто бути, і буде розуміння, що це, так, бо ми в ордені все-таки маємо свою специфіку, ми в певній своїй екосистемі такій, так? Ми десь на з'їздах спільно бачимося з іншими, але по суті у нас є, ну, наші парафії, наш світ і про інших іноді на з'їздах, якби. А тут, якби, ну, це вже інше. Ну, я зрозумів, що я дуже багато речей не знаю, наприклад, про як живуть дієцезіальні священники зблизька, так конкретно, якби. Бо так ми на з'їзді бачимося, але і тепер для мене, ну, а що інакше, як просто, ну, бути з людьми, чути їх. Тому такі прості речі на початок.
1: Я пам'ятаю, колись таке дуже велике навчання отримав від мого ректора семінарія, адже я є дієцезіальний священник, і він нам пояснював різницю, от чим відрізняється дієцезіальний священник, тобто звичайний від францисканця або домініканця. Він казав, ну, ці священники ідуть до Бога, до Царства Вічного, от в своїй спільноті, домініканській або францисканській, в такій своїй екосистемі. А ви, він нам, семінарістам, казав, ви будете можете мати, от ваша спільнота – це ваша парафія, і от ви з цими людьми йдете до святості, до неба. Звичайними людьми, які працюють, які ходять в магазини, виховують дітей – це ваша дорога, не дорога там в окремій монашій спільноті. Ваша спільнота – це ваша парафія, тому ви теж будете цією спільнотою дієцезії йти до неба. Так. І, напевно, брати францисканці поможуть.
2: Я читав трошки про ці знаки, ще на реколекціях буду, то хочу глибше промедитувати навіть оці всі знаки, які вживає єпископ. Але, наприклад, оцей перстень, то, між іншим, він теж має значення, оце нареченське, дуже конкретно, що оця дієцезія, конкретно ці люди, звісно, вся церква, але ну, це як дружина, да? Тобто, що от цьому присвячуюся, так, живу, тобто служіння інше, бо ми дійсно не прив'язані до дієцезії в ордені. Ми, каденція проходить, перемінюється, ти можеш в іншій дієцезії опинятися, ну, а тут воно, ну, воно інакше.
1: Добре, давайте ще спробуємо так, дзвіночки прийняти. Так, абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія, вітаю вас. Алло, слава Ісусу Христу, хто до нас телефонує?
5: Навіки слава.
1: Вітаємо вас.
5: Хочу сердечно привітати дорогого єпископа з його свяченням, винесенням на цей сан. Вітаю вас, Житомирська область, Бердичівський район. Хочу сам перед подякувати Богу за дар вашого життя, за дар священства і побажати на єпископському стані міцного здоров'я, найперше, щоб міг служити Богу і людям всім серцем, всім тілом, найпотрібніших Божих благодатей, дарів Святого Духа, Божої мови, витривалості, дар несіння Христа і всі найпотрібніші вам Божі благодаті. І хотіла би запитати просте запитання, як ви прийшли до Бога, як ви стали на дорогу священства, а потім вже подальше своє життя.
1: Дякуємо. Отець, ну, до речі, теж це є така, я знаю, що це цікава історія. Думаю, що отець зараз два слова скаже, але у нас є ціле таке велике інтерв'ю, роки 3-4 тому ми робили на Радіо Марії, отець ціле свою історію життя розповідав. Але зараз, ну, прошу відповісти так нашій слухачці.
2: Дуже вам дякую за слова ваші, за ті побажання, так як молитва, можна сказати, в прямому ефірі за мене. Дякую вам. Ну, ви кажете, що просте таке питання. Ну, може, ну так, дійсно, в принципі, у Бога просте. Я не виріс в релігійних умовах, в середовищі. Був студентом, якщо так дуже просто, так коротко описуючи, був студентом, приїхав до Києва і просто в гуртожитку на 8-му поверсі пережив таку зустріч з Богом. А потім я звідти зійшов і почав, наскільки можу, йти за ним. Ну і те, що зараз зі мною відбувається, я теж відчитую як просто те, що йду за ним. На цьому шляху були, власне, ці різні етапи, і приходження, і в орден, ну і зараз все, що мене зустрічає. Тому я б так просто сказав, це хомовіатор, людина в дорозі, я просто йду за ним.
1: Отже, в гуртожитку на 8-му поверсі, тут в Києві.
2: Так, і я собі це святкую ще від тих часів, власне, що, власне, на Святого Франциска в 98-му році.
1: А це якраз на Святого Франциска?
2: Ну, я собі потім прив'язав це, бо я знав, що це було восени 98-го року, але я не записав тоді.
1: Отець, так дуже коротко, що це було? Якийсь досвід містичний, откровення, об'явлення, от. Так от, як це одним словом охарактеризувати?
2: Ну, власне, що це складно якось описати, бо справа не, як святий Павло каже, що це справа не в їжі і питті, але, власне, то і віра, і мир, треба подивитися докладну цитату, але теж там мир був, то якби. І тому я не мав якісь аудіо-відео ефектів, так, надзвичайних якісь, що щось. Але мене глибоко наповнила присутність Божа. І Мир, але це не емоції, це не про емоції, це про його присутність, це про його близькість, це про його порядок, це, ну, це шахіна, да? Це, ну, присутність, яка є тепер. Тобто Бог, який для мене якби, ну, був теоретичний, тепер живий тут і тепер. А як це якби пояснити? Бо це справа не в почуттях, а не в тому, що мені щось картинка якась з'явилася. Тобто це інакше. Ті, хто це пережили, знають, а хто це не пережив, то це абстракція.
1: До речі, ми почали нашу програму з того, що ви розповідали про це пережиття під час реколекції, коли ви дізналися, що власне це є пропозиція, щоб бути єпископом, і теж казали про це внутрішнє хвилювання, таку внутрішню дію Бога. І бачите, ми вже завершили програму, і знову ви про подібні речі розповідаєте. Бог часто от до вас так промовляє, коли от відчуваєте його присутність, його слово, його волю, його дію.
2: Ну, можна сказати, така сторона та така чуттєва, Бог потім теж звільнює, щоб не бути до цього прив'язаним, щоб керуватися вірою, він дає слово і довіряєш. Але особливо на початках, то він мені багато давав цукерків. Тобто такі потіхи, так, як Ігнатій Лойола каже про такі сум'яття і потіхи. Ну, то таких потіх давав мені дуже багато, але теж потім відучував мене від ну, трошки дієтки, бо можна прив'язатися до тих потіх і тільки потіхи любити, а не Бога. Тому були теж моменти, що і посуха, і пустеля, і йдеш за мною чи ні, чи так, як ті сказали, тверда ця їжа. Ісус питає, то ти підеш за мною?
1: Отже, дорогі друзі, нам залишилося близько 4 хвилин, і я вже не буду приймати дзвіночки, я бачу, що тут всі наші лінії є зайнятими, але немає часу. Я так отець сподіваюся, що через деякий час знову запрошуємо вас тут на Радіо Марія. Але, ну, власне, ще маю два запитання. Перше запитання, от ті виклики, які ви зараз бачите у цьому єпископському новому служінні. А друге запитання, ну, як ви думаєте, от чому Бог, для чого Бог покликав вас на це служіння єпископом? От два питання. Виклики, і чому ви?
2: Я десь чув таку річ, що, власне, історія розгортається як сувій від Альфа до Омега. І тільки в тому пункті кінцевому я зрозумію ті події, які були раніше. Тобто, коли я дивлюся, що було зі мною раніше, то мені багато що робиться зрозумілим. Натомість зараз, ну, я довіряю, що він це процеси веде, і тому для мене ця частина ще не є розгорнутою частиною сувою. Якось, я думаю, через слово, яке я отримував, в інтуїціях воно вже закладено. Я написав дуже багато. Я оці два тижні я отримав, ну, в мене це записано, я буду це на реколекціях роздумувати, входити. Я думаю, що там все є, і я інтуїтивно смакую.
1: Як цей жолуб.
2: Так, це цей жолудь, який, в якому все є, але він буде розкриватися. І тому, ніби як я вже все це маю, але я це зрозумію, коли воно розкриється. Отак.
1: І про виклики?
2: Виклики, ну, те, що виклики я отримав від Костянтина Морозова нашого. Він каже, є дуже конкретна річ, те, до чого запрошує церква. Я кажу, де ж це говориться чи ні, про це служіння? Ну, бо церква мене покликала, тепер скажіть, до чого, щоб я це розумів. І є такий, власне, директоріум. Я його теж хочу взяти прямо для цієї послуги єпископської. Я хочу його промедитувати, взяти. Я буду розуміти, до чого, ну, виклик Бог мене запрошує. Але якщо виклики навколо, ну, то теж контекст наш, в якому є.
1: Війна?
2: Тобто, так, війна і бути, ну, тут от бути відкритим те, що навколо нас. Теж маленький досвід, ну, маленький, в такому сенсі, що я не почуваюся, що ми невідомо які, але все одно ми були міцно заангажовані в волонтерський цей рух, все, що через нас їхали, прийняття тут людей, або, наприклад, ну, ініціатива «Дати матері надію», це реабілітація матерів загиблих. ну то ну, я маю такі, ну, якби досвід, як такі справи ми робили, і ну і це так. Цей бекграунд такий, тобто, що мені є до кого звернутися, я знаю, хто це робить. Тому я не знаю, як я там опинюся, і, звісно, все з благословіння ординарії, якби, тобто, бо я помічник, я маю допомагати цьому служінню в цій діецезії. Ну, але, ну...
1: Це про такий... що ви зараз молитеся?
2: Про що? Я, як кожний день, маю... одну таємницю за Україну, за мир, за захисників, захисниць і за, ну, в цих справах за Україну. Друга за всіх, хто просив про молитви, що знаю. А третя – це оце нове, що зробіть все, що вам скаже вам мій син. Тобто це слово мене ще тримає тепер, Боже, ну,
1: це мати мені... добрі поради. Так,
2: так. Хай це станеться.
1: Добре, дорогі друзі, хвилина навіть менше залишилася. З нами разом в ефірі, в прямому ефірі Радіо Марія був єпископ-номінант, отець Сергій Кіпа. Через два тижні, трішки більше, будуть вже єпископське свячення. Я прошу наших слухачів молитися за отця Сергія, нашого нового єпископа-помічника, а, власне, нашого єпископа прошу про благословіння для всіх слухачів Радіо Марія наприкінці нашої програми.
2: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Боже, благослови усіх людей, всіх, хто зараз слухає цю трансляцію, усіх їх потребах. Благослови нашу країну, обдаруй нас миром, благослови наших захисників і захисниць. Благословіння Бога Всемогутнього, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай зійде на вас і залишиться. Амінь.
1: Амінь. Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава. Дякую.
6: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! 15.01 зараз в Україні. Звати мене Зінець Ірина. Розпочинається година Божого Милосердя на Радіо Марія. Час нашої спільної молитви. Радіємо щиро за цей візит, особистий візит нашого доброго і любого брата, вже новопризначеного єпископа Сергія Кіпи. Дякуємо вам, отче єпископи, що порадували нас своєю присутністю та такими глибокими розмовами, відвертими. Я знаю, як брата Сергія любили і люблять в парафії Діви Марії, Матері Церкви, як настоятеля, як священника. Тож я вам бажаю, щоб ви так само тішилися любов'ю всіх тих, хто буде в дієцезії тепер вас також любити і молитися за вас. І ми будемо за вас молитися, щоб цей шлях, до якого вас покликав Господь, був плідним, радісним для вас. І також будемо молитися зараз за наших радіослухачів, за всі ті наміри, які сьогодні промовляють ваші серця. Молимося за мир в Україні та світі, за наших захисників та захисниць, за тих, хто стоїть на захисті миру в Україні. Боже, захисти їх. За тих, хто в полоні, Боже, поверни їх. За тих, хто пропав безвісти, Боже, знайди їх живими. За тих, хто поранений, Господи, зціли їх. І за тих, хто віддав життя, даруй їм прохолоду свого царства і дай сили рідним. А на початку молитви ми з вами будемо слухати, що нам сьогодні промовляє Господь через святу Фаустину Ковальську. Цей уривок свята писала вже наприкінці свого життєвого шляху тут. Коли після святої меси я вийшла в сад, аби відправити собі роздум, оскільки у цій порі пацієнтів у саду ще не було, тож я почувалася вільною. Коли я роздумувала про Божі добродіння, моє серце запалало такою сильною любов'ю, що мені здалося, що груди розірве. Раптом переді мною Ісус став і промовив: «Що ти тут робиш так рано?» А я відповіла: «Роздумую про тебе, про твоє милосердя та доброту до нас. А ти, Ісусе, що ти тут робиш? Я вийшов до тебе назустріч, аби обсипати тебе новими благодатями. Шукаю душі, які хотіли б прийняти мою благодать». Тож нехай наші душі будуть тими, хто прийме благодать Господню, оскільки дійсно у цій порі збирається багато слухачів. Це вже є відповідь на цей заклик Господа, який шукає душі, які готові прийняти Його благодать. Розпочинаємо молитися коронку до Божого милосердя в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб нам наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас в спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками. Благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молимось перший десяток коронки, абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний для нас та цілого світу.
0: Дякуємо вам всі. Молимось далі. Пані Марія, будь ласка, з вами. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
3: На благання за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердним до нас та усього світу.
0: Дякую, пані Марія, вам молимось. Третій десяток коронки, абонент 093, вас запрошую. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність, возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
4: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
4: Будь милосердним до нас та цілого світу.
0: Дякую вам, молимось далі. Абонент 098, будь ласка. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа. 098, прошу.
5: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань. Будь милосердним. Немає.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
5: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Дякую вам. І п'ятий десяток молимося, абонент 044. Предвічний Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божественність возлюбленого Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа.
6: На облагання за гріхи наші всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
6: Будь милосердний до нас і всього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
6: Помилуй нас і увесь світ.
0: О крове і водо, що витекла із серця Ісусового, як джерело милосердя для нас.
6: Уповаємо на тебе.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Ісусе.
6: Довіряємо тобі.
0: Свята Фаустино Ковальська.
6: Молись за нас.
0: Святий Йоанне Павле ІІ.
6: Молися за нас.
0: Святий Миколаю Столентіно.
6: Молися за нас.
0: Святі Протте та Гіацинте.
6: Молися за нас.
0: І всі святі Божі.
6: Молися за нас і за увесь світ.
0: Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Залишайтеся
0: з Богом. Дякую і вам також участь у цій спільній молитві. Дякую всім вам, дорогі радіослухачі. Споминаємо сьогодні святого Миколая Столентіно. Святий є покровителем душ у чистилищі та єдності Східної і Західної церкви. Тож через заступництво святого Миколая Столентіно будемо молитися за душі в чистилищі, а також молимося за мир в нашій країні та світі. Дорогі радіослухачі, знаєте, всі вже часом так жаліємось в ефірі, як тяжко зараз живеться в Києві людям. Ну, звичайно, і в інших містах ми пам'ятаємо, що не один Київ страждає. В нас бувають тривоги по 20 годин на добу. Важко навіть уявити, як там діти вчаться, яка тут логістика. Але ні в якому разі ми не опускаємо рук. Спрямовуємо їх до неба в молитві. Тож запрошую вас. Так, чекаю дзвіночок, людина, яка би бажала помолитися. Розпочинаємо вервицю миру в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих. 098. Вірую в Духа. Будь ласка.
7: Вірую Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, що причастям святих, відпущення гріхів і життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим.
0: І не введи
7: Ти не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, молися за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як була на початку, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Матінка Божа, моли за нас грішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: І нині, і повсякчас, і на віки віків.
0: Амінь. Марія, Царице миру.
7: Бийся за нас.
0: Марія, Царице миру.
7: Бийся за нас.
0: Марія, Царице миру.
7: Молися за нас. Дякую за молитву.
0: З Богом. Дякую вам за участь у спільній молитві. І всім вам дякую, дорогі радіослухачі, хто сьогодні мав час помолитися разом з нами. Нагадую, що ви слухаєте Радіо Марія. Це молитовний ефір. Молилися разом із слухачами коронку до Божого милосердя та вервицю миру. Нагадую, дорогі радіослухачі, що сьогодні будемо мати в ефірі Радіо Марія адорацію, тобто спільну молитву тут у студії Святого Розарію о 19-й годині без участі наших дорогих радіослухачів. Запрошую вас, доєднуйтеся, до нас завітає спільнота «Новий Тавор», наші волонтери. Це така дуже чутлива, особиста і гарна молитва, але не буде можливості зачитати ваші інтенції. Тож, зараз буду зачитувати швиденько, скільки встигну. На сайті є ось така інтенція від пана Олега. Слава Ісусу Христу, навіки слава. Молюся за померлу Оксану, 3 роки з дня смерті, за померлу Тамару, 1 рік з дня смерті, та за всіх, хто загинув на війні в Україні. Богу подяка. Пані Ольга написала: «Молюся за перемогу та довгоочікуваний мир, за воїна Андрія, дари Святого Духа і опіку Матері Божої для нього. Дякую». Пані Любов дуже просить помолитися за пані Ірину, яка у важкому стані. Лікарі сказали, що надія є тільки на Бога. Тож просимо Господа милосердного змилосердитися над пані Іриною та над тими, хто зараз в тяжкому стані, хто хворіє, і заступитися та зцілити їх, якщо є на те його воля. На номер 098 лунає дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! До Львів, Валентина. Я хочу помолитися в годину Божого милосердя за вас, Іриночка, за вашу родину. Нехай Господь Бог дає вам здоров'ячка і Божого благословення. За всіх волонтерів Радіо Марія, за працівників Радіо Марія. Тож нехай Господь Бог дає вам всім благополуччя, Божого благословення і тихо, мирного неба над вашим містом. Я ще хочу помолитися за Андрійчика в Чернівці. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячко. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, тяжко пораненого, хай скоріше виздоравлює. За своє здоров'я, за здоров'я своєї родини, за наших воїнів, які обороняють нашу землю від тої нечисті. Нехай скоріше настане земля, мир і повернеться до своїх родин. За поранених, за полонених. Тож нехай Господь Бог дасть їм зі здоров'я, сили і терпіння. За свого сина і невістку нехай Господь Бог дасть їм мудрості. І забулася. А мені терпіння. А хочемо помолитися такою молитвою. Отче наш, гріші на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости на провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нас. І не веди нас від спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Амінь.
8: Дякую, що ви мене вислухали. Дай Боже вам всіх здоров'ячка і Божого благословення, і тихо, мирного неба над Києвом.
0: Навзаєм також для Львова бажаємо тихого та мирного неба і для всієї нашої України. Та Дорогі радіослухачі, ще кілька інтенцій на завершення молитовної лінії від пані Ольги за мир та перемогу захисників, за щасливу дорогу для донечки Анни. Богу подяка за все і щиро дякую родину Радіо Марія. Дякуємо вам, бо ви є частинкою цієї родини. З подякою Богу за вервицю до Матері Божої нам пише невідомий дописувач у Viber, не є ваше там ім'я зазначене, тож дякуємо. Щира подяка за вашу працю. Це, зокрема, оцю Олексію пише пані Ліна. І також молиться за брата Сергія, Божого благословіння і опіки Матері Божої зі Старокостянтинівської парафії, яка тішиться такими досягненнями дорогого брата. Ми також доєднуємося до цієї радості спільної. Прощаюся з вами, дорогі радіослухачі, вже за кілька годин в ефірі почуєте, за кілька хвилин, сестру Люцину, а ввечері почуємося в молитві Розарію в адорації. Дякую, що доєдналися до спільної молитви. Нехай Господь береже вас та ваші рідні. Слава Ісусу Христу!
9: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми з вами
3: Крістіна,
4: Регіна,
5: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Помолимось на початок за заступництвом нашої Небесної Мами. Радуйся, Марії!
2: Благодать!

0: годину смерті нашої. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні я б хотіла, щоб ми поговорили про перших, старших і найкращих.
3: Сестри, так це ж так, як і в мене. Я старша, найкраще бігаю, та й в усьому перша.
4: Ой, так. Вистачить тут нам хвальків. Я молодший за Ангеліну, але не є гірший.
1: Дорогі наші радіослухачі, чи у вас також є якісь такі проблеми, наприклад, як у Регіни чи Міше? Може, ви також, як вони, не помічаєте, що ваші брати і сестри є класні, вони дуже багато вам допомагають, хочуть бути з вами? Тоді уважно послухайте історію з книги «Буття». А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела, Арамія, з Падан-Арему, сестру Лавана. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека його жінка. І билися дитятка одне об одне в лоні її. І вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два роди розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити. Коли ж настав той час, щоб родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його держала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як Ревека породила синів. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дитина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но вип'ю цю червону юшку, бо я знемігся». Тому й названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше своє первородство». Ісав сказав: «Ось я вмираю, навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків: «Клянись мені вперше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Хто запам'ятав, що відбувалося в історії?
3: Про братів, які билися в животику у мами.
1: Дуже добре, так.
4: Ще вони щось там купували і продавали.
1: Первородство.
3: А що це?
1: Первородний – це той, хто перший народився.
3: О, так це ж я народилась перша. А як тоді Ісав міг продати своє первородство?
1: Все по черзі. Щоб наші радіослухачі також встигали за ходом наших думок, Регіна. У Ізраїлі, як і у всіх народів Сходу, з первородством пов'язані певні привілеї. Первородний вважався як заступник батька. Він получав спеціальне благословіння.

0: продав первородство на себе ганьбу і сором.
1: Як добре, що зараз такого немає.
0: А у цьому ти, Регіна, помиляєшся. Дивися, кожна старша дитина має особливе благословення від Бога, бо вона найдовше зі всіх дітей буде спілкуватися з батьками і найбільше буде знати і пам'ятати різні цікаві родинні історії. Це, знаєш, якби подвійний спадок. Ти і батьків довше бачиш, і багато пам'ятаєш. У старших є і сьогодні свої привілеї.
2: Які це?
0: Вони, наприклад, можуть допомагати батькам і молодшим братам і сестрам. Вони можуть вчити молодших, і їх ставлять у приклад дуже часто. Це, власне, старші стають на рівні з батьками в очах молодших братів і сестер. Якщо, наприклад, Настя дивиться на Кристину, то вона бачить, що це її старша сестра, і можна, наприклад, її запитатися чи попросити, так як в мами все.
2: Добре, а яким же чином можна це продати?
0: Ну, коли, наприклад, відлинювати від допомоги батькам. Або, наприклад, можна ще, я чула про такі випадки, що можна підкупати брата чи сестру, щоб вони зробили мою роботу. Коли старші тікають з дому до своїх друзів, або просиджують увесь день, або вільний час за комп'ютером, забуваючи, або просто, знаєш, часом не бажаючи гратися з сестрою чи братом, або їм допомагати. Дивися, адже вони тоді просто не будуть мати цих спогадів. Класні родинні якісь традиції, вони зникають. Наприклад, не будеш пам'ятати про сестру, яка зробила перші кроки. Хтось не буде пам'ятати брата, який сказав перші слова. Які були ці перші слова. При цьому ще батьки будуть сваритися. І тоді старший, тобто первородний, він не получить їхнього благословіння, як запланував Господь. Тільки вони, батьки, відповідно його построять.
1: Ого, так це ж можна справді все втратити.
3: Так, і за гроші цього вже не повернеш.
2: Сестра, як тоді з молодшими? Вони що, зовсім ніхто в родині?
0: Ні-ні-ні, зовсім ні. Вони також мають дуже добру і важливу частку. Але про це ми з вами поговоримо завтра. Заохочую наших радіослухачів, які є старшими, вислухати ще й завтрашню катехезу разом зі своїми молодшими братами і сестрами. Ви довідаєтесь багато цікавого, а також завтрашня катехеза буде маленьким завершенням сьогоднішньої. А зараз молімося на закінчення.
1: Дякую тобі, Ісусе, що ти є моїм старшим братом і допомагаєш мені.
2: Дякую тобі, Отче Небесний, за те, що ти дав мені мою старшу сестру.
3: Прошу тебе, Боже, за моїх молодших сестер, Настю і Софію, благослови їх.
1: Допоможи, Господи, з вдячністю приймати дар первородства і не продавати його.
0: Слава Отцю
4: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
0: З вами в студії були
2: Міша,
3: Кристіна
1: і Регіна.
0: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Розпочинається програма в родині Радіо Марія. І також сьогодні під час цієї програми є з вами в студії сестра Луцина. Але хотіла сказати, що під час цієї програми телефонуйте до нас. Телефони студії відкритими. Телефони студії, знаєте, телефони Viber. Один є. Він також чекає на ваші телефонні дзвінки. Отож, код плюс 38, перепрошую, 066-563-0724. Це телефон Viber. А телефони на телефони студії, я дивлюся, вже вони є відкритими, і також Viber хоче приймати ваші голосочки. Під час цієї програми в родині Радіо Марія, як завжди, перед місійною подорожею, перед наступним виїздом, власне, на промоцію Радіо Марія, так якби останнє озвучення, інформація про те, що буде відбуватися. Як недостатньо було сказане, то хочу ще раз подякувати за Тиврів. Це було 5 власне, вересня, ми були в Тиврові, також 6 ми були в Житомирі, в 4 парафіях, парафія Наздуклі, Конкатедральний собор Святої Софії, парафія Святого Вацлава і парафія Божого Милосердя на Малованці. Всім священникам, настоятелям і всім парафіянам, всім радіослухачам, всім волонтерам, які допомагали нам на служіння, були в цей час, щиро дякую. І далі запрошуємо до служіння, тому що плани найближче. Сьогодні почну з цього, що сьогодні маємо програму поради лікаря з 21 до 22 години. Отож, готуємося, дочекаємося нашого лікаря, щоб отримати відповіді на наше запитання. Сьогодні 10 вересня програма поради лікаря. Промоція Радіо Марія розпочинається вже в суботу. В суботу, наступну суботу, тобто, перепрошую, так, в цю суботу фастів маємо, храмове свято 12-го, там є служба об 11-й годині, буде єпископ Олександр Язовецький, тому що там буде миропомазання. І промоція Радіо Марія буде продовжуватися, буде в суботу і в неділю. Буде пані Вала Маліновська, підходьте до столика Радіо Марія. Можна буде придбати багато чого. Я вас заохочую і до календарів, але також і Євангелія на кожен день з коментарем на 2027. Я думаю, що буде достатньо, а комусь не вистачить. Можна взагалі телефонувати на телефон редакційний і також, власне, отримувати власне через нову пошту, або там, власне, куди будемо їхати, будемо мати також це Євангелія. Думаю, що кожному вистачить. Тобто 12-го і 13-го фастів, натомість 13-го буде в Києві в парафії Святого Миколая. Я там буду мати промоцію Раді Марія з волонтерами, які будуть разом зі мною. Також 13-го буде ювілейна патріарша Проща біля Стрія, там буде пан Анатолій. Підходьте до нього, буде також можливість поспілкуватися і почути про Радіо Марія. Далі, 14 вересня є в Києві на Святошино відпуст. Надіюся, що мені вдасться поїхати. Як ні, то буде волонтерка Вала Садова. Вона вже погодилася, тобто буде столик Радіо Марія. Далі відпустове храмове свято Підвищення Христа буде в Гнівані 19 вересня. Відпуст там буде, служба о 12-й, буде єпископ Леон Дубравський, буде пані Раїса. Так, на Святошино, здається, я тут не записала, здається, що о 18-й буде служба на Святошино в Києві. Потім далі 19-го і 20-го буде погоня, тобто міжнародна проща Вервиці. Буде там пан Анатолій і Оксана Євдикова, наші волонтери. Далі хочу вас запросити на хресну дорогу в Шаргороді, яка відбудеться 25 власне, хресна дорога, буде 12-та служба Божа, і буде єпископ Леон Дубравський в Шаргороді. Продовження промоції в вересні, 27 вересня, в Вінниці, парафія Святого Духа і Матері Божої Ангельської. Тобто я буду в Матері Божої Ангельській, а в парафії Святого Духа будуть волонтери активно також вас запрошувати до столика Радіо Марія і до слухання Бога через радіо. Так, є зараз 15:45. Запрошую, хто нас слухає за кордоном. Мені так дуже приємно було сьогодні почути, трошки була ще вдома, коли отець Олексій мав програму 8:15, і він під кінець програми запрошував, щоб писали повідомлення на Facebook Радіо Марія, там йшла трансляція, хто нас слухає, і багато людей дало відгуки, тобто інформацію про те, що слухаєте. Тобто приємно, що програми, які робимо, не робимо для себе, чи говоримо тут для себе, але також для співпрацюємо. Тобто хтось говорить, хтось слухає і також навпаки. Якби ви зателефонували, то я би слухала, поки не телефонуєте, тому, власне, я дозволяюся говорити інформацію. І також програма «В родині Ради Марія» є можливістю також поділитися, що там у вас в парафії відбувається, що в вашому місті, в вашому селі. Тому, власне, це як родина. Сідаємо за стіл і спілкуємося, розмовляємо. Тому, власне, є можливість також такого контакту, так званого зворотнього зв'язку щодо, власне, щодо того, що ви слухаєте нас. Ну, нас слухає Америка, дуже дякую вам. Ірина слухає уважно і працює зі Стемфорд, з Америки. Також Марта з Лондону присилає значки, що нас слухає. Так, за одне хочу сказати, що хочу подякувати за пожертви, які ми отримуємо через Нелю Стельмах, через Марту з Лондона, яка, і всі, які, власне, ви передаєте ці пожертви, вони приходять, і ми дуже вдячні Богові за цих, хто пам'ятає. Так, Італія, Наталія пише Козак, Італія передає вітання. Так, дякую Богу за прекрасне Радіо Марія, молюся з вами і за вас. Дуже дякую за це, що, власне, є такі, власне, відповіді на запитання. І також дякую за те, що ви телефонуєте під час молитовних ліній. Чи це о 9 ранку, чи о 15 скоронка до Божого Милосердя, може там немає багато часу на інтенції, але вечором є спокійно, сьогодні є трошки по-другому, тому що сьогодні буде о 19 адорація, але ми стараємося читати ці інтенції, власне, під час молитовних ліній, для того, щоб випросити у Бога те, що вам необхідне є. Тому часто є так, що не один раз, не два чи три, але багато раз читаємо, щоб озвучити ці інтенції, які ви передаєте нам, власне, під час промоції Радіо Марія. Так, ще тут пише до нас Наталія. Наталія, молюся з вами, слухаю і працюю з Угорщини. Молодець, Наталія, тому дякую. І хто ще з нами є, пишіть повідомлення. Так, зараз такий час праці, тому, власне, є можливість слухати в наушниках, на телефоні. Хтось може слухати і також включаючи радіоприймач. Так, ми маємо можливість, зараз хтось ще написав. Так, Бронісława Новак. Слухаю вас з 6 ранку до 12 і 2 години і до 2 години ночі. Я з вами молюся весь час 3 з Коростишева. Дякую вам щиро за те, що якби ваше радіо майже не виключається, так як єпископ Леон Дубравський говорить про те, що він засинає з радіо, лише такі трошки, власне, тихіше робить, власне, Радіо Марія. Також відносно пожертв на Радіо Марія, зараз відкриваю сайт Радіо Марія. Можу вам підказати, щоб, власне, як робити пожертви, де, куди передати гроші, передавати гроші. Отож, в ваших парафіях є скринки Радіо Марія, і також є таке прохання, як у вас немає скринки, можна до нас звернутися, ми постараємося передати цю скринку Радіо Марія за відомостю настоятеля парафії. І також, коли заходите на сайт Радіо Марія, є така рубрика під назвою Радіо Марія внизу «Як пожертвувати», і там, власне, є можливості, як, що можете, яким чином можете, власне, скласти пожертву. Окрім цього, підтримай нас, підтримай з правої сторони, є, власне, можливість нажати, яку картку маєте, і спробуємо з карточки передати гроші. І також, коли є YouTube, і постійно працює YouTube, там також є LinkPay, можна нажати, і власне таким чином кошти приходять до нас, до Радіо Марія. Так, користайтеся сайтом, тому що всі програми, ну, майже всі, не знаю, чи всі на 100%, але майже всі програми є потім виставлені на сайт Радіо Марія. Можна буде послухати і подивитися на гостя, який був в студіо. Не завжди гості хочуть робити відеотрансляції. Наприклад, вчора був один катехет о 11:20, який сказав, я хочу аудіозапис лише. Тому також можете і власне знайти цю катехезу на Радіо Марія, не тільки на Фейсбук Радіо Марія. Тобто є така інформація про те, що є у нас різні мережі. Є Фейсбук, є Ютуб, є Телеграм, соціальні мережі Радіо Марія. Також можна слухати радіо, як я вже сказала, купляючи радіо приймач, або можна, власне, поставити за програмку Радіо Марія, власне, на телефоні і написати латинськими літерами radiomaria.org.ua, і, власне, можете собі записати, щоб якнайшвидко тоді користатися з такої можливості, власне, слухання Бога через радіо. Ну що ж, я ще раз хочу нагадати, що маємо сьогодні вечором з 21 до 22 програми «Поради лікаря». Так, і далі ще раз хочу вас запросити про найближчу промоцію, це в цю неділю, що стосується Києва, це парафія Святого Миколая, фастові в суботу, є там є одна римокатолицька парафія, там буде пані Вала Маліновська, 12, субота, неділя, і в неділю біля Стрія буде пан Анатолій. Це найближче, теж раз повторювався, для того, щоб нам легше пам'яталося. У нас також є великі плани на промоцію в місяці жовтні, потім будемо озвучувати. Наразі вересень сказав до кінця, тому що після періоду, літнього періоду відновлюється, власне, молитва хресної дороги в Шаргороді, на яку ми щиросердечно запрошуємо. Я думаю, що на цьому будемо завершувати програму. З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
0: Радіо Марія.
1: Наша велика радіородина єднає всіх. Приєднуйтесь.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофоном із нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Час катехизи в ефірі Радіо Марія, і ми будемо розпочинати прямо зараз. Радо представляю вам катехита нашого сьогодні, вже постійний наш гість, священник Української греко-католицької церкви, який є душпастером для українців у місті Клаги, Фурт, Австрія, отець Тарас Фітьо. Радо вітаю вас чергове. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, вітаю Ганно і вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дуже мені приємно, що маю можливість поділитися своїми думками, якимось своїм досвідом душпастерським і також наукою католицької церкви щодо сім'ї, подружжя, молитви, духовності взагалі. Дякую за таку можливість.
1: І ми радіємо, отче, що маємо змогу чути і бачити вас зараз. Хто має можливість, доєднуйтесь також, дорогі слухачі, і ставайте глядачами на трансляцію відео на Ютубі або ж Фейсбуці нашому Радіо Марія. Будемо розпочинати. Всіх запрошуємо до слухання. Тема катехизи сьогодні звучить так: «Час для Бога. Як побудувати ритм молитви та духовного життя в сім'ї». Дуже цікаво, отже, я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати, передаю вам слово.
2: Дякую. Та, власне, захотілося мені поділитися якимось певним таким досвідом. Ми вже багато разів говорили про молитву в сім'ї, але я, скажімо так, суха версія цієї катехези звучала так, як тайм-менеджмент і Бог в сім'ї. Так, але якось мені більше підійшла українська версія така. Йдеться про те, як старатися організувати саме в сім'ї свою молитву. Так? Тобто, можливо, трохи такий навіть, думаю, що слухачі завжди розуміють все це, так? Але, можливо, такий мій трошки душпастерський і мій особистий досвід, так як я є одружений священник і виховуємо четверо дітей з дружиною Галиною, і, власне, такий мій наш досвід також, наскільки це можливо, оцей час приділити Богові. Напевно, всі слухачі Радіо Марія знають, що Бог важливий в сім'ї, Бог важливий в християнській сім'ї і так далі, і молитва є також важливою. Але, власне, більше таких, можливо, практичного досвіду чи практичних речей щодо побудови молитви. Знайти оцей правильний час в такому неспокійному нашому часі, в бурхливому і трагічному, і драматичному, але знайти цей час для Бога, час для молитви, правильний час, так, якщо так можна сказати. Перше ніж почнемо, то просто собі нагадаємо слухачам і самому собі, що таке молитва. Молитва – це стосунок до Бога, так, тобто просто, що ми, це такий фундамент, який ми собі мали усвідомлювати і розуміти, що кожного разу, коли я молюся, я звертаюся до всемогутнього Бога, я вхожу з ним в такі особисті відносини, особисті стосунки. Це не завжди розмова, правда, розмова вимагає якогось діалогу, але це такий стосунок і плекання Божої сили, це певний дотик до вічності моїй, так? Тобто кожного разу це собі вартує нагадувати. Також дуже важливо, знаєте, коли я перед Богом можу також і скаржитися, можу також і не розуміти багато речей, можу запитувати внутрішньо, це внутрішньо кричати перед Богом в молитві. І очевидна річ, це дуже необхідна річ. Отже, це молитва, це такий стосунок мене, також моєї сім'ї, до Бога. Так? Тобто це відносини мої з Богом. Так? І насправді знаєте, ніхто вже в сьогоднішньому часі не видумав нічого нового. Літургійна традиція церков католицької, православної церков, протестантських є багатою щодо молитви, є багатою щодо порад цих молитв. І тут тільки бери і користайся, і живи, так би мовити, з Богом, і чим не хвилюйся. Да? Але такі, можливо, практичні досвіди, особливо з досвіду Східної церкви, це молитва добового кола. Да? Тобто дуже важливо, так як молитва добового кола, як формувалася в літургійній традиції монашества, в літургійній традиції оці в пустелі, але переклалася також і на щоденну молитву. Бо молитва, як і кожен з нас розуміє, це є такий ковток свіжого повітря. Тобто це як дихання, це потреба людини віруючої, це потреба людини релігійної. І ця молитва добового кола, вона нам це допомагає. Тобто це раннішня молитва, ну, в традиції Східної церкви день починається, літургійний день починається з вечора, це біблійний, біблійно, і був вечір, і був день перший, так, створення світу, і тому з вечора. Але для людини сучасної, більш звичайно, річ глибше, коли ми починаємо день, звичайно, це раннішня молитва, це, можливо, обідня молитва, це вечірня молитва, ну, якщо добового кола, це північна молитва, так, вночі, і знову раннішня. Ну, як побудувати, от як правильно вибудувати цей тайм-менеджмент, щоб для мене, для моєї сім'ї, для кожного з нас це було корисно. Так? Зразу хочу сказати, що молитва, якщо ми говоримо про молитву сім'ї, тобто це не особиста молитва, а молитва сім'ї, не завжди дається легко, а часами навіть дуже важко. Чому? Тому що ми є дуже різними. Тому що кожен з нас є якоюсь певною особистістю, і кожен з нас переживає якісь певні моменти духовного життя. Так? Звичайно, особиста молитва є легша, і вона має бути, але якщо ми зараз говоримо про сім'ю і про подружжя, то, звичайна річ, що мусимо розуміти, що нам нелегко буде даватися, наприклад, сімейна молитва, чи нелегко дається сімейна молитва, це вимагає певних кроків, певних важливих пожертв, навіть, так? Тобто якихось певних важливих стілень і так далі. Ну, тобто від себе це вичавлювати для того, щоб... І це справді нелегко, бо кожен має свій релігійний досвід, кожен має свою практику, можливо, кожен має якусь, переживає, можливо, свою кризу для когось, можливо, Бог молитві не промовляє, і це дуже велика формальність і так далі. Це просто лише, щоб ми собі розуміли, що якщо ми молимося, і нам не приносить радість молитва в сім'ї, а більш, наприклад, особиста молитва, ну, то не журіться це. Так? Тобто це так є. Так? Молитва ніколи не була легкою річчю. Так? Тобто, якби молитва була б легкою, це було б занадто просто. Бо все в цьому житті, все, що ми здобуваємо, це шаленою працею, важкою працею. Також пам'ятаємо, такі нариси невеличкі, так? Також пам'ятаємо, що ми, ну, якщо ми говоримо про сім'ю і маємо дітей, чи плануємо мати дітей, чи маємо дітей, чи маємо онуків, ми є прикладом для дітей в молитві. Це очевидна річ. Вони, діти завжди дивляться, як батьки моляться. Насправді, я вже казав свій приклад десь давніше, але повторюся, пригадую собі своє душпастерство в Україні. І часами так буває, священники мене зрозуміють, що в неділю може бути так, що ти молишся, ну, скажімо так, як священник багато разів, так, те саме є так, що і дві літургії, потім є різні треби, можливо, ти маєш хрестини, похорон, і от такий один недільний день в мене був, що фактично за цілий день я мав дві літургії, мав фактично всі треби, які там, і хрестини, і шлюб, і похорон. І очевидно річ, що ти є втомлений, ти приїжджаєш ввечері додому, і пізно ввечері вже там діти лягають спати, 9-10 година, але є молитва сімейна, так? І ти собі такий сів, вже втомлений, вже такий собі, вже навіть не дуже промовляєш, бо діти самі моляться, вже знають ці молитви. дружина, і потім після молитви мій молодший син каже до моєї ж дружини, каже, а тато з нами сьогодні не молився. Так, тобто він зауважив, ось це, йому не цікаво було, ну не те, що не цікаво, він не був в тому, де я був цілий день, фактично, якщо так можна сказати, професійно молився, тому що я священник, але він хотів побачити живу молитву мене, як батька, мене як чоловіка, хотів це побачити. Це завжди пам'ятаємо. Ми завжди є цим прикладом в молитві для своїх дітей. Навіть тоді, коли ми є втомлені, навіть тоді, коли ми є. І зараз також так багато. Так, звичайно, там, часами ти можеш бути неуважний в молитві, часами ти можеш робити зауваження в часі молитви, часами є так. Але це все перекладається на світогляд духовності, на світогляд духовності дитини. Це все дитина бачить тоді, як батько чи мати, як батьки моляться. Чи це для них супер важливо, чи це для них формальність, так? Чи це для них якийсь вияв такої традиційності? Чи це насправді вияв великої молитви? І очевидна річ, якщо це є кожного дня, то по-різному буває, але дуже важливо, щоб діти бачили цей добрий приклад. Подбаємо про це. Так, також про це, така собі маленька.

4 рочки, наприклад. Так? І тут дуже важливо, щоб діти були заангажовані також в молитві, щоб вони відчули якусь певну важливість. Кожна добра річ потребує підготовки, так? Кожна добра річ потребує планування і підготовки. І підготовка також є дуже важлива. Ти сьогодні можеш попровадити молитву, ти сьогодні, якщо там до старшої, ти сьогодні можеш сказати, за що ти хочеш подякувати Богові. Ти сьогодні можеш, не знаю, сказати слова благословення. Це не є якісь там класичні слова благословення, які виголошувався священник, але Господи, благослови нас на ніч, якщо це вечірня молитва, то так. Так? Як знайти оцю таку в організації молитви, як знайти оцю таку золоту середину нашої молитви, щоб вона не була якоюсь такою хаотичною, спонтанною. Ну так, ранішня, денна, вечірня, так? Очевидна річ, ранішня молитва, так? Зараз період школи, і це є набагато складніше, але якщо ми маємо можливість стати раніше, окей, якщо не маємо можливості, ну, то ми виходимо з тої ситуації, з якої є. Але для всіх нас є дуже важливо, щоб ми, для батьків і для дітей дуже важливо, щоб це не було формальністю, щоб це не було такою якоюсь біг пеш через овець, так? Якщо навіть ця молитва відбувається, скажімо так, в автомобілі, ми їдемо, веземо дітей до школи, то це нехай також буде уважною річ, так? Це також нехай буде моментом якимось дуже, дуже важливим. Якщо ми маємо можливість, наприклад, перед сніданком помолитися, це також важливо, так? Тобто це також є така неформальність. А знаєте, яка найбільша неформальність, яка насправді може бути, це ми в своїй сім'ї, ми не є такі самі грішні, як і кожна людина, кожна людина має свої слабості і немочі. Ми в своїй сім'ї вже дуже-дуже давно започаткували спільну молитву перед будь-яким обідом, вечерею, перед будь-яким прийняттям їжі. І скажу вам чесно, що неформальність молитви народжується тоді, коли на тебе дивляться інші, так? І тоді це якось так, воно тебе тримає в тонусі. І на цьому полягає якраз ця річ, щоб це не було просто формальність. І багато-багато років у нас з дружиною, щоб діти були маленькі, в нас виникало питання, чи ми, якщо молимося, якщо ми вдома молимося перед обідом чи ввечері, чи це би пасувало молитися, якщо ми десь йдемо навіть в Макдональдс чи будь-який інший заклад громадського харчування, чи це окей, якщо ми молимося, так? Тобто я не завжди вбраний як священник, і чи це гаразд, що ми можемо навчити цих дітей. І це було спочатку дуже тяжко, але ми вирішили, що молимося, коли в закладі громадського харчування, тобто в суспільному місті, молимося разом. І на початках це було достатньо якось так незручно, що інші подумають, тут офіціант прийшов, а тут ми молимося. Ну, різні ситуації були за багато років. Можу похвалитися тим, що зараз, в теперішньому моменті, ми взагалі не маємо якихось комплексів відносно цього. Тобто це така сама молитва, як вдома, коли ми вдома обідаємо чи вечеряємо, чи снідаємо. Це така сама молитва. Тобто вона вимагає такої самої уваги і таких самих особливих моментів. І вона така дає тобі можливість, що ти передаєш дітям щось дуже важливе. Так? Що не залежить, де ти відбуваєш, де ти є, незалежно, де ти знаходишся, ти дякуєш Богові за ці дари, які є. І зараз, особливо в моїй, я якийсь такий є, знаєте, трошки, а що там люди подумають, а що там, такі мають комплекси якісь дитячі, а що там це, а що там, як там воно буде. Зараз в мене взагалі це навіть не приходить до голови. Я себе недавно просто, ми коли їздили на море,

0: Молилися там, зупинялися в закладах громадського харчування, і я себе злапав на думці, що ми от читаємо молитву, і ми взагалі не зважаємо те, що відбувається довкола. І це є дуже добре. Як на мене, це дуже добра практика. Ну, рекомендую, скажімо так, щоб якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, якщо справді ми декларуємо свою віру в Бога через християнську сім'ю, то очевидна річ, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, такий практичний, напевно, трошки, але це не показуха, це не є якісь, ну, принаймні, з моєї точки зору, я би не сказав, що це от ми такі суперпобожні, от ми так собі. Я би це зовсім так не сприймав. Я бачу, що в дітях вже це є цілком природні. Отже, молитва ранішня може виглядати дуже по-різному. Так, ми можемо їхати автомобілем, вести дітей до школи. Ми можемо, важливо, щоб вона була, скажімо так. Так, це ранішня, це молитва добового кола: ранішня, обідня і вечірня. Так, і можливо, ми поспішаємо насправді там цей так. Найкраща практика, звичайна річ, це раніше встати і все ж таки це. Але ну, всі ми практичні люди, і напевно я би говорив тільки якось дуже ідеалізовано, якби не був би сімейним чоловіком і не розумів, що діти сплять, щоб встати вранці до останнього, і очевидна річ, що молитва тоді там випадає. Але якщо є можливість там автомобілем поїхати, тобто завести дітей, то тоді молимося. Чи це не зовсім спільна молитва, але це така вона, але вона є. Так, вона є. Це молитва обідня. Це тоді, коли ми зустрічаємося на обіді разом, чи от перед вечерею, чи перед обідом, перед прийняттям їжі. Якоїсь такої спеціальної молитви в нас немає в обід. Але якщо ми обідаємо разом, то власне це також є дуже важливо, щоб це було. Тут в Австрії і в багатьох, напевно, європейських країнах є така практика, що тут б'ють в дзвони. Наприклад, тут в мене, там, де я проживаю, в місті Клагенфурт, відповідно, живемо біля церкви. І в Австрії тут так є, що на цій території дзвони б'ють кожного дня, незалежно чи є літургія, чи не є, просто о 7 вранці, о 12 дня і о 6 вечора. Тобто, фактично, ну, в них це збереглося як якоюсь такою традицією, і це, як мені тут розповіли, що це мають всі мешканці, наприклад, цієї околиці, там, де ми мешкаємо, погодитися, що ці дзвони будуть бити, що це їм не перешкоджає там, ні вранці, ні в день, ні в цей. Але це прекрасна річ насправді, і воно мені дуже допомагає тут вже в особистій молитві. Так, ну, 7 ранку, це зрозуміла річ. Можна сказати: Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй, дякую. Це вже 12-та година дня. Це такий піковий день. Ну, вершина дня, так, найважливіший цей, так, середина дня. Перепрошую, така собі вершина, середина дня. Коли ти чуєш, що це, якщо ти є в хаті, і ти чуєш, що це є дзвін, чи там десь недалеко, то хочеш, не хочеш, ти промовляєш собі: це Богородиця Діва, насправді, так, для себе. І це дуже класно, насправді. Також в п'ятницю о 3-й годині дня, коли Ісус помер, також є дзвін, саме в п'ятницю. Ну, відповідно, в неділю, коли є божественна літургія. Але можна собі теоретично поставити такі години на мобільний телефон, так? Бо ти не завжди будеш пам'ятати, а мобільний телефон ще й можна тепер, знаєте, на мобільний телефон у формі дзвонів, так? Поставити дзвінок у
1: Та,
0: формі
1: я чула, до
0: церковних
1: речі,
0: дзвонів.
1: одного священника чула та дзвони на дзвінки. Гарно.
0: Та, ну, я чув, що інакше, що коли єпископ дзвонить, то тоді також одного священника, але тоді, коли хтось з вищого рану, але Господь Бог також певній мірі є нашим шефом, тому є гарна можливість собі це нагадати, так? Це для особистого. І 6-та вечора, так? Тобто це такий, ну, принаймні для мене, Тут, коли ти чуєш це постійно, то Богородице, Діво, Господи, помилуй, чи Ісусова молитва, це завжди є дуже корисно, навіть якщо ти там щось зайнятий, чи при комп'ютері, чи ще щось. Так? Вечірня молитва. Отже, ранішня, обідня і вечірня молитва. Очевидно, північна, ніхто не буде говорити про це. Але вечірня молитва, ну, це вже така дуже важлива річ. Тут дуже важливо собі запланувати, насправді, як ми це підбираємо. Тобто тут же цей тайм-менеджмент на всі 100% і просто обговорити в своїй сім'ї, хто для кого найкращий час, хто коли повертається з роботи. Якщо ми на відділі, я завжди на це, якщо є військовий, чи просто сім'я є далі, то завжди можна скоригувати це. І, наприклад, ну, наприклад, 10-та година вечора, так? Тобто десь такий оптимальний час, 9-та вечора, 10-та вечора. Можливо, щоб ми всі збиралися. Навіть якщо ця особа, наприклад, наприклад, військовий, який, можливо, не буде завжди мати доброго зв'язку в 10-й годині вечора, він буде знати, що о 10-й годині моя сім'я молиться. Це дуже, дуже важлива і практична річ. Так? Тобто ми в себе в сім'ї вирішуємо, що о 9-й чи о 10-й. Якщо говорити про мою сім'ю, ми тут якось так всі разом і в нас немає так, ну, ніхто аж так допізна не затримується, десь там не повертається, ну, там, можливо, старші діти вже трошки довше повертаються, то ми чекаємо, тобто немає в нас спеціальної години, але в літній період, то ми чекаємо там до 11-ї, хтось старших має повернутися, і ми вже там чекаємо, наприклад. Якщо нема можливості, менші діти лягають вже спати, треба йти до школи, то, відповідно, молимося вже без нього. Це так. Але все ж таки практика визначеної години є дуже доброю насправді, так? Тобто це, ну, можливо, очевидно, що там скрупульотно не треба до цього ставитися, але це важливо. І тут треба от, до цієї вечірньої молитви, це ніби така висхідна всіх молитов для нас, тому що ми всі збираємося, і тут дуже важливо молитися, ну, 10 хвилин, бодай, так? Бодай 10 хвилин для сім'ї. Так, скажу, час, не люблю говорити саме там про часові рамки, але, думаю, для сім'ї, наприклад, такої класичної, там, скажімо, чоловік, дружина, троє діточок, можливо, хтось підліток також, так? Тобто, 10 хвилин – це є цілком небагато часу для щоденної сімейної молитви, яка би мала до нас промовляти, яка би мала ніколи не змінюватися, ніколи не змінюватися, так? Ні при яких обставинах, ні при як, навіть якщо хтось переживає кризу, навіть якщо хтось не молиться, навіть якщо хтось відверто ірогантний до молитви, там, можливо, так, наприклад, підліток чи там особа старша вже йде, каже, а ви що собі вже тут попридумали? Чи молитва вам нічого не промовляє, нічого, молимося, так? Навіть якщо хтось з подружжя, чоловіка або дружина демонстративно не молиться, а ми молимося. От це не звинувачуємо один одного, а молимося. Тобто це дуже важливий такий момент. І тут, як бачимо, в будь-яких молитвах, будь-яких структурних молитвах є певна послідовність, так? Тобто, і тут також дуже важливо, так? Очевидна річ, Отче наш, Богородице, Діво, тобто ті завчені молитви. Якщо є можливість співаної, то завжди для дітей є більш цікавіше якоїсь це. Я завжди раджу молитися іншими, Отче наш, молитися, наприклад, там, англійською мовою, німецькою. Тут важливо дуже бути трошки творчим в сім'ї, до таких підходів, це допомагає. Там, наприклад, в понеділок ми молимося Отче наш англійською мовою, вторник німецькою, в середу українською. Це трохи міняє
1: різними мовами, тобто, так?
0: Так, так, так, так.
1: Це така цікавинка для дітей, так? Як зацікавити теж? Ну, ти...
0: Ми зараз були в Хорватії. І от тиждень, і ми молилися хорватською мовою. Тобто зараз це не проблема, набрав собі в інтернеті цю молитву. Я Отче наш. Можливо, Богородице, Діво. Тобто ці молитви вже супер завчені, які в християнській родині, знаєте, знаєш, як Отче наш, як приповідка говорить. І так, ми наприклад, молимося по визначених днях, оце, власне, практично по визначених днях, молимося там, ну, німецькою, англійською, І от були тепер в Хорватії, то я наполіг на тому, що ми молилися хорватською мовою. Ну, це цікаво насправді.
1: Ой, отже, насправді інакше. Цікаво. Це до вас особисто прийшла така ідея запропонувати дітям, родині, щоб по днях різними мовами, чи хто ініціював?
0: Це якось так на нас вплинуло, зазвичай ми вже давніше так молимося. Це вже більше так, знаєте, якась сім'я це нам показала, це не була там безпосередньо моя суперідея, чи там дружини, чи будь-кого іншого. І ми подивилися, що в якійсь сім'ї десь це дуже гарно працює, і так взяли. Також там, ну, якась там пісенька, якась там в стилі ТЗ. Навіть наші діти вже трошки старші, але ми якось так вже зберегли оцю молитву, таку зовсім дитячу, ангелику мій. І навіть старші діти, вони вже якось так, цей там. Тобто такий трошки такі зробити. От, буде приємно, якщо будете знати англійською мовою, чи наш, чи польською, чи...
1: Але теж гарно зараз ви поділилися, що ви, ну, взяли це, так звернули увагу та як ідею від іншої родини та знайомих. А хтось, можливо, побачить вашу родину в тому ж закладі та харчовому і теж захоче та молитися так обідню, чи так, так ми ділимося, поширюємо дуже гарно.
0: Так, я кажу, я завжди мав, ну, це вже в нас дуже довга практика, що ми молимося в громадських, ну, просто перед обідом. Ми там не співаємо супер, Отче наш, Прогородице Дів. Колись тільки хрестилися, насправді, тільки діти перехрестіться, і це був, є цей момент незручності, тобто ми якісь такі, можливо, ми українці, я не знаю, ну, був такий момент, насправді, я би там, такий, ой, а що там люди, і кажу, для мене особисто це була така проблема. Але от я себе злапав на думці, тобто, що от зараз ми молилися, якраз їхали в подорож, зупинилися в Макдональдсі, і я згадав, я собі просто думкою все, що взагалі ми молимося вдома, і ніхто, ну, якби, і немає комплексу такого, що ти там комусь заважаєш, чи там, що про тебе там подумають і так далі. Так, це з часом воно переросло в таку нормальність, якщо так можна сказати. Так? Також дуже важливо, очевидна річ, заангажовувати дітей до молитви, менших дітей, по можливості старших. В мене молодший син зараз, я дуже такий, знаєте, такий, якось дуже хоче наслідувати батька, йому 13 років, і бабця і діду тішиться, що можливо буде священником, але не знаю, це тільки 13 років йому. І він дуже хоче щось, він каже, ну, тато, можна я буду благословляти? І от він вже десь так від місяця-двох часів, він, ну, очевидно, не благословляє як священник, але читає якусь молитву благословення, просто собі якусь собі придумує. І от коли ми ввечері маємо вже це благословення, він сам, це може робити кожна родина, це не обов'язково там, це взагалі благословення, це окрема тема, яку можна говорити. Але це необхідна річ, це щось дуже потужне, що ми звертаємося про благословення для Бога, щоб Господь нас благословив. І він собі десь так собі в практику взяв.

0: кусочок Святого Письма. В нашій сім'ї, зокрема, цього нема. Ми пробували в часі Великого посту, чи в будь-якого посту, чи Різдвяного посту. Скажімо так, воно якось не війшло нам в практику, але це добра річ, якщо в іншій сім'ї це війде в практику, якась невеличка частинка Святого Письма, чи там навіть святого, якщо згадати, це також дуже важливо. Це знову ж таки вимагає якоїсь певної праці. Очевидна річ, що молитва складається з подяки, і молитва складається з перепрошення, і молитва складається з прохання. Так? Подяка, перепрошення, прохання. Так? Залучати всіх, хто є в сім'ї, всіх, хто молиться, щоб це було насправді таким, ну, одним з найважливіших моментів в сім'ї, який формує потім наступні мої кроки. Щоб це також, окрім визначеної години, якщо це корисно, там 10-та година вечора, так, більш уважніше до цього, також визначеність, атмосферність. Бажано, щоб стіл був прибраний, якщо ми там на кухні збираємось, чи там в вітальні. Бажано, щоб там не було якихось, щоб діти і ми, дорослі, відчували, що це щось дуже важливе. Що це не просто такий от скоренько-скоренько, бо вже треба йти спати, стіл прибраний, просто від зайвих речей, так? Тобто і свічка, очевидна річ. Це такі дуже прості ікона, якщо ікона є на стіні, чи якесь покуття невеличке, так? Якщо є, чи просто свічка і там...
1: В вашій ікона. Родині хтось один про це дбає, про цю атмосферу? Чи це так творчо, щоразу інший, сьогодні дружина, завтра хтось з дітей? Чи це є ваша така відповідальність подбати про цей стіл, свічку, і щоб нічого зайвого?
0: Ой, Ганно, ви про мене дуже добре думаєте. Якби це була тільки моя відповідальність, я би точно би якось би це дружина. За чистоту це дружина. Там, наприклад, ми молимось на кухні, якщо така звичайна, ну, в нас, якщо буденна молитва, то ми на кухні молимося, і дружина там зразу дітей організовує, щоб вони там поприбрали, якщо там ще на кухні там після вечері не поприбирано. І вони розуміють, що зараз буде молитва, і що треба, це дружина. А в неділю ми молимося вітальні, це також такий момент, ніби, знаєте, важливий такий. В неділю ми молимося вітальні, і також там, звичайно, річ може якась там зайва книжка лежати, ну, може ще десь. І це дружина організовує цей процес, так? Був такий момент, що ми... Знаєте, це з катехізації, так, щоб запалювати свічку, хтось з дітей один запалював свічку. Але це була постійна проблема. Хтось він там цей, а що ти то не запалив, а ти не вмієш запалювати. І то, одне слово, не спрацювало це. Знаєте, є така в катехізації, такий момент є, що дітей запрошую на катехізація дітей, а сьогодні Степанко буде запалювати свічку. Він такий гордий, що він там цей, він де запалює свічку. Можливо, в класі, в катехізації це коли інше. А тут, коли в сімейній середовищі, так, сьогодні Клинко запалює свічку. І там, а інший Нестор стає, що ти там не вмієш запалити? Це вже нервозність. Тобто запалюю свічку. Я, в них, правда, є така традиція задухувати свічку після благословення. Це вже ми, це просто, хто перший, той задмухне свічку, ну це вже така формальність. А обов'язок, ну обов'язок, кажемо, дружина дбає за, власне, за таку якусь чистоту і за це атмосферність, так, хай буде так, атмосферність цієї молитви. Навіть якщо ми після молитви ще не лягаємо спати, ще ніхто не йде, але вже є розуміння, що це була вечірня молитва, і кожен де свої ще там якісь обов'язки мати, чи якісь там свої особисті речі мати, але це важливо, що навіть якщо, наприклад, молитва у нас в 9-й вечора, так часами бувало, що це не обов'язкова молитва перед сном, до речі, так? Тобто так часами бувало, ми знали, наприклад, що ми з дружиною йдемо в театр, наприклад, і ми повернемося пізно, так? І ми молилися 7-го вечора. Та? Тобто це є, власне, вечірня молитва.
1: Домовлятися, та? Якщо нюанси якісь, домовлятися.
0: Але важливо, щоб вони були. От важливо, щоб ми могли переносити, але не скасовувати. Не скасовувати. Це дуже важливо, щоб це було як дихання, як якийсь такий ритм. Літургія церкви, власне, придумали цей чудовий момент молитви добового кола. Так? Тобто як доба йде, так само і в монастирях. Це важливо було, але в монастирях від тебе вимагали твій настоятель, чи там, а тут ти вже сам, ти вже як сім'янин, як чоловік, як дружина, це вже сам організовує.

0: Це ж сам той тайм-менеджмент.
1: Отже, у нас 2 хвилинки до завершення. Я би хотіла ще так коротенько, можливо, ви згадували зараз під час ефіру про молитву Богородиці Діво, Ісусову молитву та Господи помилуй. Молитва Царю Небесний, та, яка в східному обряді зазвичай взагалі на початку, де, якщо не помиляюсь, літургії та священником читається, чи є ця молитва важливою от спільно в сім'ї. І так хотіла би на завершення, щоб декілька слів від вас, як заохочення для тих родин, які, можливо, зараз почувши цю катехизу, можливо, це дружина чи чоловік в родині, і не було такої практики молитви в сім'ї, і, можливо, навіть задумалися, що, ну, це ж священник розповідає, то воно, можливо, ну, так легко це є, і так от збираються прямо і денне, та й вечірнє, ну, там свої особливості, а тут у мене так чи вдасться. І як почати спробувати, як запропонувати дружині чи то чоловіку, а давай, от, якщо це вперше, якщо до цього, ну, не було такої молитви. Підкажіть.
0: Відповідаючи на перше питання, кожна молитва є дуже важлива. Для наших дітей, для нас найщасливішим часом, знаєте, є коли ми молимося. Вони вже це добре знають. Це час Великодня, і вони знають, що ми в часі Великодня співаємо тільки «Христос воскрес». Тобто жодних інших молитв ми не читаємо. Сьогодні цілий світлий тиждень ми співаємо тільки, зустрічаємося, ну, на молитві, проспіваємо тричі «Христос воскрес» і все. І це для них найлюбленіша частина. Так, ну це така модифікація. Але кожна молитва є важлива, очевидно, Царю Небесний також. Як насправді це завжди найскладніше. Запропонувати, не треба боятися. Тобто ніхто вам за це за зле не витримує, так? Тобто зазвичай так можна запелювати, що бачите, є така ситуація, можливо, там це, можливо, нам в сім'ї щось, фінанси, здоров'я. Можливо, давай спільно молитись, але не звинувачувати. Тобто, якщо чоловік відмовиться, ну, так якось кліше таке, що чоловіки, знаєте, менше моляться. Якщо чоловік відмовиться, то не звинувачують. То, можливо, спробуйте самі з дітьми. Це прикро, дуже прикро, що там це, бо діти дуже бачать це. Діти дуже, ага, тато не молиться, а ми молимось. І це ще складніше, насправді, я розумію. Але, можливо, з часом це, знаєте, вода камінь точить. Тобто, тут бути, але не звинувачувати. Бо якщо жінка почне звинувачувати чоловіка і сказати там, ну, ти такий сякий, він молився. Можливо, запропонувати, хай просто побуде в часі, так? Тобто, якщо він, наприклад, суттєво не віруючий, десь спробувати, не боятися цього. Бог насправді це якось покерує. Не бійтеся починати добрі речі. Це точно. Добра річ молитва, вона ніколи не буде забутою Богом. Так? І Бог благословить цей початок, насправді.
1: Дякую, отче, дякую за ці знання, які є дуже важливими і так єднають родину, сім'ю. Я слухала сьогодні цю катехизу і думала про те, що в такий спосіб це є таке запрошення Бога в усі родинні справи, розмови, стосунки і все так через Боже втручання. Дуже вам дякую за цей час і за вас в ефірі разом із нами сьогодні. Сьогодні нехай наші слухачі будуть та на цьому ж шляху до укріплення молитви в сім'ї. Благословенні вам і на завершення прошу благословіть, прошу, і будемо завершувати цей ефір.
0: Нехай Господь благословить кожного, хто слухав цю катехезу, їхні родини, їхні сім'ї. Нехай Господь благословить наших військових, нехай благословить Господь, щоб ми завжди трималися Господа і, незважаючи на всі ситуації, були радісні, бо Бог нас любить. Хай благословить Господь Отець, Син і Святий Дух нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.

0: Дитяча молитовна лінія.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в цій дитячій молитовній лінії. Запрошую всіх вас, наших маленьких слухачів, слухачок, до спільної молитви, молитися разом із нами у прямому ефірі всією родиною Радіо Марія. Тож, нагадаю номери нашої студії. Можливо, сьогодні хтось слухає і має натхнення зателефонувати до нас вперше і відкритися у молитві, звернутися до Бога Отця. Дуже запрошую. Як ми буквально щойно чули в катехизі від отця Тараса Фітьо, та молитва завжди єднає і та складається з нашої подяки, перепрошення і прохання. Можливо, сьогодні хочете попрохати, перепросити, подякувати Богові за щось в дні сьогодні та щось своє особисте, особливе. Я нагадаю номери нашої студії, київські номери 044-577-56-45, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45, і маємо телефон Вайберу +380-66-563-07-24. Будемо розпочинати абонент 098. Ви в ефірі Радіо Марія.
7: Та Бориснишки дивиться, буде тобі якось написано, що сам не зрозуміє.
6: Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
8: Слава Ісусу Христу.
6: Віки, слава Богу.
8: Мене звати Надія, мені 9 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бусів, дівуся. Чаті, тата, мама, сестричок, братиків, такою молитвою. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена ти між жінкам, і благословена, і призвана то, бо ти породила Христа і Спаса, і Збавителя душ нашим. Амінь. Ще хочу, брати, помолитися.
9: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
9: Мене звати Стас, мені 10 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину, за Мерхинь, і за Ваню, Степана, Богдана, і Ігора, і Володимира, і Тараса. Всіх вонів ще окрізь армі. За вас, Раді Марі, всі звідуся та честь. Такої молитві, ангел-хранник знімій, все при мені сті, рано, вечір, день, ночі, будь мені допомочі, ангели святий, весний друже мій, веди мене до Бога, бо це моя дорога, ти все мене пильнуй, від злого все рятуй. Я хочу свято жити і Богові служити. Дякую, з Богом.
6: З Богом, дякую вам за цю молитву, початок нашої дитячої молитовної лінії. Нехай будуть вислухані усі прохання, які щойно прозвучали. Абонент 093, ви в ефірі Радіо Марія.
10: Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава Богу!
10: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитись. За всю родину, за мир Україні, і за воїнів, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранних полонених, такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти посилаєш ласки для всіх людей, ти пишеш як ненька, поза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, потягуючи рани, смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, несе наші просьби, несеш до Бога, за тобою певно усім нам дорога. Амінь. Дякуємо з Богом. Що хоче братик помолитись?
6: З Богом. Слухаємо братика.
11: Слава Ісусу Христу.
6: Навіки слава Богу.
11: Мене звати Петро, мені 11 років. Я хочу помолитись за всю родину, за мир України, за Ваню, Степана, Богдана, Богдана, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тата, сестричок, братів, за хресну Ірину, такою молитвою, Царю Небесний, утішитель душі істини, що всюди єси, все наповняє скарбниця благ, життя подателю, прийди, вселися в нас, очисти нас усякої скверни, спасибі душі наші. Амінь. Дякуємо з Богом.
6: З Богом, дякую за дзвіночок, братики і сестрички, будьте благословенні, дякую, що молитеся спільно, абонент Вайберу, ви в ефірі Радіо Марія. Абонент Вайберу, прошу. Абонент Вайберу, ви
3: слава
6: в ефірі.
3: Ісусу Христу, мене слава Богу. Юля, мені... Слава Ісусу Христу, мене звати Юля, мені 9 років, я з міста Львова. Хочу помолити здоров'я своєї родини, за мир в Україні, за мир в цьому світі. З вас раді, Марії, завоню, з тих воніки, дай неможливість сходити в церкву. За капеланів, монахів, монахів, лікарів, матерів, священків. Такою молитвою, Святий Духу, прийди, освіти темряву розуму, доторкнись до мого серця, покажи дорогу до Ісуса, допоможи виконувати волю Отця, Святий Духу, прийди. Марії, ти, що найповнішою мірою прийняла Слово Боже, веди мене, Святий Духу, прийди. Разве

0: Я перед тобою, радуйся, Марія, Господь з тобою. Я хочу сестричку помолитися. Юстенька, їй 3 рочка.
1: Святий Духу прийде, святий, та й можемо покажи до Бога, до Ісуса, допоможе виконати волю. Я Святий Духу прийде, моїй душі наповнішу, мій прийняв, що воно. Святий Духу прийде.

0: Слава
1: Ісусу Христу,
2: залишайтеся
1: з Богом.
2: Віка, слава Богу, дякую вам, дівчата, Юстинці, Юлічці, за молитву, за ці співи. Радію, що співаєте і так прагнете прославляти Бога ця піснями, звертатися до нашого Господа музикою, піснею. Нехай лунає слава по всьому світу нашому Богові Отцеві. І нехай ці пісні наближають ще ближче нас до присутності Божої в нашому житті. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
2: На віки слава Богу.
3: Мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу допомогти за маму, за тата. Та спіба всіх дідусів. За стичку, за братика, за вас люди, Марія, заради слухачів. Успокоїли 14-та. Тих медиків, ми заспокоїли в Україні. Разом для політиків. Навернення нашого народу, дар перемоги для України. Навернення Росії. Всіх воїнів вже захищають. Особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. Ще одна Івана і Юрія. Батьків слава Тесля, Отця Микола. Батьків Тесля, Ілі та Олі. Такою молитвою. Слава Отцю, Святому Духу, як було на початку, мені посвячав, на віки вічні, амінь. Чого чи брати комуніти?
4: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава Богу.
4: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за братика, за сестричку, за спочину благодаті для всіх дітей, за папу Леву 14-го, всіх медиків, всіх спочинок і сестер, за всіх поранених святій війні, бо для моїх сил є фізично так духовно. Два сроді Марії за рік слухачів, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Порушення Святослава, порушення ситуації з Михайлом, за моїх людей з постановлення Росії. Особливо за бабцю, у якої сьогодні день народження. Для потреб благодати для нашої всієї родини, такої молитви.

0: Дякую Богу.
1: Навіки, слава Богу, дякую, Владіку, Даніку, за молитву і за пісню гарну про славі. Дякую. Будьте благословенні, і нехай Господь верне любов'ю всю вашу родину. Абонент, київський номер, ви в ефірі Радіо Марія.
0: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки, слава Богу.
0: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я із Війська Богородиці, я хочу помолитися за Попелого 14, за Патріарха Святослава, за Війська, за Війську Богородиці, всіх добрих намірів з Війську Богородиці, за всіх священників, за парафію Слава Лісновича, за хвора, за подорожуючу, за вас, Раді Марія, та за родину, за маму, за тата, за бабусь, за дітів, за тату Катерину, за хресну Ірину. Такою молитвою, цариця наша приблагає, надія наша Богородиця, захисниця сирічки тальця пристановища, засмученого ради та скривджених покровителько. Глянь, бо на нашу нужду і на наше горе, понеможи нам немічним, провадь нас недосвідчених. Ти ж, бо наше горе, знаєш, розвій його, якщо бажаєш, бо не маємо іншої допомоги, ні захисниці, ні ласкавої розрадниці, крім тебе, Божої Мати, бо ти нас охорониш, захистиш по всій.

0: Дякую, Северине, дякую за молитву до нашої Матері Божої і пісню. Нехай Господь дарує тобі радість, справжню, правдиву радість Духа Святого. З Богом. Гарного вечора. Абонент 093. Ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, мені 13 років, я телефоную з села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні, світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях. За тих воїнів, які пропали в безвісті, за тих, що в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, нехай за патріарха Святослава, за папу Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божої волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за сестру Агустину, щоб Господь чудесний спосіб у здоров'я в її. Такою молитвою у мати моя, мати доброти, любові і милосердя. Я безмежно люблю тебе і віддаю тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене. Я хочу бути твоя. Я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти берегла мене. Усім серцем благаю тебе, у мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб серед неї досягнула раю. Прошу тебе для своїм скінченної любові. Подай мені мити пити кожного за тих, як ти любив Ісуса Христа. Прошу спромити пити тебе. Я цілковито віддаюсь по тобі, прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. Бо те благодать ікона, не дай мені забути про ці милості, але якщо раптом доведеться їх втратити, то прошу поверни їх мені. Ще хочу помолитися моя подружка Яна. Слава Ісусу Христу!
0: Віка, слава Богу!
2: Я телефоную з Львівської області. Я хочу помолитися за маму, тата, бабу, діда, за сестру, за брата, за мамуську, за татуську. За Україну і за воїнів. Такою молитвою, Богородице, діло радиться, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна плодоно твого, бо ти породила Христа, Спаси і Збавителя душі наших. Я молюся 11 раз.
0: Амінь. Дякую, дівчата. Будьте благословені. Нехай Господь надихає молитися завжди, бути постійним і вірним у молитві до нашого Господа. Адже молитва – це є стосунок, та це є діалог, розмова жива з Богом оцим. Дякую всім вам, наші маленькі слухачі, які молилися сьогодні разом із нами у прямому ефірі. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Ви молилися разом з нами.
4: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Сьогодні ми з вами...
3: Крістіна,
4: Регіна,
5: Міша
1: і сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії Матері Церкви. Помолимось на початок за заступництвом нашої Небесної Мами. Радуйся, Марії!
2: Благодаті

0: смерті нашої. Амінь.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
2: Амінь.
1: Сьогодні я б хотіла, щоб ми поговорили про перших, старших і найкращих.
3: Сестра, так це ж так, як і в мене. Я старша, найкраще бігаю, та й в усьому перша.
4: Ой, так. Вистачить тут нам хвальків. Я молодший за Ангеліну, але не є гірший.
1: Дорогі наші радіослухачі, чи у вас також є якісь такі проблеми, наприклад, як у Регіни чи Міше? Може, ви також, як вони, не помічаєте, що ваші брати і сестри є класні, вони дуже багато вам допомагають, хочуть бути з вами? Тоді уважно послухайте історію з книги «Буття». А це історія Ісаака, Авраамового сина. Авраам породив Ісаака. Було ж Ісаакові 40 років, як він узяв собі за жінку Ревеку, дочку Бетуела, Арамія, з Падан Арему, сестру Лавана. І молив Ісаак Господа за свою жінку, бо була неплідна. І Господь вислухав його молитву, і зачала Ревека його жінка. І билися дитятка одне об одне в лоні її. І вона сказала: «Коли так, навіщо мені жити?» І пішла спитати Господа. Господь же сказав їй: «Два народи в твоїм лоні, два роди розділяться з твого лона. Один буде від другого сильніший, старший буде молодшому служити. Коли ж настав той час, щоб родити, аж ось близнята в її лоні. З'явився перший, рудий, наче кожух косматий, і його названо Ісав. А потім вийшов його брат. Рука його держала за п'яту Ісава, і дали йому ім'я Яків. Було ж Ісаакові 60 років, як Ревека породила синів. Коли ж хлопці повиростали, Ісав став спритним ловцем, а Яків був тихий, жив у наметах. Ісаак любив Ісава, бо дитина була йому до смаку. Ревека ж Якова любила. Раз Яків зварив юшки, а прийшов Ісав з поля виснажений. Ісав сказав до Якова: «Дай-но вип'ю цю червону юшку, бо я знемігся». Тому й названо його Едом. А Яків відповів: «Продай мені найперше своє первородство». Ісав сказав: «Ось я вмираю, навіщо воно мені, оте первородство?» І сказав Яків: «Клянись мені вперше». Поклявся той і продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав йому хліба і юшки з сочевиці. З'їв той і напився, а потім устав і пішов геть. Так-то Ісав зневажив первородство. Хто запам'ятав, що відбувалося в історії?
5: Про братів, які билися з животиком у мами.
1: Дуже ще добре, так.
4: Ще вони щось там купували і продавали.
1: Первородство.
5: А що це?
1: Первородний – це той, хто перший народився.
3: О, так це ж я народилась перша. А як тоді Ісав міг продати своє первородство?
1: Все по черзі. Щоб наші радіослухачі також встигали за ходом наших думок, Регіна. У Ізраїлі, як і у всіх народів Сходу, з первородством пов'язані певні привілеї. Первородний вважався як заступник батька. Він получав спеціальне благословіння. Коли розділяли маєток між усіма дітьми, то первородний завжди получав подвійну частку. Був шанований він найбільше у родині. І це все тому, що він вважався також особливим благословенням Божим і повністю належав Господу. Через це також за первородних складали жертву, якби викупаючи їх.
5: Тобто виходить, що Ісав продав за тарілку супу дуже багато?
1: Властиво, можна сказати, що він продав все, що Бог подарував йому. Бо первородство, як ми знаємо, ми вже не змінимо. Якщо хтось народився перший, то він є перший. А тому, власне, Ісав стягнув через те, що продав первородство, на себе ганьбу і сором.
3: Як добре, що зараз такого немає.
1: А у цьому ти, Регіна, помиляєшся. Дивися, кожна старша дитина має особливе благословення від Бога, бо вона найдовше зі всіх дітей буде спілкуватися з батьками і найбільше буде знати і пам'ятати різні цікаві родинні історії. Це, знаєш, якби подвійний спадок. Ти і батьків довше бачиш, і багато пам'ятаєш. У старших є і сьогодні свої привілеї.
4: Які це?
1: Вони, наприклад, можуть допомагати батькам і молодшим братам і сестрам. Вони можуть вчити молодших, і їх ставлять у приклад дуже часто. Це, власне, старші стають на рівні з батьками в очах молодших братів і сестер. Якщо, наприклад, Настя дивиться на Кристину, то вона бачить, що це її старша сестра, і можна, наприклад, її запитатися чи попросити, так як в мами все.
4: Добре, а яким же чином можна це продати?
1: Ну, коли, наприклад, відлинювати від допомоги батькам. Або, наприклад, можна ще, я чула про такі випадки, що можна підкупати брата чи сестру, щоб вони зробили мою роботу. Коли старші тікають з дому до своїх друзів, або просиджують увесь день, або вільний час за комп'ютером, забуваючи, або просто, знаєш, часом не бажаючи гратися з сестрою чи братом, або їм допомагати. Дивися, адже вони тоді просто не будуть мати цих спогадів. Класні родинні якісь традиції, вони зникають. Наприклад, не будеш пам'ятати про сестру, яка зробила перші кроки. Хтось не буде пам'ятати брата, який сказав перші слова. Які були ці перші слова. При цьому ще батьки будуть сваритися. І тоді старший, тобто первородний, він не получить їхнього благословіння, як запланував Господь. Тільки вони, батьки, відповідно його построять.
3: Ого, так це ж можна справді все втратити.
5: Так, і за гроші цього вже не повернеш.
4: Сестра, як тоді з молодшими? Вони що, зовсім ніхто в родині?
1: Ні-ні-ні, зовсім ні. Вони також мають дуже добру і важливу частку. Але про це ми з вами поговоримо завтра. Заохочую наших радіослухачів, які є старшими, вислухати ще й завтрашню катехезу разом зі своїми молодшими братами і сестрами. Ви довідаєтесь багато цікавого, а також завтрашня катехеза буде маленьким завершенням сьогоднішньої. А зараз молімося на закінчення.
3: Дякую тобі, Ісусе, що ти є моїм старшим братом і допомагаєш мені.
4: Дякую тобі, Отче Небесний, за те, що ти дав мені мою старшу сестру.
5: Прошу тебе, Боже, за моїх молодших сестер, Настю і Софію, благослови їх.
3: Допоможи, Господи, з вдячністю приймати дар первородства і не продавати його.
1: Слава Отцю
0: і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа.
0: Амінь.
1: З вами в студії були
4: Міша,
5: Кристіна
3: і Регіна.
1: І сестра Оля з парафії Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

0: Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. Слава Ісусу Христу! І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Римський Лев XIV отримав українську вишиту сорочку та документальний фотопроєкт «Очі війни» Костянтина і Влади Лібервих. Подарунки понтифіку передали 9 вересня після загальної аудієнції учасники форуму душпастирства молоді у ГКЦ у Римі. Як інформують в Українській греко-католицькій церкві, форум триває з 8 по 10 вересня у папській українській колегії святого Йосафата. А на самому форумі понад 200 учасників обговорюють потреби української молоді за кордоном та результати дослідження потреби молоді у ГКЦ в Європі. Окрему увагу приділяють підтримці молодих українців, які через війну виїхали до інших країн. А підсумком форуму мають стати пропозиції до дорожньої карти душпастирства молоді Української греко-католицької церкви в Європі. У Центрі протидії дезінформації заявили, що візит очільника Російської православної церкви Кирила до пораненого митрополита Горлівського і Слов'янського використовують для виправдання війни проти України. За даними Центру протидії дезінформації, під час зустрічі Кирил заявив, що митрополит постраждав через свою правильну позицію, а також використав релігійну риторику про Святу Русь. У центрі вважають, що такі заяви представляють російську агресію як нібито священне протистояння. Також у Центрі протидії дезінформації зазначили, що риторика керівництва РПЦ щодо війни узгоджується із політичними наративами Кремля. У Києві глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав зустрівся з експертом у сфері енергетики Андрієм Коболєвим. Як інформує Департамент інформації УГКЦ, головною темою стала підготовка церковних установ і громад до можливих перебоїв із теплом, електроенергією та водою через російські атаки. Серед важливих рішень обговорили локальне виробництво електроенергії, альтернативні джерела тепла та автономні водопостачання. У Патріаршій Курії в Києві вже встановили сонячні панелі, облаштували свердловину та твердопаливний котел. І з цим досвідом готові ділитися із іншими церковними установами та місцевими громадами. До Умані станом на 9 березня прибули понад 16 тисяч паломників для відзначення юдейського нового року Рош-Гашана. Про це інформує об'єднана єврейська громада України. У місті посилили заходи безпеки, порядок забезпечують українські правоохоронці, Нацгвардія та поліцейські Ізраїлю. У районі паломництва працюють контрольно-пропускні пункти, вибухотехніки та кінологи, а рятувальники ДСНС чергують цілодобово. Із 4 до 17 вересня в Умані також діє особливий режим в'їзду, виїзду та пересування транспорту. У День воєнної розвідки України 7 вересня капелани Головного управління розвідки помолилися за розвідників, які виконують бойові та спеціальні завдання, а також за загиблих захисників. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України. Молитву очолив керівник служби військового капеланства ГУР Костянтин Холодов. Капелани також молилися за Україну, українських воїнів і розвідників, які щодня виконують завдання із захисту держави. У ГУР зазначили, що під час молитви просили про заступництво архангела Гавриїла, небесного покровителя українських розвідників. На цьому поки що все. Більше інформації на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: Протягом п'ятниці 11 вересня в Україні стане прохолодніше. Насамперед на заході, півночі та в центрі. Дощі прогнозують переважно в західних областях, на решті території здебільшого без опадів. На заході України вночі від 8 до 14 тепла, а вдень до плюс 23. Очікуються дощі, місцями грози. На Закарпатті можливі значні опади. На півночі України вночі від 11 до 16 тепла, а вдень до плюс 23. Місцями можливий невеликий короткочасний дощ. У центральних областях вночі від 12 до 17, вдень до плюс 25. Подекуди короткочасний дощ. На сході та півдні України вночі від 12 до 17, а вдень до плюс 29. Без опадів, переважно сухо. Таким був прогноз погоди на завтра, 11 вересня. Залишайтеся з Радіо Марія, не перемикайтеся. Далі буде.

0: через Марію до Ісуса. Радіо Марія. Радіо
1: Марія. Наталія, місто Городок.
2: Петро, місто Одеса.
3: Пані Валентина, Печера.
4: Вітаю з Португалії, Володимир.
5: Галина, місто Київ.
6: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
7: Amen. Vox populi, vox Dei.
8: Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 17 година, 22 хвилини у Києві. Сьогодні маємо 10 вересня, сьогодні маємо четвер. Отже, дорогі друзі, традиційно у цю годину програма під назвою «Vox Populi, Vox Dei», «Голос народу, голос Божий» в студії Радіо Марія в Києві. Знаходимося вдвох. Мене звати отець Олексій Самсонов.
9: І мене звати Ганна Михайличенко. Слава Ісусу Христу.
8: Навіки слава. Отже, вітаємо всіх наших слухачів. І що ж, так як завжди, нагадую, що зараз ми, як ведучі Радіо Марія, маємо запитання для наших слухачів. Отже, дорогі друзі, сьогодні трішки поговоримо про кіно. Ну, тим більше враховуючи, що моя співведуча Ганна Михайличенка, вона є актрисою. От, Аня, до речі, ти колись в кіно знімалася?
9: От тільки хотіла, от ви почали про кіно, актриса, хотіла одразу про це сказати. Актриса, яка в кіно ще не знімалася.
8: Ну, все
9: я,
8: попереду.
9: Мала досвід роботи в серіалах, в рекламі навіть лікарського препарату Біфрен. То часто мене бувають, питають
8: не
9: колись.
8: Будемо робити
9: не треба
8: реклами,
9: шукати, так, да, вона десь є. Але от саме повнометраж фільму ще зі мною не ставалося. Можливо, щось ще й буде. Не знаю, побачимо, бо Богу довіряю, що там в його планах є. Але та кіно я люблю. Але зараз під час війни і не кожне дивлюся.
8: Отже, якщо хтось з нас з українських або не тільки українських режисерів слухає зараз цю програму Vox Populi, ну що ж, є у нас кандидатка на головну роль в фільмі. От не знаю, в якому фільмі ти хотіла би знятися? Комедія, трагедія, щось інше? Які жанри тобі ближче?
9: Будь-які, головне, щоб тема була хороша.
8: Угу.
9: От про коли я розуміння про що? Вистава, кіно чи та ще якийсь витвір в творчості, про що та і для чого це робиться, тоді цікаво стає і все будується на цю тему, і ти вже такий рух відбувається дуже. Дуже зацікаво.
8: Вже має бути якийсь певний зміст. Ну що ж, дорогі друзі, ну а чому сьогодні говоримо про кіно? Тому що сьогодні 10 вересня, саме 10 вересня маємо сьогодні, 1894 року народився Олександр Довженко, один з найвизначніших українських кінорежисерів. Отже, дорогі друзі, ну і насправді так не хотілося, от просто не хотілося сьогодні говорити про війну, багато вже говоримо про якісь інші речі. І коли побачив, що є ця дата народження Довженка, маємо студію Олександра Довженка тут в Києві. Отже, ну, власне, так вирішив, що давайте поговоримо про кіно, тим більше знав, що з Анією буде в ефірі, Ані ця тема трішки ближче, ніж мені. Я не знімався в кіно, але маю досвід роботи в театрі. Коли ще був студентом, ми організували ляльковий театр. Ну, не кіно, але щось такого подібного до
9: коли
8: цього.
9: Коли ви були студентом історичного факультету.
8: Так, ще не був в семінарії, це було дуже давно.
9: Отже, яку посаду ви в театрі займали?
8: Ну,
9: директора?
8: Актор другого плану.
9: Актор другого.
8: Так. Я вже не пам'ятаю. Там у нас був театр, у нас був керівник цього театру, хлопець, який насправді ціле життя. Його батьки, діди, всі були акторами, він вчився на актора, теж не пам'ятаю де. Ну і, власне, він все це організував, а ми були його друзі, ми там вже якісь там додаткові ролі другого плану грали, їздили по школах. Для нас, для студентів, це було цікаво, ну і також була така можливість підробітку, ну тому що теж збирали гроші за це, ну і теж було дуже цікаво. Отже, ну і, власне, питання для наших слухачів. Дорогі друзі, можливо, або поділіться українським фільмом, який вас найбільше вразив, або, ну, також друге питання, це вже більш таке творче питання. Питання є таким, от якщо ви були би режисером і, ну, теж мали, скажімо так, необмежений бюджет для цього фільму, і перед вами було би завдання зняти фільм, який мав би, художній фільм, який мав би показати Україну, от нашу батьківщину. От про що би був би цей фільм? Які би ідеї? Що би ви вклали в це кіно? От так, як Аня щойно казала, що має бути от тема, зміст, про що? І от, ну, насправді так, навіть хотів би запросити трішки пофантазувати. От якщо би були гроші, якщо би була можливість, от про як би, в якому стилі от ви зняли би цей фільм? Трагедія, комедія? Просто якась розповідь, історія, можливо, фантастика, можливо, які ще жанри є, от кінематографа, можливо, фільм жахів, от не знаю, або фільм про війну. От що би ви вклали в цей фільм? От розкажіть, будь ласка, думаю, що, ну, теж трішки сьогодні от з нагоди дня народження Олександра Довженка можемо собі, ну, так трішки подумати.
9: Так, а я зараз, можливо, тоді поділюсь одразу кіно, яке мені згадується сьогодні, Олександра Довженка. Він є режисер, сценарист цього фільму. І, ну, скажу, що відносно нещодавно я подивилася фільм, дуже давно хотіла його побачити, і все щось відкладалося. Це, можливо, декілька місяців тому. Фільм називається «Земля».
8: Чорно-білий фільм, так, колись дуже давно. Ну, дивився.
9: 1930 рік. Прем'єра відбулася в Києві 8 квітня. І я хочу сказати, що, ну, та зважаючи на наші сьогоднішні технології, ефекти, спецефекти, я включаю фільм, який є чорно-білий, який знятий та майже та 100 років та століття та назад. І я не можу відірвати погляду від екрану. І це, можливо, ну, така якась, не знаю, як це називати, магія кіно, як будується така правдива творчість, коли так, знаєте, так можемо говорити, як Бог діє, коли то я логічно не можу пояснити, як те чи інше, як воно так відбулося в житті, чи співпало, чи і так, то є так для мене певна ознака, що, ну, так Бог захотів, чи так діє. І коли отак от ти дивишся фільм, і ніби та розумієш, що сьогодні сучасні технології, все, але ти чомусь, ну, ти не можеш відірватися. І для,
8: ну,
9: мене
8: це
9: один з тих фільмів. Фільм «Земля», та й багато на сьогоднішній час його не забувають. Я час від часу, ну, чую і цю назву, і це ім'я Олександра Довженка. І, знаєте, і в цьому фільмі так мені в особливий спосіб, ну, побачилось, та яка є багата дійсно наша українська земля. І яка є плідна, і багато образів і таких символів, які, над якими хочеться подумати. Навіть там яблуко передає там дідусь, і це вже так знято значимо, що це не просто так є. Та звертається увага на якісь та конкретні жести, події. Завжди це є дуже цікаво для мене, так розгадувати, роздумувати. Коли є такий простір подумати, не все тобі так показали, розказали, але так би багато, можливо, є серіалів сучасних у нас, де все зрозуміло, все і ще і покажеться, і про це проспівається, і роз'ясниться, коли дійсно такі образи. Ну, власне, Ісус теж притчами говорив до людей образами, як мені здається, теж цікаво.
8: Ну, власне, так думаю, те, що сказав, це така геніальність режисера, тому що, ну, насправді, є фільми, які ти подивився, а потім наступного дня, про що це було? Що ти там бачив.
9: А от, до речі, мій викладач в університеті, мій майстер, та якого вже немає тут у світі, Микола Миколаївич Рушковський, та актор, і режисер, і воював, він був військовим під час Другої світової війни льотчиком. І він казав, що ось, якщо ти на наступний день після перегляду фільму або вистави згадаєш про те, що ти вчора дивився, то це була хороша вистава чи хороше кіно. Якщо ти подивився вже, то, тобто одразу після перегляду в цей момент, цей час, ну, це можуть бути такі враження ще не до кінця зрозумілі. А от так оцінити, дати оцінку, добре кіно чи погане, вже на наступний день, так, або там вистава, чи що ти побачив.
8: Отже, Аня, ну, а давай ще друге запитання. От фільм, який тебе вразив український, ти назвала, власне, це «Довженко», «Земля». А якщо би, ну, була тобі нагода от зняти такий фільм, який має сказати про Україну, то про що би це було? От які, що би ти там вклала? Я не пропоную там одразу дати такий розгорнутий сценарій, але про що?
9: Я не знаю, не готувалася до цієї відповіді, до такого запитання, отже, але мені чомусь зараз перед очима таке відео нещодавно, зображення, я побачила, як жінку вивозили, він наші військові евакуювали з Донеччини, і вона виїжджала з коровою. І як наші військові захисники говорять на цьому відео, що спочатку думали, що це якийсь жарт, бо зараз, ну, рятувати людей, а тут жінка просить евакувати її з коровою, з дружківки. І вони таким великим возом її, цю корову, везли. І от, знаєте, і вони питають цю жінку, чому ви захотіли саме от вам важливо з коровою їхати? А вона відповідає, каже, ви знаєте, я на неї дивлюся, а вона показує так на обличчі та своєму, вона отакими сльозами плаче, як я можу її залишити? І я зараз думаю про те, що як Бог обдарував нас, українців, такою любов'ю до всього створіння. І зараз це можемо засвідчити, от, в таких випадках побачити, та скільки любові ми маємо, та наш народ. Я якось думала про те, що ще до початку війни, що були та сусіди називали та цю країну Росія зараз та від такої великої любові. Та ну хто буде готові любити, приймати та говорити. І навіть там було та момент, що ну якою мовою, то як головне та любити, щоб в любові з такою мені якась така широка душа, дуже палка нашої України. Я би про такі якості про українців та знімала, які ми є прості, десь та недосконалі, теж чомусь, але дуже сильно любимо. І так в цьому так бачиться мені присутність Бога в нашій країні.
8: Дякую, дякую. Ну що ж, дякую за цю відповідь. Дорогі друзі, отже, запитання. Український фільм, який вас вразив, і якщо б була така нагода вам особисто зняти кіно, яке має показати Україну,

0: Тут народження, як нещодавно отець Міхал Катехизі говорив, для того, для любові, да, людина народжена для любові, а так не можемо ту любов переживати на самоті, то маємо ділитися з іншим. Тому телефонуйте, діліться своїми думками, роздумами, користайтесь такою нагодою і та не стримуйте себе, набирайте номери, будемо знайомитися, хто, можливо, вперше не наважується, телефонуйте. Номери наші є такі: 044-577-56 645, 044-577-56-46, мобільні номери 098-650-18-60, 093-272-07-45.
1: І також маємо номер Viber плюс 38-066-563-07-24. Є телефонний дзвіночок, номер 093. Вітаю вас. Алло, слава Ісусу.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу. Так, пане Михайло, будь ласка, багато дзвінків, давайте лаконічно, так, та, щоб всі встигли. Яке українське кіно ви пам'ятаєте і найбільше полюбляєте?
2: Ну, ви знаєте, Аня, ви знаєте, я не можу охопити всього, тому що я ще в школу ходячи, я почав сам робити, знімати, і камеру купив,
0: ого,
2: і проявляв.
0: Як цікаво. Сьогодні, пане Михайло, якщо б знімали?
2: Ти ж годувальниця. Ну, я знімав те, що рухалось, це в першу чергу, батьків у першу чергу, те, щоб пам'ять була. Розумієте, щоб жива пам'ять.
0: А сьогодні про нашу Україну, якою б ви її показали в кіно, якщо б знімали як режисер?
2: Ну, я показав би бо це, що сказали, як оце вона корову цю проважала і слізьми на очах у корови. Оце в першу чергу це духовне багатство, найбільше духовне багатство на Україні.
0: Амінь. Дякую.
1: Дякую, пане Михайло. Щось, Аня, ця корова так вразила не тільки тебе, але також і пана Михайла. Давайте ще дзвіночок. Абонент 098, ви в ефірі, Радіо Марія. Вітаю вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: А, Олексій Самсонов, в мене таке запитання. Ви знімалися хоч раз у кіно?
1: Я ніколи не знімався в кіно. Тільки в мультфільмах.
0: Це все серйозно?
1: Дай пожартувати.
3: У мене ще одне запитання до вас. Ви мені не вишлете радіо? Я вам гроші вишлю на карту.
1: Добре, дорогі друзі, от давайте, от наша програма «Vox Populi, Vox Dei» – це є програма, коли ми ставимо запитання. І всі інші питання давайте вирішувати поза прямим ефіром. Ну, насправді, з задоволенням вишлімо вам приймач, телефонуйте вже завтра. Хіба сьогодні не будемо мати
0: номери.
1: Час, номер київський. 044 і номер 572-29-29. От ці питання, ну, будь ласка, не в прямому ефірі, насправді часом от нам теж треба зосередитися, розвинути тему, і часом важко це так робити.
0: Вітаємо. Абонент 093, ви в ефірі.
4: Добрий день, Радіо Марія.
1: Вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Спасибо, що вашими всіма стараннями. Правда, ніякої Олександра Петровича Довженко про те, хто Довжен творила, чи кров, чи закляття. Більше її не збудеться, і війні такому, як було, ну, першою столовиною, другою столовиною, і зараз більше не повторить.
1: Добре, щось я сьогодні не розумію. Дякуємо вам. Ну, давайте наступне ще.
4: Алло?
1: Вітаємо вас, ви в ефірі Радіо Марія.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
5: Я дякую Богу, що є такі передачі. Ну, першу жіночку, яка дзвонила, хочу облічити. В ефір не треба з такими емоціями виходити. Того, що в нас так хватає таких емоцій.
0: Будемо любити один одного.
5: Трошки просіть мудрості Господа, щоб Господь стримував ваші емоції при собі. Того, що їх хватає кругом. Вибачте мені, з Богом залишайте.
1: Дякуємо. А маєте от якийсь фільм, про який би ви хотіли?

0: хотіли сказати, які от вам запам'ятався?
1: Я не буду говорити, а я хотіла іменно сказати.
0: Добре, дякую. Дякую вам. Ну і що ж, дорогі друзі, у нас є прямий ефір, тому є різні телефонні дзвінки, і часом от робота, і моя робота, і робота наших ведучих, от модерувати ці дзвінки, тобто триматися в темі, розвивати цю тему, і так далі, і так далі.
2: Давайте почуємо ще нашого слухача, який зателефонував на київський номер. Ви в ефірі Радіо Марія.
3: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки, слава Богу.
3: Я б хотіла так коротко, от якщо б я була режисером, я б, мабуть, зняла багато фільмів про Україну, але саме перше, що б я хотіла, це знімати не щось трагічне, а, скажімо так, інформативне. Я б хотіла зняти фільм про національну ідентичність.
2: Документальний.
3: Ні, художній, тобто паралельно, якщо відбувається сюжет, але щоб показати, хто такі українці, що це за нація. Тобто це ще до радянських часів. Як українці жили, як працювали, як святкували. Тобто вони вміли і працювати, і святкувати. Вони дотримувались традицій. Можна показати кілька регіонів України, так, які чимось відрізнялися. Тобто більш от в такому форматі, щоб люди розуміли. Ну, звісно, було б класно зняти це і на міжнародну аудиторію для того, щоб показати, що таке взагалі Україна і хто такі українці. А вже після такого фільму можна знімати, наприклад, вже щось таке більш трагічне, історичне, так, як Голодомор, як війни, як нам тут не повезло з сусідами і так далі. І показати те, що Україна є вільна нація. То Україна завжди була україномовна, що російську мову нам нав'язали, і зараз ми от маємо то, що маємо. От в такому контексті.
2: Гарно. Дякую, звідки ви зателефонували до нас?
3: Із Львівщини.
2: Дякуємо вам.
0: Дякуємо за дзвіночок.
2: Такі зараз гарні ідеї. Мені ви про режисера сказали на початку, що режисери чуєте. Якщо сценаристи зараз чують, думаю, що можна брати собі ідеї і вже писати нові сценарії для нашого майбутнього. І насправді та дуже цікаво, тому що поділюсь, можливо, та трохи з цієї сфери, з професією, то знаєте. Зараз це є теж питання, про що знімати кіно і в час війни, і та які потрібні сценарії людям, що хочуть дивитися, бачити наш народ. І тому зараз ці дзвінки, дорогі слухачі, від вас є теж дуже важливими, тому що хто знає, можливо, зараз хтось зі сценаристів чи режисерів дійсно слухає Радіо Марія і візьме до уваги. І вже через якийсь час побачимо в кіно цей сценарій, який щойно пані з Львівщини, наприклад, оповіла.
0: Отже, давайте ще один дзвіночок приймемо. Абонент 098, ви в ефірі Радіо Марія.
4: Я за вас. Чого ви такі горді?
0: Добре, пані, заспокойтеся, будь ласка. Помоліться краще, да? І за мене, і за Аню, щоб ми були і смиренні, і покірні, і також, і терпеливі також.
2: Отже, розкажіть ви, якщо би зараз взяли такі борозди правління режисерські, що вам перше приходить на думку, про що? Що, які зображення, які кадри ви бачите в цьому фільмі, який би ви знімали?
0: Якщо би треба було знімати про Україну, напевно, перша відповідь це було б про любов. Перше. Не там любов до землі, не любов там до міста, або до села, або якось так взагалом до батьківщини. Ні, це було б просто про любов чоловіка і жінки, хлопця і дівчини. От передусім. Передусім, тому що любов завжди є майбутнє і, врешті також, що таке Україна? Україна – це любов. От така наша національна ідея має бути такою. Україна – це любов. А далі вже, напевно, щоб от цю любов вже треба було би вибрати, а в якому контексті її показати, де вона відбувається. І теж от коли так зазначив тему сьогоднішньої програми, думав, я би про що зняв би. Про історію, можливо, я дуже люблю історію, але хіба ні. про війну, наша сучасна війна, це та війна, яка буде в підручниках історії, теж, напевно, не хотів би. Але я, напевно, зняти фантастичний фільм про майбутнє.
2: Фантастичний, ого!
0: Фантастику.
2: Який жанр?
0: Про майбутнє, от Україна майбутнього, що там, як там, напевно, не буде ідеальним раєм, але буде іншою,
2: любов.
0: У іншої країни. І от там от показати цю любов. І, можливо, там вже шукати всі ці деталі, які би мали от щось там, якісь там інші ідеї показати.
2: Мені здається, слово «любов» вже так дає ознаку присутності Бога. Святий Йоанн та євангеліст апостол та сказав, що Бог є любов.
0: Я перефразував. Україна також це любов.
2: Але мені ще нагадали один дуже гарний режисер зі своєю трупою, як зараз його вже немає, але як розпочинали, відкривали нову виставу готувати, доставали тексти, то його актори розповідали потім, то починалися з теми, про що будемо ставити та цю історію. І яка б не була та нова драматургія, перше, що було, про любов. І казали, що перше, що віднаходили, де тут є любов. А далі вже на цьому будувалися інші теми, моменти, відносини, стосунки та пошук конфліктів, там розрішення, але любов, да, і це така фундамент і присутність Бога. Гарно.
0: Знаю, чому так, тому що любов – це про вічність. От любов – це тема, яка була у кам'яному столітті, там десь там в античному світі, зараз і в майбутньому. Це те, що не міняється, це те, що про вічність. І любов завжди є, і завжди є від Бога. І тому, власне, хіба про це треба знімати, як на мою думку. Але можна також і інші теми брати, але от принаймні моя думка саме це.
2: Гарно.
0: Добре, дорогі друзі, ми маємо вже завершувати наш ефір. Я зараз Аню саменьку залишу, буду сама молитися.
2: Сподіваюся, що не буду не сама, дорогі слухачі будуть зі мною і не залишать вже після програми цієї.
0: На 15 хвилин залишу тебе саму, а сам піду приймати наших волонтерів. І сьогодні о 7 годині у нас адорація з 19 години до 20. Тому запрошую вас. Отже, залишайтеся разом з нами. Нехай добрий Господь благословить кожного з вас. І так.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!

Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошую всіх вас до вечірньої молитви, бревіарію. Сьогодні з вами молитимусь я, ведуча Ганна Михайличенко. Вечірня четвер третього тижня Псалтиря. Відкриємося серцем у цій молитві на Бога Отця і віддаємо все, з чим ми сьогодні приходимо до Господа в цей вечір, в цей день. Довіряємо тобі, Боже. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. О Творець, Бог всемогутній, наша радість і надія, через Тебе світ родився, через Тебе день ясніє. Час від ранку до смеркання днем назвав Ти, любий Отче. Ти прийми молитви наші, як грозить нам морок ночі. Власним злом душа прикута і не думає про вічність. Змилосердся ти над нею, дай спастися їй можливість. Хай стучиться в брами раю, і дар одержить животворний. Грішних вчинків уникає, і очиститься з провини. О, вчиниться, святий Отче, котрий з Сином і Духом разом владарюєш неподільно і над вічністю, і над часом. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господи, згадай Давида і всі його поневіряння. Як він поклявся Господу, дав обіцянку сильному Якова. Не ввійду у спальню свого дому, не ляжу на постіль свого ліжка, не дам заснути своїм очам і задрімати своїм повікам, доки не знайду місця Господу, оселі для сильного Якова. Ось ми це почули в Ефраті, знайшли на лісових галявинах. Увійдемо до його осель, поклонимося до підніжка його ніг. Підіймися, Господи, для свого спочинку, Ти і ковчег Твоєї сили. Твої священники одягнуться в праведність, а Твої святі радітимуть. Задля Давида, Твого раба, не відверни обличчя від свого помазанця. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Нехай святі Твої, Господи, возрадуються вельми, коли входять до Твого житла. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Господь поклявся Давидові правдою, і не відречеться від неї. З нащадків твого лона поставлю на твоєму престолі. Якщо твої сини зберігатимуть мій завіт та мої свідчення, яких я їх навчаю, то їхні сини до віку сидітимуть на твоєму престолі. Адже Господь обрав Сіон, вибрав його собі за оселю. Це мій спочинок навіки. Тут поселюся, бо я його забажав. Щедро поблагословлю впольоване ним. Його бідних нагодую хлібом. Його священників одягну в спасіння. І його праведники сповняться радістю. Там я випликаю силу Давида. Я приготовив світильник моєму помазанцю. Його ворогів я вкрию ганьбою,
а на ньому виблискуватиме Його вінець. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь Сіон собі вибрав, як своє житло. Бог дав Христові панування, славу і владу, і всі народи Йому служитимуть. Дякуємо Тобі, Господи Боже Вседержителю, що є і що був, бо Ти прийняв свою велику силу і зацарював. І розлютувалися народи, та прийшов Твій гнів. І час прийняти суд мертвим і дати нагороду Твоїм рабам, пророкам і святим, і тим, хто боїться Твого імені, малим і великим. Тепер настало спасіння і сила, і царство нашого Бога, і влада Його Христа. Оскільки скинуто обвинувача наших братів, який обвинувачує перед нашим Богом день і ніч, і вони перемогли його кров'ю Агнця та словом свого свідчення, і не злюбили свого життя навіть до смерті. Тому веселіться небеса і ті, хто живе на них. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Бог дав Христові панування, славу і владу, і всі народи Йому служитимуть. Будьте всі однієї думки, співчутливі, братолюбні, милосердні, покірливі. Не відплачуйте злом за зло або образою за образу, а навпаки, благословляйте, оскільки ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Медом із скелі наситив нас найкращою пшеницею. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Нагодував нас Господь найкращою пшеницею. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм, бо Він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженною зватимуть мене всі покоління, бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я Його, і милосердя Його з роду в рід для тих, хто боїться Його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, холодних наситив благами, а багатих відіслав нищим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господь скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних. З відданих сердець вознесімо наші прохання до Христа, який є пастирем, помічником і потішителем для свого люду. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Благословений Ти, Господи, який благоволив покликати нас до своєї святої церкви, збережи нас назавжди в її спільноті. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти довірив нашому папі римському Леву 14-му піклування про всі церкви. Обдаруй його незламною вірою, живою надією і гарячою любов'ю. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Дай грішникам благодать навернення
Дай сили тим, які впали. Покажи всім дорогу покути і спасіння. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Ти захотів замешкати в чужій землі. Пам'ятай про тих, хто живе далеко від родини і вітчизни. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Обдаруй вічним миром всіх померлих, які в земному житті покладали на Тебе надію. Вислухай нас, Боже, наше пристановище. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Милосердний Боже, закінчуючи день, дякуємо Тобі і покірно просимо, щоб Ти пробачив нам провини, якими ми завинили внаслідок людської недосконалості, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює, в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякую, дорогі радіослухачі, за спільну молитву. В ефірі Радіо Марія розпочинається пряма трансляція служби Божої з Катедрального собору Успіння Пресвятої Богородиці, місто Одеса. Залишайтеся на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!

0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові, нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Можливість брати участь в службі Божій є такою найвищою, як навчає нас церква, формою зустрічі з Ним. Тому що маємо можливість і почути Слово Боже, а так само зміцнити своє життя святим причастям, самим Господом. Просимо про те, щоб Господь давав нам потрібної сили для того, щоб ми могли встояти перед всім, що на наше життя, на наше духовне життя має зазіхання. Сьогодні важливо є чути Святе Писання, яке нас навчає ось правильності життя, дій в світі. Єднаємося в цьому часі так само з усіма радіослухачами Радіо Марія. Хочемо разом закликати до Господа, маємо кожен свій намір, з яким стає перед Господом. Сама служба Божа в нашому храмі звершується в намірі об'єднаному за померлих. Особливо довіряємо Божому милосердю померлих Соломатова Володимира в річницю смерті та за Абдулаєва Ріната, а також за Ядвігу в п'яту річницю смерті. Довіряємо також всіх, хто потребує дару Божого милосердя, особливо за жертви цієї війни. Для того, щоб ми могли стати гідними учасниками цієї святої літургії, на початку перепросимо Бога за особисті провини. Сповідаюся,
1: Господу Богу Всемогутньому,
0: і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина, моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши нам наші гріхи, приведе нас до життя вічного.
1: Амінь.

Молімося. Боже, Ти обдарував нас відкупленням і усиновленням, полянь милоства на дітей Твого благовоління, щоб ми удостоїлися істинної свободи та вічної спадщини, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе

0: Читання з першого послання святого апостола Павла до Корінтян. Брати, знання надимає, а любов збудовує. Якщо хто вважає, ніби щось знає, то він нічого не знає так, як належить знати. Але хто любить Бога, той був пізнаний ним. Адже про їжу, яка приноситься в жертву ідолам, знаємо, що ідол у світі – ніщо, і немає іншого Бога, крім єдиного. Якщо і є так звані боги, чи то на небі, чи то на землі, оскільки є багато богів і багато володарів, то для нас один Бог – Отець, від якого усе, і ми для нього. І один Господь Ісус Христос, через якого все, і ми через нього. Та не всі мають знання, адже деякі, призвичаючись до ідолів, ще й досі їдять так, наче споживають ідольські жертви, і їхнє сумління, будучи немічним, опоганюється. Ось і гине через твоє знання немічний брат, за якого помер Христос. Коли ви таким чином грішите проти братів і вражаєте їхнє немічне сумління, ви грішите проти Христа. Отже, якщо їжа стає спокусою для мого брата, не їстиму м'яса повіки, щоб не спокусити мого брата. Слово Боже.
1: Богу подяка.

Того часу Ісус сказав своїм учням: «Хто вас слухає, кажу, любіть вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших, добро робіть тим, які ненавидять вас, благословляйте тих, які проклинають вас, моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другу, а від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожному, хто просить в тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме чинять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете суджені. Не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється вам».

0: Нелегко читаються ці слова, нелегко їх коментувати, особливо зараз цю хвилину, коли ми чуємо постріли в нашому місті, в нашому храмі. Але правило, до якого нас зобов'язує, чи якого нас навчає Ісус Христос, воно не відміняється. І сам Павло Апостол сьогодні в цьому першому читанні говорить про те, що за всіх нас помер Ісус Христос, тому наше відношення і до то, як ми задбаємо про навернення, про те, щоб хтось опам'ятався в своїх гріхах, чи ми молимося, чи ми розмовляємо, як ми робимо будь-що в своєму житті, щоб когось повернути до Бога, є дуже важливим. І ця наука має свій сенс, глибокий сенс, християнський сенс, і цього ми ціле своє життя вчимося. Думаю, що вже котрий рік ми і слухаємо подібне Слово Боже, яке протягом року до нас церква керує саме про любов до наших ворогів, про молитву за наших ворогів, за тих, хто нам зле чинить. Ми вже слухали дуже багато цієї науки, стали багато в чому більш ця наука стала більш зрозуміла для нас. Маємо більше пояснення, тому що дійсно маємо ворога біля себе, перед собою, і маємо зберегти так само ми, як християни, свою правильність і поставу. Натомість для мене так конкретно і дає певне таке світло на багато чого іншого, що виникає чи що з'являється в нашому житті, от наших відносинах до іншої людини, саме говорить про це сьогодні перше читання, де апостол Павло до церкви в Корінті ось говорить про звичайну, здавалося би, річ, а нею є споживання м'яса. М'ясної їжі. Хтось би сказав, про що там можна говорити і які там були проблеми. А проблеми в цій спільноті були досить значними, тому що в Корінті були вже ті, котрі називали себе християнами, і, як каже апостол Павло, вже мають це знання, вони його прийняли. Ті, котрі знають, що є лише один Бог, і всі інші божества, які ще є, які трапляються, яких визнається віра, і де багато людей ще через традицію свою, через пропам'ятні ті віковічні, столітні вірування, має це свій вплив і відношення до того, як поводитися до того м'яса, до тої страви, яке питання, де було куплене, кому воно жертвувалося, чи це було м'ясо посвячене як тому чи іншому Богові, чи ні. То апостол Павло каже, що є вже ті люди, є ті християни, які по відношенню до цього м'яса жертвеного ставляться нейтрально. Для них це звичайна їжа, яку вони знають, що можуть вживати, і жодне інше божество, ідол, не може мати впливу на духовність його, тому що він визнає віру в єдиного Бога, того, хто створив все, і між іншим саме той, хто став в даному випадку як добро, тобто їжа, харч для цієї людини. Але, каже, і є між вами ті, котрі ще визнають віру, вірують ось те, що це до цього м'яса чи не можна торкатися, не можна споживати. А якщо воно не було посвячене, то коли відбуваються якісь спільні загальні застілля в родині чи якісь ще більш ширші, то яке ти м'ясо мені, можна сказати, підсуваєш? Чи не наражаєш мене, мою душу, моє життя на щось, що потім де мати вплив того чи іншого божества на моє відношення, на мій стан здоров'я, на цілісне моє життя. Це були дуже неблагі, брати і сестри, речі, відносини. І в цьому апостол Павло говорить і розрізняє дві важливих речі. Є ті, котрі вже є закорінені в християнську віру, ті, котрі знають, що божества, боги, ідоли, вони не мають сили, жодної сили перед Господом, бо Він єдиний є Богом, а є ті, котрі, на жаль, ще з цим ходять. І ми творимо, вони творять між собою спільне життя, мають вчитися ось спільно будувати відносини. І він тут дає дуже класичне таке застереження, яке На наше навіть і сьогоднішнє життя минуло вже 20 століть, воно має свою силу. Воно нас навчає, як ми мали би відноситися до людей, котрі мають на сьогоднішній день ще свої якісь впливи, традицій, вірувань, забобонів, яким показати силу Христа, силу Бога, не на початку відразу в цих відносинах не знищити найважливішого – любові. Та, яка повинна бути силою для того, щоб вони прийняли цілу науку Господа Ісуса Христа у майбутньому. І тут апостол Павло говорить саме про цю любов, і він каже, що моя любов до таких людей є настільки великою, я так хочу когось привернути до Христа, або інакше, що не хочу знищити моїх відносин з іншим, він каже дуже класичні слова. Я готовий відмовитися взагалі від споживання їжі, цієї м'ясної м'яса, для того, щоб тільки не спокусити цим мого брата. Це дуже сильні слова. Це від нас вимагає, тому що і ми, коли говоримо про любов, це то, що ми говоримо, наскільки кожен з нас здатний пожертвувати собою заради добра відносин з моїми ближніми. Не в м'ясі їжа, не в м'ясі справа, не в їжі справа. Є один вірш, який ось в сьогоднішньому цьому читанні не записаний, але він відкриває ось правду. Правду про те, наскільки потім між людиною чи між людьми залишається ось той Бог, про якого ми говоримо, про якого ми мали би його характер, Божий характер між собою залишити. І в цьому першому листі, в 8-му вірші написано: «Їжа не наближає нас до Бога, бо коли не їмо, нічого не втрачаємо, і коли їмо, нічого ми не набуваємо». Натомість ось як було довкола цієї їжі, що відбулося між тими, коли сіли до спільного столу, то тут може бути або вираз любові, або навпаки неповага і приниження. Тому хотів би, щоб ми ось саме це, до чого закликає сьогодні апостол Павло, все-таки наблизилися і подивилися, а як це все може мати вплив і має на сьогоднішній день вплив в нашому щоденному житті. Ми маємо певне знання, церква нас навчає, вміє певні речі розрізняти, певні речі бачити, але завжди каже, твоє знання повинно служити ось тому, що ти маєш виразити свою любов і повагу до твого брата. І це є перше правило, яке, між іншим, і в сьогоднішньому цьому читанні Євангелії Ісус Христос говорить про любов навіть до своїх ворогів, про що нам на сьогоднішній день, на сьогоднішню добу дуже нелегко чути. Християнин, якщо в загальному говорити довкола цієї справи вираження моєї любові, поваги один до одного, то ми завжди себе повинні запитуватися, задавати собі запитання завжди, коли щось маємо зробити або не зробити, коли мені моє певне правило, навіть як людині віруючій, дозволяє певні речі чинити, то завжди я повинен не тільки спитатися, чи я можу це зробити, бо, можливо, мені правило моє дозволяє. Але ми маємо запитатися, а якщо я це зроблю, яку користь я принесу моєму братові? А може навпаки? Цим самим я можу принести навіть якусь шкоду або дати згіршення для мого брата. І на сьогоднішній день дійсно це правило, воно в щоденному нашому такому побуті, воно має свою присутність і воно має своє відношення, чого ми повинні бути насамперед свідомі, уважні і делікатні у наших відносинах з нашими ближніми. Бо на сьогоднішній день кожен повинен, як віруюча людина, який, як би не було, в часі війни, в часі, коли справа вираження любові до наших ворогів не є такою легкою, повинні, здається, ми все-таки вставати, проживати кожен свій день і лягати кожного дня до сну, йти на сон з наступними речами. Коли приймаємо якісь рішення, коли ми маємо перед собою якусь ситуацію, яку маємо правильно оформити в певну форму як християнин, то є таких три три характеристики, три питання, якими ми повинні перевірити ось важливість цих своїх рішень і своєї поведінки. По-перше, чи я маю право так зробити? Це перше правило. Наступне, чи буде це корисним для іншого, це, що я прийняв? І наступне, чи не станеться моя свобода в тому, що я маю право це чинити, і не буде це спокусою чи причиною якоїсь духовної шкоди для мого ближнього. І перейдімо до таких практичних речей, котрі в нашому щоденному житті дуже часто відбуваються. Наприклад, сім'я. Дуже часто може бути так, що хтось може бути правий у суперечці в подружжі. Чоловік перед дружиною, чи дружина перед чоловіком, чи якісь суперечливі якісь питання, які я маю вирішити зі своїми батьками чи з дітьми. Але питання, яке сьогодні ставить перед нами Павло, він каже нам, а запитайся тепер не тільки про те, чи ти правий, натомість до того, а що зараз той, як я буду чинити, як я буду казати, чи взагалі це варто казати, чи це все послужить для добра теперішнього і майбутнього тим, до кого я з цим словом, з цією моєю дією йду. Дійсно, брати і сестри, є іноді краще промовчати, краще відкласти розмову на трошки пізніше, або навіть поступитися для того, щоб стосунки, які я хочу вести тепер і зараз, не перешкодили в тому, щоб виразити мою любов, не доказати в тому, що я переміг в цій моїй суперечці чи в доказі того, що я правий. Дійсно, навіть в спілкуванні, коли ми маємо ось відносини, і це проходить через наше вербальне спілкування, дуже часто хтось каже, я просто сказав правду, і мене решта більше не цікавить. Я вилив всю правду йому в очі. Але це ще не означає, і правду треба казати, правду треба виявляти. Але завжди церква навчає, але чи ти зробив це по-християнськи? В якій формі ти доніс цю правду іншій людині? Бо можна доносити правду в такий спосіб, що хтось інший пізніше не буде хотіти знати ні такого віруючого, ні такої спільноти, з якої цей віруючий виходить, ні зайти і ступити ногою до церкви, до якої він ходить. Тому це делікатні речі, які ми повинні, на які ми повинні вважати, бо ми це несемо за собою по житті. Дуже часто нам приходиться на сьогоднішній день так само, зустрічаємося ми з різними ситуаціями, критикуємо, можливо, десь жартуємо, але завжди повинні знову себе стримувати і запитуватися, а чи то, в який спосіб я це роблю, чи взагалі, чи в ці теми я входити повинен, чи це допоможе людині, чи навпаки, можливо, дасть якісь інші наслідки, а не дай Боже, це буде приниженням її гідності. І між іншим, це належить до сфери тих гріхів, де ми можемо розмовою, мовою очерняти, наговорювати. А як каже нам Христос і Церква, що такі речі, вони є дуже перед Богом в великій відповідальності. І з чим ми потім станемо самі перед Богом, коли ми розпускаємо плітки, чи наговорюємо і не пробачаємо. Де, Христос питається, по твоїй стороні, в твоїй позиції була ось вираження любові. Дуже часто розповідається, чи показуються такі ситуації з життя, коли серед нас, християн, є дуже здібні люди. І це є правда. І маємо цим тішитися і гордитися. І дуже часто в тих місцях, де зустрічаються в праці, в місцях праці питання, якщо є якісь питання, яке треба вирішити, чи то, в який спосіб я це буду робити, чи не буду я принижувати когось іншого, чи не буду показувати, що мій досвід, чи то, що я більше знаю, я роблю це як то, що має нам разом рухатися до добра, до спільного добра, чи навпаки, я свій досвід використовую тільки і виключно для того, щоб комусь показати, що ти не вмієш, що ти не знаєш, а я більше вмію і я краще знаю. І апостол Павло тут знову говорить, що краще зупинити себе і перепитатися, каже, не то, що можна сказати, я можу це зробити, бо я це знаю. Питання таке, чи варто це зробити? Чи варто в такий спосіб тобі виразити ось цю свою таку більшість, бо ти дійсно, можливо, і більше знаєш, і більше здобув такої практики в своєму житті. Дуже є така добра форма, коли ми могли би себе перевірити в тому, наскільки ми, який ми слід залишаємо в стосунках з іншими людьми. І практикується, чи закликається до такої практики, що тоді, коли ти маєш щось зробити, чи сказати, чи зробити, повинен зупинитися і запитатися себе одне. Чи я зараз хочу доводити, що я правий, чи хочу все, що буду робити, що я маю сказати, чи це буде служити спільному добру і вираженню любові до мого ближнього. Це є фундамент, на якому будуються відносини, якому ми залишаємо ось христовий слід любові, бо і за них Христос так само помер, що ми сьогодні чуємо. Просімо про те, щоб ми дійсно, наша зрілість християнська, вона з дня на день збільшувалася. І не тільки ми казали, що я вже більше знаю, і мені певні речі, я знаю, чому можу вільно рухатися. Це не є гріхом, це може бути гріхом, цього я не торкаюся, але завжди питатися, а чи правило любові дозволяє мені зараз по відношенню до тої чи іншої людини мені це зробити. І для мене є дуже важливим зараз приклад, який сам намагаюся якось виражати. Робимо ми це на сьогоднішній день, як віруючи в різний інший спосіб в своїх щоденних формах. Але за себе міг засвідчити і сказати таку важливу річ, що належу до капеланів-добровольців. І ми ось вчора повернулися з поїздки нашою міжконфесійною групою, до якої належать священики православні, також протестантських церков. І нас в кількості 11 чоловік протягом 2 днів ми відвідували наших військових аж район Харкова. Дорога також довга. І ми в кількості 11 чоловік протягом 2 днів ми відвідували наших військових аж район Харкова. Дорога також довга. І ми між собою, як священнослужителі, священники, котрим більше дано, чи котрі більше знають, знання мають більше, могли в різний спосіб провести цю розмову. І відрізняють нас певні традиції, відрізняють нас певне вчення, яке кожен має своє, але ми між собою намагаємося такий клімат зберігати, знаючи, що мій брат не є таким, як я. В них наука їхньої церкви, їхньої громади християнської є інша, ніж моя. Але ми довкола любові за наших військових і турботі за них об'єднуємося в цьому всьому. І це для мене є, здається, ключ чи відповідь на те все, що сьогодні апостол Павло ось відкриває цим прикладом чи принципом відношення до простої звичайної їжі, якою є споживання м'яса, а Христос говорить загальні правила. Вміти любити і любити навіть своїх ворогів. Нехай Бог буде нам допомогою в тому, щоб ми набували цієї нової культури. Культури будування світу. І тільки, здається, тоді, коли ми будемо уважні до таких дрібних речей, як наша мова, як наша поведінка, як наше сприйняття іншого, хто є іншим, не таким, як я, когось іншого приводити до Христа. Молитися про них, про те, що вони для себе відкривали того справжнього Бога, а не покладалися, чи боялися, чи хотіли залагодити якісь свої відносини з тими божествами, яких на сьогоднішній день так само, ми знаємо, є не менше. Люди в різні речі вірують, багатьом різним речам, діям, подіям дають значення, а маємо, як каже сьогодні апостол, знати єдиного Бога і вірувати в того, котрий за нас помер, тобто самого Христа. А це все відбувається саме ось таких щоденних, буденних речах, які ми залишаємо як певний слід. Нехай цей слід з нашої сторони так само буде добрим, правильним, для того, щоб ми для Христа людей здобували. Амінь. Господь вчить нас, щоб ми любили всіх людей без винятку. Просимо в Нього, щоб ми були дійсно гідні називатися синами Всевишнього.
1: Молімося за всіх християн, щоб вони, живучи згідно з вченням Христа, були для світу уособленими Господньою любові. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за Святішого Отця, щоб завжди свій пастирській любові він привів до єдності усіх християн. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Господи. Молімося за народи, які ворогують між собою, щоб вони досягли порозуміння мирним шляхом. Тебе просимо.
2: Вислухай нас,
1: Господи. Молімося за тих, хто живе у гніві та ненависті, щоб в ім'я Христа вони простили своїм ворогам. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за душі в чистилищі, щоб Господь зі своєї милості якнайшвидше відкрив перед ними брами небес. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас, зібраних довкола Господнього вівтаря, щоб ми ніколи нікого не вважали ворогом, а до всіх ставилися як до братів. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Просимо, щоб і в нашій країні запанував тривалий справедливий мир. Нехай форми, які зараз вимагаються від нас чинити, будуть вираженням саме боротьби за добро і за справедливість і правду в нашій країні і в цілому світі. До тих, хто, до кого відноситься, є відповідальність за виконання всіх дій, щоб мали і відчували цю відповідальність, нехай Господь благословить

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його Святої Церкви.
0: Боже, джерело істинної побожності і миру, чини, щоб ми цією жертвою гідно славили твою велич і участь у святих тайнах зміцнили узи нашої єдності через Христа.

воістину достойна це і праведна, слушна та спасенна, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, Святий Отче, Всемогутній Вічний Боже. Ти не потребуєш нашого величання, проте Твоїм даром також є, що ми Тобі складаємо подяку. Наші величальні гімни нічого не додають Тобі, лише спричиняються до нашого спасіння через Ісуса Христа, нашого Господа. Тому разом із ангельськими хорами прославляємо Тебе, радісно взиваючи.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

0: Це велика тайна віри.
1: Проголошуємо смерть Твою, Господи Ісусе, сповідуємо Твоє воскресіння і очікуємо Твого пришестя в славі.
0: Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Станіславом, єпископом Яциком та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих, братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею Дівою Марією, зі Святим Йосифом її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через

0: Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого суміття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.
1: Бо Твоє царство і сила і слава навіки.
0: Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви і згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.
0: Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом Твоїм.
0: Передайте один одному знак миру. Мир вам усім».

Ось агнець Божий, що бере гріхи світу, блаженні ті, що на трапезу агнця покликані. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, Господи, Ти насичуєш і животвориш нас Твоїм Словом і небесним таїнством. Дай нам, Твоїм вірним, так використовувати великі дари Твого возлюбленого Сина, щоб ми могли бути сопричасниками Його життя, котрий живе.

Охороні Святого Михайла Архангела довіряємо всю нашу країну, її захисників, самі себе і наші домівки. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю англійських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Ми створені на образ Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, а через хрещення стали храмом Святого Духа. Випроси нам силу волі, щоб ми цю гідність берегли, захищаючи себе від зла. У тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, щоб він переміг владу сатани, сіяча суміття, і не дозволив йому поневолювати людей та шкодити церкві. Нехай з твоєю допомогою цариця ангелів, жінка одягнена в сонце, розчавить голову сатани і захистить своїх земних дітей від його підступів. Захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і виблагай для нас його милосердя. Амінь.

0: Молись за нас, Пресвята Богородиця Діво,
1: щоб ми удостоїлися обітниць Христових.
0: Молімося, просимо, Господи, влий в наші серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були прилучені до слави Воскресіння, через того ж Христа,

0: завершується трансляція Святої Літургії. Дякуємо, що ви молилися разом з нами.
1: Душе Христова, освяти мене. Тіло Христове, спаси мене. Крове Христова, напій мене. Водо з боку Христового, омий мене. Страсті Христові, зміцніть мене. О, добрий Ісусе, вислухай мене. В ранах Твоїх укрий мене і не дозволь віддалитися від Тебе. Від ворога лукавого захисти мене. В смертну годину поклич мене і дозволь прийти до Тебе, щоб міг зі святими славити Тебе на віки вічні. Амінь.

О мій Ісусе, присвячую себе Твоєму Пресвятому серцю. Візьми все моє буття і втіли мене в себе. Нехай будуть руки мої Твоїми руками, ноги мої Твоїми ногами, серце моє Твоїм серцем. Нехай я бачу Твоїми очима, чую Твоїми вухами, говорю Твоїми вустами, люблю Твоїм серцем, осягаю Твоїм розумом, служу Тобі Твоєю волею. І нехай буде вся моя істота присвячена Тобі. Вчини з мене своє друге «Я», Ісусе. Нехай зійде на мене Твій Святий Дух, щоб Він навчив мене любити Тебе і жити Тобою, в Тобі і для Тебе. Амінь.

19 година, 11 хвилин у Києві. Всіх слухачів Радіо Марія запрошуємо до спільної молитви, адже просто зараз розпочинаємо цю нашу годину адорації, тобто молитви перед самим Ісусом Христом при святих дарах. Разом з нашими працівниками, разом з нашими волонтерами, гостями зараз знаходимося в цій великій залі Радіо Марія, і між нами є сам Господь Ісус Христос в цьому таїнстві Євхаристії. Є також зараз, хто хотів би долучитися до відеотрансляції, але хто не бачить, хто тільки слухає цю молитву, просто можу сказати, що тут є наші волонтери, гості, нас є близько 20, не знаю, не рахував, але найголовніше, що тут разом між нами є Ісус Христос. При святих дарах, і це є насправді гарна традиція церкви, що можемо приходити до Нього в цьому таїнстві і молитися, розмовляти з Ним. Зараз є час саме на таку годину нашої молитви. Будемо молитися Розарій до Пресвятої Діви Марії з підготованими розважаннями. Також будемо співати між таємницями. І теж Тебе, Ісусе, який є між нами, прошу зараз почути нашу молитву. Приходимо до Тебе такими, якими ми є, в правді, в покорі, стоїмо на колінах перед Тобою і приходимо до Тебе з нашим проханням. Просимо Тебе насамперед зараз про мир для нашої землі, для України, адже цими останніми днями постійно, практично безперервно переживаємо тривоги і тут, в Києві, і також в інших містах України. За останні дні є багато поранених, багато вбитих. Знаходимося в цій ситуації і просимо Тебе, Боже, зупини цю війну, закрий небо над нами перед цими дронами, ракетами, але відкрий небо для нас, щоб ми завжди могли чутися улюбленими Твоїми дітьми, відчувати Твою любов, бути разом з Тобою, адже Ти, Господи, є нашим миром. Сьогодні тут також на радіо мали нашого нового єпископа, отця Сергія Кіпу, і він сказав, що таким девізом для його служіння єпископа будуть слова «Він є нашим миром». Отже, Ти є, Господи, нашим миром, і просимо Тебе про дар миру для кожного з нас, миру в нашому серці, щоб не було ворожнечі між нами, нашими гріхами, між усім тим, що відділяє нас від Тебе, щоб був цей мир всередині нас, мир, який виходить з віри, з любові. Прошу Тебе також дати нам і віру, і любов, і надію на цей час. І також прошу Тебе про мир для нашої землі. І прошу Тебе, Господи, вислухай прохання всіх тих, які зараз знаходяться в студії Радіо Марія, і також всіх наших слухачів, які долучаються до цієї трансляції. Вислухай благання і тих, які зараз в Україні, і тих, які зараз за кордоном, і молодих, і старших, і грішних, і праведних, таких, якими ми є. Прошу Тебе, Боже, відкрий своє вухо. Дай нам також цей дар молитви, дай нам Духа Святого, щоб у цю годину ми могли провести разом з Тобою в Твоїй присутності.

0: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння в плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, постачас, і навіки вічні. Амінь.
0: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приводи на небо всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Таємниця святого Розарія Світлі. Перша таємниця хрещення Ісуса в Йордані. Як багато дарів ми отримуємо від Господа, який освітлює наш земний шлях від народження до смерті. Ще будучи немовлям при хрещенні, ми одержуємо дар Святого Духа, не усвідомлюючи, яке це благо. Але з часом, зростаючи в Божій благодаті, маємо прийняти його свідомо всім серцем, усією душею. Хрещення не може бути лише побожною церемонією, релігійною, зворушливою сценою. Це мить, коли людина відвертається від зла, щоб рішуче, категорично і назавжди піти в бік добра. Чи легко йти цим шляхом і бути відданим, коли все знищується і зраджується? В часі війни, коли не в кіно, а вживу ти свідок цього жаху, коли поряд стільки болю, страждань, втрат, віччю, страху, зневіри, повітряні тривоги і вибухи стають фоном нашого життя, наші щоденні реалії. Добрий Господь дав право людині обирати йти за світлом, чи залишитися в темряві, обрати життя вічне чи смерть. Він охрестився в Йордані і закликав йти за ним шляхом любові і добра. Світ розділився. Більшість обрало вбивати, нищити, красти, зраджувати. Тому так багато смерті і страху поряд. Що обираю я? Подякувати Богу за ранок після жахливої ночі і за всіх, хто поряд? Чи жадати помсти і смерти кривдникам? Маємо вистояти заради вічного і залишитися людиною на подобу Божу. Блаженні в Богі духом, бо їхнє царство небесне. Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші. Спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі,
2: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Друга таємниця – перше чудо в Кані Галілейській. Відрік Ісус Никодиму: «Істина, істина кажу тобі, коли хтось не вродиться з води та духа, не спроможен увійти в Царство Боже». Після того вирушив Ісус із своїми учнями у край юдейський і перебував там із ними, і хрестив. Господи, як же нам, маловірним, потрібні дива, знаки, щоб увірувати Твоє насяжне милосердя. Від початку Ти створив нас добрими глечиками, з повним, найкращим вином, а ми перетворили вино в оцет і залишилися з власною порожнечею, бо без Тебе ми ніщо, лише в Твоїй повноті маємо смак. І тільки через Твоє безмірне милосердя, через Сина Твого Єдинородного ми отримали шанс стати новою посудиною, відкупленою і спасеною найдорожчою ціною. Скільки ще потрібно див, знаків, любові, добра, зцілень, щоб увірувати в вічну правду. Вода перетворена в вино, а вино в кров Спасителя нашого, аби врятувати нас. Все заради спасіння людства. Господи, наповни нас своєю любов'ю, милосердям. Дозволь бути лише для Тебе і в Тобі. Перемінюй нас Святим Духом задля життя вічного.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без первородного гріха зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, і приведи на небо усі душі.
2: Особливо ті, які найбільше потребують Твоєї найбільше потребують Твого милосердя.

Третя таємниця – проголошення Божого царства та заклик до навернення. Ось ми, охрещені в ім'я Ісуса Христа, отримали запрошення на весільний банкет до Царства Божого. З чим піти б на цю подію, яка вартує цілого життя? –

0: Згадаємо, що все відкуплені, пробачені наперед, живемо в кредит за рахунок Божого милосердя. Треба мати відвагу, щоб здобути вічне життя. А ще мати дитячу віру, смирення та готовність відмовитись від усього земного заради Бога. Ісус сказав: «Якщо не навернетесь і не станете як діти, не війдете в Царство Небесне». Варто завжди пам'ятати, що приходимо в цей світ нагими і підемо, нічого не взявши, крім своїх вчинків і серця, сповненого любові або ненависті. Що оберемо? З чим підемо до Отця Небесного, який чекає на кожного?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вгради нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О милосердний Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного і приведи на небо усі душі,
2: особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.

0: Таємниця четверта. Преображення Господа на горі Тавор. Як же люди люблять все підкорювати, контролювати, все міняти на власну подобу. Скільки гір ми підкорюємо протягом життя, скільки зусиль докладаємо, щоб опинитися на вершині, поставити там свій прапорець, зробити селфі на фоні неба, а потім, щоб всі побачили в соцмережах, який я неймовірний, і послідувати моєму прикладу. Все заради власного его. Коли Ісус запросив Петра, Якова і Іоанна на гору Тавор, вони не очікували чогось подібного, а після побаченого готові були залишитись там назавжди. Що ж це за гора, з якої не зробили жодної селфі? Тавор – це щось неймовірно особисте для кожного. Це дар переображення, оновлення в Божій славі. Це вершина, на якій Господь справляє весілля улюбленим дітям, а ти – наречена Царства Божого, зодягнута в найкраще броня люблячого батька. Це те, яким ти маєш стати і чого прагнути всім серцем. Це світло, яке побачать тобі інші і підуть за тобою. Але підкорити цю вершину ногами неможливо, лише люблячим серцем. Господи, переображуй наші серця, щоб ми удостоїлись бути обраними на цьому весіллі, наповнюй любов'ю, яка б сягала неба на вершині Тавору.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші. Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
2: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.

0: людство. Ти віддав сина улюбленого в жертву для нашого спасіння, знаючи наперед, що ми будемо розпинати Христа і досі щодня своїми гріхами. Ти знаєш, що ми є слабкі, а віриш в нашу силу. Знаєш, що будемо падати, а ти не зупиняєшся подавати руку спасіння. Ти відкупив нас від гріха найціннішою кров'ю Сина свого єдинородного, з єдиною умовою – покайтеся і більше не грішіть. Наша людська мінливість в усьому непохитна лише в цьому. Ми грішимо, каємось, знову грішимо, і так буде до кінця світу. А ти невтомно терплячи і з любов'ю постійно чекаєш на нас біля вівтаря з пресвятими дарами. Господи, я недостойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Господи Ісусе Христе, я безмежно вдячний тобі, що ти завжди прагнеш увійти в моє серце. Увійди сьогодні до нього і зціли.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вгляди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, відведи
3: на небо усі душі,
1: а особливо ті, які
2: найбільше потребують Твого милосердя.
3: Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво Преславне і Благословенне, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Амінь.

Дякуємо тобі, Господи, за цей час. Дякуємо за те, що ти збираєш нас на молитву. І для наших слухачів, які долучилися до мовлення Радіо Марія, теж зараз ми вже завершуємо цю годину нашої адорації. Сьогодні трішки менше це було, але маю надію, що це було так правдиво. Господи, прошу тебе також прийняти нашу молитву, прийняти все те, з чим ми приходили і приходимо, і будемо приходити до тебе. Приходимо до тебе з нашими пустими, порожніми руками, бо нічого не можемо тобі дати. Можемо дати тобі лише нашу молитву, наш час. Врешті можемо дати тобі лише наші гріхи, які теж в твоїй любові розчиняються. І прошу тебе, Господи, також про благословіння для всіх, які тут зібралися в студії Радіо Марія, для наших слухачів. Прошу тебе благословити цілу нашу Україну, захисти нас від війни, від дронів, ракет, від усього того зла, яке приходить на нашу землю. Прошу тебе про благословіння для цілого нашого народу.

0: Молімося. Боже, Ти в Пресвятому Таїнстві залишив нам спомин про свою муку. Дай нам такою пошаною оточувати святі таємниці, тіла і крові Твоєї, щоб ми постійно відчували плоди Твого відкуплення, котрий живеш і царюєш на віки вічні.
1: Амінь.

0: Бо зараз це наш шанс досвідчити ще раз сьогодні по-іншому, ніж вчора чи рік тому, зовсім по-новому нашого покликання, нашого благовіщення, нашого загублення та знаходження, нашого пути під хрест, нашого вмирання та воскресіння з Ісусом. Навчай нас, Марія, Діво Розарію, переживати наше життя з Богом, як Ти в злуці з Господом нашим, Твоїм Сином. Ми хочемо розважати Твоє життя, хочемо прожити наше життя в Твій Марійній школі, школі Розарію, Твоїй школі, з котрої вийшло стільки блаженних та святих, що вдивляються в Тебе. Марія, що ми придивлялися до Твого серця, що ми були Твоїми учнями, візьми нас, Діво Найсвятіша, Діво Мудра, до Твоєї школи Розарію. Всі матері хочуть навчати своїх дітей, отже і Ти прийми нас до своїх учнів та учениць, бо Ти також була першою, найкращою ученицею Сина. Нехай ми пам'ятаємо, нехай чуваємо разом із Тобою в злуці з усіма вірними, шукаючи, знаходячи, разом переживаючи таємницю Розарію, радісні та повні світла, повні труду, страждання та слави. Матінко Розарію, прийми нас до своєї школи. Як говорив святий отець Бенедикт XVI, перевіркою автентичності нашої віри та вашої місії, котру не коментує увагу на собі, але дійсно розбуджує віру та любов, буде і порівняння з вірою Марії. Дивіться на себе через призму її серця, будьте її учнями. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині
2: і на смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Богословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога, Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Отця, Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірю в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, що причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: Частина світла, таємниця перша, хрещення Ісуса в Іордані. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід луна твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
2: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
4: У Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Марія, цариця миру,
2: молись за нас,

0: Таємниця друга. Перше чудо в Кані Галилейській. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молися за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, рятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, царице миру,
1: молися за нас.

0: Проголошення Царства Божого і заклик до навернення. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Книжниця 4, Преображення Господні. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія.

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
1: Марія, Цариця миру,
0: молись за нас.

0: П'ята світла таємниця встановлення Євхаристії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти

0: Цариця миру.
1: Молись за нас.
2: Під твій захист
1: прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, Богодарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
3: Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
3: Дай вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Сирітки. Житло 12 сиріток було йому по дорозі, і йому дуже захотілося поглянути на цю сім'ю, якою так опікувався Господь Бог. У вигляді старого жебрака увійшов він до тієї хатини, просячи, аби йому дозволили тут переночувати лише одну ніч. Вдова оглянула старого жебрака і, побачивши, що це лише жебрак, почала відговорюватися, що у неї нема чим його погодувати, нема де покласти спати, нехай би йшов собі далі, десь в іншому місці його приймуть. Та жебрак просив її, просив, що так і отак, що йому не треба давати чогось поїсти і що він ляже десь у кутку. Вдова після його настійних прохань дозволила лягти йому в кутку біля дверей. Той забрався до свого кутка і скоцюрбився там, збираючись заснути. Але цілу ніч не міг зімкнути очей, бо діти весь час непокоїли його. То одна дитина просилася вийти на двір, то друга хотіла вкритися, третя починала ні з того, ні з сього плакати, четверта пхикала, щоб її почухали. І так було всю ніч. Мати до кожного вставала, кожного вислуховувала, аби лише діти не плакали. А вранці їх треба було причепурити, причесати, вмити, вдягти. Усе це викликало в Божого посланця співчуття. Замість того, щоб піти з Божим велінням до смерті, він повернувся назад на небо до Господа Бога, аби розповісти йому про те, що він вночі побачив і пережив. «Ну, що ж ти побачив і пережив?» – озвався до нього Господь Бог. «Ой, Господи, любий мій Боже, що я бачив і пережив? Цієї ночі я попросився переночувати в удови. Скажу тільки, що якщо ми оцю жінку візьмемо, так оті діти одне за одним пропадуть. Людьми вони ніколи не стануть». Я цілу ніч не міг очей стулити, бо то одному треба було на двір, то друге кричало «Вкрий мене», третє плакало. І хто ж міг би їм допомогти? Тільки нещасна мати. Вона разів 100 вставала і 100 разів кожного втішала. А вранці стільки прибирання, причісування, вмивання, одягання. Ей, краще було б, коли б ми її ще на якийсь час залишили, доки хоч одне або двоє діток не підростуть. Так-так, похитав головою Господь і промовив до свого посланця отаке. Чи бачиш отам на морі, на самій його середині твердь? Піди туди, розбий цю твердь на дрібні шматки аж до самого дна, а потім приходь розказати мені, що ти в ній знайшов. Послухався посланець. Зійшовши з неба, став ламати ту твердь, а коли її аж до самого дна морського розламав і порозбивав каміння, повернувся знову на небо. «Ну, чи розламав ти ту твердь?» «Розламав». «І що ти в ній знайшов?» «Ох, нічого, про що було б варто говорити. Хіба що в самій середині я знайшов однісінького маленького хробачка, отакого, як макове зернятко. Чи той хробачок був живий?» «Живий? Він скрутився, як я до нього доторкнувся. А як же міг він там жити? Я зітнув плечами посланець. Цього я не знаю.
2: Ну, то я знаю, сказав Господь. Я знаю й те, як би міг я прогодувати отих 12 сиріт без їхньої матері. Ти ж на покуту за свою неслухняність відійди від мене і з цього часу житимеш на землі. Та не з'являйся більше мені на очі. Тієї ж миті посланець впав на землю, де потім замість небесної слави терпів земне горе і де працював у поті чола свого, як і інші люди. Єдиною втіхою його було те, що він згадував про тих 12 діток, яких, гадав він, ощасливив, зберігши життя їхньої матері. І зібрався якось посланець відвідати їх, щоб побачити, як їм тепер живеться, краще чи гірше. Гей, та тут тепер усе мало інший вигляд, аніж раніше. Негідник, старий вояка, бозна звідки приблукавши і не знайшовши в цілому світі іншого місця, щоб прихилити свою лису голову, взяв оту вдовицю за жінку і зіграв з нею весілля. Ще в день весілля виловили вони всю форель з патічка, так що вона більше туди не поверталася. На другий день жінка вже не мала нічого, що могла б дати чоловікові поїсти, і він почав бити її. І з того часу лупцював її з дітьми кожного божого дня, так що у неї спина стала зовсім синєю. «Навіщо ти взяла мене за чоловіка?» – кричав він, – «коли не можеш мене нагодувати і напоїти?» А нещасні діточки так страждали від нового батька, що й розказати не можна, бо то був напівчорт. Навіть тоді, як їх відвідав Божий посланець, побиті і слабкі від голоду, сиділи вони на смітнику. І Божий посланець ледве міг їх упізнати. Так змінило їх велике нещастя. А коли вони йому розповіли, як їм тепер живеться, як їх б'є новий татко, як материн погляд ніколи не зігріває їх, то Божий посланець ще більше жахнувся того, до чого призвела його неслухняність. Він упав на коліна і з того часу нічого не робив іншого, як тільки молився до Господа Бога, аби оці діти через його неслухняність не терпіли таку велику кару. Багато, дуже багато молився він і упросив таки Господа Бога. Той змилувався над посланцем і наказав привести до нього душі усіх 12 діточок. Божий посланець однієї ночі ліг, наче міцний сон, на груди отим 12 діткам. І в цьому міцному сні тільки Господь Бог знає, як узяв їхні душі і приніс на небо до Бога. А Господь відразу поклав їх маленькими зірочками на небесне склепіння, де вони і зараз, як сирітки, тихо виблискують у ясну ніч.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
3: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна на підходить і всім ми в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня
4: і молимо щиро за маму, за тата,
5: дідусю і бабусю, і сестричку, і брата,
6: за всіх, хто нас любить і нам помагає.
7: Дозволь нам щасливо цю ніч переспати,
8: набратися сили, здоровими стати.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Господи Боже наш, ти вислухав Мойсея, коли він простягав до тебе руки. І народ ізраїльський зміцнив на амаликитян, озброїв Ісуса Навина на битву і повелів сонцю спинитися. Ти й нині, владико, почуй нас, що молимось до тебе. Зміцни силою твоєю побожний народ наш. Благослови його справи. Примнож славу його перемогою над ворогом. Зміцни в самогутньої твоєї правицею його державу. Збережи його військо. Пошли ангела твого на зміцнення їх. Подай йому все, що просять для спасіння. Примири ворожнечу і мир тверди. Пошли, Господи, невидиму правицю твою, яка рабів твоїх заступає в усьому. Бо твоя є влада, царство і сила. Від тебе допомогу всі приймаємо, на тебе надію покладаємо і тобі славу возносимо, Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: Слава Ісусу Христу! Отож, розпочинається програма. Немає ролика, тому, власне, хочемо вас запросити вже до можливості, власне, контактуватися, включатися до цього, щоб, власне, розпочати цю програму, яка є в ефірі Радіо Марія. Тому, власне, поради лікаря. Поради лікаря починаються.
1: До якого лікаря звертатись, якщо болить спина?
2: У яких аптеках якісні ліки?
3: Де можна отримати правильний діагноз?
2: А самолікування добре?
4: На Радіо Марія програма «Поради лікаря».
0: Отож, ми вас хочемо запросити заохотити до того, щоб цей час ефіру виповнити вашими телефонами, вашими запитаннями, тому що лікар Іван Іванович є зараз на зв'язку і має можливість дати відповіді. Іноді тут буває, що то це не включається, інше не включається, тому я вас перепрошую за затримку. З вами в студії є сестра Люцина і Іван Іванович Яворський, якого я щиро сердечно вітаю. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава, є не тільки сестра Луцина, бачу, що сестра Луцина удвох сидить зараз, тому ми будемо трьох вести сьогоднішню передачу. Я радію з цього приводу, незважаючи на те, що сестру Луцину, напевно, раджу трошки на курси направити, щоб вона швидше налаштовувала все обладнання. І в той же самий час нагадую всім про те, що ми маємо не забувати про молитву відносно фігури непорочного зачаття на місці Леніна.
0: Так, власне, вітаю волонтерку, у нас з нами сьогодні волонтерка Ірина, вітаю тебе.
6: Вітаю, слухачі, сьогодні я буду допомагати сестрі Луціни вести передачу.
0: А вона є медсестра, так що буде медпрацівник, тому можна сміливо, відважно писати власне запитання або аналізи на Viber. Згодом, власне, будемо читати і запрошувати вас, а телефони студії хочу озвучити на початку. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-60, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і Viber плюс 38-066-563-07-24. Так, дорогі радіоскачі, 13 вересня попереду нас. Це означає, що ми 13-го кожного місяця пам'ятаємо про молитву. Іван Іванович, ми будемо так раді, коли будемо бачити Марію поставлену у місті Києві. Вона там чекає уже, щоб опинилася, щоб там її поставили. Тому будемо тим більше, тим паче, більш горливіше молитися. Обіцяю вам.
5: Так, ми можемо можливість молитися щоденно, не тільки 13-го числа. Нам Бог дає часу, для цього достатньо. Тому, хто має таку можливість, можна молитись щоденно, можна молитись і декілька разів на день. В цьому намірах можна якісь собі пожертвування в цих намірах зробити. Так що я знову заохочую всіх, і сестру Луцину, і Ірину, всіх разом молитись.
0: Так, вже маємо два телефонні дзвінки включені. З самого початку програми вже дзвонила одна радіосхачка на стаціональний номер телефону. Тому, будь ласка, ми вас приймаємо. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
7: Здравствуйте, сестра Люцина, це я, Леонид.
0: Так,
7: помните
0: мене? Ну, я слушаю.
7: У мене дуже важлива проблема. Мені нужен доктор срочно насчет сестри.
0: Доктор, доктор слухає вас.
7: Доктор, здравствуйте. Извините, потому что я отдыхаю, понимаю, что я всем надоел. Но у моей сестры очень острый гастрит. Как мне его убрать? Как можно скорее, это очень важно.
8: Она в больнице.
7: Она в больнице до сих пор, доктор. В больнице.
5: Якщо вона, да. Якщо вона в лікарні, я думаю, що їй максимально зможуть допомогти лікарі. І краще, чим дистанційно ми тут зможемо, лікарі знаходяться ж біля неї, я думаю, що в неї допоможуть, і найближчим часом вона видужає. Важливо, щоб кожен в цей час мати мир в серці.
0: Дякую щиро за відповідь і бажаю здоров'ячка. Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі, слухаємо вас.
9: Алло, алло.
0: Так, слухаємо вас.
9: Алло.
0: Кажіть. Можна вас просити вже говорити?
9: Алло, алло, я телефоную, слава Ісусу Христу, Іван Іванович, да благословить вас Господь. У мене проблема, що тиск високий, і серце, і така втомлюваність, слабкість, і сон тільки по дві години сплю. Значить, я здала на щитовідку аналізи ТТГ, 1,06 тіреотропний гормон, Т4, 21,7 тироксин вільний, а Т3, 8,03 тріотеронін вільний, не в нормі.
5: Я думаю, що це не важливо. Це останнє важливо, що ТТГ 1,07. Це дуже така гарна серединка, я би сказав, найкраща серединка норми. Тому на це ви не маєте звертати уваги. А що стосується серця, то в мене буде запитання перше. Чи набрякають у вас ноги?
9: Ну не сильно. Я серцем кардіологу зверталася, він мені прописав. Я п'ю ліки, але от що... Ріки п'ю, а зараз от хуже, серце слабне, все слабкіше і слабкіше. Мені прописав він бісопролол, лікар, 5 міліграм, і Валсартан Тева, от я п'ю 80 міліграм, це від тиску. Це від тиску.
5: А які сечогідні п'єте?
9: Нічого сечовина. У мене проблема, наоборот, я дуже часто ходжу, я нічого сечовинного не п'ю. По добу дуже часто ходжу.
5: Я зрозумів, це, що ви часто ходите, це не значить, що ви достатньо виводите води з організму. Так, як ви зараз розмовляєте, відчувається у вас задишка. Тобто легені недостатньо можуть впустити повітря для того, щоб наситити кров киснем. Мені здається, що все-таки у вас набрякають ноги, і в той же самий час набрякає тканина легень, і ви не можете достатньо, в організмі не може достатньо відбуватись газообмін. Я би все-таки просив, зверніть увагу, чи набрякають ваші ноги в кінці дня?
9: А набрякають,
5: але не сильно. І вам, для того, щоб ваше серце краще робило, працювало, легше йому працювалось, і у вас менше було задишки, більше сили було, вам потрібно все-таки слабеньке сечогідне. Напевно, ви з кардіологу підскажіть, якщо найближчим часом зможете до нього попасти, що є такий препарат, як Верошпірон. Він дуже дозовано і легко виводить воду з організму. Він не буде виводити мікроелементи, але ваше серце почне краще працювати і легені почнуть легше дихати.
9: Дякую.
0: Також Іван Іванович, дякую за поради. І абонент 093, будь ласка, ви в ефірі.
10: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
10: Мені робили спінальний наркоз, операцію півроку назад. І дуже стала спина мені така втомительно, боль трохи відчуваю. І прямо тріщить хребет, наче ото коліна.
5: Перше хочу сказати, що ні в якому разі це не пов'язано з спінальною анестезією. Тим більше такі явища, що тріщить, ви відчуваєте звуки хрустіння в хребті.
10: Так.
5: Це пов'язано із самим хребтом, пов'язано з хребтями, із цими дисками, які знаходяться між хребтом. Потрібно перше звернути увагу, чи достатньо вітаміну D3 в організмі. Перевірити аналіз крові на вітамін D3. Якщо недостатньо, то приймати, щоб компенсувати вітамін D3 щоденно, а враховуючи те, що ми вже йдемо таку скоро в осінь, пізно і в зиму, то обов'язково його потрібно. І одночасно препарати кальцію для того, щоб покращити функцію кісток і хребта.
10: А які препарати?
5: Вітамін D3. Я думаю, що така оптимальна буде доза 4000 міжнародних одиниць зі сніданком. І кальцій D3 по одній таблетці один раз на день 100 днів.
0: Дякую вам і бажаю здоров'ячка. У нас наступні радіослухачі чекають. Хочу нагадати, що також на Viber можна буде писати повідомлення, запитання і також повідомлення, те, що хочете. Абонент, стаціональний номер телефону, будь ласка, ви в ефірі.
11: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
11: Вітаю вас, шановний лікарю! Хочу вас запитати таку пораду. Я приймала, в мене виявили після операції гепатит С. Я лікувалася півроку, бо за 3 місяці я його не подолала. Потім ще 3 місяці мала таку противірусну терапію. Потім після того мені призначила моя лікарка препарат Урсіс 250 міліграм. Я 3 місяці приймала той препарат. А тепер вже от я закінчую цей препарат. Чим я повинна далі лікуватися? Порадьте, будь ласка. Дякую.
5: Повинні зробити аналізи крові для того, щоб перевірити, чи вірус гепатиту С активний, чи вже не активний, чи залишились тільки антитіла. І в залежності від того, якщо вірус ще залишився, то вам потрібно міняти терапію і розібратись, чому ця терапія не діє. Або це ті ліки неправдиві, якісь підробні, і вони не діють. Або їх міняти, скоріше всього, що вони неправдиві. А якщо вірус вже не активний, тільки залишаються наслідки гепатиту С, тобто явище зміни у печінці, то вам потрібно просто правильний режим харчування. Їжа, яка буде легка для печінки, і щоб максимально насичена вітамінами. І краще всього це вітамін С і глюкоза, де ви можете використовувати звичайний лимон із медом.
11: Ага, і доктор, ще таке одне питання. От зараз цей час я ще й зламала ногу. Знаєте, і в мене я зараз приймаю вітаміни такі, не вітаміни, а приймаю кальцевіт, приймаю, і приймаю на розрідження крові, тому що в мене у мене є венозна недостатність, знаєте. І я так хочу вас запитатися, чи то не шкода одне другому, тому що стільки препаратів я то наприймалася, як то мені бути?
5: Ні, ні в якому разі не шкодить, а наоборот користь. І обов'язково приймайте, тим більше з переломом кісток. Для розрідження крові взагалі я вам би радив приймати все життя. Це профілактика утворення тромбу. І кальцевіт в даному випадку дуже корисний.
11: Доктор, я приймаю десятку ксарелто. То мені приймати цілий час, чи можна зупинити?
5: Так, якщо, дивіться, якщо ви його приймаєте десятку і вам є можливість фінансово його купляти, то можете його продовжувати приймати. Но вам буде більш економно взяти кардіоаспирину, яка буде дешева, і приймати її пожиттєво під час вечері.
0: І ми дякуємо вам, тому що наступне чекають в черзі. Абонент 098, будь ласка.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Навіки слава.
12: Іван Іванович, я до вас за порадою. Мого внука захворювання кишечника. Сказали, що виявили, що хвороба Крона. Скажіть, будь ласка, чим її лічити?
5: Перше, потрібно зняти гострий період, перевести хворобу в стадію ремісії. І один із найкращих препаратів – це салофарг. Думаю, що якщо йому поставили хворобу Крона, то йому і призначили салофарг. Єдине, що доза цього препарату буде мінятися в залежності від чутливості до нього і в залежності від самої прояву хвороби. Буває так, що на початкових етапах дуже погано піддається лікуванню, і потрібно ще глюкокортикоїди додавати для того, щоб перевести у стан ремісії, а тоді просто підтримуюча доза салофанька, і він може жити, і буде практично, може так бути, що і все життя не буде загострюватися.
0: Так, ви почули, так, здається?
12: Дякую, дякую, дуже дякую.
5: Будь ласка.
0: Так, у нас є можливість також писати на Viber, є відеотрансляція на Facebook Радіо Марія. Як хтось не зрозумів до кінця, може ще раз переглянути. Можна також цю програму передавати комусь, щоб просто мав інформацію, як лікуватися, як допомогти собі в лікуванню. Тому використайте можливість, тому що програма «Поради лікаря» виходить раз на місяць, і власне в цьому місяці 10-го, тобто сьогодні, тому що в іншому день я не могла зробити цю програму. Телефони студії є вільними, також Viber є вільний. Телефони студії є звільними, ніхто не дзвонить, вже починає абонент 098 і будемо вас приймати. Слава Ісусу Христу!
13: Навіки Богу слава! Іван Іванович, я хочу спитати вас. Мене, понімаєте, сказали мені, щоб я не пила розрізувач крові, тому що як я щось за руку чи там ногу зачепила, і вона мене зразу, бійте, кров пішла, і зразу великий синяк. Що мені робити?
5: В такому випадку, якщо в дійсності у вас з'являються легко синці на тілі, при маленькому там фізичному доторканні, то ніякому разі не потрібно пити. Єдине, що вам я раджу зробити, це перевірити кров на кількість тромбоцитів. Чи є достатня кількість тромбоцитів? Можливо, у вас знижені тромбоцити, і в залежності від того, яка причина їх зниження, вам, можливо, потрібно специфічне буде лікування.
0: Добре, також і вам дякую, Іван Іванович. На вайбір Марта з Лондону. Будь ласка, слава Ісусу Христу.
14: Слава навіки Богу Святому. Вітаю вас, сестричку, і вітаю дорогого нашого доктора Івана Івановича. У мене таке запитання. Іван Іванович, я зверталася до вас, пам'ятаєте той раз, що у мене дуже п'ятка болить, особливо коли вночі я не можу наступати. Ви мені сказали про одні таблетки, мені вони вже прийшли із дому, як я не їжу додому, мені прийшли, я заказала, дівчата привезли. Але коли я почитала, це Америка їх запретила, а не я їх запретила. Я дуже вибачаюся, бо дуже шумно, я на дорозі. Англія їх запретила, і я думаю, чи вони мені нічого не нашкодять. Скажіть, Іван Іванович, будь ласка, бо я їх ще не стартувала.
0: Може, скажи, які таблетки?
5: Скажіть назву таблетки. Так. Які ви купили?
0: Марта, скажи, як називається?
14: Я не пам'ятаю, бо мені тільки його привезли недавно. І я поставила, я чекала цієї передачі, щоб вас запитати, чи можна.
5: Для того, щоб ми могли, я їх міг відповісти, мені потрібна назва таблеток, які вам купили, і тоді я вам скажу.
0: І також я хочу доповнити, Марта так каже, що дівчата поїхали додому. Тобто Марта живе в Англії, а я зрозуміла, що хтось там з України привіз таблетки. Марта, у нас програма є до 10-ї, ще більше півгодинки часу, то може встигнеш або когось попросиш, щоб просто перевірити назву таблеток,
14: годину,
0: так?
14: Годину метро ще буду їхати, дуже далеко, годину ще буду їхати. Але я, якщо можна, я напишу вам, Іван Іванович, на Viber, з вами, якщо ви дозволите.
5: Ну, у мене вайбера немає, і мені можна...
14: Ой, WhatsApp.
5: Ну, це краще з сестрою Луциною, і тоді на наступну передачу, коли буде, я зможу відповісти. Ну, я скажу так, якщо я вам призначав ці таблетки, якщо це в дійсності назву ви правильно записали, яку я призначав, то їх можна приймати.
14: Добре, дякую.
0: Добре, Марта, будемо в контакті. Абонент 093, будь ласка.
15: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
15: Іван Іванович, в мене теж будуть шпори п'яточні. Сначала я лікувала старим салом. І ви знаєте, воно мені помогло. Я довго свободно ходила і лежала. Потім мене почали тривожити клятки. Я почала купляти аптеки і бальзам для шкур, і знахаря. Ну, воно трохи влучалося, але не дуже. І я мочила перед сном завжди, ставлю ноги в соляну воду на 10 минут. Ну, а тут мені син прочитав, що по інтернету, і ви і прислали мені пластир, ось спор. Ви за їх китайський, ви не знаєте про їх?
5: Ні, напевно, вам не пластир прислали, а напевно підкладку таку під п'ятку, яка силіконова. Оце скоріше всього, тому що пластир на п'яткові шпори ніяк не діє. А якщо взяти в дійсності, зробити силіконову таку вставку для того, щоб зменшити травмування тканин, то тоді поступово ця шпора може затупитись, гостра частинка її зруйнується, і запалення пройде і стане легше.
15: Ну, є, тут там написано по-китайськи, я ж нічого не розумію. Ну, є і снімок, це подошва, і це, що я кажу, пластир, да? Ви не на п'ятці приклеєний, а приклеєний за п'яткою, між стопою і п'яткою.
5: Ну, тоді в такому випадку це просто нестероїдний протизапальний препарат, який буде блокувати запалення і знімати набряк. Можливо, частково й допоможе.
0: Угу. Дякую вам. І переходимо на Viber, маємо, пише до нас Ола.
6: Так, маємо повідомлення від пані Олі. Її цікавить. Слава Ісусу Христу, хочу записати. Запитати, чи для профілактики онкології треба відмовитися від чіпсів, мівіни, сосисок, ковбас. Дякую.
5: Ну, я скажу так, що реально є багато чинників, які призводять до онкології. І в тому числі не обов'язково тільки їжа, це може бути і стреси, може бути і опромінення, і повітря, і хімічні різні елементи. Но їжа не менш значима. Тому, якщо ви будете їсти здорову їжу, особливо, якщо ця їжа, яку ви виростили самі, ви знаєте, що там хімії мінімальна кількість, або її взагалі немає, вся вона екологічно чиста, то ви таким способом, таким шляхом будете зменшувати ризик утворення раку. Якщо це хімічна їжа, і така як дійсності, як мівіна, де там куча хімії, і в цих чіпсах куча хімії, то зрозуміло, що ризик буде збільшуватися.
0: Ну що ж, дякуємо. Переходимо до телефонного дзвінка. Абонент 098. Вайбер трошки почекає, будь ласка.
16: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
16: Два дні тому мене дуже воно ніс заболів. І така всередині, якби була, ну така підпухленість, або як прищик, а зверху так мене болить. І чим я повинна помоститися?
5: Я зрозумів. Це запалення. У носі є волосяні фолікули. І дето якимось чином, або ви його травмували, або, можливо, просто він сам за рахунок якоїсь мінімальної травми запалився. Це бактеріальне запалення. У даному випадку, перше, воно має прорвати і вийти звідти гній, тоді відразу стане легше. А для того, щоб пришвидшити цей процес і допомогти організму боротися, можна взяти легеньку йодову сіточку у цій ділянці, де ви ззовні бачите, де болить сильно, там, напевно, шкіра почервонівша, зробити так тричі на день. Легенько, але так зробити, щоб не зробити опік ще шкіри. Тобто це має бути дуже поверхнево, і йод проникає дуже глибоко, він буде вбивати мікроорганізми і таким шляхом допомагати швидше подолати інфекцію.
16: Йодову сіточку, так?
5: Так, так.
16: Так, так. І ще я просто, в мене теж дуже, я часто бігаю в туалет, але я п'ю везікар.
5: Я думаю, що це не з цим пов'язано, пов'язано, скоріше всього, з тим, що ви не можете повністю опорожнити сечовий міхур. Сеча, яка затримується там, викликає подразнення і запалення, і тому ви часто ходите. Потрібно звернутися до гінеколога, щоб він побачив, чи немає пролапсу, чи немає часткового випадіння сечового міхура.
0: Дякую, дякую. І переходимо на Viber. У нас є пан Юрі. Юра, який дзвонить. Будь ласка, слава Христу, вітаємо вас.
17: Слава навіки Богу. Доктор, хотів запитати, в мене мама лежача, я вже колись дзвонив, і от в неї болі постійні в спині, вона бере прегабалін, приймає. Чи можна це при миготливій аритмії?
5: І можна.
17: Так, можна. І появляється такий страх на ніч, постійний, дуже великий страх.
5: Тим більше потрібно.
17: Так?
0: Так,
5: тим
0: можна.
5: Більше потрібно.
0: Відповідь була, тим більше потрібно.
17: І що в неї пульс постійно падає, буває 48, буває 65. Такі коливання. Чи можна щось на пришвидшення пульсу?
5: Дивіться, перше, якщо він 48, це не є критично, і міняється там 65-48, в такому випадку важливо, єдине, щоб вона приймала препарати для розрідження крові, щоб не утворився тромб. Але якщо буде падати нижче там 40-45-40, то в такому випадку це єдиний вихід з цього, це ставиться водій ритму, штучний водій ритму, який буде допомагати серцю битися з потрібною частотою.
17: Дякую.
0: І маємо тут телефонний дзвінок, то приймаємо і потім переходимо на запитання на Viber. Абонент 098.
18: Слава Ісусу Христу.
5: Навіки слава.
18: Іван Іванович, підскажіть, будь ласка, дуже болить нога, починає із сідниці з боку і аж до самого коліна, і потім навіть і нижче. Вже обезболюще і таблетки пила, а це виписали тексінор. Я через день вже два уколи вколола. Ну, легше, звісно, але ну, ходить. Оце як рано встану, не можу розігнутися, йду тако згорблена, потім вже потрошку при ходьбі мені легше. А як сіла, не знаю.
5: Після того, коли ви сіли, вам дуже важко встати і довгий деякий період важко розходитись, так?
18: Да.
5: Ну, це проблема в спині, в поперековому відділі, верніше, поперекова-крижовий відділ, і затискається сідалищний нерв, сідничний нерв. І за рахунок постійної травми сідничного нерву є такий невріт. Запалення цього нерву. Вам потрібно зробити МРТ цієї ділянки хребта, побачити, наскільки велике стиснення, наскільки велика там проблема, і не виключно, що навіть можливо оперативне втручання.
18: А якщо у шиї протрузії, чи можна робити масажі?
5: Не бажано. Тим більше, взагалі, знаєте, масажі для спини – це дуже небезпечний шлях лікування. Чуть-чуть жорсткіше зробити, чим дозволено, і взагалі можна таку травму отримати, що залишитись обмеженим в рухах на все життя. Тому вправи можна, якщо ви почитаєте в інтернеті, які вправи, що будуть скріплювати м'язи хребта, я тільки за. Ще б додавав вам лімфоміозод в краплях, який також буде трошки додавати вам, пом'якшує, полегшує цього процесу. Його потрібно приймати по 30 крапель у день протягом 60 днів. Ну і всі вправи. А саме найкраще для такої проблеми – це басейн. Це зрозуміло, це для цієї людини, яка має можливість.
0: Дякую вам. І переходимо на Viber. Пише до нас Ханна.
6: Так, пані Ганна запитує, скажіть, будь ласка, як можна підняти феритин? Був 12, за місяць піднявся до 15,6 і піднімала лише препаратами заліза. На даний момент який показник не знаю, але лікарі просто радили шукати причину кровотечі. Попередня причина – це сильні кровотечі при місячних, тому порадили під час місячних приймати желізо.
5: Перше, щоб я радив звертати увагу не так сильно на феретин, як звертати увагу на гемоглобін. Якщо гемоглобін нормальний, то менше шукати хворобу там, де її не потрібно шукати.
0: Дякую за відповідь і переходимо до наступної. Юла пише до нас запитання на Viber.
6: Слава Ісусу Христу, що робити, якщо болять кістки, суглоби і п'яти, але п'яточної шпори немає, аналізи нормальні. Ну, і що пити при запаленні сечового, це друге запитання.
5: По першому запитанню, якщо болять кістки і суглоби, потрібно здати аналіз крові на ревмопроби. Переконатись, скоріше всього, там є проблема. А друге, що відносно сечового міхура, потрібно здати аналізи сечі, подивитися, які там запалення, зробити, знову-таки звернутися до гінеколога, чи немає пролапсу, чи не залишається залишкова сеча після випорожнення сечового міхура. Тоді можна буде надати рекомендації.
0: І далі переходимо до на Viber, пише Олеся.
6: Так, слава Ісусу Христу, у мене тахікардія серця, що приймати, і час від часу маю задишку.
0: Зася молода дівчина, тому також дивлюся на фотографії.
5: Якщо тахікардія у молодому віці, якщо немає миготливої аритмії, то потрібно перевірити функцію щитоподібної залози.
0: Дякую за відповідь. І Аліна також на Viber дає запитання.
6: Так, у мами, у моєї демодекс, дуже чухаються очі. Скажіть, будь ласка, як лікується демодекс?
5: Нема чарівної таблетки, яка б лікувала демодекс, потрібно, треба знати, скільки часу він та. І чи в дійсності він є перевірити, тому що часто очі можуть чухатись зовсім від іншої проблеми. А якщо є, то це лікування буде дуже довге і хронічне.
0: Також дякуємо за відповідь. Абонент 098, ми вас уважно слухаємо.
19: Слава Ісусу Христу, я вас дуже прошу. У мене дуже п'ятки тріскають, і я вже мащу всякими кремами. І нічого мені не допомагає. Скажіть, будь ласка, що мені ще можна робити?
5: Перше, перевірити функцію щитоподібної залози. А друге, приймати вітамін А і Е.
19: А і Е?
5: Так.
19: Ага, дякую. А і Е.
5: Будь ласка.
0: І пан Юрій ще має запитання сьогодні.
6: Це в нас був дзвіночок від пана Юрія попередньо, та він ще якісь додаткові запитання написав нам. Лікар, я не почув, що ви порадили від страху для мами. Мама лежача, в неї миготлива аритмія.
5: І вона все приймає, те, що їй потрібно.
6: Продаксо вона, ну, вона приймає від аритмії, так зрозуміла. І вранці в нього її дошкуляє тошнота. Що приймати від нудоти?
5: Тільки те, що вона приймає.
0: Пані Юра, я вам пропоную також іншим, всім іншим. Є відеотрансляція на Фейсбук. Можете просто там заходити і також власне слухати, переглянути власне таку можливість іще раз цю програму на радіо. Наступна інформація також, дорогі радіоскачі. Зараз власне маємо можливість запитати нашу Ірину, яка є медиком. Власне, і працює як медик. Які найчастіше захворювання зараз люди переживають? Але вернувся до нас уже лікар, то даємо перше місце для нашого лікаря. Галина пише на Viber запитання до Івана Івановича.
6: Так, перенесла, мабуть, пані Галина операцію на кишківник, онкологія, де... Так, без проносного не ходжу в туалет. І вже півтора року. Просить поради.

0: мастить чистотілом, чи можна мастити, чим її вивезти. Бо він там бриється і там... Прошу?
1: Якого вона кольору?
0: Бородка на бороді. Прошу?
1: Якого кольору вона?
0: Коричневого бородовка. Вона невеличка, але одна маленька, така як менша, як пів горошини перцю, а друга така як горошина. І він бриє, то зриває, і в неділю зірвав, він виросло, за 4 дні знову виростає.
1: Є, потрібно...
0: Чистотілом мазує, нічого не допомагає. Йодом мазав, чистотілом.
1: Ні, потрібно звернутися. А де ви живете?
0: Коломия.
1: Потрібно звернутися до лікаря, обов'язково їх видалити. Обов'язково.
2: Добре. І переходимо на Viber. Тут є, здається, аналізи.
3: Ні, це в нас не діагноз, не аналізи, це в нас нам пані Зоя відправила свій висновок, консультативне заключення дерматолога, і їй тут виставили діагноз акетичний кератоз і написали консультацію онкохірурга. Бо дійсно так.
2: І також потрібно запитання завжди, коли є присланий аналіз, запитання, про що хочете ви запитати. Маємо абонента 098, тому власне ми вас уважно слухаємо. Будь ласка, слухаємо вас. Можна вже говорити?
4: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава.
4: У мене доктор також, я набряки на ногах, і лікар мені виписала бісопролол, а потім якийсь кардін, якось я не зря, то я не можу прочитати, і магнікор для розрідження крові. То він дієвий теж чи ні, магнікор?
1: Дивіться, магнікор дієвий – це тільки для того, щоб не утворились тромби. Бісопролол – це для того, щоб знизився тиск, щоб більш-менш був нормальний тиск для організму. Но вам потрібно сечогінне. Обов'язково підібрати цю схему терапії сечогінної, яка буде захищати вас від надлишку води, і ноги не будуть набрякати.
4: Я торацемід, я приймаю, я забула, я приймаю торацемід.
1: Як ви часто його приймаєте?
4: Я, спочатку я приймала по одній таблетці, вона сказала, а потім, як мені трошки спала по хвилина, то сказала по половинці.
1: Ви приймаєте щоденно чи як?
4: Казала спочатку щоденно, а тепер через день.
1: І ноги набрякші, так?
4: Ні, вже майже в такому депресії, отут в мене, було отак від пальців до дезгенаїзу, то в мене отут такі були набряки саме більше.
1: А зараз?
4: Кажу, що менше, так вже вечором така трошечка, така, майже не видно, тільки так під пальцем я чую, що так мені там є.
1: Тоді ви нормально приймаєте і вам не потрібно нічого замінювати.
2: Дякую. І повертаємося до запитання пані Зої, яка писувала аналізи. Про що вона там питає?
3: Пані Зоя якось перейшла від одного заключення на друге, тут вона ж нам відправила повідомлення, я зрозуміла, що це її заключення флюорографії, яку вона робила в другому місяці 26-го року, і флюорографія, в принципі, корені ущільнені, а що можна попити, чи можна пити мочегонне, я зараз зачитаю результати. Корені ущільнені, гіпертрофія лівого шлуночка, це як і плевральні нашарування в правому кардіодіафрагмальному куті.
1: Тут, якщо її сечогінні призначив хтось, то їх можна пити, це не протипоказано.
2: Так, переходимо до наступного запитання на Viber, бо маємо трошки запитань. Тому Ніна пише до нас запитання, тут є на Viber.
3: Скоріше всього, тут не запитання, а побажання нам. Слава Ісусу Христу, щиро дякую Богу за ваш дар вашого життя, нехай Господь щедро благословляє вас, вашу родину, Пресвята Богородиця, гортає своєю материнською опікою. Бажаю вам дарів, Святого Духа, міцного здоров'я, душевного миру, радості та многая літа і благая літа. Нехай Господь і надалі провадить вас у добрих справах. І ви залишайтеся мудрим порадником, підтримкою для нас всіх.
2: Це прекрасно. І також наступ,

0: На радіо Слухачка тут було, хотіла нажати, хто це був. Також дякую, тут Галина пише, дякую за те, що отримала поради. То є можливість, також дякую Ганна за поради, які отримала. Є можливість, власне, таким чином контактуватися і не лише, власне, просити, але також і вміти дякувати. Здається, що то був телефон стаціонарний. Прошу вас повторити ще раз, бо я невчасно подивилася. Дивилася, тільки лампочка коротко загоріла. Наразі приймаємо абонента 098. Будь ласка, говоріть уже.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Але просимо вас виключити радіоприймач, бо не будемо з вами розмовляти по-другому. Ви виключайте і тоді говоріть, будь ласка.
1: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
1: Іван Іванович, просьбу маю до вас, маю подарунок. Маю подарунок і в середні пальці на ногах в шпорах чисто, що я не можу ні в що взутися. Порадьте мене, будь ласка, що би я мала зробити.
2: Ну, ви приймаєте препарати для виведення сечової кислоти?
1: Ні.
2: Дивіться, перше, для того, щоб переконатися, що це подагра, потрібно здати аналіз крові на сечову кислоту. Якщо сечова кислота буде вище норми, то тоді в такому випадку скажемо, які препарати пити для того, щоб знизити сечову кислоту. І також воно залежить, чи це буде гострий період, чи хронічний. Тому що препарати міняються. В гострому періоді одні можна пити, у хронічному інші. Ну, просто так візуально не кожен лікар і не завжди може поставити діагноз, що це подагра. Тому я би не хотів ризикувати і не буду вам призначати щось, коли ми не впевнені, що це в дійсності правильний діагноз.
0: Угу. Тут Зоя дякувала нам за відповіді на запитання, ще появилося одне запитання, тому слухаємо.
3: Так, ще пані Зоя нам тут додавала запитання. От, пошкодження мініски в коліні, кіста Бейкера, що можна приймати. От, і ще додаткове питання у дочки Демодекс, чи можна користуватися косметикою, пудрою. От, нічого не допомагає, виписували якесь лікування, але не допомагає. Ну.
2: Перше, відносно мінісків, якщо пошкоджений мініск, то його потрібно оперувати. Це робиться ендоскопічно. Що стосується кіста Бейкера, у багатьох людей вона є і вона не причиняє, не створює проблему, якщо вона маленька і з нею нічого робити не потрібно. А що стосується Демодекса, можна користуватись, але є дуже важливо, якщо реально Демодекс і Демодекс на обличчі, то в такому випадку бажано не користуватися жирними кремами, тому що вони будуть закривати отвори, і Демодекс буде процвітати.
0: У нас є абонент 098, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
4: Я УЗІ зробив серце, і в мене знайшли атеросклероз аорти. Холестерин загальний 5,89 у мене показує. Холестерин ЛПН ще 3,62. А холестерин
2: який індекс атерогенності?
4: Коефіцієнт. Індекс 1,77.
2: Ну, якщо скоріше всього або аналіз неправильний, вам потрібно перездати в іншу лабораторію. Ви не приймаєте ніякі ліки для зниження холестерину?
4: Ні, я просто собі менше став потребляти жирний, там це відказався від сладості, від жирного, від цього відказу.
2: А раніше холестерини були підвищені?
4: Раніше я не провірював.
2: Ви не знаєте. Ну, все-таки я би вам радив здати в іншій лабораторії аналіз, переконатися, чи в дійсності правильно вам зробили аналіз. А що стосується атеросклерозу аорти, все залежить, чи вона завужена, якщо завужена, на скільки відсотків, і чи не утворюється аневризма. Тобто тут неможливо дати пораду, не значачи таких важливих моментів.
0: Дякую за відповіді. І маємо ще на Viber тут повідомлення.
3: Так, ще пані Юлія запитує, слава Ісусу Христу, запалення сухожилля на руці. Як лікувати на правій руці? І які обмеження?
2: Перше, потрібно зменшити навантаження на руку, на кість руки. Друге, накласти фіксуючу пов'язку для того, щоб зменшити рухи. І протизапальна нестероїдна терапія.
0: Дякую за відповідь. І переходимо до телефонного дзвінка. Будемо переглядувати, чи там будуть запитання ще на Viber. У нас, хочу нагадати, що триває програма «Поради лікаря». Можемо використати цей момент. Раз на місяць лікар промовляє в ефірі «Радіо Марія». Є відеотрансляція на Facebook. Це дозволяє також пізніше, спокійно послухати власне відповіді на запитання інших людей. Можливо, моя хвороба подібна до когось іншого, тому можемо скористатися, застосувати лікування, такі поради, які дає нам лікар. Мені сподобалося, що, кажучи, перша відповідь на запитання, більше миру в серцю. Тобто менше хвилювання, коли появляється якась хвороба, якось спокійно до цього ставитися, і просто тіло буде лікуватися швидше, коли і дух буде спокійніше. Абонент 098, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
5: Іван Іванович, у мене я не знаю, як говорити, у мене весь організм хворий. У мене цукровий діабет другого типу. У мене аритмія дуже серцем. У мене тепне ліва сторона. І рука тепне, і все. Мене всього перевертає. Я не можу ходити. Мені кружиться. У мене без кінця пульс 130, 120, 140 ударів у минуту. Тиск може бути дуже низький і підвищений. І я не знаю, що вже я не п'ю, а мені погано. Я навіть не можу нагнутися, я не можу присісти. Стою і мене всього, і в очах темніє, і все весь час. І в лікарні був два рази.
2: А які препарати вам призначили від аритмії?
5: Корвадіол.
2: Ви його приймаєте?
5: Приймаю, а також капаю каплі корвалол без кінця.
2: Ні, дивіться, якщо перше, вам потрібно знову йти до кардіолога, тому що якщо ви розповідаєте, що пульс 120, це говорить про те, що вам не призначена терапія від аритмії адекватна. Вам потрібно підібрати препарати і підібрати їхню дозу для того, щоб з пульсу 120 не було. Від нього багато залежить. Як тільки пульс нормалізується, ваш стан геть зміниться. Це перше, що я хочу підчеркую. Друге, що стосується для того, щоб менше вас водило, щоб ви більш впевнено себе почували, потрібно препарати для мозкового кровообігу і препарати для покращення трофіки головного мозку. Це актовегін у таблетках, одна таблетка двічі на день протягом 2 місяців, і церексон в таблетках. Актовегін по 200 мг, а церексон по 1000 мг, також один раз на день протягом 2 місяців. Ну і звернутися до кардіолога, щоб вам підібрати схему. Чому звернутися? Тому що це потрібно підбирати в стаціонарі. Потрібно буде спочатку внутрішньовидно-крапельно вивести зі стану аритмії, а далі на цьому фоні призначати таблетки і видати вам ці таблетки і розповісти, як їх приймати.
5: А я не можу зайти, я не зайду в поліклініку, я не можу зайти.
2: Ну, нехай хтось із, хто там у вас є, родичі чи знайомі, це не поліклініка, це потрібно стаціонар, нехай вам допоможуть дібратися до стаціонару і лягати, і підібрати схему.
3: Це захворювання не лікується, амбулаторно не вилікується.
0: Абонент 093, бо тут з другої сторони ж підказка також іще. Ірина хотіла щось додати, може наступного разу. Абонент 093, будь ласка. Будь ласка, говоріть. Я вас прошу, виключте радіоприймач. Старайтеся пам'ятати, це затримка ефіру, коли ви говорите, а я ще себе чую через ваш радіоприймач. Можна говорити, але будь ласка.
6: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
6: Вітаю вас, сина і Іван Іванович, з прошедшим святом Різдва Богородиці. Хай вона всіх вас накриває, весь ваш колектив своїм покровом, захищає там і ваших рідних. І бажаю, щоб Ісус дав Царство Небесне вашу маму, Іван Іванович, і всіх ваших рідних, і сина рідних. Чого серця, бо вони будуть отримувати, ви знаєте, то ли ми вас дзвони. Я вирішила все-таки подзвонити, щоб багато людей почуло, послухали.
0: Ми вас не чуємо.
6: Я проходила обстеження у поліклініці, щоб влаштуватися на роботу. І так сталося, що я не знаю, чому справа, в мене різко нога напухла, я колись її трошки вивихнула, коли ходив з колядою на церкву. Вивихнула і та сама нога, ну вже якби легшені стало, і та нога, не знаю, може як спускалася сходинками, різко напухла, почервоніла. І я на другий день не могла взутися навіть взуття. І потім я пішла до хірурга, і вона трошки почервоніла, така, якби трошки посиніла. Таке відчуття було, що судини всі потріскали в мене, там ніби ножиком то все різали. Судини запеклися, кров, видно, там запеклася. От, і хірург подивився мені, ну і виписав мені антибіотики, там уколи, і сказав це все приймати. Але я чому вам дзвоню? А люди, ну парафіяни наші побачили, що в мене така нога спухша, і вони кажуть, що ж ти то?
0: Пані Людмила, трошки скоротимо, тому що 4 хвилини до кінця програми. Тобто в чому проблема?
2: Я зрозумів, що у вас була бешиха на нозі, ви десь травмували, занесли інфекцію, тому лікар вам призначив антибіотикотерапію. А люди хотіли вам порадити піти до бабки якоїсь.
6: Тому я вам раджу приймати
2: терапію в дійсності, ні в якому разі не йти до бабки.
6: Так, я от хотіла, щоб люди почули, що то чарівництво, а я з ними навіть спорила там.
0: Добре, будемо закінчувати, тому що багато тут запитання на Viber. Наразі стаціонарний телефон не дочекався. Абонент 098, будь ласка.
7: Слава Ісусу Христу! У мене таке запитання. У мене заміну суглоба мене поставили на чергу, так як нема грошей на безкоштовний. Ну мене воно болить, нема чіткості, я не можу ходити. Що краще робити? І який суглоб якої країни краще брати, тому що щось кажуть, там не вживається, якщо би щось цей чимось мастити, чи можна якісь ліки вживати?
2: Дивіться, перше, не стероїди протизапальні, можливо, навіть якийсь пластир там по типу Олфен пластир. Але цим усім зловживати не можна. Дай Бог, щоб ви дочекалися, щоб вам поставили протез за державні кошти. На жаль, не завжди воно таке все так легко, як нам здається. А який протез це буде, ви вже не вибирайте, який буде, такий приживеться, в залежності від того, чи якісно його лікар поставить.
7: То який ортен, який пластир ви казали?
2: Олфен пластир.
7: Колфен?
2: Олфен. Перша буква Оля. Олфен.
0: Олфен.
7: Олфен. Фен, да?
2: Так.
7: Флатер.
0: Дякую.
7: І всього вам найкращого строку від сьогоднішнього дня життя. І здоров'я, здоров'я, здоров'я, миру. Всього
2: це вже буде 120.
0: Це ще буде 120. Тут ще маємо запитання від Юри.
3: Теж маємо останнє запитання. Іван Іванович, у мами терпнуть пальці і рук. Від чого це може бути? Це не протязі року. На лівій руці три пальці великий, вказівний і безім'яний. Лікар призначав пентоксифілін і нейрокорт актив, але не допомогло.
2: Пов'язано з шийним відділом хребта. Потрібно робити вправи для хребта, для шиї, щоб покращити функцію м'язів, і ці явища пройдуть.
0: Дякую за всі ваші запитання на Viber. Останнє запитання на телефон. Абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу.
2: Навіки слава.
8: Іван Іванович, в мене вже такі проблеми. В мене постійно болить копчик. Але ж в мене проблеми, особливо так, днем, як я щось підніму, і так болить. Саме більше вночі, я п'ю таблетку на сон, і навіть просипаюся від того, що мене болить. Але я вже раз дзвонила до вас, а ви так все залишила. У мене проблеми з кишівником. Мені вже два рази лікар вправляв в цьому медінституті і кишку вправляв. Знаєте, чи то, і я так вже залишила, більше не йду, скажіть, будь ласка, чи від того в мене може боліти копчик?
2: Ні, копчик від цього не болить. Копчик це куприк, це окрема проблема, треба бачити її. Тобто тут візуально потрібно і побачити, і пропальпувати пальцями, щоб знайти причину, тому що причин може бути декілька, від яких болить куприк. А що стосується кишка, якщо у вас, напевно, я так розумію, наступала інвагінація кишечника за рахунок того, що подовжена кишка, то тут, ну, це проблема єдина, яка може вирішити, щоб не завжди, це оперативним втручанням для того, щоб забрати ту частину кишки лишню, як, за рахунок якої відбувається інвагінація.
8: А так без оперативного втручання нічим не можна лікувати?
2: Нічим, на жаль.
0: Також дякую за відповіді. Лікар Іван Іванович, дякую за ваш час, за служіння, за слова, за поради і за молитви за нас.
2: Дякую, дякую вам за терпіння.
0: І з вами в студії була також сестра Люцина і волонтерка.
3: Так, Ірина.
0: Ірина – медик, вона є також лікаром. І знаєте, що хочу? Таке перше досвідчення, коли тут лікар промовляв, Іван Іванович, а це з правої сторони лікар не витримала. І теж підказувала, ну добре, непогано, просто на другий раз треба два мікрофони поставити. Дякую вам щиро, до зустрічі з Богом, пані Іван Іванович.
2: До зустрічі з Богом.
9: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
10: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Час катехизи в ефірі Радіо Марія, і ми будемо розпочинати прямо зараз. Радо представляю вам катехита нашого сьогодні, вже постійний наш гість, священник Української греко-католицької церкви, який є душпастером для українців у місті Клаген, Франкфурт, Австрія, отець Тарас Фітьо. Радо вітаю вас чергове. Слава Ісусу Христу.
11: Слава навіки, вітаю Ганно і вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дуже мені приємно, що маю можливість поділитися своїми думками, якимось своїм досвідом душпастерським і також наукою католицької церкви щодо сім'ї, подружжя, молитви, духовності взагалі. Дякую за таку можливість.
10: І ми радіємо, отче, що маємо змогу чути і бачити вас зараз, хто має можливість доєднуйтесь також, дорогі слухачі, і ставайте глядачами на трансляцію відео на Ютубі або ж Фейсбуці нашому Радіо Марія. Будемо розпочинати, всіх запрошуємо до слухання. Тема катехизи сьогодні звучить так: «Час для Бога. Як побудувати ритм молитви та духовного життя в сім'ї». Дуже цікаво, чи я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати, передаю вам слово.
11: Дякую. Та, власне, захотілося мені поділитися якимось певним таким досвідом. Ми вже багато разів говорили про молитву в сім'ї, але я, скажімо так, суха версія цієї катехези звучала так, як тайм-менеджмент і Бог в сім'ї. Так, але якось мені більше підійшла українська версія така. Йдеться про те, як вдало, як старатися організувати саме в сім'ї свою молитву. Так? Тобто, можливо, трохи такий навіть, думаю, що слухачі завжди розуміють все це, так? Але, можливо, такий мій трошки душпастерський і мій особистий досвід, так як я є одружений священник і виховуємо четверо дітей з дружиною Галиною. І, власне, такий мій, наш досвід також, наскільки це можливо, оцей час приділити Богові. Напевно, всі слухачі Радіо Марія знають, що Бог важливий в сім'ї, Бог важливий в християнській сім'ї і так далі, і молитва є також важливою, але, власне, більше таких, можливо, практичного досвіду чи практичних речей щодо побудови молитви. Знайти оцей правильний час в такому неспокійному нашому часі, в бурхливому, і трагічному, і драматичному, але знайти цей час для Бога, час для молитви, правильний час, так, якщо так можна сказати. Перше ніж почнемо, то просто собі нагадаємо слухачам і самому собі, що таке молитва. Молитва – це стосунок до Бога, так? Тобто, просто, що ми, це такий фундамент, який ми собі мали усвідомлювати і розуміти, що кожного разу, коли я молюся, я звертаюся до всемогутнього Бога, я вхожу з ним в такі особисті відносини, особисті стосунки. Це не завжди розмова, правда, розмова вимагає якогось діалогу, але це такий стосунок і плекання Божої сили, це певний дотик до вічності моїй. Так? Тобто кожного разу це собі вартує нагадувати. Також дуже важливо, знаєте, коли я перед Богом можу також і скаржитися, можу також і не розуміти багато речей, можу запитувати внутрішньо кричати перед Богом в молитві. І очевидна річ, це дуже необхідна річ. Отже, це молитва, це такий стосунок мене, також моєї сім'ї, до Бога. Так? Тобто це відносини мої з Богом. Так? І насправді, знаєте, ніхто вже в сьогоднішньому часі не видумав нічого нового. Літургійна традиція церков католицької, православної, церков протестантських є багатою щодо молитви, є багатою щодо порад цих молитв. І тут тільки бери і користайся, і живи, так би мовити, з Богом, і чим не хвилюйся. Да? Але такі, можливо, практичні досвіди, особливо з досвіду Східної церкви, це молитва добового кола. Да? Тобто дуже важливо, так як молитва добового кола, як формувалася в літургійній традиції монашества, в літургійній традиції оці в пустелі, але переклалася також і на щоденну молитву. Бо молитва, як і кожен з нас розуміє, це є такий ковток свіжого повітря. Тобто це як дихання, це потреба людини віруючої, це потреба людини релігійної. І ця молитва добового кола, вона нам це допомагає. Тобто це раннішня молитва. Ну, в традиції Східної церкви день починається, літургійний день починається з вечора, це біблійний, і був вечір, і був день перший, так, створення світу, і тому з вечора. Але для людини сучасної, більш звичайна річ, глибше, коли ми починаємо день, звичайно, це раннішня молитва, це, можливо, обідня молитва, це вечірня молитва, ну, якщо добового кола, це північна молитва, так, вночі, і знову раннішня. Ну, як побудувати, от як правильно вибудувати цей тайм-менеджмент, щоб для мене, для моєї сім'ї, для кожного з нас це було корисно, так? Зразу хочу сказати, що молитва, якщо ми говоримо про молитву сім'ї, тобто це не особиста молитва, а молитва сім'ї, не завжди дається легко. а часами навіть дуже важко. Чому? Тому що ми є дуже різними, тому що кожен з нас є якоюсь певною особистістю, і кожен з нас переживає якісь певні моменти духовного життя. Так? Звичайно, особиста молитва є легша, і вона має бути, але якщо ми зараз говоримо про сім'ю і про подружжя, то звичайна річ, що мусимо розуміти, що нам нелегко буде даватися, наприклад, сімейна молитва, чи нелегко дається сімейна молитва, це вимагає певних кроків, певних важливих пожертв, навіть, так? Тобто якихось певних важливих стілень і так далі. Ну, тобто від себе це вичавлювати для того, щоб... І це справді нелегко, бо кожен має свій релігійний досвід, кожен має свою практику, можливо, кожен має якусь, переживає, можливо, свою кризу, для когось, можливо, Бог молитві не промовляє, і це дуже велика формальність і так далі. Це просто лише, щоб ми собі розуміли, що якщо ми молимося, і нам не приносить радість молитва в сім'ї, а більш, наприклад, особиста молитва, ну, то не журіться це, так? Тобто, ну, тобто це так є, так? Молитва ніколи не була легкою річ, так? Тобто, якби молитва була б легкою, це було б занадто просто, бо все в цьому житті, все, що ми здобуваємо, це шаленою працею, важкою працею. Також пам'ятаємо, такі нариси невеличкі, так? Також пам'ятаємо, що ми, ну, якщо ми говоримо про сім'ю і маємо дітей, чи плануємо мати дітей, чи маємо дітей, чи маємо онуків, ми є прикладом для дітей в молитві. Це очевидна річ. Вони, діти завжди дивляться, як батьки моляться. Насправді, я вже казав свій приклад десь давніше, але повторюся, пригадую собі своє душпастерство в Україні. І часами так буває, священники мене зрозуміють, що в неділю може бути так, що ти молишся, ну, скажімо так, як священник багато разів, так, то саме є так, що і дві літургії, потім є різні треби, можливо, ти маєш хрестини, похорон, і от такий один недільний день в мене був, що фактично за цілий день я мав дві літургії, мав фактично всі треби, які там, і хрестини, і шлюб, і похорон. І очевидно, річ, що ти є втомлений, ти приїжджаєш ввечері додому, і пізно ввечері вже там діти лягають спати, 9-10 година, але є молитва сімейна, так? Ти собі такий сів, вже втомлений, вже такий собі, вже навіть не дуже промовляєш, бо діти самі моляться, вже знають ці молитви. Дружина, і потім після молитви мій молодший син каже до моєї ж дружини, каже, а тато з нами сьогодні не молився. Так, тобто він зауважив, ось це, йому не цікаво було, ну, не те, що не цікаво, він не був в тому, де я був цілий день, фактично, якщо так можна сказати, професійно молився, тому що я священник, але він хотів побачити живу молитву мене, як батька, мене як чоловіка, хотів це побачити. Це завжди пам'ятаємо. Ми завжди є цим прикладом в молитві для своїх дітей. Навіть тоді, коли ми є втомлені, навіть тоді, коли ми є. І зараз також так багато. Так, звичайно, там, часами ти можеш бути неуважний в молитві, часами ти можеш робити зауваження в часі молитви, часами є так. Але це все перекладається на світогляд духовності, на світогляд духовності дитини. Це все дитина бачить тоді, як батько чи мати, як батьки моляться. Чи це для них супер важливо, чи це для них формальність, так? Чи це для них вияв такої традиційності, чи це насправді вияв великої молитви. І очевидна річ, якщо це є кожного дня, то по-різному буває, але дуже важливо, щоб діти бачили цей добрий приклад. Подбаємо про це. Так, також про це, ну, така собі маленька нотаточка, щоб ми собі, як батьки, пам'ятали, що наші діти нас завжди за нами пильнують. Як Господь Бог за нами пильнує, так само і наші діти за нами це дивляться. Так? Як зорганізувати молитву так, щоб наша молитва справді була живою? Так? Я буду говорити про практичні речі, але як, як про це подбати. Очевидна річ, якщо ми говоримо про це в сім'ї, то дуже важливо, щоб ми це не робили формально, але також, можливо, певний момент підготовки. Дуже важливо, щоб, ну, якщо, скажімо так, візьмемо там сім'ю, чоловік, дружина і троє діточок різного віку, там 10, 7 і 4 рочки, наприклад. Так? І тут дуже важливо, щоб діти були заангажовані також в молитві, щоб вони відчули якусь певну важливість. Кожна добра річ потребує підготовки, так? Кожна добра річ потребує планування і підготовки. І підготовка також є дуже важлива. Ти сьогодні можеш попровадити молитву, ти сьогодні, якщо там до старшої, ти сьогодні можеш сказати, за що ти хочеш подякувати Богові. Ти сьогодні можеш, не знаю, сказати слова благословення. Це не є якісь там класичні слова благословення, які виголошує священник, але Господи, благослови нас на ніч, якщо це вечірня молитва, то так. Так? Як знайти оцю таку в організації молитви, як знайти оцю таку золоту середину нашої молитви, щоб вона не була якоюсь такою хаотичною, спонтанною. Ну так ранішня, денна, вечірня, так? Очевидна річ, ранішня молитва, так? Зараз період школи, і це є набагато складніше, але якщо ми можемо, маємо можливість стати раніше, окей, якщо не маємо можливості, ну, то ми виходимо з тої ситуації, з якої є. Але для всіх нас є дуже важливо, щоб ми, для батьків і для дітей дуже важливо, щоб це не було формальністю, щоб це не було такою якоюсь біг пеш через овець, так? Якщо навіть ця молитва відбувається, скажімо так, в автомобілі, ми їдемо, веземо дітей до школи, то це нехай також буде уважним, так? Це також нехай буде моментом якимось дуже, дуже важливим. Якщо ми маємо можливість, наприклад, перед сніданком помолитися, це також важливо, так? Тобто це також є така неформальність. А знаєте, яка найбільша неформальність, яка насправді може бути? Це ми в своїй сім'ї, ми не є такі самі грішні, як і кожна людина, і кожна людина має свої слабості і немочі. Ми в своїй сім'ї вже дуже-дуже давно започаткували спільну молитву перед будь-яким обідом, вечерею, перед будь-яким прийняттям їжі. І скажу вам чесно, що неформальність молитви народжується тоді, коли на тебе дивляться інші, так? І тоді це якось так, воно тебе тримає в тонусі. І на цьому полягає якраз ця річ, щоб це не було просто формальність. І багато-багато років у нас з дружиною, щоб діти були маленькі, в нас виникало питання, чи ми, якщо молимося, чи ми, якщо ми вдома молимося перед обідом чи ввечері, чи це би пасувало молитися там, якщо ми десь йдемо навіть в Макдональдс чи будь-який інший заклад громадського харчування, чи це окей, якщо ми молимося, так? Тобто я не завжди вбраний як священник. Чи це гаразд, що ми можемо навчити цих дітей? І це було спочатку дуже тяжко, але ми вирішили, що молимося, коли в закладі громадського харчування, тобто в суспільному місці, молимося разом. І на початках це було достатньо якось так незручно, що інші подумають, тут офіціант прийшов, а тут ми молимося. Ну, різні ситуації були за багато років. Можу похвалитися тим, що зараз, в теперішньому моменті, ми взагалі не маємо якихось комплексів відносно цього. Тобто це така сама молитва, як вдома, коли ми вдома обідаємо чи вечеряємо, чи снідаємо. Це така сама молитва. Тобто вона вимагає такої самої уваги і таких самих особливих моментів. І вона дає тобі можливість, що ти передаєш дітям щось дуже важливе. Так? Що не залежить, де ти відбуваєш, де ти є, незалежно, де ти знаходишся, ти дякуєш Богові за ці дари, які є. І зараз, особливо в моїй, я якийсь такий є, знаєте, трошки а що там люди подумають, а що там, такі маю комплекси якісь дитячі, а що там це, а що там, як там воно буде. Зараз в мене взагалі це не навіть не приходить до голови. Я себе недавно просто, ми їздили на море і молилися там, зупинялися в закладах громадського харчування, і я себе злапав на думці, що ми от читаємо молитву, і ми взагалі не зважаємо те, що відбувається довкола. І це є дуже добре. Як на мене, це дуже добра практика. Ну, рекомендую, скажімо так, щоб, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, якщо справді ми декларуємо свою віру в Бога через християнську сім'ю, то очевидна річ, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, такий практичний, напевно, трошки, але це не показуха, це не є якісь, ну, принаймні, з моєї точки зору, я би не сказав, що це от ми такі суперпобожні, от ми так собі. Я би це зовсім так не сприймав. Я бачу, що в дітях вже це є цілком природне. Отже, молитва ранішня може виглядати дуже по-різному, так? Ми можемо їхати в автомобілі, вести дітей до школи, ми можемо, можливо, щоб вона була, скажімо так, так? Це ранішня, це молитва добового кола, ранішня, обідня і вечірня, так? І, можливо, ми поспішаємо, насправді, там, це, так, найкраща практика, звичайна річ, це раніше встати і все ж таки це. Але, ну, всі ми практичні люди, і, напевно, я би говорив тільки якось дуже ідеалізовано, якби не був би сімейним чоловіком і не розумів, що діти сплять, щоб встати вранці до останнього, і очевидно, річ, що молитва тоді там випадає. Але якщо є можливість там автомобілем поїхати, тобто завести дітей, то тоді молимося. Чи це не зовсім спільна молитва, але це така вона, але вона є, так, вона є. Це от молитва обідня, це тоді, коли ми зустрічаємося на обіді разом, чи от перед вечерею, чи перед обідом, перед прийняттям їжі, якоїсь такої спеціальної молитви в нас немає в обід. Але якщо ми обідаємо разом, то власне це також є дуже важливо, щоб це було. Тут в Австрії і в багатьох, напевно, європейських країнах є така практика, що тут б'ють в дзвони. Наприклад, тут в мене, там де я проживаю, в місті Клагенфурт, відповідно, живемо біля церкви. І в Австрії тут так є, що на цій території дзвони б'ють кожного дня, незалежно, чи є літургія, чи не є, просто о 7 вранці, о 12 дня і о 6 вечора. Тобто, фактично, ну, в них це збереглося як якоюсь такою традицією, і це, як мені тут розповіли, що це мають всі мешканці, наприклад, цієї околиці, там, де ми мешкаємо, погодитися, що ці дзвони будуть бити, що це їм не перешкоджає там, ні вранці, ні в день, ні це. Але це прекрасна річ, насправді, і воно мені дуже допомагає вже в особистій молитві. Так, ну, 7 ранку, це зрозуміла річ, можна святи Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилим, дякую. Це вже 12-та година дня, це такий піковий день, ну, вершина дня, так, найважливіший цей, так, середина дня, перепрошую, така собі, вершина, середина дня, і коли ти чуєш, що це, якщо ти є в хаті, і ти чуєш, що це є дзвін, чи там десь недалеко, то хочеш, не хочеш, ти промовляєш собі це Богородице Діво, насправді, так, для себе. І це дуже класно, насправді. Також в п'ятницю о 3-й годині дня, коли Ісус помер, також є дзвін саме в п'ятницю. Ну, відповідно, в неділю, коли є божественна літургія. Але можна собі теоретично поставити такі години на мобільний телефон, так? Бо ти не завжди будеш пам'ятати, а мобільний телефон ще й можна тепер, знаєте, на мобільний телефон у формі дзвонів, так? Поставити дзвінок у формі.
10: Так, я чула, до речі, дзвонів. Одного священника чула, та дзвони на дзвінки. Гарно.
11: Так, ну я чув, що інакше, що коли єпископ дзвонить, то тоді це також одного священника, але тоді, коли хтось з вищого рану, але Господь Бог також, там він є нашим шефом, тому є гарна можливість собі це нагадати, так? Це для особистого. І шоста вечора, так? Тобто це такий, ну, принаймні для мене, тут, коли ти чуєш це постійно, то Богородице, Діво, Господи, помилуй, чи Ісусова молитва, це завжди є дуже корисно, навіть якщо ти там щось зайнятий, чи при комп'ютері, чи ще щось, так? Вечірня молитва. Отже, ранішня, обідня і вечірня молитва. Очевидно, північна, ніхто не буде говорити про це. Але вечірня молитва, ну, це вже така дуже важлива річ. Тут дуже важливо собі запланувати, насправді, як ми це підбираємо. Тобто тут же цей тайм-менеджмент на всі 100% і просто обговорити в своїй сім'ї, хто для кого найкращий час, хто коли повертається з роботи. Якщо ми на відділі, я завжди на це, якщо є військовий, чи просто сім'я є далі, то завжди можна скоригувати це. І, наприклад, ну, наприклад, 10-та година вечора, так? Тобто десь такий оптимальний час, 9-та вечора, 10-та вечора. Можливо, щоб ми всі збиралися. Навіть якщо ця особа, наприклад, наприклад, військовий, який, можливо, не буде завжди мати доброго зв'язку в 10-й годині вечора, він буде знати, що о 10-й годині моя сім'я молиться. Це дуже, дуже важлива і практична річ. Так? Тобто ми в себе в сім'ї вирішуємо, що о 9-й чи о 10-й. Якщо говорити про мою сім'ю, ми тут якось так всі разом і в нас немає так, ну, ніхто аж так допізна не затримується, десь там не повертається, ну, там, можливо, старші діти вже трошки довше повертаються, то ми чекаємо, тобто немає в нас спеціальної години, але в літній період, то ми чекаємо там до 11-ї, хтось старших має повернутися, і ми вже там чекаємо, наприклад. Якщо нема можливості, менші діти лягають вже спати, треба йти до школи, то, відповідно, молимося вже без нього. Це так. Але все ж таки практика визначеної години є дуже доброю насправді, так? Тобто це, ну, можливо, очевидно, що там скрупульотно не треба до цього ставитися, але це важливо. І тут треба до цієї вечірньої молитви, це ніби така висхідна всіх молитов для нас, тому що ми всі збираємося, і тут дуже важливо молитися, ну, 10 хвилин, бодай, так? Бодай 10 хвилин для сім'ї. Так, скажу, час, не люблю говорити саме там про часові рамки, але, думаю, для сім'ї, наприклад, такої класичної, там, скажімо, чоловік, дружина, троє діточок, можливо, хтось підліток також, так? Тобто, 10 хвилин – це є цілком небагато часу для щоденної сімейної молитви, яка би мала для нас промовляти, яка би мала ніколи не змінюватися, ніколи не змінюватися, так? Ні при яких обставинах, ні при яких, навіть якщо хтось переживає кризу, навіть якщо хтось не молиться, навіть якщо хтось відверто ірогантний до молитви, там, можливо, так, наприклад, підліток чи там особа старша вже йде, каже, а ми щось собі вже тут попридумали. Чи молитва вам нічого не промовляє, нічого, молимося, так? Навіть якщо хтось з подружжя, чоловіка або дружина демонстративно не молиться, а ми молимося. От це не звинувачуємо один одного, молимося. Тобто це дуже важливий такий момент. І тут, як бачимо, в будь-яких молитвах, будь-яких структурних молитвах є певна послідовність, так? Тобто і тут також дуже важливо, так? Очевидна річ, Отче наш, Богородице, Діво, тобто ті завчені молитви. Якщо є можливість співаної, то завжди для дітей є більш цікавіше якоїсь. Це я завжди раджу молитися іншими, Отче наш, молитися, наприклад, там, англійською мовою, німецькою. Тут важливо бути трошки творчим. Тут в сім'ї до таких підходів це допомагає. Там, наприклад, в понеділок ми молимося Отче наш англійською мовою, вторник німецькою, в середу українською. Це трохи міняє.
12: Різними мовами, тобто, так?
11: Так, так, так, так.
12: Та, це така цікавинка були для дітей, так? Як зацікавити теж? Ну, ти...
11: Ми зараз були в Хорватії, і от тиждень, і ми молилися хорватською мовою. Тобто зараз це не проблема, набрав собі в інтернеті цю молитву. Я Отче наш. Можливо, Богородице, Діво. Тобто ці молитви вже супер завчені, які в християнській родині, знаєте, знаєш, як отче наш, як приповідка говорить. І так, ми наприклад, молимося по визначених днях, оце, власне, по визначених днях молимося там, ну, німецькою, англійською, і от були тепер в Хорватії, то я наполіг на тому, що ми молилися хорватською мовою. Ну, це цікаво, насправді.
12: Отже, насправді цікаво. Це до вас особисто прийшла така ідея запропонувати дітям, родині, щоб по днях різними мовами, чи хто ініціював?
11: Це якось так на нас вплинуло. Зазвичай ми вже давніше так молимося. Це вже більше так, знаєте, Якась сім'я це нам показала, це не була там безпосередньо моя суперідея, чи там дружини, чи будь-кого інше. І ми подивилися, що в якійсь сім'ї десь це дуже гарно працює, і так взяли. Також там, ну, якась там пісенька, якась там в стилі ТЗ, навіть наші діти вже трошки старші, але ми якось так вже зберегли оцю молитву, таку зовсім дитячу, ангелику мій, mm-hmm. і навіть старші діти, вони вже якось так, цей там, тобто такі трошки такі зробити, от, буде приємно, якщо будете знати англійською мовою, чи наш, чи польською, чи...
12: Але теж гарно зараз ви поділилися, що ви, ну, взяли це, так звернули увагу та як ідею від іншої родини та знайомих. А хтось, можливо, побачить вашу родину в тому ж закладі та харчовому і теж захоче та молитися так обідню, чи так, так ми ділимося, поширюємо дуже гарно.
11: Так, я кажу, я завжди мав, ну, це вже в нас дуже довга практика, що ми молимося громадських, ну, просто перед обідом. Тобто ми там не співаємо супер, отче наш, Прогородице Діво. Колись тільки хрестилися, насправді, тільки діти перехрестіться, і це був, є цей момент незручності. Тобто ми якісь такі, можливо, ми українці, я не знаю, ну, був такий момент, насправді, я би там, такий, ой, а що там люди, просто, я кажу, для мене особисто це була така проблема. Але от я себе злапав на думці, тобто, що от зараз ми молилися, якраз їхали в подорож, зупинилися в Макдональдсі, і я згадав, я собі просто думкою все, що взагалі ми молимося як вдома, і ніхто, ну, якби, і немає комплексу такого, що ти там комусь заважаєш, чи там, що про тебе там подумають і так далі. Так, це з часом воно переросло в таку нормальність, якщо так можна сказати. Так? Також дуже важливо, очевидна річ, заангажовувати дітей до молитви, менших дітей, по можливості старших. В мене молодший син зараз, я дуже такий, знаєте, такий, якось дуже хоче наслідувати батька, йому 13 років, і бабця і діду тішиться, що, можливо, буде священником, але не знаю, це тільки 13 років йому. І він дуже хоче щось, він каже, тато, можна я буду благословляти? І от він вже десь так від місяця-двох часів, він, ну, очевидно, не благословляє як священник, але читає якусь молитву благословення, просто собі придумує. І от коли ми ввечері маємо вже це благословення, він сам, це може робити кожна родина, це не обов'язково там, взагалі благословення – це окрема тема, яку можна говорити. Але це необхідна річ, це щось дуже потужне, що ми звертаємося про благословення для Бога, щоб Господь нас благословив. І він собі десь так собі в практику взяв, там, Господи, благослови нас на мирну ніч, хай навіть от собі так сам придумав, навіть, може було, нехай Україна мирно засне і мирно прокинеться, от нього це, і от такі дуже прості дитячі молитви в нього, це сам собі, він собі десь там, не знаю, десь собі придумав. І навіть, знаєте, є так, що так старші діти, вони вже такі підлітково, навіть більше, ніж підлітково, вони так ха-ха-ха там насміхаються, що то Клементій собі щось подумав там. Але він це твердо і впевнено на цьому. Це навпаки його в певній мірі навіть утверджує. Отже, Отче наш, Богородице Діво, по можливості. Тобто тут важливо бути творчим насправді, щоб це не сталося формальність. Можливо, якась пісенна форма цієї молитви, можливо, також якийсь кусочок Святого Письма. В нашій сім'ї, зокрема, цього нема. Ми пробували в часі Великого посту, чи в будь-якого посту, чи Різдвяного посту. скажімо так, воно якось не війшло нам в практику, але це добра річ, якщо в іншій сім'ї це війде в практику, якась невеличка частинка Святого Письма, чи там навіть святого, якщо згадати, це також дуже важливо. Це знову ж таки вимагає якоїсь певної праці. Очевидна річ, що молитва складається з подяки, і молитва складається з перепрошення, і молитва складається з прохання. Так? Подяка, перепрошення, прохання. Так? Залучати всіх, хто є в сім'ї, всіх, хто молиться, щоб це було насправді таким, ну, одним з найважливіших моментів в сім'ї, який формує потім наступні мої кроки. Щоб це також, окрім визначеної години, якщо це корисно, там 10-та година вечора, так, більш уважніше до цього, також визначеність, так, атмосферність. Бажано, щоб стіл був прибраний, якщо ми там на кухні збираємось, чи там в вітальні. Бажано, щоб там не було якихось... Щоб діти і ми, дорослі, відчували, що це щось дуже важливе. Що це не просто такий от... Скоренько-скоренько, може, треба йти спати, стіл прибраний. Просто від зайвих речей. Так? Тобто і свічка, очевидна річ. Це такі дуже прості ікона, якщо ікона є на стіні, чи якесь покуття невеличке, так? Якщо є, чи просто свічка і там...
12: В вашій ікона. Родині хтось один про це дбає, про цю атмосферу, чи це так творчо, щоразу інший, сьогодні дружина, завтра хтось з дітей, чи це є ваша така відповідальність подбати про цей стіл, свічку, і щоб нічого зайвого?
11: Ой, Ганно, ви про мене дуже добре думаєте. Якби це була тільки моя відповідальність, я би точно би якось би це дружина. За чистоту це дружина. Там, наприклад, ми молимось на кухні, якщо така звичайна, ну, в нас, якщо буденна молитва, то ми на кухні молимося, і дружина там зразу дітей організовує, щоб вони там поприбрали, якщо там ще на кухні там після вечері не поприбирано. І вони розуміють, що зараз буде молитва, і що треба, це дружина. А в неділю ми молимося вітальні, це також такий момент, ніби, знаєте, важливий такий. В неділю ми молимося вітальні, і також там, звичайно, річ, може якась там зайва книжка лежати, ну, може ще десь. І це дружина організовує цей процес, так? Був такий момент, що ми... Знаєте, це з катехізації, так, щоб запалювати свічку, хтось з дітей один запалював свічку. Але це була постійна проблема. Хтось він там цей, а що ти то не запалив, а ти не вмієш запалювати. І то, одним словом, не спрацювало це. Знаєте, є така в катехізації, такий момент, що дітей запрошую на катехізація дітей, а сьогодні Степанко буде запалювати свічку. Він такий гордий, що він там цей, він де запалює свічку. Можливо, в класі, в катехізації це коли інше. А тут, коли в сімейній середовищі, так, сьогодні Клинко запалює свічку. І там, а інший Нестор стає, що ти не вмієш запалити? Це вже нервозність. Тобто, запалюю свічку. Я, в них, правда, є така традиція задухувати свічку після благословення. Це вже ми, це просто, хто перший, той задмухне свічку. Ну, це вже така формальність. А обов'язок, ну, обов'язок, кажемо. Дружина дбає за, власне, за таку якусь чистоту і за це атмосферність, так, це буде так, атмосферність цієї молитви. Навіть якщо ми після молитви ще не лягаємо спати, ще ніхто не йде, але вже є розуміння, що це була вечірня молитва, і кожен де свої ще там якісь обов'язки мати, чи якісь там свої особисті речі мати, але це важливо, що навіть якщо, наприклад, молитва у нас в 9-й вечора, так це само бувало, що це не обов'язково молитва перед сном, до речі, так? Тобто так це само бувало, ми знали, наприклад, що ми з дружиною йдемо в театр, наприклад, і ми повернемося пізно, так? І ми молилися 7-го вечора. Та? Тобто це є, власне, вечірня молитва.
12: Домовлятися, та? Якщо нюанси якісь, домовлятися.
11: Але важливо, щоб вони були. От важливо, щоб ми могли переносити, але не скасовувати. Не скасовувати. Це дуже важливо, щоб це було от як дихання, як якийсь такий ритм. Літургія церкви, власне, придумали цей чудовий момент молитви добового кола. Так? Тобто як доба йде, так само і в монастирях. Це важливо було, але в монастирях від тебе вимагали твій настоятель, чи там, а тут ти вже сам, ти вже як... сім'янин, як чоловік, як дружина, це вже сам організовуєш, це вже сам той тайм-менеджмент.
12: Отже, у нас дві хвилинки до завершення. Я би хотіла ще так коротенько, можливо, ви згадували зараз під час ефіру про молитву Богородиці Діво, Ісусову молитву та Господи помилуй. Молитва Царю Небесний, та, яка в східному обряді зазвичай взагалі на початку, де, якщо не помиляюсь, літургії та священником читається, чи є ця молитва важливою от в спільно в сім'ї. І так хотіла

0: це час Великодня, і вони знають, що ми в часі Великодня співаємо тільки «Христос воскрес». Тобто жодних інших молитв ми не читаємо. Сьогодні цілий світлий тиждень ми співаємо тільки «Зустрічаємося», ну, на молитві, проспіваємо тричі «Христос воскрес» і все. І це для них найлюбовніша частина. Так, ну це така модифікація. Але кожна молитва є важлива, очевидно, Царю Небесний також. Як насправді оце, це завжди найскладніше. Запропонувати, не треба боятися. Тут ніхто вам за це за зле не утримує, так? Тобто зазвичай так можна запелювати, що бачите, є така ситуація, можливо там це, можливо нам в сім'ї щось, фінанси, здоров'я. Можливо, давай спільно молитись, але не звинувачувати. Тобто, якщо чоловік відмовиться, ну так якось кліше таке, що чоловіки, знаєте, менше моляться. Якщо чоловік відмовиться, то не звинувачує. То, можливо, спробуйте самі з дітьми. Це прикро, дуже прикро, що там це, бо діти дуже бачать це. Діти дуже, ага, тато не молиться, а ми молимось. І це ще складніше, насправді, розумію. Але, можливо, з часом це, знаєте, вода камінь точить. Тобто, тут бути, але не звинувачувати. Бо якщо жінка почне звинувачувати чоловіка і сказати, там, ну, ти такий-сякий, він молився. Можливо, запропонувати, хай просто побуде в часі, так? Тобто, якщо він, наприклад, суттєво не віруючи. Десь спробувати, не боятися цього. Бог насправді це якось покерує. Не бійтеся починати добрі речі. Це точно. Добра річ молитва, вона ніколи не буде забутою Богом. Так? І Бог благословить цей початок, насправді.
1: Дякую. Отже, дякую за ці знання, які є дуже важливими і так єднають родину, сім'ю. Я слухала сьогодні цю катехизу і думала про те, що в такий спосіб це є таке запрошення Бога в усі родинні справи, розмови, стосунки і все так через Боже втручання. Дуже вам дякую за цей час і за вас в ефірі разом із нами сьогодні. Нехай наші слухачі будуть на цьому ж шляху до укріплення молитви в сім'ї. Благословенні вам. І на завершення прошу благословіть. Прошу, і будемо завершувати цей ефір.
0: Нехай Господь благословить кожного, хто слухав цю катехезу, їхні родини, їхні сім'ї. Нехай Господь благословить наших військових. Нехай благословить Господь, щоб ми завжди трималися Господа і, незважаючи на всі ситуації, були радісні, бо Бог нас любить. Хай благословить Господь Отець, Син і Святий Дух нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Амінь.
0: Дякую.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Аудіокнига з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Увечері Господь сказав мені: «Дочко моя, хай тебе ніщо не лякає, ані не хвилює. Зберігай глибокий спокій, усе в моїх руках. Допоможу тобі усе зрозуміти устами отця Андраша. Слухайся його як дитина. Хвилина перед найсвятішими тайнами. О, мій Господи і мій Творче, як віддячу тобі за ту велику ласку, що ти вибрав мене нікчемно свою нареченою і єднаєш мене зі собою вічними узами, найдорожчі скарби мого серця. Я приношу тобі усю любов і вдячність святих душ, усіх ангельських хорів, а особливо єднаюся з твоєю матір'ю. О, Марія, мати моя, покірно прошу тебе, обгорни мою душу своїм омофором у цей такий важливий момент мого життя, щоб я стала ще милішою твоєму синові, щоб я могла гідно славити милосердя твого сина на весь світ і всю вічність. Сьогодні я не могла зрозуміти медитації. Мій дух потонув у Бозі. Не могла примусити себе думати про те, що говорив на реколекції отець. Я часто не в силі думати за планом. Мій дух з Господом, і це є моя медитація. Кілька слів з розмови з матір'ю-магістрою Марією Йозефою пояснила мені багато речей і заспокоїла щодо внутрішнього життя.

0: що я на добрій дорозі. Я подякувала за цю велику ласку Господу Ісусові, бо вона була першою настоятелькою, яка не спонукала мене до сумнівів щодо цього. О, яким нескінченно добрим є Бог! Небесний хлібе, єдина моя сила, джерело любові і милосердя, огорни весь світ, зміцнюй душі, які мліють. О, благословенна хвилина, коли Ісус своє наймилосердніше серце залишив. Терпіти, не скаржачись, втішати інших, а свої власні страждання топити у найсвятішому серці Ісуса. Усі вільні від обов'язків хвилини я проведу біля найсвятіших тайн. Біля ніг Господа шукатиму світла, втіхи і сили. Неостанно дякуватиму Богові за Його милосердя до мене, ніколи не забуваючи про добродійство Господа, а особливо за ласку покликання. Сховаюся між сестрами, як маленька фіалка між ліліями. Хочу свісти для Творця і Господа свого, забути про себе, віддавати себе повністю на користь безсмертних душ. Це для мене розкіш. Деякі мої думки, що стосуються святої сповіді, буду вибирати те, що найбільше мене принижує і вимагає найбільше зусиль. Деколи дрібниця коштує більше, ніж щось більше. Під час кожної сповіді згадати страсті Господа Ісуса і так будити в серці каяття. Наскільки дозволить Божа ласка, завжди вправлятися у досконалому жалю. На каяття присвячу більше часу. Перед тим, як приступити до сповідальниці, спочатку увійду у відчинене наймилосердніше серце Спасителя. Коли відійду від сповідальниці, збуджу у своїй душі велику вдячність до Святої Трійці за це чудове і незбагнене диво милосердя, яке здійснюється в душі. А чим нікчемніша моя душа, то відчуваю, що море Божого милосердя вбирає мене і дає мені велику силу. У випробуваннях буду намагатися бачити люблячу душу Бога. Ніщо не є таким стійким, як терпіння. Воно завжди вірно товаришує душі. Ісусе, у любові до Тебе не дам себе випередити нікому. На початку реколекцій Ісус сказав мені: «Під час цих реколекцій я сам керуватиму Твоєю душею. Хочу утвердити Тебе у спокої і любові». І так минали перші дні. Четвертого дня почали мене мучити сумніви, чи мій спокій не є фальшивим. Раптом почула такі слова: «Дочко моя, уяви собі, що тобі належить уся земля, і ти можеш розпоряджатися всім, як тобі подобається. Маєш можливість чинити добро, як тобі подобається. І раптом до твоїх дверей стукає якась мала дитина, тремтяча, зі сльозами на очах, але з великим довір'ям до твоєї доброти, і просить шматок хліба, щоб не вмерти з голоду. Як би ти з тією дитиною вчинила? Дай мені відповідь, дочко моя». І я відповіла: «Ісусе, я б дала їй усе те, чого у мене просить, але ще тисячу разів більше». І сказав мені Господь: «Таки я чиню щодо твоєї душі. Під час цих реколекцій не тільки наділяє тебе спокоєм, але й таким станом душі, що хоча б ти хотіла непокоїтись, то не зможеш. Моя любов заволоділа твоєю душею, і хочу, щоб ти у ній утвердилася. Наближ свій слух до мого серця і забудь про все, і розважай над моїм незбагненним милосердям. Моя любов дасть тобі силу і відвагу, яка тобі потрібна у цих справах». Перед сповіддю я почула в душі такі слова: «Дочко моя, скажи йому все і відслони свою душу перед ним, як чиниш це переді мною. Не лякайся нічого. Для твого заспокоєння ставлю цього священника між собою і твоєю душею. А слова, які скаже тобі, є моїми. Відслони перед ним найтаємніші речі, які маєш у душі. Я уділю йому світло, щоб він міг пізнати твою душу». Коли я наблизилась до сповідальниці, відчула в душі, що мені дуже легко говорити про все, аж сама пізніше дивувалася. Його відповіді влили в мою душу глибокий спокій. Його слова були, є і залишалися назавжди вогняними стовпами, які освітили і будуть освітлювати мою душу на шляху до найвищої святості. Вказівки, отримані від отця Андраша, я записала на іншій сторінці свого зошита. Після сповіді мій дух потонув у Господі, і я молилася протягом 3 годин, а здалося мені нібито кілька хвилин. Відтоді не ставлю ласці, яка діє у моїй душі, ніяких перепон. Ісус знав, чому я боялася спілкуватися з ним, і цілком його це не ображало. Від часу, коли отець запевнив мене, що це не є жодною оманою, а тільки Божою ласкою, я намагаюся бути вірною Богові в усьому. Тепер бачу, що мало є таких священників, які розуміють усю глибінь Божого впливу на душу. Відтоді мої крила розв'язані, і я прагну ширяти в сам жар сонця. Не зупиню свого польоту доти, доки не спочину в ньому навіки. Коли ширяємо дуже високо, то усі тумани, мряки і хмари у нас під ногами, а вся чуттєва істота мусить підпорядковуватися Духові.
1: Це була програма «Аудіокнига з Радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 10 вересня. Життя і страждання святих мучениць Минодори, Митродори та Німфодори. Святі дівиці Минодора, Митродора і Німфодора – рідні сестри-християнки з Віфінії Мала Азія, які вирішили зберігати дівиче життя і не стикатися зі світом. Вони обрали собі відокремлене місце в пустелі і проводили своє життя в пості і молитві. Перебували вони на одному високому і порожньому горбі, що був поблизу теплих вод у Питіях. Там поселилися, живучи в пості і в безперервних молитвах, знайшовши тихе пристанище і добрий спокій для своєї дівочої чистоти, що була видима тільки ангелам. Від самого місця, де вони перебували, з'являлося добродійне їхнє життя, бо чим є пустеля, як не відкинення всього й усамітнення. І так, як Ізраїль, що позбувшись єгипетського рабства, проходив пустелю, так ці святі діви вийшли зі світу, пустельне обцілувавши життя. І як Мойсей, зійшовши на гору, уздрів Бога, так і вони, на високому горбі бувши, тілесні очі до Бога возводили, розумними позирали на нього ясно, як і через удар об камінь виходили води, так і в них від смиренного биття в груди потік сліз із очей виходив. Плакали святі діви в молитвах, тому що любили Господа свого, бажаючи насититися видом його, зі слізьми часу того очікуючи, коли прийдуть і побачать улюбленого нареченого небесного. Кожна із них із Давидом разом промовляла: «Коли я прийду та явлюсь перед Божим лицем, сльози мої стали для мене поживою в день і вночі», ніби кажучи: «Про це день і ніч плачемо, що не швидко приходить той час, коли б ми мали прийти і стати перед лицем солодкого піклувальника нашого Ісуса Христа. Його виглядом так бажаємо насичуватися, як це бажає олень від водних джерел». Коли святі діви таким особливим життям відсторонювалися від людей, то від Бога явлені були. Не може сховатися місто, що стоїть на верховині гори, бо зцілення недужим, що чудесно від них ставалось, ніби голосні труби по всьому краю про них свістило. За їх молитвами зцілювалося багато хворих, тож слава про святе життя дівиць скоро поширилася. Віфінською областю керував у той час правитель на ім'я Фронтон, який наказав схопити сестер і привести до нього. Спочатку він намагався переконати їх відректися від Христа, обіцяючи великі почесті і нагороди. Однак святі сестри твердо сповідали перед ним свою віру, відкинувши всі пропозиції правителя, пояснивши йому, що вони не дорожать тимчасовими земними благами і готові померти за свого небесного нареченого. Розлютившись, правитель обрушив свій гнів на старшу з них, святу Минодору. Свята мужньо терпіла муки і нарешті вигукнула: «Господи Ісусе Христе, утіхо мого серця, надія моя, прийми з миром душу мою». І з цими словами віддала дух свій Богові. Через 4 дні привели на суд молодших сестер – Митродору і Німфодору. Перед ними поклали для залякування зранене тіло старшої сестри. Дівиці плакали за нею, але були також непохитні. Тоді піддали катуванням святу Митродору. Вона померла, закликаючи до останнього подиху Господа Ісуса Христа. Потім підвели третю сестру, Німфодору. Перед нею лежали тіла закатованих старших сестер. Фронтон сподівався, що це злякає юну дівчину. Роблячи вигляд, що він змилосердився над її молодістю і красою, він став ласкаво переконувати її поклонитись поганським богам, обіцяючи високі нагороди і почесті. Свята Німфодора, відкинувши його промови, розділила долю своїх старших сестер. Вона була замучена до смерті ударами залізних прутів. Тіла святих мучениць хотіли спалити на багатті, але сильний дощ загасив вогонь, а блискавка обпалила Фронтона і його слуг. Християни взяли тіла сестер і поховали з почестю близько так званих теплих вод у Піфіях, Піфінія.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Радіо Марія. Усі рани заліковуються, а рана від язика не має лікування. Язик необачного ганителя, спонукуваний дияволом, отруйніший від язика змія, тому що він збуджує суперечки й гірку ворожнечу між братами, сіє заколот і лиходійство між мирними, розсіваючи багатолюдні товариства. Отож, уникайте осудження інших і докладайте зусиль до мовчання. Святий Антоній Великий. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу! Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, вітаємо всіх наших слухачів. Перепрошую, і так, як завжди, на початок цієї програми нагадуємо, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Луки, 6 розділ, вірші з 27 до 38. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Сьогодні почуємо один із тих уривків, який, напевно, є найскладніший, один із найскладніших в Євангелії. Не в сенсі філології, що важко перекласти з грецької мови на українську мову, а, власне, в сенсі, тому що цей уривок насправді говорить про речі, які можуть здаватися майже неможливими для нас. Сьогодні почуємо уривок із Нагірної проповіді Ісуса Христа, яку почали читати вчора, і сьогодні почуємо такі слова: «Любіть ваших ворогів, добро робіть тим, які вас ненавидять, благословляйте тих, які вас проклинають». Отже, дорогі друзі, ну що ж, насправді, вчора, коли відкрив це Євангеліє, теж так одразу подумав, ну, насправді, це буде важко пояснювати це слово. Слово, яке часом не розуміємо, як можна любити наших ворогів. Але це є слова Ісуса Христа, це є слова Бога, який прийшов на землю для того, щоб показати свою любов, для того, щоб любити нас. Отже, сьогодні будемо читати цей уривок, ну і теж так трішки спробуємо доторкнутися до цього слова. Давайте ще раз нагадаю, якщо ви слідкуєте за біблійним текстом, то, будь ласка, відкривайте Євангеліє від Луки, 6 розділ, вірші з 27 до 38. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю, що сьогодні маємо 10 вересня, сьогодні маємо четвер, і сьогодні маємо такі літургійні спомини. Давайте, так як завжди, під час цієї програми подивимося на святих покровителів сьогоднішнього дня. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують мучениць Минодору, Митродору і Німфодору. Отже, одразу трьох мучениць згадує сьогодні східна церква. Натомість західна церква, Рима, католики сьогодні згадують святого Ніколу з Толентіном. Отже, це є святі церкви, східної і західної. І давайте перед тим, як перейти безпосередньо до Євангелія, дорогі друзі, ну теж от знову починаю ефір, і знову, от, власне, як останні декілька днів поспіль приходить повідомлення: увага, хто живе в Києві, оголошений жовтий рівень небезпеки. Отже, оголошена дронова небезпека. Тому, дорогі друзі, вважайте, дивіться, ну і теж для киян, те, що вчора вийшли ці нові правила для життя у Києві, які стосуються, от як можна себе поводити в різні рівні небезпеки, чи червоний – це є ракети, жовтий – це є дрони. Коли є жовтий рівень небезпеки, теж от метро, принаймні та гілка, яка тут біля Радіо Марія, це є, здається, червона, власне, яка проходить через метро Сокорки Позняки, буде працювати. Ну і теж, хто з наших волонтерів чує зараз ефір, якщо ви не знаєте, то принаймні більше зручності, тому що перед цим, коли була тривога, зачинялися мости, отже, ну і теж було дуже важко добратися до Радіо Марії. Добре, дорогі друзі, тому є зараз тривога, молимося також про мир в Україні. І, дорогі друзі, давайте перед тим, як перейти до Євангелія, ще одне оголошення, такий анонс. Сьогодні на Радіо Марії о 14 годині в програмі «Відкрите питання» будемо спілкуватися з нашим новим єпископом Номі
номінантом, тобто який вже номінований, але ще не висвячений єпископом. Отже, сьогодні чекаємо на брата отця Сергія Кіпу. І теж, от, власне, о 2-й годині буде прямий ефір. Цю програму буду провадити я. Теж, от, вже так думаю, що треба запитати нашого нового єпископа. Ну, звісно, буду питати такі конкретні речі, як прийшло це повідомлення, от, власне, як триває ця підготовка до свячень, ну і також, звісно, багато інших запитань. Але, дорогі друзі, сьогодні також буде можливість прямого ефіру, і теж запрошую вас, от, хто хотів би поставити питання або привітати нашого нового єпископа, то, будь ласка, телефонуйте десь в 2-й половині програми, вже буде така можливість зателефонувати, поставити питання або, ну, теж просто привітати нашого нового єпископа. Ну і теж от вже відомо, що свячення єпископа, єпископська консакрація відбудеться 3 жовтня, це буде субота, сьогодні маємо 10 вересня, ну, трішки часу нам залишилося, 2-3 тижні, отже, також на Радіо Марія, звісно, все це будемо транслювати, ну, а зараз теж наших слухачів запрошую огорнути нашого нового єпископа, отця Сергія Кіпу, нашою молитвою. Теж, напевно, ну, нелегкий, непростий вибір, і бути єпископом зараз в час війни в Україні, напевно, це є дуже і дуже складно. Отже, дорогі друзі, тому, от, власне, одразу на початок програми це оголошення. Ну, а ми з вами давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для кожного з нас. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Луки. Того часу Ісус сказав своїм учням: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ворогів ваших. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас. Тому, хто б'є тебе по щоці, підстав і другом. А від того, хто забирає в тебе одяг, не борони і хітона. Кожного, хто в тебе просить, дай. А від того, хто забирає твоє, не домагайся. Як хочете, щоб чинили вам люди, чиніть і ви їм так само. А якщо любите тих, хто любить вас, то яка вам благодать? Адже і грішники люблять тих, які їх люблять. І якщо добро чините тим, хто вам робить добро, яка вам благодать? Адже і грішники те саме роблять. І якщо позичаєте тим, від яких сподіваєтеся одержати, яка вам благодать? Грішники також позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть ворогів своїх, робіть добро, позичайте, нічого не сподіваючись, і буде вам велика нагорода, та будете синами Всевишнього, тому що Він є добрий і до невдячних, і до злих. Будьте милосердними, як і ваш Отець милосердний. Також не судіть, і не будете суджені, і не осуджуйте, і не будете осудженими. Прощайте, і проститься вам. Давайте, і дасться вам. Міру добру, натоптану, струснуту і переповнену дадуть вам у поділ. Бо якою мірою ви міряєте, такою ж відміряється і вам. Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо на сьогоднішній день, а сьогодні маємо 10 вересня, ось такий уривок Євангелія. Зараз спробуємо трішки так подивитися зблизька на цей текст, на цей уривок, на це слово, яке Бог дає нам на сьогоднішній день. І, дорогі друзі, ну теж на початок програми забув ще одне оголошення, яке хотів зробити. Давайте зараз його зроблю. Сьогодні ввечері у нас на Радіо Марія від 19 години до 20 відбудеться адорація. Адорація означає молитва, молитва поклоніння. Буде тут між нами сам Ісус Христос при святих дарах. Прийдуть наші волонтери, наші також слухачі, і будемо молитися. Молитися цілу годину. Буде також відеотрансляція, тому теж долучайтеся. Будемо молитися за Радіо Марія, за наших слухачів. Будемо молитися про мир для України. Отже, на 19 годину буде тут у нас адорація, буде трансляція цієї молитви. І теж маю ще одне прохання до наших слухачів. В другій половині програми, от, власне, після коментаря Євангелія, дорогі друзі, от зараз є відеотрансляція в Ютубі, в Фейсбуці. Напишіть, будь ласка, в чаті, от звідки ви нас слухаєте. От час від часу варто це робити, щоб ми теж от ближче так знайомилися один з одного. Напишіть, звідки ви нас слухаєте. Чи з України? Якщо з України, то з якого міста або селища? Якщо з-за кордону, то звідки саме? Да? З якої країни, в якому місті ви проживаєте? Де ви слухаєте Радіо Марія? Отже, напишіть, будь ласка, от поки я буду теж зараз пояснювати Євангеліє, то, будь ласка, можна написати. Ну, а щодо сьогоднішнього Євангелія? Дорогі друзі, дивіться, ну, власне, є такі речі в Євангеліях, які нам, ну, не завжди подобаються. І сьогоднішній текст, от сьогоднішні слова Євангелія, Ісус говорить: «Любіть ваших ворогів». Напевно, ці слова навіть можуть викликати обурення. От почав цю програму з того, що прийшло повідомлення мені, що зараз в Києві тривога. І теж от читаємо ці новини про ці постійні тривоги, які не закінчуються. Є влучання, є загиблі. Тут от вчора близько Радіо Марія, ну буквально менше ніж кілометр, дрон влетів в такий величезний 20-поверховий будинок. Отже, ну,
ну, постійно чуємо ці новини. В Сумах сьогодні оголошено день жалоби. Російський дрон потрапив просто от під, в розпал дня, коли багато людей було в торгівельному центрі, от, власне, потрапив цей торгівельний центр. Отже, і тут, от, між всього цього, ми чуємо це слово «любіть ворогів ваших». Ну, це слово, ну, здається такою фантастикою, таким незрозумілим. Ну, а потім також є питання, ну, як можливо? Як це можливо любити нашого ворога? Теж буквально, ну, тиждень тому, трішки більше, розмовляв з однією родиною, і в цій родині є дорослий син. І, власне, цей син боїться армії, отже, є ухилянтом. І от в цій родині, ну, теж от слухав цю маму, яка переживає за свого сина і має, ну, ненависть, от ненависть там до ТЦК, до цих військових, які роздають повістки, які зупиняють на вулицях. І з мамою також, ну, вона є віруючою людиною, не є католичкою, є православною, і теж от ми говорили про цей текст Євангелія, про ці слова, про ворогів, і вона казала, я їх ненавиджу, я маю ненависть до них. А сьогодні маємо ось таке слово, любіть ворогів ваших. Ну, здається, неможливо це зробити. І перше, от, власне, от, коли зараз от пояснює це Євангеліє, хотів би сказати, що так, насправді це є наша реальність, що любити ворога, ну, практично неможливо. Неможливо його любити. Але, є завжди але, неможливо любити своїми силами. А з Божою допомогою можемо любити. Бог дає нам духа, який змінює наше серце. І дивіться, ну, тут маємо також зрозуміти, а що означає це слово «любити». Що означає любити? Любити, передусім, це не просто емоції, це не просто от якесь певне почуття. Любити, любити це означає бажати добра, не мати ненависті, приймати цю людину, не осуджувати, бажати добра. І яке може бути найбільше добро? Найбільше добро, дорогі друзі, це є життя вічне. Найбільше добро – це є навернення. Ви знаєте, ну, теж от часом на Радіо Марія можемо також... Так, у нас тут світло вимкнулося, але маю надію, зараз вимкнеться. Отже, продовжуємо наш ефір. Отже, дорогі друзі, ну... перепрошую, ну, трішки мене вибило, власне, це відключення світла. Не знаю, що сталося, але зараз маю надію, що все це відновиться. Отже, любити, любити, дорогі друзі, означає бажати добра. І найбільше добро, ну, насправді, це є Царство Небесне. І що означає також це Царство Небесне, дорогі друзі? Означає життя разом з Богом. І тому християнин – це той, який... не хочу, щоб загинути, загинув ніхто. Ніхто навіть з найбільших грішників. І от часом на Радіо Марія теж ми можемо почути, почути цю молитву. Молимося за навернення росіян, за навернення їхнього керівництва. Навіть в наших оремосах, це офіційні молитви, церкви також можемо чути це слово, цю молитву. Молимося за їхнє навернення. Часом, ну, це також от були телефонні дзвінки, також писали нам слухачі, ну, навіщо ви це робите? Але, ну, власне, в цьому сенсі, ну, що бачимо? Бачимо, що це говорить Христос. І дивіться, Христос є той, який виконує перший цю заповідь. Він є той, який сам перший полюбив своїх ворогів. І Христос ніколи не приходить з якимось словом, яке є далеке від розуміння. Так, відновилося у нас світло. Христос перший показує, що означати, означає любити, любити наших ворогів. І дивіться, кожне слово у Христа є, є вірним. Він сам його виконує. І він виконує це слово в який момент? В який момент він передусім любить своїх ворогів? Любить, коли помирає. Помирає на Христі. Саме на Христі оцей натовп, який веде його на страту, римські солдати, які знущаються над ним, священники, книжники, фарисеї, які виносять несправедливий вирок.
є навіть дослідження, навіть що ці дослідження говорять так, от євреї, римляни, ну, також мали своє право, юридичне право. І коли засуджували Ісуса Христа на страту, то були порушено, були всі норми цього права. Несправедливий суд, несправедливе звинувачення. Але що робить Христос? Коли його розпинають, він молиться за своїх ворогів, молиться до свого Отця. Отче, прости їм, бо вони не знають, що вони роблять. Прости їм. Отже, дорогі друзі, ну і в цьому сенсі, коли ми теж вдивляємося на Христа, так, ворогами Ісуса Христа були ті, які прибивали до Його, до Христа. Але також, от в такому духовному сенсі, коли я грішу, коли я відкидаю цю Божу любов, я теж стаю ворогом Ісуса Христа, стаю Його ворогом. І Він не судить мене, а молиться за мене, пробачає мені, тому що хоче мого спасіння. Власне, це є логіка Ісуса Христа. Я є, який ворог Ісуса Христа, коли грішу, то в цей момент отримую пробачення. І Христос у цей момент, от Він виконує це слово, яке говорить: «Любіть ваших ворогів». Отже, по-людському, ну, неможливо їх любити. Але також, коли Бог дає Духа Святого, власне, тоді можемо любити. І теж, от, власне, почав це пояснення, от коментар Євангелія з того, що згадує війну, яка зараз триває, яка зараз на нас всіх впливає. Але, дорогі друзі, ну, давайте більш так практично, тому що, ну, хто живе десь там в тилу України, ну, напевно, не бачить це. І дякуємо Богові цього російського солдата, який прийшов тут на Україну. Але маємо, ну, тих людей, з якими нам важко. Ну, можливо, це наші сусіди, можливо, хтось із нашої родини, можливо, мій брат, можливо, моя сестра, можливо, мій чоловік. Ну, не знаю, якщо цей чоловік залежить від алкоголю, і кожного разу, коли на відвитку п'яний повертається додому, ну, я розумію, цю жінку, дружину, ну, важко його любити. Майже неможливо, як можливо його любити, коли він постійно поводить себе в такий спосіб. Ну, і, власне, є так, що ворогом може бути людина, яка стоїть поруч зі мною, з якою мені важко, яка робить мені боляче. І Христос сьогодні говорить: «Любіть ваших ворогів». От як це зробити? Ще раз повторюю, ну, напевно, своїми власними зусиллями, напевно, це не є можливо. Але що можливо? Можливо, просити Духа Святого: «Боже, дай мені Твого Святого Духа, щоб я пробачив, щоб я не бажав зла, щоб я бажав добра для цієї людини, щоб я приймав цю людину». І любити, напевно, це також не означає таку поблажливість. Коли хтось робить зло, власне, казати: «Ну, буває, ну, так сталося». От, власне, якщо повертатися от до нашої війни, от часом ці наші союзники з Європи або звідкись, от здаються, що саме в такий спосіб поводяться, бачать несправедливість, бачать зло, але, ну, своєю поблажливістю, скажімо так, от дають дозвіл на продовження цього зла, не зупиняють. Отже, любити це не означає бути поблажливим, все приймати, не означає забути про справедливість, не означає, що не маємо зупинити зло, яке робить хтось інший. Зовсім ні. Любити означає бажати добра, бажати спасіння для цієї людини. Саме в цьому контексті, ну, теж думаю, що варто нам розуміти сьогоднішнє Євангеліє, коли Христос зібрав своїх учнів, каже: «Вам, хто слухає, кажу, любіть ваших ворогів. Добро робіть тим, які ненавидять вас. Благословляйте тих, які проклинають вас. Моліться за тих, які зневажають вас». От я
вже, напевно, не вперше буду про це згадувати, але от коли розпочалася Велика війна, 22-й рік, теж от, ну, трішки по-іншому у нас тоді відбувалися наші ефіри, і тоді в час от перших місяців війни кожного вечора от о 9-й годині приходив тут до студії, сідав біля мікрофону і теж зв'язувався з різними людьми, теж от як запитував, ну як зараз от ситуація у вас, що у вас відбувається от з біженцями, військовими, волонтерами, от просто нашими парафіянами. І пам'ятаю, зателефонував до Миколаєва, тоді Миколаїв якраз був великий небезпечний, і теж от, власне, наша гостя розповідала, яка ситуація зараз в цьому місті. А потім от я запитав її: слухай, ну от зараз ми Євангеліє, яке ми читаємо, це Євангеліє про любов до ворогів. Ну що скажеш, от як тобі це слово? Слово Євангеліє в цьому контексті війни. І теж от я пам'ятаю її слова. Вона казала, що, ну, я бачу, що я не можу їх любити, це понад мої сили. Але єдине, але я хочу залишатися християнкою. І єдине, що я можу молитися за них, можу молитися про їхнє навернення. Отже, ну от, власне, Христос говорить, моліться за тих, які зневажають нас. І моліться про це нове серце. До речі, ну, теж, от, власне, цей рік, який маємо зараз в католицькій церкві в Україні, це є рік серця Ісуса Христа. От просимо, щоб Бог також дарував нам нове серце. Серце, яке здатне любити, серце, яке здатне молитися. І це є, ну, також це є дар, дар, який Бог може дати. І далі Христос говорить: тому, хто б'є тобі по щоці, по підставі другу. І, власне, дорогі друзі, от що означає, от біблісти так пояснюють, от цю щоку, позначають в іншому Євангелії, написано: хто вдарив тебе по правій щоці, підстав її ліву. І, власне, от пояснюють, що от, ну, як можна вдарити по правій руці. От тільки от такий спосіб. Це не дуже зручно. Це навіть не удар по правій щоці, а це, ну, такий хлопок, скажімо так. Власне, це є знак зневаги. От коли в старовину хотіли викликати на дуель, то давали от ляпас такий по щоці. Це такий певний знак приниження. І Христос говорить, ну, якщо тобі по одній щоці, то підстав також і другу. І от те, що я вже казав, що він сам виконує це слово, коли його схопили, заарештували, то, власне, теж били його по щокам, рвали йому бороду. І також, хто забирає в тебе одяг, не борони хітон, а хто просить у тебе, дай, а від того, хто забирає твоє, не домагайся. І як хочете, щоб люди чинили з вами, чиніть і ви їм так само. Отже, а якщо любите тих, які люблять вас, то яка вам благодать? Адже і грішники роблять тих, які їх люблять. Отже, дорогі друзі, центр християнства – це любов. Це центр християнства, найголовніше, що Бог нас навчає. Навчає нас любити. Найбільші заповіді – це є любов до Бога, любов також до ближнього. Часом ми можемо плутати християнство із різними обрядами. От як прийти до церкви, як стати, як перехреститися, як поставити свічку, або який жест, або рух зробити. Отже, часом саме з цим ми плутаємо християнство. Але християнство це є любов, це є любити. Бог є любов'ю. І Бог, коли прийшов на землю, показав нам цю любов. Був розіп'ятий на Христі. Отже, християнин це насамперед той, який має серце, яке здатне любити. Якщо я виконую якісь певні обряди, якщо я там ставлю свічки, правильно хрещуся, або правильно вимовляю от тексти молитов, але любові не маю,
Ну, власне, бракує мені найголовнішого. Апостол Павло, власне, говорить, якщо я навіть маю таку віру, що можу переміщати гори, скажу горі, пересунься там зліва направо або справа наліво, але любові не маю, то я ніщо. То я ніщо, то моя віра теж нічого. І, власне, сьогодні Христос і на гірній проповіді говорить про цю любов, що християнин – це той, який любить, повен любові. А в цій любові він має цю величезну силу. Силу зупинити зло, силу зупинити цю реакцію, ланцюгову реакцію, коли одне зло породжує інше. Адже яка наша людська логіка? Мене вдарили, я вдарив у відповідь. Мене осудили, мені якесь зле слово сказали, я у відповідь. І так це ніколи не закінчується. І християнин – це той, який здатний розірвати це зло. Отже, власне, Христос сьогодні про ці речі говорить. Чому так? Тому що сам Бог є добрий, сам Бог є любов'ю. І сьогодні Христос говорить, будьте милосердними, як і Отець ваш милосердний. Що означає бути милосердними? Означає, що коли ти на це не заслуговуєш, але хтось тобі робить якусь велику ласку, навіть коли ти на це не заслужив. Власне, це є милосердя. Є речі в світі, які нам належать. От якщо працівник працює на якійсь роботі, виконує її, то роботодавець зобов'язаний платити йому заробітну плату. Це не є милосердя, а це є дати належне. Це те, що людина заробила. А натомість, коли хтось не працює, не робить нічого, але отримає якусь ласку, ну не обов'язково це про гроші. От, власне, це є милосердя. І Христос говорить, будьте милосердними, тому як і Отець ваш милосердний. Що означає це для нас? А для нас це означає наступну річ, що нам прощені гріхи, що ми через наші гріхи заслуговуємо на вічне прокляття, на смерть. Але милосердя означає, що ці наші гріхи в крові Ісуса Христа, вони є прощені. І тому, якщо Бог був до мене милосердний, то я також є милосердний до мого ближнього. Добре, дорогі друзі, давайте зупинюся із коментарем Євангелія. Зараз давайте прозвучить музична пауза. І давайте, нагадаю, маю таке прохання, от часом треба трішки більше знайомитися з слухачами, з нами, хто слухає цю програму. Отже, напишіть в коментарях або в Фейсбуці, або в Ютубі, звідки хто нас слухає. Зараз в другій половині програми теж от почитаю про хто нас слухає, теж трішки познайомимося, трішки ще раз от відновимо це відчуття такої нашої віри, нашої єдності, родини Радіо Марії. Отже, пишіть, або є трансляція зараз, або в Ютубі, або в Фейсбуці. Отже, маю перед собою все відкрите і теж от дивлюся. То добре, дорогі друзі, то пишіть, будь ласка, і далі теж музична пауза. Прозвучить 121-й псалом. Звідки приходить, піднімаю свої очі на гори, звідки прийде до мене допомога моя від Господа, який сотворив небо і землю.

Слава Ісусу Христу! Вітаю знову всіх слухачів Радіо Марії. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. І що ж, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, якого щойно прозвучала в нашому ефірі, от, власне, те, що казав в першій половині програми, теж зараз маю перед собою відкритий Фейсбук, відкритий також Ютуб. Тут можна писати, і давайте от трішки почитаємо, хто і звідки от слухає нас, Радіо Марія, нашу географію, наших слухачів, можливості також от інтернету дають, може, є такими, що нас можна зараз слухати не тільки на радіохвилях, в хвилях також через інтернет, і цілий світ нас має можливість слухати. Отже, давайте трішки почитаємо. Ну, починаю з Фейсбука. Отже, пані Ніна пише: «Слава Ісусу Христу! Вас, отче, вітає Вінниччина і Лінці. Щиро дякую Господу, Матінці Божій, за новий день. Дякую за Слово Боже». Далі також от пані Неля: «Слухаю вас із Португалії». Отже, вітання Португалії. Далі також от слухають нас із Понінки, це є Хмельницька область, колись був у Понінці. Так, тут просто нас вітають: «Слава Ісусу Христу, слава навіки». А далі також от пан Михайло просить про захист Богородиці. А далі пані Наталя: «Слава Ісусу Христу з Івано-Франківська». Ой, така мрія наша, щоб Радіо Марія також було на хвилях в Івано-Франківську. Ну, до речі, от вчора ми розмовляли з представниками з Івано-Франківська, теж от, ну, теж мова була про можливість або неможливість, щоб Радіо Марія також почала мовити у Франківську. Далі, пані Юлія, стара Константинів, це Хмельницька область, місто Герой. Далі також Руслана, пані Руслана, місто Ходорів, це Львівська область, слава Ісусу Христу. Далі Львівська область знову, це є Самбір, вітають нас. А далі також пані Любов, Італія, Салерно. А далі Золочів, Львівська область, отже багато нас у Львівській області слухають. Далі нам пишуть пані Тетяна, місто Хуста, це є Закарпаття. А далі також знову Івано-Франківськ. От, власне, ще раз така нагода, що для мене подумати про можливість мовити в Івано-Франківську. Далі Моршин, Львівська область, Новояворівськ, Львівська область, пан Михайло пише нам. Тараща, Київська область, пані Світлана. Далі знову Львів, от пані Наталія Яворська нам пише. Ну, до речі, Іван Іванович Яворський, от маєте ту саму, те саме прізвище, сьогодні буде у нас в ефірі о 9-й годині. Далі читаємо Київ, вітання Києву, бережіть себе, зараз є тривога. Далі Хуст, Закарпатська область. А далі пані Віка, Вікторія, місто Орв'єто, Італія. Так, колись також мав можливість бути в Орв'єто. Далі пані Анна: «Я зі Львова слухаю вас 4 роки. Щиро вдячна вам за ваше служіння. Дякую вам за ваш допис і що слухаєте нас». От знову Івано-Франківськ нам пишуть. А от наступний пані Ольга, от пише нам: «Слухаю з Португалії, дякую вам». Далі пані Анна, місто Житомир, а знову Львів, от Дар'я Онишка, так, от навіть от тут вподобайку поставлю. А пані Ольга, Старо-Константинів, ось перший такий допис зі Львова, з Німеччини, Кьольн. Вітання Кьольну. А вітання теж в Кьольні знаходиться величезний собор, там, де знаходяться реліквії трьох волхвів, от Каспер, Мільхьор і Бальтазар. Власне, згідно передання, саме там вони знаходяться. Далі, пані Оксана.

0: людина пишуть в Ютубі «Слава Ісусу Христу, слухаю з Дубляни», це є під Львовом, пані Любомира. Далі також от нам пишуть «Житомирщина, вітає Радіо Марія», «Коломия». З Коломиї нам пишуть: «Я на городі беру картоплю, слухаю вас, з Богом». Отже, вітання картоплі, добре збирайте, нічого не пропускайте. Далі також Львів, потім Ярмолинці, це Хмельницька область, Житомир, пані Зоя нам пише, знову, пан Петро, так розумію, да, до кінця не підписано, але так розумію, що пан Петро із Одеси, слухаю, вітаю, отче, слухаю вас давненько, пане Петре, вітаю вас. Далі ось допис нам з Іспанії, Валенція. Пані Людмила Шкаврон. О, пані Людмила, я не знав, що ви зараз в Іспанії, тому в іншій країні. Добре. Але наступний допис. Слухаю, в Чехії, місто Всетін, якщо правильно прочитав. Далі. Львів нас слухають, Вінниця нас слухають, слухають в Польщі, в Кракові. Далі. Львів, Київ, Житомир, Франкфурт на Майні. Німеччина. Отже, і далі, от Хмельницька область, місто Городок, вітання Городку, сьогодні вранці звідти транслювали службу, Житомирщина, Коростишев. Ну, так, здається, все, що встиг, прочитав. Отже, дорогі друзі, бачите, яка велика наша родина, велика географія Радіо Марія. Знаєте, ну, теж така наша мрія. Я от неодноразово так повторював, що коли приїжджав тут до нас, до України, пан Еммануель Феррарі, це перший президент Радіо Марія, він, ну, тоді ще багато років поставив нам таке завдання. Він казав, що Радіо Марія має бути скрізь, де знаходяться українці. Власне, він казав про частоти, про радіочастоти. Отже, дорогі друзі, тому попри все молимося, щоб у нас були частоти по всій Україні, і у Франківську, і в Закарпатті, і в Одесі, і скрізь, де нас слухають. Ну, а ті українці, які знаходяться за кордоном, завжди є ця можливість слухати через інтернет. І бачимо, що ці технології постійно вдосконалюються, розвиваються і стає все легше і легше. Власне, ну, теж от слухати Радіо Марія. Те, що було неможливо, скажімо, ще 10 років тому, зараз є можливим. Отже, дорогі друзі, тому величезна подяка. Дякую вам. Прошу про молитву за Радіо Марія. І прошу також, от, власне, про підтримку для Радіо Марія. От на цьому тижні вже казав, що зазвичай, от ми перевірили таку статистику наших пожертв, що зазвичай вересень – це місяць, коли от просто падають вдвічі, в половину майже менше, ніж звичайно. От останніми роками це так було в вересні. Давайте, дорогі друзі, ну, теж разом зупинимо от цю таку негативну статистику, тому що от щомісяця, щоб ми мовили, нам потрібно, ну, плюс-мінус 1 мільйон гривень, і, власне, величезне прохання підтримати Радіо Марія, щоб не забракло цих коштів для нашого мовлення. Що ж, я вже на цьому буду поступово прощатися з вами. Бачу, що є вже в студії у нас отець Андрій Немченко, який буде сьогодні вранці разом з нами. Також нагадую, що сьогодні у нас буде о 2-й годині програма «Прямий ефір» з єпископом-номінантом, тобто новопризначеним отцем Сергієм Кіпою. Далі також от о 19-й годині будемо мати адорацію, молитва перед Ісусом Христом. Трансляція тут буде зі студії Радіо Марія. І також сьогодні ввечері має бути Яворський Іван Іванович, наш лікар. Отже, здається, всі такі найважливіші оголошення. Дякую всім вам, і нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, щоби Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчіть добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Розпочинаємо ранкову катехезу на хвилях Радіо Марія. Мене звати Максим Приступа, і разом з нами сьогодні в якості катехита або за фемінітивами, Господи, помилуй, катехитки, сестра Божена Новоселець. Слава Ісусу Христу, сестра.
2: Слава Ісусу Христу, вітаю.
1: Так, ми відразу, так, можливо, кілька слів про трансляцію. Маємо таку, ну, дуже хитку ситуацію. Інтернет на локації, де знаходиться сестра Божена, є, ну, дещо таким непевним, тому імовірно, що будуть якісь труднощі, але сподіваємося, що обійдемося без них, тому завчасно перепрошуємо. Так, але до самої теми, щоб не втратити ні секунди, друзі, ми сьогодні будемо говорити про прощення, примирення і довіру. Це такий цикл психологічних катехез, яка різниця між цими трьома якостями. І, ну, наприклад, якщо ви кажете, ви простили, але у вас немає ще так довіри до цієї людини, яку ви простили, от чи є тут якась проблема, чи нема, буде відповідати сестра Божена. Я думаю, що катехеза буде потрібною для всіх нас, бо навіть в мене зараз є такі люди, яким я нібито простив, а довіряти не хочу. Тому, я думаю, тут 100% такий аншлаг зараз буде в ефірі Радіо Марія з думками. Я переконаний, що ви отримаєте зараз свої відповіді, друзі, тому будьмо уважні. А почути ви цю катехезу можете не лише зараз в режимі отак Радіо Марія Хвиль. Ви можете перейти на наші соцмережі, дивитися трансляцію на Фейсбуці або на Ютубі в прямому ефірі Радіо Марія. Сестро.
2: Ще раз слава Ісусу Христу, дякую за запрошення. Отже, щоб не тратити час, починаємо з темою. Коли ми роздумуємо так про духовне життя, є різні теми, які здаються легкими, піднесеними, але є і ті теми, які наближаємося з таким особливим трепетом, та навіть з острахом, можемо сказати. І на першому місці серед таких тем завжди стоїть питання прощення. І зазвичай в своїй такої душпастерської службі, різному спілкуванні протягом дня чи якісь інші зустрічі, можу часто почути таку болючу тему, та це питання прощення і таке болюче запитання. Коли ми починаємо дійсно так чесно з людиною розмовляти, говорити про це, особливо коли говоримо про, може, розбиті сімейні стосунки, чи зрадження якісь дружби, чи може якусь гірку несправедливість, з якого людина, наприклад, з якою зустрічається людина на роботі чи в родині, завжди можемо відчути якийсь такий кумок в горлі в особі, особливо якщо це є така актуальна і болюча тема для неї. І вона, наприклад, може приходити це говорити, і зазвичай починаємо з елементарних речей, щоб розібратися, щоб людина не звинувачувала себе. Бо, наприклад, такий приклад. Часто приходить і каже: сестро, ну я правда стараюсь, та? Я молюся, іду на літургію, сповідаюся. Ну і там мені кажуть, ну що я мушу когось там простити, ну бо ж я християнка. Але коли бачу, наприклад, цю людину там на вулиці чи в приміщенні, де я є, в мене зразу так все, в мене все затискається. І каже особа, наприклад, ну і туди я почуваюся як лицемірка, і мені важко. І питає особа, наприклад, таке, чи я взагалі туди є віруюча людина, якщо не можу просто так це приступити і забути. І ось тут насправді виникає таке колосальне, страшне непорозуміння, яке, можемо сказати, навалюється на віруючих людей, особливо такі відчуття тягара, якого насправді сам Бог не вимагає від особи. Можемо побачити, що у своєму повсякденному житті ми чомусь зробили прощення якимось миттєвим емоційним почуттям. І ми, можемо сказати, перемішали його із забуттям, Путаємо його з примусовим приміренням і тепер вимагаємо від поранених людей удавати, ніби їм зовсім не болить. Десь намагаємося надягнути на них таку побожну маску і кажемо: ну ти ж християнин, посміхайся, забудь і живи далі так, ніби нічого не сталося. Але мусимо повернутися до такого початку і зрозуміти, що в першу чергу християнство – це не гра і не театр. Та? Тобто християнство – це про реальну правду, та? Про реальне людське життя. І тут духовність – це не дешеві такі знеболювальні засоби, можна сказати, які стирає людську психологію, наші емоції, нашу пам'ять. Сам Христос, насправді, зустрівшись з несправедливістю, не вдавав, що це нормально. А коли його вдарили по щоці під час допиту, та він не усміхався фальшиво, сказав: якщо я зле сказав, кажи, що зле, якщо добре, за що ти мене б'єш. Та? Якщо ми хочемо так чесно, глибоко і без такої духовної фальшиви розібратися в цій темі, мусимо піти далі. Цей пакет прощення, примирення, довіра. Це процес, так. Першу річ пояснити, ми мусимо пояснити собі, що це омана про те, що нас просить забути, коли пробачаємо. Скільки разів у житті ви чули, наприклад, цю фразу: якщо ти досі пам'ятаєш той біль, значить ти не простив. Хочу сказати, це насправді неправильно і насправді це є теологічно небезпечно. Да? І людський мозок, щоб зрозуміти, в першу чергу, як ми функціонуємо, що могли говорити про духовність, мусимо зрозуміти, що він пам'ятає рану, тому що це природній інстинкт самозбереження. Да? Він таким чином нас береже від повторення тієї ж помилки. І Бог дав нам не пам'ять, Бог дав нам пам'ять не для того, щоб ми були наївними. Та. Наприклад, коли дитина один раз опечеться, наприклад, об гарячу плиту, її пам'ять закарбовує цей біль та, на все життя. І це не для того, щоб дитина все життя ненавиділа цю плиту, а для того, щоб вона більше не клала руки туди. І простити це не означає отримати духовну чи психологічну амнезію і просто удавати, що цієї несправедливості чи злочину, дозволено сказати, да, що цього не було. Простити насправді означає змінити своє ставлення до цього спогаду. Коли ми прощаємо, цей спогад більше не слугує паливом, так кажемо, до помсти, не викликає у нас бажання знищити кривдника чи щодня знову і знову переживати той самий жах. Та? Цей спогад стає таким рубцем. Окей. І коли ми відкриваємо

Тако повелася з нами якимось чином, чи обдурила, чи зрадила, но ми б могли чекати на це ціле своє земне життя. Та. І знову ж, згадаємо собі Христа на хрести, коли він молився: «Отче, прости, бо не знаю, що роблять». Хіба, поки він був розіп'ятий, в його тілі, його рани були приємними, затишні відчуття? Ні, він відчував страшний фізичний біль, душевна самотність, людська мука, але на тлі цього болю було чітке, тверде рішення. І тому коротко, та прощення – це акт волі, це позиція дорослої віруючої людини, яка каже: «Я забираю в тебе право, так кажем, віддавати мені цей борг. Та? Я не буду тримати тебе за горло. Я залишаю остаточний суд Богові, а собі повертаю свою внутрішню свободу». Прощення йдеться про внутрішню свободу мене, не настільки іншої людини. Та? І насправді є такі дві різниці. І часто, коли люди говорять про це, я їх питаю одне таке запитання, просто щоб зрозуміти, в якому стані вони є, з якою мотивацією це все робиться. І тоді я їх питаю: «А де ти зараз перебуваєш? В позиції «можу, але не хочу» чи в позиції «хочу, але не можу»?» Оце дві позиції, вони дуже важливі. Та? Зверніть увагу на все: «можу, але не хочу». Насправді це просто такої гордині, впертості, такі его. Да? І тут людина насправді має сили, можемо сказати, має спокійне життя, але вона свідомо вирішує тримати іншого на ланцюгу провини. І вона використовує чужу помилку як зброю для маніпуляції та влади, можна сказати. Наприклад, в подружжі, да, припускається, наприклад, хтось помилки перепрошує, змінюється, але інші протягом 5-10 років, наприклад, у кожній дрібній сварці відтягує цю стару помилку, щоб знову ранити і виграти суперечку. І це не безпорадність, це свідомий вибір тримати провину як зброю контролю. А з духовної точки зору, можемо сказати, такий стан закриває нас на Божу благодат. Бо насправді ми самі відмовляємося дати те, про що щодня просимо в молитві «Отче наш». Да? І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Але зараз з іншого боку маємо «хочу, але не можу». І це зовсім інша річ. Да? Це не впертість, це глибока, можемо сказати, людська безпорадність і зраненість. Це той момент, коли рана ще надто свіжа, коли травма була надто великою, людська душа, цей момент просто не має ресурсу зробити цей крок. Людина хотіла б мати цей спокій, але вона втомилася від болю. І вона молиться, але все це ще кровоточить. Ну і тоді з'являються інколи ті люди, кажуть: «Але ти мусиш зараз вже простити, ну бо грішиш». І людина, котре в стані «хочу, але не можу», вона може почати, і зазвичай так є, починає себе звинувачувати, ніби вона цього не хоче. І тоді їй без... І тоді її і без того зранену душу, можна сказати, навалюється ще цей важкий камінь духовної провини. Є таке, дуже цікаво, часто на це повертаюся, а це від Віктора Франкла, що він каже, що людині можна забрати абсолютно все: майно, здоров'я, близьких, свободу пересування, та, крім однієї речі, а це свободи обрати власне ставлення до ситуації, в якій вона опинилася. Окей, і тут йдеться, що прощення це не подарунок кривдникові, та, прощення це розрив цієї, можна сказати, хворобливої залежності. І насправді для прощення навіть нам не присутність чи згода іншої людини. Це насправді акт, який від

0: відбувається молитовно і внутрішньо, виключно між вами і Богом. Ось це щодо прощення. Ідемо до другого елемента, це примирення. Якщо прощення це наша особиста справа з Богом, це наша внутрішня духовна праця над собою, то примирення це зовсім інший процес. Це процес стосунків між двома людьми. І ту виникає найбільша плутанина, через яку страждає стільки щирих, можна сказати, таких щирих віруючих людей. Запам'ятаємо ось цей момент. Для прощення достатньо одного, для примирення обов'язково потрібні двоє. Якщо розгорнемо Евангелія від Матвія, 18 розділ, 15 вірш, Ісус навчає своїх учнів, як поводиться з тим, хто завдає шкоди. Він каже, якщо брат твій згрішить проти тебе, піди і викрий його віч на віч. Якщо послухає тебе, то придбав ти брата свого. Якщо знову вчитатися в ці слова, можемо звернути увагу на одне маленьке слово, а це «якщо». Якщо послухає тебе. Ісус Христос ніде в Євангелії не вимагає від нас бути, так кажемо, там ганчіркою для витирання ніг. Так? Він не закликає, щоб дозволяти безкінченно топтати свою людську там гідність чи гідність наших близьких і так далі. І це все, що було в такій масці покірність, чи християнська лагідність. Примирення можливе, знаємо, лише там і тоді, де інша сторона усвідомлює завдану рану, відчуває щирий жаль, перепрошує і виявляє реальне бажання змінити свою поведінку. Знаємо, що неможливо збудувати міст, якщо ми будуємо міст з одного боку, а людина на тому боці річки продовжує скидати каміння і руйнувати берег. Так? То є, без двох сторін нема примирення. Окей. Згадала один такий приклад, каже: «Сестро, я молюся за нього, я не бажаю йому зла, я простила йому в серці» і так далі. Там конкретні були стосунки. Але чи повинна я знову кликати його на кожне сімейне свято і садити за один стіл з моїми дітьми, знаючи, що буде черговий скандал і сльози? Та? Це такі одні ширші сімейні стосунки. Ну, звісно, що відповідь повинна бути ні. Та? Ви можете і я вибираю, як се каже, простити цю людину в своєму серці перед Богом, та, щоб не згоріти, так кажем, від ненависті чи бажання помсти. Я можу цієї людини бажати спасіння, молитися за її навернення, але це не означає, що я мушу підставити знову себе, наприклад, своїх рідних, під нові і нові удари цієї особи. Зараз може це звучати трошки важко почути, але іноді найзріліший і найпобожніший, так кажемо, і найхристиянськіший вчинок – це поставити здорову, тверду межу і сказати: «Я пробачила тобі в серці перед Богом, да? Не маю на тебе зла і молюся за тебе». Але задля нашого духовного і психічного здоров'я, та задля спокою в нашій сім'ї, ми більше не можемо спілкуватися так, як раніше, та поки, наприклад, ти не пройдеш шлях реальної зміни. І це насправді не є брак любові, це наявність духовної зрілості, знати, коли сказати ні. І зараз доходимо вже до третього елементу, а це ця довіра. Та. І її найчастіше плутають з прощенням, але вона має зовсім іншу природу і характеристику. Повторюю, прощення – це дар благодати. Даємо безплатно, потрібна одна особа, тобто я і моє рішення перед Богом. Але довіра – це не просто дар, це те, що треба з часом заслужити, да? Різними зусиллями і послідовними вчинками. Особливо, якщо ми маємо, як се каже, нарушені стосунки. Наведу простий приклад. Уявимо собі, що у вас є близький знайомий чи родич, да? Який попросив у вас автомобіль або, не знаю, велику суму грошей для якоїсь справи. І через свою безвідповідальність, легковажність чи якісь інші залежності, наприклад, він повністю втратив ці гроші чи розбив машину. Так? І задавши вам таким чином величезного матеріального і морального збитку. Ви зараз, як свідома християнка чи християнин, проводите глибоку внутрішню роботу. Та ви, наприклад, працюєте над собою, сповідаєтеся, молитеся, навіть через деякий час щиро відпускаєте цей борг. Прощаєте цієї особи. І ви можете зустріти цю особу на вулиці, привітатися, спитати про здоров'я, як батьки, як справи, спокійно навіть піти і на каву з ним. Але і між вами нема ворожнечі. Але тепер скажіть так собі чесно, да? Якщо б ця людина через тиждень знову прийшла до вас і попросила у вас ключі від вашого нового авто, чи просила нові кошти на кредит, чи ви дасте її насправді? Ну, я, звісно, що не б дала, та? І чи це пов'язано з злопам'ятності? Ні. Чи це брак християнської любові? Ну, абсолютно ні. Ну, це вія звичайного здорового глузду, мудрості та відповідальності перед Богом за те майно чи ресурси, які нам вам довірив Бог перед вашою сім'єю, наприклад. Та? Звісно, що кажемо, простити можна за один день, одна молитва, але відбудовувати повністю зруйновану довіру можуть інколи піти місяці, роки, інколи. Та? І це бачимо на практиці. І тому довіра, насправді, це дім, який будується цеглинкою за цеглинкою. І якщо людина хоче, щоб її знову довіряли, ну, вона має проявити терпіння і своїми ділами показати, що на неї знову можна покластися. І зараз вже йдемо до цього моменту, а де ми всьому цьому? Та? Як нам діяти практично, наприклад, якщо сьогодні, слухаючи ці слова, ви відчуваєте, може, всередині якийсь живий, пекучий біль, та? Якоїсь рани давніше. Та? Ну, передусім, це є, що не треба втикати в таке фальшиве духовне заспокоєння, та таке називається це духовне омінання, та не знаю, якщо може хтось з англійської дружить, та spiritual bypass, та тобто духовно втикати. Що це? Тут йдеться про це, коли людина намагається втекти від реального людського болю, вдягаючи на себе маску удаваної святості, вдаючи, ніби вона понад цим, їй зовсім не боляче. Не треба робити цього, та? Не надягати перед Богом маски. Він бачить нас наскрізь і любить нас справжніми, а не, кажемо так, удаваними. Хоча і такими він нас любить. Та? І в нашому позитивному, і в нашому негативному, і коли ми веселі, коли ми сумні. Та? Але три короткі такі, кроки, котрі нам можуть допомогти з цією темою. Так коротко. В першу чергу, щоб бути такими щирими перед Богом, наприклад, в молитві. Йому не потрібні наші такі сухі, побожні формули чи якісь там теологічні фрази. Котрі насправді не мають якогось стосунку до нашого серця. Знову ж, згадаємо у Гециманському саду. Він не вдавав перед тим страшного героя. Та? Він плакав, він мав кров'ю піднив, та? І він відкрито сказав: «Отче, якщо можливо, нехай мене мине ця чаша». І туди можеш спокійно прийти, як це каже, до Бога своєї, чи в кімнати, чи якщо любиш бути на природі, чи в храмі, та, і сказати: «Ну, Господи, мені боляче, я лютую, та, а мені здається, що зі мною вчинили глибоко несправедливо. Мені навіть важко дивитися на цю людину, і в мене немає жодного теплого почуття». Так. І повірте, Бог достатньо великий, щоб витримати нашу людську біль і нашу чесність. Він не зцілює маски, він зцілює реальні відкриті рани. Так. Другий момент, так. Якщо не маємо сили простити, ну молитися про бажання простити. Може бути так, що хтось це так і відчувається. Не засуджуйте себе, да? Не додавайте до свого болю ще і цей камінь самоосуду. Да? Можете зробити один малий такий чесний крок. Можете почати з такої простої молитви: да? «Господи, ти бачиш, що я сьогодні не маю сил простити. Да? Моє серце закрите, але я віддаю тобі моє маленьке бажання колись це зробити. Дай мені сили, бодай хотіти простити». І повірте, з мого такого душпастерського теж досвіду і різних зустрічей, Богові цієї маленької, можна сказати, ледь помітної шпаринки у вашому такому захисному мурі, йому цілком достатньо, щоб його лікуюча благодать зайшла всередину і розпочала процес повільного, але впевненого зцілення нашої душі. І третій такий момент, це є, повертаємося до цього такого сенсу, та? Знайдіть вічний сенс у своїй рані. Знову повертаюся до такої мудрості Віктора Франкла, ми згадуємо таке золоте правило: страждання перестає бути стражданням у той момент, коли воно знаходить свій сенс. Тобто, який би був такий досвід, через який пройшли, він не мусить зробити нас, кажемо, такими злими, збитими перед цими людьми чи світом. Та? Якщо ми цей шлях проходимо якось так чесно, через цю молитву, відкритість до Бога, через розрізнення цих елементів прощення, примирення та довіри, ця рана перетворюється на наш глибокий життєвий досвід. І що вона робить з нас? Нас робить мудрішими. Вона знімає з нас наївність, але залишає в нас здатність любити. Допомагає нам, щоб завтра бути справжнім, глибоким, не фальшивим людьми, та, щоб давати те, що можемо дати. І насправді, вже на кінець, наша зцілена рана може стати місцем, де інші знайдуть надію. Тому якось в такому розумінні, коли рана має сенс, тоді вона вже починає бути та, на котрій ми починаємо будувати щось нове. Ось так коротко на цю тему. Дякую.
1: Дякую. Пригадаю нашим радіослухачам, що катехезу виголошує зараз в прямому ефірі Радіо Марія Сестра Божена Новоселець. Ми говоримо про прощення, примирення і довіру. Якщо виникли якісь у вас роздуми, запитання, рефлексії, ви можете їх озвучити зараз у прямому ефірі Радіо Марія. Номери телефонів 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Прохання на Viber не телефонувати. Нас, здається, є один додзвонювач. Приймаємо цей дзвінок. Слава Ісусу Христу! Назвіть своє ім'я, будь ласка.
2: Віктор Богуслав. Я хочу поділитися із сестричкою і спитатися її. А якщо я все просила, я прощаю, але так люблю споминати. не в злості, не в тім, ну так, да, яке було, як несправедливо. Даже добре я їм все робила такое, чи я так зараз кажу, а так я своя не вспоминаю. Ну, щоб Бог їм на тім світі показав, що я була не винувата. О, і навіть, аж боюся сказати, Немченко і батьки. Анна, вона скільки мені, але я кажу, я зараз би її побачила, обняла і поцілувала. Як з чим примирення з Богом можна?
1: А? Так, спасибі. Сестро, я так розумію, що вам погано було чутно, так? Сестро, ви почули запитання чи ні?
0: Запитання не почула.
1: Ага, тоді я зараз перекажу і дещо перефразую. Отже, нам телефонує слухачка і каже, що ну, ніби конфлікти були. Вона каже, внутрішньо простила, але часто випоминає сама для себе, бо я так розумію, що ці люди вже не живуть. І вона каже, що я їм простила, я при зустрічі би їх обійняла, все як має бути. Але от в неї є оця така, ну, що постійність, що вона згадує, що ніби й добро робила, а вони з нею так вчинили, і от така ситуація.
0: Ну, в першу чергу, мусимо розуміти, що є людський фактор. Та? Ми можемо бути добрі, люди роблять, що жале по відношенню, що бажають по відношенню до нас. Але що робити в тому випадку? Знову ж повертаємося до моменту. Окей, я зараз більше не можу нічого поміняти. І тут і цей момент, чи вона хоче, але не може, чи не може. Чи може, але не хоче, але хоче. Та, тобто тут є різниця, ця мотивація серця. Інколи, якщо це є велика така рана, великий біль, воно і потребує часу. А тут важливо, щоб себе не звинувачувати, а віддавати це Богові. Зрештою, Бог знає наше серце, Він знає це все. І то, що на початку було сказано, наш розум, наш мозок пам'ятає, що з нами сталося, але це не означає, що воно треба мене дефінувати. Та? Тобто, попробувати, чи в розмовах, чи в молитві, попробувати історію залишити там, де її місце, в історії, та? І попробувати бути тут і зараз. Тобто просити, так як було сказано, Боже, я би хотіла, та, щоб мене це вже не нагадувалося, так далі, але якщо мені це нагадується, що я зараз ти можу робити? Та? І в цей момент, коли це їй нагадується, вона може зразу сказати, окей, Боже, мені це знову пригадалося. Що мені зараз робити? Ну, прошу тебе, Господи, за цих людей. Ти знаєш їх, да? Я їм внутрішньо простила. Ну, я їх відпускаю. Може, не вдається так, як я би хотіла, але ти, Боже, знаєш. І бути в цій теж довірі до Бога. Да? Бо якщо ми зараз були від цього вільні, ну то вже ми були мертві. Да? А то ж ми живі люди, котрі маємо свою пам'ять, да? Маємо свій досвід. Uh-huh. І то, що було сказано, найменша шпарина, вона є достатня, щоб Бог міг діяти. А всю глибину, ширину Бог знає, Бог знає.
1: В Євангелії від Матвія, там, де є діалог Петра і Ісуса Христа, де Петро запитує, що от, чи достатньо прощати там брата, який зрішив проти нього аж до 7 разів. Я так розумію, що це якась така юдейська виключно традиція була, 7 разів, а далі вже ні. Христос ламає цей стереотип, каже, ні, там не так просто, навіть до 7, а 77 разів. І ніби така категоричність Ісуса Христа. Ну, я скажу про себе, та я, в мене своя категоричність. Напевно, я порушую це правило Ісуса Христа. Але в мене такий досвід, що якщо людина от мене зранила другий раз, я тоді закриваюся на неї. Я, от як казала наша слухачка, ніби прощаю, але вже відваги їй довіритися і відновити попередні стосунки в мене немає. І немає бажання. От прокоментуйте це.
0: В першу чергу це логічно, та, що коли мене хто зранив, що я ставлю бар'єр між нами. Просто, але треба зрозуміти одну річ. Є різниця між межа і стіна. Ми можемо поставити стіну між нами і вже не йдемо далі, та? Але можемо поставити здорову межу, в котрій я, окей, я пробачаю тебе, а коли я тебе пробачаю, це означає, ну, що в першу чергу я себе звільняю від своїх злих почуттів до тебе. Чи я зараз готовий з тобою щось далі, в ході якесь примирення чи довіру? Не, наразі я не готовий. Та, і це твоє право. Чого? Тому що в першу чергу ми маємо обов'язок простити. Якщо ми хочемо далі жити, так кажемо, навіть сакраментально, молитися так, як молиться, щоб не суперечити собі, но ми прощаємо. Та, це наш обов'язок як християни. Але все решта є питання стосунків, в котрі мусить бути включена і друга сторона. Може бути так, як сказали, що наразі ти не готовий. Ну чого? Ну, бо маєш досвід. Та? І може твій досвід від раніше, що може ти вже колись робив так, що, наприклад, ти простив і попробував там, щоб довіритися, і знову програв, да кажем так, але ти просто зробив цей стоп. Я вже цього не буду робити. Окей, наразі це є твоє сприйняття, твоє розуміння. Але ще важливіше запитання є, а що воно тобі дає, та, ця позиція?
1: Я впевненіше себе почуваю.
0: Окей, значить, ти захищаєш свою впевненість, та, свій інтегритет, можемо сказати, перед цією особою. Знову ж, роблячи так, чи ти є вільний. Якщо ти є вільний, окей, ну це твій вибір, та? І відповідно свого вибору ти будеш мати і плоди. Та? Це може бути короткостроково, довгостроково, а це може бути на довгий-довгий період. Та? Окей, ми міняємося. Це не означає, що якщо ти робиш так зараз, що ти так будеш робити через рік, два, три, п'ять. Не означає. Важливо, що ти хочеш бути відкритим, а процес – ти маєш свій процес.
1: Спасибі.
0: І це нормально.
1: Дякую, дякую за цей практичний такий досвідний момент. Є в нас можливість прийняти ще один телефонний дзвінок. Ага, а дзвінок вже злетів, що називається, полетів десь. Тому ми будемо підсумовувати, резюмувати все те, що ми сьогодні почули. Друзі, мова йшла про прощення, примирення і довіру. Бачите, як вони між собою взаємодіють. Не завжди от питання примирення або цій довірі, воно відповідає таким вимогам, що ти зобов'язаний тут і зараз уже простити, примиритися і починати довіряти людині, яка тебе зранила. Тобто тут йде про взаємність двох сторін, знову ж таки, не завжди ти винен. Я би назвав сьогоднішню програму такою програмою утвердження або довіри, тому що якось так помилково навіть душпастирі за кафедри церковної кажуть, от ти повинен, чи там на сповіді, ти повинен простити, або там ти повинен це зробити, якось так категорично, знову ж таки. Ми для себе сьогодні почули, ну, такі злагіднені якісь моменти. Сестро Божена, спасибі.
0: Дякую за запрошення. До нових зустрічей.
1: Так, друзі, бережіть себе і свою також честь, бо прощення і примирення – це також про честь. Сестра Божена Новоселець була з нами, Максим Приступа, ведучий. Слава Ісусу Христу!
3: Віра – це щит. Будь озброєний. Слово є мечем. Візьми його. Ти в обладунках. Не бійся бути воїном.

0: все, що ви хотіли знати про церкву. Католицька енциклопедія.
1: В сьогоднішньому випуску – людина, яку вдягла сама Діва Марія.
0: Музика тижня.
1: Нашу сьогоднішню подорож сторінками католицької енциклопедії супроводжуватиме музика Антоніо Лотті, одного з найвидатніших композиторів епохи барокко. Він народився близько 1667 року у родині музиканта. Його батько один час служив придворним капельмейстером у Ганновері на сучасних німецьких землях. Скоріше за все, сам Антоніо теж народився у тих краях. Сам Антоніо, втім, вважав за свою батьківщину Венецію і завжди гордо називав себе венеціанцем. Ще у 16-річному віці Лотті поставив свою першу оперу на венеціанській сцені, а через деякий час почав працювати у соборі Святого Марка. Спочатку співав у церковному хорі, згодом став помічником органіста і врешті-решт зайняв посаду головного органіста собору. У цей самий період Лотті активно проявляє себе як композитор, головним чином автор світської музики, ораторій та опер, які з успіхом йдуть на сцені оперних театрів. З 1717 по 1719 рік Антоніо Лотті мешкає у Дрездені. Туди він приїжджав на особисте запрошення правителя Саксонії Фрідріха Августа, великого шанувальника його таланту. Там він продовжує писати опери, що користуються великим успіхом. Але після повернення до Венеції у душі композитора трапляється раптовий перелом, що кардинально відобразився на його творчості. Відмовившись від написання світської музики, він повністю зосереджується на музиці духовній, якій присвячує решту свого життя. Лотті створює меси, мотети та антифони, а за кілька років до смерті переходить на посаду головного капельмейстера собору Святого Марка, звідки колись і розпочався його творчий шлях. Помер Антоніо Лотті у 1740 році, у віці 73 років. Його було поховано у церкві Сан-Джиміньяно, котру через кілька десятиліть було варварськи зруйновано військами Наполеона. Існує думка, що останки великого композитора було перенесено до безпечного місця ще до руйнації церкви. Втім, нинішнє їхнє місцезнаходження, на жаль, невідоме.

0: Католицька енциклопедія.
1: Персона тижня.
2: На цьому тижні, 19 жовтня, церква згадує святого Павла від Христа, засновника ордену пасіоністів або конгрегації страстей Ісуса Христа. Пауло Франческо Данеї народився у родині багатого італійського торговця і ще в юності захопився духовністю кармелітів, втім не поспішав стати на шлях богопосвяченого життя. У 20-річному віці він вступив на службу на венеціанської армії, але вже через рік збагнув, що це не те, до чого він покликаний. Наступні 5 років він провів в умовах суворої аскези та постійної молитви, роздумуючи над своїм життям і просячи Бога відкрити йому свою волю. І відповідь надійшла. У видінні Павло побачив Діву Марію, котра вручила йому чорний хабіт з вишитим на ньому білим символом страстей Господніх, і сказала, що він має заснувати Чернечий орден, члени якого присвятили себе оплакуванню хресної муки Ісуса Христа. Після цього Павло починає працю над уставом нового ордену, одночасно просячи у Святого Престолу благословення на його утворення. Першим його сподвижником став рідний брат Джамбатіста, разом з яким Павло оселився понад морем на горі Ардженторо. Через деякий час його було рукоположено у священники, після чого Павло від Христа, як він почав себе називати, одержав право приймати послушників у свій перший монастир. Тогочасне суспільство дивилося на Павла як на божевільного. Його пристрасні проповіді, прилюдне самобичування за гріхи інших, заклики до каяття – усе це видавалося людям куртуазної епохи просвітництва якимось середньовічним пережитком. Послушники, котрі приходили до монастиря, часто покидали його, налякані суворістю уставу. Але, незважаючи на це, община пасіоністів поступово розросталася. Монахи, на чолі з їх засновником, ходили навколишніми містами, тримаючи в руках розп'яття, і проповідували страсті Господні, нагадуючи людям про ціну їхнього спасіння. Це знаходило відклик у душах, стомлених надмірною світськістю та показним лоском епохи барокко. І вони починали навертатися до Бога. Велику роль у цьому зіграла сама особа Павла від Христа. Грізний у проповідях, він відрізнявся великою чуйністю, лагідністю та батьківською добротою стосовно розкаяних грішників, котрі приходили до нього. Святий прожив довге життя. Він відійшов до Небесного Отця у віці 81 року, заснувавши перед смертю також і жіночу гілку ордену пасіоністів. Його орден і досі продовжує активну діяльність, зокрема на місійних землях. Україна також може похвалитися присутністю отців-пасіоністів. Їхня община знаходиться у селі Смотрич Кам'янець-Подільської дієцезії.

0: Католицька енциклопедія.
1: Подія тижня.
2: Орден пасіоністів з вдячністю користується заступництвом своїх мучеників, особливо тих, що були вбиті під час переслідувань церкви в Республіканській Іспанії та під час громадянської війни в цій країні у 1936-1939 роках. Після повалення монархії в ході революції 1931 року при владі опинились соціалісти, які впровадили різкий курс на секуляризацію. Отців єзуїтів було вигнано з країни, всю власність церкви було націоналізовано, в школах заборонили викладати закон Божий, а священникам та богопосвяченим особам заборонили викладати взагалі. Через кілька років на півночі Іспанії, в Астурії, спалахнуло повстання ліворадикалів, незадоволених компромісами із опозицією та недостатнім масштабом змін в країні. В першу чергу повсталі прийнялись палити церкви та монастирі. Від їх рук загинув святий Інокентій Непорочної Марії, священник-пасіоніст, що працював тоді в школі іншої конгрегації – братів християнських шкіл. Їх всіх засудили до смерті за релігійну пропаганду. У 1936 році іспанські націоналісти та монархісти підняли повстання, підтримане частиною військових. Буквально через кілька днів після початку громадянської війни братів та священників з пасіоністського монастиря у Дайм'єлі вивели з будівлі, розділили на групи і відправили у різні кінці країни. Під час цієї подорожі застрелили або стратили 26 братів, звинувативши їх у тому, що вони начебто вбивали людей з релігійних переконань. Свідки тих подій згадували, що всі пасіоністи простили своїх вбивць, багато померло з посмішкою на вустах. В 21 сторіччі церква оголосила святими або блаженними загалом біля 500 осіб. Вони помирали з тими ж словами, що й мексиканські борці за свободу церкви. «Віва Крісто Рей! Хай живе Христос цар!»

0: Католицька енциклопедія.
1: Факт тижня.
2: Серед своїх численних духовних скарбів церква має традицію хресної дороги, яка вже кілька століть допомагає нам вдосконалюватись, подумки проходячи шлях, яким ішов Ісус від моменту осудження Пилатом до його поховання. Зараз важко уявити католицький храм, у якому б не було 14 стоянок хресної дороги. Але так було не завжди. Історія цієї традиції розпочинається щонайменше у 5 столітті, коли в монастирі Сан-Стефано у Болоньї при допомозі місцевого єпископа спорудили кілька сполучених каплиць, які приблизно відтворювали каплиці у Єрусалимі, присвячені подіям страстей Господніх. Це було зроблено для людей, які не мали можливості відправитись в паломництво в Святу Землю. Паралельно з цим, в самому Єрусалимі поступово формувалась так звана Свята Дорога, яка була скоріше стандартним маршрутом для паломників, ніж чимось схожим на обряд. В 14 столітті святі місця в Палестині віддали в опіку францисканцям, і за їх проханням папи стали дарувати індульгенції за відвідування певних місць Святої Дороги. Так почали оформлюватись стоянки. Кількість їх була різною – від 7 до 30. Так само і в Європі продовжувалась традиція відтворювати ці стоянки. Їх популярність росла, бо францисканцям скоро дозволили зображувати стоянки у вигляді скульптур або малюнків. При цьому ті ж самі індульгенції за відвідини стоянок в Єрусалимі розповсюджувались на францисканські стоянки в Європі, бо мало хто міг безпечно дістатись в Святу Землю після поразки хрестових походів. В Європі ж почало формуватись і власне богослужіння хресного путі. Бо в Єрусалимі турки забороняли паломникам вшановувати стоянки не тільки зупинкою, але й навіть зніманням капелюха. У 18 столітті популярність хресної дороги стала такою, що папи просто дозволили будь-якій церкві мати її, хоча благословити стоянки все одно мав францисканець. Незважаючи на те, що ми звикли до публічних богослужінь хресної дороги під час Великого посту, її завжди можна було проходити індивідуально, в будь-який період. Хоча в молитовниках можна знайти багато варіантів хресної дороги, вони всі не є обов'язковими, необхідними є лише власні роздуми над кожну з 14 стоянок, що оповідають про страсті Господа нашого Ісуса Христа. Не тільки францисканці, але й пасіоністи, особливо пов'язані з богослужінням хресної дороги, в цьому ордені його звершують кожної п'ятниці протягом усього року.

0: Католицька енциклопедія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас!
3: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: з Радіо Марія.
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Свята година. Під час цієї години адорації я пізнала усю безодню своєї нікчемності. Все, що тільки маю у собі доброго, є Твоїм, Господи. Але тому, що я така нікчемна і мала, я маю право розраховувати

Сьогодні кладу своє серце у жертовну чашу, в яку поклав своє серце і ти, Ісусе. І офірую сьогодні разом з тобою, Богові Отцеві твоєму, і моєму, як офіра любові і поклоніння. Отче милосердя, поглянь на офіру мого серця, але через рану Ісусового серця. Три прохання у день вічних обітів. Ісусе, знаю, що сьогодні ні в чому мені не відмовиш. Перше прохання. Ісусе, мій найдорожчий наречений, прошу в Тебе перемоги церкви, особливо в Росії та Іспанії, благословенства для Отця Пія XI і усього духовенства, ласки, навернення запеклих грішників, особливо благословенства і світла, прошу в Тебе, Ісусе, для священників, які сповідатимуть мене протягом мого життя. Друге прохання. Благословенства для нашого згромадження, великого старання в згромадженні. Благослови, Ісуса, Генеральну Матір і Матір Магістру, і весь новіціат, і всіх настоятелів, моїх найдорожчих батьків. Наділи, Ісуса, своєю ласкою наших вихованок. Зміцни їх своєю ласкою настільки, щоб ті, хто покидає наші доми, вже не образили Тебе жодним гріхом. Ісусе, прошу Тебе за мою вітчизну, борони її від ворожих нападів. Третє прохання. Ісусе, прошу Тебе за душі, які найбільше потребують молитви. Прошу Тебе за конаючих, будь для них милосердним. Також прошу Тебе, Ісусе, звільни з чистилища усі душі. Дякую Тобі, мій Боже, найдорожчий наречений, за гідність, яку Ти мені подарував, а особливо за царські герби, які від сьогодні мене прикрашають, і яких не мають навіть ангели, тобто хрест, меч і терновий вінець. Але, мій Ісусе, понад усе дякую Тобі за Твоє серце. Воно мені заміняє усе. Мати Бога, Найсвятіша Марія, мати моя, ти тепер і моя мати, тому що твій улюблений син є моїм нареченим, а тому ми обоє є твоїми дітьми. Через сина мусиш і мене любити, Марія, моя матінко найдорожча. Керуй моїм внутрішнім життям, щоб воно було милим твоєму синові. Святий Всемогутній Боже, у цей момент великої ласки, якою мене навіки єднаєш із собою, я, маленька нікчемність, з найбільшою вдячністю падаю до твоїх ніг, як маленька невідома квітка, а запах цієї квітки любові щодня підноситиметься до твого трону. У хвилини боротьби і терпінь, темряви і бур, туги і смутку, у хвилини важких випробувань, у хвилини, коли жодне створіння мене не зрозуміє, коли усі мене осуджуватимуть і відвертатимуться від мене, пам'ятатиму день вічних обітів, цей день незбагненної Божої ласки. Наступив сірий буденний день. Минули урочисті хвилини вічних обітів, але в душі залишилася велика Божа ласка. Відчуваю, що я все належу Богові. Відчуваю, що я Його дитина. Відчуваю, що я стала власністю Бога. Відчуваю це фізично. Я ні про що не хвилююся, бо знаю, що це справа нареченого – думати про мене. Я цілком забула про себе. Моє безмежне довір'я в Його наймилосерднішому серці. Я перебуваю у постійному зв'язку з Ним. Бачу, що Ісус не міг би бути щасливим без мене, а я без Нього. Хоч добре розумію, що як Бог, Він сам по собі щасливий і для свого щастя абсолютно не потребує жодного створіння. А однак Його доброта примушує Його до віддавання себе створінню, і то з такою незбагненною щедрістю. Ісусе мій, тепер буду дбати про честь і хвалу Твого імені, ведучи боротьбу аж до дня, коли скажеш сам «досить». Кожній душі, яку Ти мені довірив, Ісусе, буду старатися допомогти молитвою і офірою, щоб Твоя ласка могла в них діяти. О, великий прихильнику душ, Ісусе мій, дякую Тобі за те велике довір'я, яке Ти виявив, віддаючи під нашу опіку ці душі. Дні праці і сірості ви зовсім не є для мене такими сірими, бо кожний момент приносить мені нові ласки і можливість творити добро. Ісусе, приятелю самотнього серця, Ти моя пристань, Ти мій спокій, Ти єдиний мій порятунок, Ти заспокоєння у хвилини боротьби і у морі сумнівів, Ти ясний промінь, який освітлює дорогу мого життя, Ти все для самотньої душі. Ти розумієш душу, хоч вона мовчить. Ти знаєш наші слабості. І як добрий лікар, потішаєш і лікуєш, позбавляючи терпінь, як добрий знавець.

0: Це була програма «Аудіокнига» з Радіо Марія. Продовження слухайте завтра у той самий час.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія. Священик з Варшави, який писав вірші і ніколи не казав про себе, що він поет.
2: Ангеле Божий, мій хоронителю, коли засинаю, схились наді мною, здмухни місяця, затуляй від зла руками, розкажи про мокру мордочку зірки, про дуже ревних, що пхаються до Бога надто прудко, про тих, кого вразило жало годинника, вони все щось шкрябають у книзі скарг, про ліщину, що ховається в бруньках всю зиму, про те, що навіть богослов пищить ошпарений сердечністю, про те, що все має з'являтись несподівано, про папу, що босий став навколішки на сходинці сльози, про зголений ореол, про битву, що поросла мохом, про жабу, яка коли любить стея блакитна, про тих, у кого випали молочні зуби віри, про суперечності в будь-якій істині, про таїнство усміху. Дай мені на старість не говорити проповідей, гріти порожню сповідальницю без тих, що каються, а якщо скажуть, що я вже ні до чого не придатний, просто згорнутися в клубок, стерегти самі корені церкви. Ян Твардовський, 1964 рік.
1: Хвилинка поезії на Радіо Марія.

0: на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
1: Святий Леонід Федоров. Святий Леонід Федоров народився в Петербурзі 4 листопада 1879 року в досить заможній родині. Рано втративши батька, він залишився під опікою матері. Мати його була жінкою чудовою. Їй він зобов'язаний головним чином своїм першим інтелектуальним розвитком. В 11 років він вступив до класичної гімназії, по закінченні якої вступив до Петербурзької духовної академії, але залишив її на третьому курсі. Відчуваючи покликання до католицтва, чернецтва і священства, він в 1902 році виїхав за кордон, і як всі його співвітчизники відчували покликання до святої справи унії, попрямував до Львова, в Галичину, до митрополита Андрія Шептицького, який прийняв його в лона Вселенської церкви і з тих пір став його духовним батьком, керівником його занять, а потім безпосереднім начальником ієрархічним. Вчення своє він продовжував спочатку в єзуїтській папській колегії Ананії під Римом. 2 листопада 1907 року він перебирається до колегії «De Propaganda Fide» в Римі. 26 липня 1908 року він перебирається до Швейцарії, де в Фрайбурзькому університеті і закінчив у 1910 році своє богословське навчання. Митрополит Шептицький, щоб уникнути будь-яких неприємностей для Федорова і згодом ускладнень з російським урядом, не хотів сам висвячувати його, а відправив його до Константинополя, до католицького болгарського єпископу східного обряду Преосвященного Михайла Мірова, який висвятив Федорова 25 березня 1911 року. Молодий священник сповістив про це свого покровителя наступною листівкою. Господь благословив вашого високого преосвященства найнижчий послужник ієрей Леонід. 3 роки потім провів отець Леонід в Галичині, виконуючи різні доручення митрополита Андрея. Він вільно володів латинською, італійською та німецькими мовами. Під псевдонімами доктора Леоні або Кремоні він надрукував ряд богословських та історичних праць у чеських та німецьких періодичних виданнях. Брав участь у Волгоградських з'їздах, де латинською мовою виступав з доповідями і брав участь у дебатах. Оголошення Першої світової війни застало його в Константинополі. Він вважав своїм обов'язком повернутися на батьківщину. Прибув до Петербурга, але і 2 тижнів не пробув там, як був арештований і висланий в адміністративному порядку до Сибіру, в Тобольськ, під суровий нагляд поліції. 3 роки пробув він там і лише в березні 1917 року, після повалення царського уряду і оголошення тимчасовим урядом амністії всіх політичних в'язнів, отець Леонід зміг повернутися до Петрограда, де з нетерпінням чекали його митрополит Шептицький і всі присутні звільнені російські священники-католики. До перевороту 1917 року католицьке богослужіння східного обряду, як відомо, було заборонено. Ієрархічний голова митрополит Шептицький опинився в Петрограді, а вивезений в 1914 році зі Львова архів митрополита опинився в охоронному відділенні в Петрограді. Виявилися і всі документи, що встановлюють права і повноваження митрополита, дані йому папою Пієм X. Митрополит дочекався приїзду в Петроград всіх російських священників-католиків. 28 травня, в неділю всіх святих після урочистої служби в Мальтійській церкві, він зібрав їх під своїм головуванням на Перший російський собор у приміщенні католицької школи Святої Єкатерини. Було прочитано акт становлення в Росії екзархату. Своїм представником на всю Росію, за винятком України та Білорусі, митрополит Андрій призначив протопресвітера отця Леоніда Федорова з титулом екзарха. Комуністичний переворот рік потому ознаменувався періодом переслідування віри, почавши в 1922 році період жорстокого придушення християнства. 5 грудня 1922 року всі церкви були закриті. Батько Леонтій і 14 інших священників були заарештовані за віру в січні 1923 року і вивезені до Москви на суд. засуджені і на 10 років заслані на Соловки. Звільнений у 1926 року, переїхав до Калуги, знову заарештований за поширення віри, засуджений на 10 років на Соловки, де великий монастир був перероблений у в'язницю. Коли більшовики його судили в квітні 1923 року, він, будучи сам собі захисником, так почав свою захисну промову. «З того часу, як я приєднався до католицької церкви, єдиним завданням моєї зробилося наблизити мою батьківщину до тієї церкви, яку я вважаю істинною». Слова ці підтверджуються всією його трудовою і подвижницькою діяльністю. Тут він продовжував діяльність священника, проводячи меси. Переведений у робочий табір в Пінегу 6 серпня 1929 року, де був поміщений разом з православним священником, після роботи отець Леонтій проводив катехізацію для місцевих хлопчиків. Переводився в Архангельськ, Котлас, Полтаву. Погані умови і тяжка праця підірвали його здоров'я. І в 1932 році його визнали інвалідом. Закінчив засудження в 1933 році, однак йому заборонили поселятися у великих російських містах. Він був змушений прожити на заслані залишок свого життя. Помер 7 березня 1935 року природньою смертю. Похований в Яці, беатифікований 27 червня 2001 року папою Іоанном Павлом ІІ в Україні.
0: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. Час катехизи в ефірі Радіо Марія, і ми будемо розпочинати прямо зараз. Радо представляю вам катехита нашого сьогодні, вже постійний наш гість, священник Української греко-католицької церкви, який є душпастером для українців у місті Клаген, Фурт, Австрія, отець Тарас Фітьо. Радо вітаю вас чергове. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки, вітаю Ганно і вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Дуже мені приємно, що маю можливість поділитися своїми думками, якимось своїм досвідом душпастерським і також наукою католицької церкви щодо сім'ї, подружжя, молитви, духовності взагалі. Дякую за таку можливість.
1: І ми радіємо, отже, що маємо змогу чути і бачити вас зараз. Хто має можливість, доєднуйтесь також, дорогі слухачі, і ставайте глядачами на трансляцію відео на Ютубі або ж Фейсбуці нашому Радіо Марія. Будемо розпочинати. Всіх запрошуємо до слухання. Тема катехизи сьогодні звучить так: «Час для Бога. Як побудувати ритм молитви та духовного життя в сім'ї». Дуже цікаво, чи я доєднуюсь до наших слухачів, буду слухати, передаю вам слово.
2: Дякую. Та, власне, захотілося мені поділитися якимось певним таким досвідом. Ми вже багато разів говорили про молитву в сім'ї, але я, скажімо так, суха версія цієї катехези звучала так, як тайм-менеджмент і Бог в сім'ї, так, але якось мені більше підійшла українська версія така. Йдеться про те, як вдало, як старатися організувати саме в сім'ї свою молитву, так? Тобто, можливо, трохи такий навіть, думаю, що слухачі завжди розуміють все це, так? Але, можливо, такий мій трошки душпастерський і мій особистий досвід, так як я є одружений священник і виховуємо четверо дітей з дружиною Галиною. І, власне, такий мій, наш досвід також, наскільки це можливо, оцей час приділити Богові. Напевно, всі слухачі Радіо Марія знають, що Бог важливий в сім'ї, Бог важливий в християнській сім'ї і так далі, і молитва є також важливою, але, власне, більше таких, можливо, практичного досвіду чи практичних речей щодо побудови молитви. Знайти оцей правильний час в такому неспокійному в нашому часі, в бурхливому, і трагічному, і драматичному, але знайти цей час, час для Бога, час для молитви, правильний час, так, якщо так можна сказати. Перше ніж почнемо, то просто собі нагадаємо слухачам і самому собі, що таке молитва. Молитва – це стосунок до Бога, так? Тобто, просто, що ми, це такий фундамент, який ми собі мали усвідомлювати і розуміти, що кожного разу, коли я молюся, я звертаюся до всемогутнього Бога, я вхожу з ним в такі особисті відносини, особисті стосунки. Це не завжди розмова, правда, розмова вимагає якогось діалогу, але це такий стосунок і плекання Божої сили, це певний дотик до вічності моїй. Так? Тобто кожного разу це собі вартує нагадувати. Також дуже важливо, знаєте, коли я перед Богом можу також і скаржитися, можу також і не розуміти багато речей, можу запитувати внутрішньо, це внутрішньо кричати перед Богом в молитві. І очевидна річ, це дуже необхідна річ. Отже, це молитва, це такий стосунок мене, також моєї сім'ї, до Бога. Так? Тобто це відносини мої з Богом. Так? І насправді, знаєте, ніхто вже в сьогоднішньому часі не видумав нічого нового. літургійна традиція церков католицької, православної церков, протестантських є багатою щодо молитви, є багатою щодо порад цих молитв. І тут тільки бери і користайся, і живи, так би мовити, з Богом, і чим не хвилюйся. Да? Але такі, можливо, практичні досвіди, особливо з досвіду Східної церкви, це молитва добового кола. Та? Тобто дуже важливо, так як молитва добового кола, як формувалася в літургійній традиції монашества, в літургійній традиції оці в пустелі, але переклалася також і на щоденну молитву. Бо молитва, як і кожен з нас розуміє, це є такий ковток свіжого повітря. Тобто це як дихання, це потреба людини віруючої, це потреба людини релігійної. І ця молитва добового кола, вона нам це допомагає. Тобто це раннішня молитва. Ну, в традиції Східної церкви день починається, літургійний день починається з вечора, це біблійний, біблійно, і був вечір, і був день перший, так, створення світу, і тому з вечора. Але для людини сучасної більш звичайно річ глибше, коли ми починаємо день, звичайно, це раннішня молитва, це, можливо, обідня молитва, це вечірня молитва, ну, якщо добового кола, це північна молитва, так, вночі, і знову раннішня. Ну, як побудувати, от як правильно вибудувати цей тайм-менеджмент, щоб для мене, для моєї сім'ї, для кожного з нас це було корисно. Так? Зразу хочу сказати, що молитва, якщо ми говоримо про молитву сім'ї, тобто це не особиста молитва, а молитва сім'ї, не завжди дається легко, а часами навіть дуже важко. Чому? Тому що ми є дуже різними. Тому що кожен з нас є якоюсь певною особистістю, і кожен з нас переживає якісь певні моменти духовного життя. Так? Звичайно, особиста молитва є легша, і вона має бути, але якщо ми зараз говоримо про сім'ю і про подружжя, то, звичайно, річ, що мусимо розуміти, що нам нелегко буде даватися, наприклад, сімейна молитва. Чи нелегко дається сімейна молитва? Це вимагає певних кроків, певних важливих пожертв, так? Тобто якихось певних важливих стілень і так далі. Ну, тобто від себе це вичавлювати для того, щоб... І це справді нелегко, бо кожен має свій релігійний досвід, кожен має свою практику, можливо, кожен має якусь, переживає, можливо, свою кризу для когось, можливо, Бог молитві не промовляє, і це дуже велика формальність і так далі. Це просто лише, щоб ми собі розуміли, що якщо ми молимося, і нам не приносить радість молитва в сім'ї, а більш, наприклад, особиста молитва, ну, то не журіться це. Так? Тобто, ну, тобто це так є. Так? Молитва ніколи не була легкою річ. Так? Тобто, якби молитва була б легкою, це було б занадто просто. Бо все в цьому житті, все, що ми здобуваємо, це шаленою працею, важкою працею. Також пам'ятаємо, такі нариси невеличкі, так? Також пам'ятаємо, що ми, ну, якщо ми говоримо про сім'ю і маємо дітей, чи плануємо мати дітей, чи маємо онуків, ми є прикладом для дітей в молитві. Це очевидна річ. Вони, діти завжди дивляться, як батьки моляться. Насправді, я вже казав свій приклад десь давніше, але повторюся, пригадую собі своє душпастерство в Україні. І часами так буває, священники мене зрозуміють, що в неділю може бути так, що ти молишся, ну, скажімо так, як священник багато разів, так, то саме є так, що і дві літургії, потім є різні треби, можливо, ти маєш хрестини, похорон, і от такий один недільний день в мене був, що фактично за цілий день я мав дві літургії, мав фактично всі треби, які там, і хрестини, і шлюб, і похорон. І очевидно річ, що ти є втомлений, ти приїжджаєш ввечері додому, і пізно ввечері вже там діти лягають спати, 9-10 година, але є молитва сімейна, так? Ти собі такий сів, вже втомлений, вже такий собі, вже навіть не дуже промовляєш, бо діти самі моляться, вже знають ці молитви, дружина, і потім після молитви мій молодший син каже до моєї ж дружини, каже, а тато з нами сьогодні не молився. Так, тобто він зауважив, Ось це йому не цікаво було, ну, не те, що не цікаво. Він не був в тому, де я був цілий день. Фактично, якщо так можна сказати, професійно молився, тому що я священник. Але він хотів побачити живу молитву мене як батька, мене як чоловіка, хотів це побачити. Це завжди пам'ятаємо. Ми завжди є цим прикладом в молитві для своїх дітей. Навіть тоді, коли ми є втомлені, навіть тоді, коли ми є. І зараз також так багато. Так, звичайно, там, часами ти можеш бути неуважний в молитві, часами ти можеш робити зауваження в часі молитви, часами є так. Але це все перекладається на світогляд духовності, на світогляд духовності дитини. Це все дитина бачить тоді, як батько чи мати, як батьки моляться. Чи це для них супер важливо, чи це для них формальність, так? Чи це для них якийсь вияв такої традиційності. Чи це насправді вияв великої молитви? І очевидна річ, якщо це є кожного дня, то по-різному буває, але дуже важливо, щоб діти бачили цей добрий приклад. Подбаймо про це. Так, також про це така собі малесенька, маленька нотаточка, щоб ми собі, як батьки, пам'ятали, що наші діти нас завжди за нами пильнують. Як Господь Бог за нами пильнує, так само і наші діти за нами це дивляться. Так? Як зорганізувати молитву так, щоб наша молитва справді була живою? Так? Я буду говорити про практичні речі, але як про це подбати? Очевидна річ, якщо ми говоримо про це в сім'ї, то дуже важливо, щоб ми це не робили формально, але також, можливо, певний момент підготовки. Дуже важливо, щоб, ну, якщо, скажімо так, візьмемо там сім'ю, чоловік, дружина і троє діточок різного віку, там 10, 7 і 4 рочки, наприклад. Так? І тут дуже важливо, щоб діти були заангажовані також в молитві, щоб вони відчули якусь певну важливість. Кожна добра річ потребує підготовки, так? Кожна добра річ потребує планування і підготовки. І підготовка також є дуже важлива. Ти сьогодні можеш попровадити молитву, ти сьогодні, якщо там до старшої, ти сьогодні можеш сказати, за що ти хочеш подякувати Богові. Ти сьогодні можеш сказати слова благословення. Це не є якісь там класичні слова благословення, які виголошує лише священник, але Господи, благослови нас на ніч, якщо це вечірня молитва, то так. Та? Як знайти оцю таку в організації молитви, як знайти оцю таку золоту середину нашої молитви, щоб вона не була якоюсь такою хаотичною, спонтанною? Ну так, ранішня, денна, вечірня, так? Очевидна річ, ранішня молитва, так? Зараз період школи, і це є набагато складніше, але якщо ми маємо можливість стати раніше, окей, якщо не маємо можливості, ну, то ми виходимо з тої ситуації, з якої є. Але для всіх нас є дуже важливо, щоб ми, для батьків і для дітей дуже важливо, щоб це не було формальністю, щоб це не було такою якоюсь бігка через овець, так? Якщо навіть ця молитва відбувається, скажімо так, в автомобілі, ми їдемо, веземо дітей до школи, то це нехай також буде уважним, так? Це також нехай буде моментом якимось дуже-дуже важливим. Якщо ми маємо можливість, наприклад, перед сніданком помолитися, це також важливо, так? Тобто це також є така неформальність. А знаєте, яка найбільша неформальність, яка насправді може бути? Це ми в своїй сім'ї, ми не є такі самі грішні, як і кожна людина, кожна людина має свої слабості і немочі. Ми в своїй сім'ї вже дуже-дуже давно започаткували спільну молитву перед будь-яким обідом, вечерею, перед будь-яким прийняттям їжі. І скажу вам чесно, що неформальність молитви народжується тоді, коли на тебе дивляться інші. Так? І тоді це якось так, воно тебе тримає в тонусі. І на цьому полягає якраз ця річ, щоб це не було просто формальність. І багато-багато років у нас з дружиною, щоб діти були маленькі, в нас виникало питання, чи ми, якщо молимося, чи ми, якщо ми вдома молимося перед обідом чи ввечері, чи це би пасувало молитися, там, якщо ми десь йдемо навіть в Макдональдс чи будь-який інший заклад громадського харчування, чи це окей, якщо ми молимося, так? Тобто я не завжди вбраний як священник, і чи це гаразд, якщо ми це, що ми можемо навчити це дітей? І це було спочатку дуже тяжко, але ми вирішили, що молимося, коли в закладі громадського харчування, тобто в суспільному місці, молимося раз. І на початках це було достатньо якось так незручно, що інші подумають, тут офіціант прийшов, тут ми молимося, ну і різні ситуації були за багато років. Можу похвалитися тим, що зараз, в теперішньому моменті, ми взагалі не маємо якихось комплексів відносно цього. Тобто це така сама молитва, як вдома, коли ми вдома обідаємо чи вечеряємо, чи снідаємо. Це така сама молитва. Тобто вона вимагає такої самої уваги і таких самих особливих моментів. І вона така дає тобі можливість, що ти передаєш дітям щось дуже важливе. Так? Що не залежить, де ти відбуваєш, де ти є, незалежно, де ти знаходишся, ти дякуєш Богові за ці дари, які є. І зараз, особливо в моїй, я якийсь такий є, знаєте, трошки, а що там люди подумають, а що там, такі маю комплекси якісь дитячі, а що там це, а що там, як там воно буде. Зараз в мене взагалі це навіть не приходить до голови. Я себе недавно просто, ми їздили на море і молилися, там зупинялися в закладах громадського харчування. І я себе злапав на думці, що ми от читаємо молитву, і ми взагалі не зважаємо те, що відбувається довкола. І це є дуже добре. Як на мене, це дуже добра практика. Ну, рекомендую, скажімо так, щоб, якщо ми вважаємо себе віруючими людьми, якщо справді ми декларуємо свою віру в Бога через християнську сім'ю, то очевидна річ, це дуже важливий момент. Це дуже важливий момент, такий практичний, напевно, трошки, але це не показуха, це не є якісь, ну, принаймні, з моєї точки зору, я би не сказав, що це от ми такі суперпобожні, от ми так собі. Я би це зовсім так не сприймав. Я бачу, що в дітях вже це є цілком природне. Отже, молитва ранішня може виглядати дуже по-різному, так? Ми можемо їхати автомобілем, вести дітей до школи, ми можемо, важливо, щоб вона була, скажімо так, так? Це ранішня, це молитва добового кола, ранішня, обідня і вечірня, так? І, можливо, ми поспішаємо, насправді, там, найкраща практика, звичайна річ, це раніше встати і все ж таки це, але, ну, всі ми практичні люди і, напевно, я би говорив тільки якось дуже ідеалізовано, якби не був би сімейним чоловіком і не розумів, що діти сплять, щоб встати вранці до останнього, і очевидно, річ, що молитва тоді там випадає. Але якщо є можливість там автомобілем поїхати, тобто завести дітей, то тоді молимося. Чи це не зовсім спільна молитва, але це така вона, але вона є. Так, вона є. Це молитва обідня, це тоді, коли ми зустрічаємося на обіді разом, чи от перед вечерею, перед обідом, перед прийняттям їжі. Якоїсь такої спеціальної молитви в нас немає в обід, але якщо ми обідаємо разом, то власне це також є дуже важливо, щоб це було. Тут в Австрії і в багатьох, напевно, європейських країнах є така практика, що тут б'ють в дзвони. Наприклад, тут в мене, там, де я проживаю, в місті Клагенфурт, відповідно, живемо біля церкви. І в Австрії тут так є, що на цій території дзвони б'ють кожного дня, незалежно, чи є літургія, чи не є, просто о 7 вранці, о 12 дня і о 6 вечора. Тобто, фактично, ну, в них це збереглося як якоюсь такою традицією, і це, як мені тут розповіли, що це мають всі мешканці, наприклад, цієї околиці, там, де ми мешкаємо, погодитися, що ці дзвони будуть бити, що це їм не перешкоджає там, ні вранці, ні в день, ні в цей. Але це прекрасна річ, насправді, і воно мені дуже допомагає тут же в особистій молитві. Так, ну, 7 ранку, це зрозуміла річ, можна сказати: Господи Ісусе Христе, Сине Божий, помилуй, дякую. Це вже 12-та година дня, це такий піковий день, ну, вершина дня, так, найважливіший цей, так, середина дня, перепрошую, така собі, вершина середина дня. І коли ти чуєш, що це, якщо ти є в хаті, і ти чуєш, що це є дзвін, чи там десь недалеко, то хочеш, не хочеш, ти промовляєш собі: це Богородиця Діва, насправді, так, для себе. І це дуже класно, насправді. Також в п'ятницю о 3-й годині дня, коли Ісус помер, також є дзвін саме в п'ятницю. Ну, відповідно, в неділю, коли є божественна літургія. Але можна собі теоретично поставити такі години на мобільний телефон, так? Бо ти не завжди будеш пам'ятати, а мобільний телефон ще й можна тепер, знаєте, на мобільний телефон у формі дзвонів поставити, дзвінок у формі.
1: Так, я чула, до речі, одного священника чула, та дзвони на дзвінки. Гарно.
2: Так, ну я чув, що інакше, що коли єпископ дзвонить, то тоді дзвонить. Також одного священника, але тоді, коли хтось з вищого рану, але Господь Бог також певні мірі нашим шефом, тому є гарна можливість собі це нагадати, так? Це для особистого. І 6 вечора, так? Тобто це такий, ну, принаймні для мене, тут, коли ти чуєш це постійно, то Богородиця Діво, Господи помилуй, чи Ісусова молитва, це завжди є дуже корисно, навіть якщо ти там щось зайнятий, чи при комп'ютері, чи ще щось, так? Вечірня молитва. Отже, ранішня, обідня і вечірня молитва. Очевидно, північна, ніхто не буде говорити про це. Але вечірня молитва, ну, це вже така дуже важлива річ. Тут дуже важливо собі запланувати, насправді, як ми це підбираємо. Тобто тут же цей тайм-менеджмент на всі 100%, і просто обговорити в своїй сім'ї, хто для кого найкращий час, хто коли повертається з роботи. Якщо ми на відділі, я завжди, ну, це якщо є військовий, чи просто сім'я є далі, то завжди можна скоригувати це. І, наприклад, ну, наприклад, 10-та година вечора, так? Тобто десь такий оптимальний час, 9-та вечора, 10-та вечора. Можливо, щоб ми всі збиралися. Навіть якщо ця особа, наприклад, наприклад, військовий, який, можливо, не буде завжди мати доброго зв'язку в 10-й годині вечора, він буде знати, що о 10-й годині моя сім'я молиться. Це дуже, дуже важлива і практична річ. Так? Тобто ми в себе в сім'ї вирішуємо, що о 9-й чи о 10-й. Якщо говорити про мою сім'ю, ми тут якось так всі разом, і в нас немає так, ну, ніхто аж так допізна не затримується, десь там не повертається. Ну, там, можливо, старші діти вже трошки довше повертаються. То ми чекаємо. Тобто немає в нас спеціальної години, але в літній період то ми чекаємо там до 11-ї, хтось старших має повернутися, і ми вже там чекаємо, наприклад. Якщо нема можливості, менші діти лягають вже спати, треба йти до школи, то, відповідно, молимося вже без нього. Це так. Але все ж таки практика визначеної години є дуже доброю, насправді, так? Тобто це, ну, можливо, очевидно, що там скрупульотно не треба до цього ставитися, але це важливо. І тут треба до цієї вечірньої молитви, це ніби така висхідна всіх молитов для нас, тому що ми всі збираємося, і тут дуже важливо молитися, ну, 10 хвилин, бодай, так? Бодай 10 хвилин для сім'ї. Так, скажу, час, не люблю говорити саме там про часові рамки, але, думаю, для сім'ї, наприклад, такої класичної, там, скажімо, чоловік, дружина, троє діточок, можливо, хтось підліток також, так? Тобто, 10 хвилин – це є цілком небагато часу для щоденної сімейної молитви, яка би мала для нас промовляти, яка би мала ніколи не змінюватися, ніколи не змінюватися, так? Ні при яких обставинах, ні при яких. Навіть якщо хтось переживає кризу, навіть якщо хтось не молиться, навіть якщо хтось відверто ірогантний до молитви, там можливо, та, наприклад, підліток чи там особа старша вже йде, каже, а що собі вже тут попридумали. Чи молитва вам нічого не промовляє, нічого, молимося. Так? Навіть якщо хтось з подружжя, чоловік або дружина демонстративно не молиться, а ми молимося. От це не звинувачуємо один одного, молимося. Тобто це дуже важливі такі моменти. І тут, як бачимо, в будь-яких молитвах, в будь-яких структурних молитвах є певна послідовність. Так? Тобто і тут також дуже важливо. Так? Очевидна річ, Отче наш, Богородице Діво. Тобто ті завчені молитви. Якщо є можливість співаної, то завжди для дітей є більш цікавіше якоїсь. Це я завжди раджу молитися іншими, Отче наш, молитися, наприклад, там англійською мовою, німецькою. Тут важливо бути трошки творчим в сім'ї до таких підходів. Це допомагає. Там, наприклад, в понеділок ми молимося Отче наш англійською мовою, вторник німецькою, в середу українською. Це трохи міняє
1: різними мовами, тобто, так?
2: Так.
1: Це така цікавинка для дітей, так? Як зацікавити теж? Ну, ти...
2: Ми зараз були в Хорватії і от тиждень, і ми молилися хорватською мовою. Тобто зараз це не проблема, набрав собі в інтернеті цю молитву. Я Отче наш. Можливо, Богородиця Діва. Тобто ці молитви вже супер завчені, які в християнській родині, знаєш, як Отче наш, як приповідка говорить. І так, ми наприклад, молимося по визначених днях, оце, власне, практично, по визначених днях молимося там, ну, німецькою, англійською, і от були тепер в Хорватії, то я наполіг на тому, що ми молилися хорватською мовою. Ну, це цікаво, насправді.
1: Отже, насправді цікаво. Це до вас особисто прийшла така ідея запропонувати дітям, родині, щоб по днях різними мовами, чи хто ініціював?
2: Це якось так на нас вплинуло. Зазвичай ми вже давніше так молимося. Це вже більше так, знаєте, Якась сім'я це нам показала, це не була там безпосередньо моя супер ідея, чи там дружини, чи будь-кого інше. І ми подивилися, що в якійсь сім'ї десь це дуже гарно працює, і так взяли. Також там, ну, якась там пісенька, якась там в стилі ТЗ. Навіть наші діти вже трошки старші, але ми якось так вже зберегли оцю молитву, таку зовсім дитячу, ангелику мій. І навіть старші діти, вони вже якось так, тобто такі трошки такі зробити, буде приємно, якщо будете знати англійською мовою, чи наш, чи польською, чи...
1: Але теж гарно зараз ви поділилися, що ви, ну, взяли це, так звернули увагу та як ідею від іншої родини та знайомих. А хтось, можливо, побачить вашу родину в тому ж закладі та харчовому і теж захоче та молитися так обідню, чи так, так ми ділимося, поширюємо дуже гарно.
2: Так, я кажу, я завжди мав, ну, це вже у нас дуже довга практика, що ми молимося в громадських, ну, просто перед обідом. Ми там не співаємо супер, Отче наш, Прогородиця Діва. Колись тільки хрестилися, насправді, тільки діти перехрестіться. І є цей момент незручності. Тобто ми якісь такі, можливо, ми українці, я не знаю. Ну, був такий момент, насправді, я би там, такі, ой, а що там люди, просто, кажу, для мене особисто це було така проблема. Але от я себе злапав на думці, тобто, що от зараз ми молилися, якраз їхали в подорож, зупинилися в Макдональдсі, і я згадав, я собі просто думкою все, що взагалі ми молимося як вдома, і ніхто, ну, якби, і немає комплексу такого, що ти там комусь заважаєш, чи там, що про тебе там подумають і так далі. Так, це з часом воно переросло в таку нормальність, якщо так можна сказати. Так? Також дуже важливо, очевидна річ, заангажовувати дітей до молитви, менших дітей, по можливості старших. В мене молодший син зараз, я дуже такий, знаєте, такий якось дуже хоче наслідувати батька, йому 13 років, і бабця і діду тішиться, що можливо буде священником, але не знаю, це тільки 13 років йому. І він дуже хоче щось, він каже, тато, можна я буду благословляти? І от він вже десь так від місяця-двох часів, він, ну, очевидно, не благословляє як священник, але читає якусь молитву благословення, просто собі якусь собі придумує. І от коли ми ввечері маємо вже це благословення, він сам, це може робити кожна родина, це не обов'язково там, це взагалі благословення, це окрема тема, яку можна говорити, але це необхідна річ, це щось дуже потужне, що ми звертаємося про благословення для Бога, щоб Господь нас благословив. І він собі десь так собі в практику взяв, там, Господи, благослови нас на мирну ніч, хай навіть от собі так сам придумав, навіть, може, було, хай Україна мирно засне і мирно прокинеться, от нього це, і от такі дуже прості дитячі молитви в нього, це сам собі, він собі десь там, не знаю, десь собі придумав. І навіть, знаєте, є так, що так старші діти, вони вже такі підлітково, навіть більше, ніж підлітково, вони так ха-ха-ха там засміхаються, що то Клементі собі щось подумав там, але він це твердо і впевнено на цьому, це навпаки його в певній мірі навіть утверджує. Отже, Отче наш, Богородице, Діво, по можливості, тобто тут важливо бути творчим насправді, щоб це не сталося формальністю. Можливо, якась пісенна форма цієї молитви, можливо, також якийсь кусочок Святого Письма. В нашій сім'ї, зокрема, цього нема. Ми пробували в часі Великого посту, чи в будь-якого посту, чи Різдвяного посту. Скажімо так, воно якось не війшло нам в практику, але це добра річ, якщо в іншій сім'ї це війде в практику, якась невеличка частинка Святого Письма, чи там навіть святого, якщо згадати, це також дуже важливо. Це знову ж таки вимагає якоїсь певної праці. Очевидна річ, що молитва складається з подяки, і молитва складається з перепрошення, і молитва складається з прохання. Так? Подяка, перепрошення, прохання. Так? Залучати всіх, хто є в сім'ї, всіх, хто молиться, щоб це було насправді таким, ну, одним з найважливіших моментів в сім'ї, який формує потім наступні мої кроки. Щоб це також, окрім визначеної години, якщо це корисно, там 10-та година вечора, так, більш уважніше до цього, також визначеність, атмосферність. Бажано, щоб стіл був прибраний, якщо ми там на кухні збираємось, чи там в вітальні. Бажано, щоб там не було якихось, щоб діти і ми, дорослі, відчували, що це щось дуже важливе. Що це не просто такий от скоренько-скоренько, бо вже треба йти спати, стіл прибраний, просто від зайвих речей. Так? Тобто і свічка, очевидна річ. Це такі дуже прості ікона, якщо ікона є на стіні, чи якесь покуття невеличке, так? Якщо є, чи просто свічка і там...
1: В вашій ікона. Родині хтось це один про це дбає, про цю атмосферу? Чи це так творчо щоразу інший, сьогодні дружина, завтра хтось з дітей? Чи це є ваша така відповідальність подбати про цей стіл, свічку, і щоб нічого зайвого?
2: Ой, Ганно, ви про мене дуже добре думаєте. Якби це була тільки моя відповідальність, я би точно би якось би це дружина. За чистоту це дружина. Там, наприклад, ми молимось на кухні, якщо така звичайна, ну, в нас, якщо буденна молитва, то ми на кухні молимося, і дружина там зразу дітей організовує, щоб вони там поприбрали, якщо там ще на кухні там після вечері не поприбирано. І вони розуміють, що зараз буде молитва, і що треба, це дружина. А в неділю ми молимося вітальні, це також такий момент, ніби, знаєте, важливий такий. В неділю ми молимося вітальні, і також там, звичайно, річ, може якась там зайва книжка лежати, ну, може ще десь. І це дружина організовує цей процес, так? Був такий момент, що ми... Знаєте, це з катехізації, так, щоб запалювати свічку, хтось з дітей один запалював свічку. Але це була постійна проблема. Хтось він там цей, а що ти там не запалив, а ти не вмієш запалювати. І то, одним словом, не спрацювало це. Є така в катехізації, такий момент, mm-hmm. що дітей запрошують на катехізацію дітей, а сьогодні Степанко буде запалювати свічку. Він такий гордий, що він там це, він де запалює свічку. Можливо, в класі, в катехізації це коли інше. А тут, коли в сімейній середовищі, так, сьогодні Клинко запалює свічку. І там, а інший Нестор стати, що ти не вмієш запалити, це вже нервозність. Тобто запалюю свічку. Я, в них, правда, є така традиція задухувати свічку після благословення. Це вже ми, це просто, хто перший, той задмухне свічку. Ну, це вже така формальність. А обов'язок, дружина дбає за, власне, за таку якусь чистоту і за це атмосферність, так, хай буде так, атмосферність цієї молитви. Навіть якщо ми після молитви ще не лягаємо спати, ще ніхто не йде, але вже є розуміння, що це була вечірня молитва, і кожен де свої ще там якісь обов'язки мати, чи якісь там свої особисті речі мати, але це важливо, що навіть якщо, наприклад, молитва у нас в 9 вечора, так часами бувало, що це не обов'язкова молитва перед сном, до речі, так? Тобто так часами бувало, ми знали, наприклад, що ми з дружиною йдемо в театр, наприклад, і ми повернемося пізно, так? І ми молилися 7 вечора, так? Тобто це є, власне, вечірня молитва.
1: Домовлятися, так? Якщо нюанси якісь, домовлятись.
2: Але важливо, щоб вони були. От важливо, щоб ми могли переносити, але не скасовувати. Не скасовувати. Це дуже важливо, щоб це було от як дихання, як якийсь такий ритм. Літургія церкви, власне, придумали цей чудовий момент молитви добового кола. Так? Тобто як доба йде, так само і в монастирях. Це важливо було, але в монастирях від тебе вимагали твій настоятель, чи там, а тут ти вже сам, ти вже як сім'янин, як чоловік, як дружина, це вже сам організовуєш, це вже сам той тайм-менеджмент.
1: Отже, у нас 2 хвилинки до завершення, я би хотіла ще так коротенько, можливо, ви згадували зараз під час ефіру про молитву Богородиці Діво, Ісусову молитву, та Господи помилуй. Молитва Царю Небесний, та, яка в східному обряді зазвичай взагалі на початку, де, якщо не помиляюсь, літургії та священником читається, чи є ця молитва важливою спільно в сім'ї. І так хотіла би на завершення, щоб декілька слів від вас, як заохочення для тих родин, які, можливо, зараз, почувши цю катехизу, можливо, це дружина чи чоловік в родині, і не було такої практики молитви в сім'ї, і, можливо, навіть задумалися, що ну, це ж священник розповідає, то воно, можливо, ну так легко це є, і так от збираються прямо і денне, та й вечірнє, ну там свої особливості. А тут у мене так чи вдасться? І як почати спробувати, як запропонувати дружині чи то чоловіку? А давай, от якщо це вперше, якщо до цього ну не було такої молитви, підкажіть.
2: Відповідаючи на перше питання, кожна молитва є дуже важлива. Для наших дітей і для нас найщасливішим часом, знаєте, є коли ми молимося. Вони вже це добре знають. Це час Великодня, і вони знають, що ми в часі Великодня співаємо тільки «Христос воскрес». Тобто жодних інших молитв ми не читаємо. Сьогодні цілий світлий тиждень ми співаємо тільки, зустрічаємося, ну, на молитві, проспіваємо тричі «Христос воскрес» і все. І це для них найлюбовніша частина. Так, ну це така модифікація. Але кожна молитва є важлива, очевидно, Царю Небесний також. Як насправді це завжди найскладніше. Запропонувати, не треба боятися. Тут ніхто вам за це за зле не витримує, так? Тобто зазвичай так можна запалювати, що бачите, є така ситуація, можливо там це, можливо нам в сім'ї щось, фінанси, здоров'я. Можливо, давай спільно молитись, але не звинувачувати. Тобто, якщо чоловік відмовиться, ну так якось кліше таке, що чоловіки, знаєте, менше моляться. Якщо чоловік відмовиться, то не звинувачують. То, можливо, спробуйте самі з дітьми. Це прикро, дуже прикро, що там це, бо діти дуже бачать це. Діти дуже, тато не молиться, а ми молимось. І це ще складніше, насправді, я розумію. Але, можливо, з часом це, знаєте, вода камінь точить. Тобто, тут бути, але не звинувачувати. Бо якщо жінка почне звинуватися до чоловіка і сказати там, ну ти такий сякий, він молився. Можливо, запропонувати, хай просто побуде в часі, так? Тобто, якщо він, наприклад, суттєво не віруючий. Десь спробувати, не боятися цього. Бог насправді це якось покерує. Не бійтеся починати добрі речі. Це точно. Добра річ молитва, вона ніколи не буде забутою Богом. Так? І Бог благословить цей початок, насправді.
1: Дякую, отче, дякую за ці знання, які є дуже важливими і так єднають родину, сім'ю. Я слухала сьогодні цю катехизу і думала про те, що в такий спосіб це є таке запрошення Бога в усі родинні справи, розмови, стосунки і все так через Боже втручання. Дуже вам дякую за цей час і за вас в ефірі разом із нами сьогодні. Сьогодні нехай наші слухачі будуть на цьому ж шляху до укріплення молитви в сім'ї. Благословенні вам. І на завершення прошу благословіть, прошу, і будемо завершувати цей ефір.
2: Нехай Господь благословить кожного, хто слухав цю катехезу, їхні родини, їхні сім'ї. Нехай Господь благословить наших військових, нехай благословить Господь, щоб ми завжди трималися Господа і, незважаючи на всі ситуації, були радісні, бо Бог нас любить. Хай благословить Господь Отець, Син і Святий Дух, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
1: Амінь.
2: Дякую.
0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 11 вересня. В тобі, мати, дбайливо зберігся образ, бо прийнявши хрест, ти пішла слідом за Христом і ділом навчала ти погорджувати тілом, бо воно проминає, а дбати про душу – єство безсмертне. Тим-то з ангелами разом радується преподобна Теодоро, дух твій. 11 вересня церква згадує життя преподобної Теодори Олександрійської. Свята Теодора походила з Олександрії. Вона була одружена і жила зі своїм чоловіком чесно, та одного разу зазнала такої спокуси. Один багатий чоловік, молодий літами та розумом, натхненний дияволом, вподобав її і всіма засобами намагався заохотити її до перелюбства, посилаючи їй великі дари і ще більші обіцяючи. Не змігши сам досягти мети, він найняв одну чарівницю, аби та спонукала Теодору до перелюбу. Чарівниця знайшла зручний час і розповіла Теодорі про юнака. Теодора ж відповіла: «О, коли б мені позбутись цього чоловіка, що мені надокучає немалий час! Коли ж послухаю його, то саме сонце, що світить на нас, буде свідком мого гріха перед Богом!» Відповідає звабниця: «Ти, коли сонце зайде і ніч настане темна, у таємному місці сотвори волю юнакові, і ніхто не довідається про це, ані посвідчить перед Богом. Ніч бо глибока, і тьма все покриє». Мовила ж Теодора: «О, коли б не дізнався Бог про гріх, творений вночі, добре було!» Відповідає звабниця: «Так воно є, справді бачить Бог гріхи, що їх сонце освітлює, а творене у тьмі як може побачити?» Послухала Теодора лукавої поради і після беззаконня у тьмі нічній, як тільки зійшло ранкове світло, зійшло також світло швидкого милосердя Божого у її серці. Тому що вона пізнала свій гріх, каялася, б'ючи лице і рвучи волосся, сама себе соромилася і сама собою гидувала. Так, Божа милість, не бажаючи смерті грішника через попередні її заслуги, збудила її до швидкого покаяння, адже допускає Бог часом на людину певне падіння, щоб, поставши більшу працю і виправлення, показала Богові, котрий гріхи прощає. За порадою одної старенької ігумені, яка сказала їй, що немає гріха, якого б Господь не простив, Теодора всю себе посвятила покаянню і сльозам. І вона знайшла ласку у Господа Бога, а за його об'явленням, бо інакше без гріха не могла б того зробити, одягнула на себе чоловічий одяг і, прибравши ім'я Теодор, пішла до монастиря.

0: один тиждень. Тихий, смиренний, висушений постами Теодор був прикладом для інших монахів, і ніхто не знав, що всі ті подвиги чинить в чоловічий одяг прибрана жінка. Одного разу ігумен послав Теодора до Антіохії купити ялею. В місті, коло церкви Святого Петра, Теодора зустріла свого чоловіка, привіталася з ним по-християнськи, але він не впізнав у тому монаху свою жінку. Але на то була Божа воля, щоб свята Теодора спокутувала всі давні гріхи і багато витерпіла у світі. Одна дівиця, що провадила розпутне життя, зробила наклеп на монаха Теодора, звинувачивши його у гріху нечистоти. Тоді ігумен при всіх запитав, чи почувається він до гріха. Преподобна Теодора могла одним словом захистити свою честь, але у великому смиренні лиш сказала: «Простіть мені, бо я грішний». Усі взяли ці слова за визнання вини, і ігумен прогнав Теодору з монастиря. Вона взяла маленьку дитинку, яку зла і грішна наклепниця залишила в монастирі, оселилася в малій халупці посеред пущі і годувала дитя молоком, яке з милосердя давали їй пастухи, що пасли поблизу своє стадо. Так минуло 7 літ, і ігумен прийняв Теодору і її всиновлену дитину назад до монастиря. Тут свята Теодора прожила ще 2 роки і у великій святості померла, близько 480 року. Лише після її смерті монахи дізналися, що Теодор був насправді жінкою, і злякалися гріха через осуд невинної слуги Божої у такому тяжкому гріху. Лише тепер смирення і усі чесноти преподобної Теодори засіяли у повному блиску. Лише тепер усі пізнали, що серед них жила свята. За Божим об'явленням чоловік Теодори прийшов до монастиря і побачив бездушне холодне тіло своєї дружини. Душа її вже була увінчена вінцем небесної слави. Він попросив ігумена, щоб дозволив йому залишитися в монастирі, і аж до самої смерті подвизався у тій келії, де жила і померла преподобна Теодора. Син святої на ім'я Теодор згодом став ігуменом цього монастиря і помер у великій святості.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер з 21 до 22 програма «Поради лікаря» з нашим лікарем Іваном Івановичем Яворським. Чекаємо на вас.
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
4: Соціальна реклама.
5: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
3: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку «Радіо Марія» вже зараз.
1: Події, акції,

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні, коли світло Ісусового народження освітлює увесь світ, особливо прошу з Ісусом на моїх руках, щоби кожне серце стало Віфлеємською стоянкою, де народиться мій син, а ваше життя світлом його народження. Дітоньки, ви живете в неспокою та страху. Тому сьогодні, у цей благодатний день, дітоньки, просіть Ісуса укріпити вашу віру та стати володарем ваших життів. Адже, діти мої, лише з Ісусом у вашому житті ви не будете бачити неспокою, але молитися за мир і жити у мирі. І не будете бачити страху, але Ісуса, що звільняє вас від усіх страхів. Я, ваша мати, що без перестанку чуває над вами, благословляю вас своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.